Ви слухаєте Польське радіо для України.

кілька хвиль сталим життям. Чекав он твоїх уст.

Це польське радіо для України.

базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, сорочка вимокла, капелюх, такий гад поплив за водою.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі час на рубрику «У дзеркалі історії». Познанський червень 1956 року. Перший

0: Масовий соціальний виступ у комуністичній Польщі, який став символом спротиву режиму та важливим етапом у формуванні громадянської свідомості. Про причини, перебіг і значення цих подій Назар Олійник говорив з польськими істориками з університету імені Адама Міцкевича та Інституту національної пам'яті Польщі.
1: З вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Познанський червень 1956 року став першим масовим суспільним виступом у країнах соціалістичного табору, коли відкритий виклик комуністичній владі кинули саме ті, від імені кого вона нібито правила. Робітники 28 червня 56-го року близько 100 тисяч мешканців Познані, ядро яких становили працівники машинобудівного гіганта заводу імені Йосифа Сталіна, до цього і згодом заводу Цегельського, вийшли на генеральний страйк через погіршення умов життя, низькі зарплати та свавілля влади. Мирна демонстрація швидко переросла у справжнє повстання. Протестувальники захопили зброю в міліцейських відділках і в в'язниці. Вперше в історії комуністичного блоку – перейшовши межу мирного спротиву, влада відповіла танками та армією, жорстоко придушивши виступ під кінець дня 30 червня. Підтверджена кількість протестувальників, яких було вбито 58 осіб, серед них 13-літній Ромекс Шалковський, наймолодша жертва серед протестувальників. Однак Познанський червень став не лише наслідком соціально-економічного невдоволення. Важливим каталізатором стала десталінізація, розпочата після 20-го з'їзду КПСС у лютому 56-го року та таємної доповіді Нікіти Хрущова, яка викрила частково злочини сталінського режиму. Критика культу Сталіна зруйнувала атмосферу страху, похитнула віру в непомильність партії та відкрила простір для публічної дискусії. У Польщі ерозія сталінської системи посилилась після смерті Болєслава Берута, що спричинило боротьбу за майбутній курс країни серед комуністичної еліти. Саме в цій атмосфері робітники відчули, що настав момент відкрито заявити про свої права і вимоги. 28 червня у Польщі відзначається як Національний день пам'яті Познанського червня. Розповісти про цю вкрай важливу сторінку не лише історії Польщі, але й загалом історії Центрально-Східної Європи я попросив професора Конрада Білецького, який є працівником Інституту національної пам'яті у Познані та університету імені Адама Міцкевича, а також професора Рафа Речика, який очолює відділення Інституту національної пам'яті у Познані і теж є викладачем університету імені Адама Міцкевича. Отож, Конрад Білецький пояснив, в чому полягали специфічні проблеми, характерні саме для заводу Цегельського, який тоді носив, як вже було сказано, ім'я Сталіна, і що саме зумовило такий потужний соціальний вибух.
2: Роботниці дуже часто нарекали, акурат не тільки
0: насамперед робітники, і не лише на цьому підприємстві, постійно скаржилися на завищені виробничі норми. Як відбувалося їх підвищення? Якщо з'являлися передовики виробництва, які нібито виконували норму на 300, 400 чи навіть 500%, то дуже часто це було певною мірою фікції. Однак керівництво підприємств використовувало це як зручний привід для підвищення норм всім працівникам. Мовляв, якщо хтось здатен виконати норму на 300 чи 500%, то, мабуть, сама норма встановлена занадто низько. І в результаті норми постійно зростали, тоді як заробітна плата залишалася незмінною. Інакше кажучи, робітники об'єктивно заробляли дедалі менше. До того ж, зовсім не виправдала себе запроваджена як засіб стимулювання відрядна система оплати праці. Вона передбачала простий принцип – чим більше виробиш продукції, тим більше заробиш. Але що робити, якщо ти працюєш на заводі, який залежить від постачання комплектуючих з інших підприємств? Познанські робітники із заводу Цегельського часто згадували, що протягом перших двох тижнів місяця вони, як самі казали, просто вешталися територією підприємства, тому що не могли виробляти ні верстати, ні локомотиви, ні іншу продукцію, оскільки бракувало необхідних комплектуючих. Натомість у другій половині місяця ці деталі нарешті надходили. І тоді, щоб виконати виробничий план, людям доводилося працювати по кільканадцять годин на добу, що безумовно не сприяло безпеці та відповідним умовам праці.
2: Кільканадцять годин на добу,

0: co nie sprzyjało też bezpieczeństwu i higienie pracy.
1: Історик звертає увагу на ще один надзвичайно важливий аспект, пов'язаний, власне, з машинобудівним заводом Цегельського, який зумовив протестний вибух серед його працівників.
0: В листопаді 55-го року робітники довідуються.
2: У листопаді 1955 року робітники дізналися, що впродовж кільканадцяти місяців із їхньої зарплати незаконно відраховували податок. Коли підрахували загальну суму цих відрахувань за всі місяці, виявилося, що для кожного працівника вона майже дорівнювала дворічному заробітку. Йшлося приблизно про 30% заробітної плати, які безпідставно утримувалися як податок. Це були величезні гроші. Робітники звернулися до Центральної ради профспілок, до дирекції підприємства, до відповідних партійних органів із проханням втрутитися. Вони навіть поїхали до Варшави і зустрілися з тодішнім міністром машинобудівної промисловості. Переговори відбувалися, здавалося б, на досить високому рівні. Всюди вони чули одну й ту саму відповідь. Так, ми вас розуміємо, ви маєте рацію, питання буде вирішене. Проте минають тижні, потім місяці, і нічого не змінюється. 26 червня до Варшави вирушає делегація «Останньої надії». Вже не лише від заводу Цегельського, а й від інших познанських підприємств. Після переговорів, які проходили в доброзичливій атмосфері, делегати повернулися до Познані і повідомили своїх колег. Слухайте, цього разу, здається, питання нарешті вирішено. Проте вже наступного дня до Познані прибуває той самий міністр машинобудівної промисловості Роман Фідельський і оголошує зовсім інші рішення, ніж ті, про які було домовлено напередодні. У цій ситуації робітники, які вже раніше передбачали можливий розвиток подій, домовилися між собою. Працівники заводу Цегельського узгодили свої дії з робітниками інших познанських підприємств і дійшли висновку. 28 червня ми виходимо на вулиці.
0: Познанських закладів праці доходять до внеску, що 28 червня виходимо на вулиці.
1: Як каже професор Конрад Біолецький, робітники на цьому етапі вирішили владі продемонструвати своє прагнення нарешті вести переговори з кимось, хто справді ухвалює рішення. Робітники насамперед сподівалися зустрітися з тодішнім прем'єр-міністром Юзефом Циранкевичем або з першим секретарем Центрального комітету Польської об'єднаної робітничої партії ПОРП Едвардом Охабом.
0: О 6 ранку. Зміна ночна в Цегельському на відділі
2: О 6 годині ранку нічна зміна третього цеху заводу Цегельського не розходиться по домівках, а залишається на території підприємства. Робітники ранкової зміни, які щойно прийшли на завод, разом із працівниками нічної зміни розходяться по інших цехах, закликаючи своїх колег виходити на вулицю. О 6:35 лунає другий заводський гудок. Для робітників інших познанських підприємств він стає сигналом. Виходимо, щоб продемонструвати наше невдоволення. І цей натовп із різних районів Познані рушає до вулиці Червоної армії, де тоді розташовувалися дві найважливіші адміністративні будівлі. У замку містилася міська народна рада, а поруч – будівля воєводського комітету Польської об'єднаної робітничої партії. Саме тому вранці 28 червня там збирається майже 100-тисячний натовп.
0: Ранком 28 червня близько 100-тисячний тут.
1: Це велюдна демонстрація дуже швидко, буквально за кілька годин, переростає в повстання. Фактично в озброєний виступ. Змінюються і вимоги протестувальників. Якщо спочатку лунають гасла «вимагаємо зниження цін, підвищення зарплат, геть норми виробітку», то згодом вони змінюються на «геть росіян», «геть москалів», «геть окупантів». Стрімко несеться пожежа бунту. Професор Павло Речик зазначає, що ця маніфестація стала надзвичайною яскравим відображенням трьох вимірів боротьби за права та громадянські свободи у тодішній комуністичній Польщі.
3: З однієї сторони маємо те гасла економічне «Жандами хліба».
2: З одного боку ми маємо економічні гасла – хліба. Вони були реальним втіленням того, про що говорив пан професор Бялецький. Голод був не абстрактним поняттям, а болісною реальністю, яку щодня переживали сім'ї польських робітників. Саме ці робітники тепер вийшли протестувати проти влади, яка, за власними словами, правила від їхнього імені, адже проголошувала себе робітничо-селянською владою. Це перший вимір протесту. Другий вимір – це звернення до Бога, прагнення свободи віросповідання. Поляки добре усвідомлювали, що католицька церква також зазнає переслідування і перебуває під постійним наглядом комуністичної держави. Вже 3 роки в ізоляції, в інтернуванні перебуває примас Польщі Стефан Вишинський. У в'язниці на вулиці Раковецькій жорстоких катувань зазнав його особистий секретар, єпископ Антоній Баранєк. Третій вимір – політичний. Це вимога свободи як такої.

0: baranek. I ta trzecia płaszczyzna to jest ten wymiar polityczny żądania wolności.
1: 100-тисячний натовп, що зібрався на тодішній площі імені Йосифа Сталіна, вимагав зустрічі з найвищими представниками влади Рафał Речек.
0: Виходить до нього przewodniczący міської ради народної Франциszek Frąckowiak.
2: До натовпу виходить голова міської народної ради Франциszek Frąckowiak. Він вислуховує делегацію робітників, однак не має повноважень відповісти на їхні вимоги. Потім до них виходить секретар з питань пропаганди воєводського комітету ПОРП Вінсент Красько. Він також не має відповідних повноважень. Більше того, представники влади фактично не усвідомлюють масштабів ситуації. На площі перед будівлею міської народної ради з'являється автомобіль із гучномовцями – пересувна радіомашина. Саме тоді, як згадують учасники робітничого протесту, поширюється чутка, що делегацію робітників, яка за два дні до цього їздила до Варшави, нібито заарештували у в'язниці на вулиці Млинській. Треба йти їх визволяти, вирішили робітники. Проте це була лише чутка. Насправді делегатів ніхто не затримував. Проте натовп вже рушає вперед, а напруження дедалі зростає. До цього мирні гасла поєднуються з дедалі сильнішим обуренням, викликаним зверхністю та байдужістю влади, яка відмовлялася реагувати на вимоги протестувальників. Чимало учасників протесту встигли зайти до будівель міської народної ради та воєводського комітету партії і побачити, як там є всередині.
0: Чи міської ради народової, чи комітету воєводського, і побачили, як виглядають внутрі тих будинків.
1: Дослідник додає, що у спогадах очевидців часто згадується і суто людський аспект. Побачивши, як живуть і в яких умовах працюють представники влади робітників і селян, які сніданки, наприклад, для них накриті, які делікатеси стоять на столах, продукти, яких самі робітники ніколи навіть не бачили на очі. Через це люди відчули ще більший гнів, і вони роз'юшені рушили далі.
0: Частина з них іде на в'язнення. При вулиці Млинській
2: частина протестувальників прямує до в'язниці на вулиці Млинській, починає її штурмувати. Зрозуміло, як і будь-яка пенітенціарна установа, вона була оточена високим муром. Проте навпроти саме будувалися житлові будинки. На будівельному майданчику стояла велика драбина, які тоді були звичним обладнанням. Протестувальники забрали її. На архівних фотографіях добре видно, як люди приставляють драбину до муру, піднімаються по ній, перелазять через стіну і потрапляють на територію в'язниці. Відчинивши ворота, вони впускають всередину інших демонстрантів. Тут варто згадати пропозицію начальника в'язниці, який категорично заборонив охоронцям відкривати вогонь по робітниках, що штурмували установу. Завдяки цьому протестувальники змогли проникнути до в'язниці та звільнити всіх ув'язнених, як політичних, так і кримінальних. За свідченням джерел, їх було понад 200. Крім того, вони захопили зброю зі зброярні, що знаходилися на території в'язниці. Тим часом інша частина протестувальників, які перебували біля адміністративних будівель, вирушила на вулицю Кохановського, до ненависного для багатьох місця, де органи державної безпеки комуністичної Польщі вчиняли численні злочини проти власних громадян. Прямуючи туди, люди природним чином проходять вулицю Домбровського повз будівлю тодішньої страхової установи. Це був і досі залишається ріг вулиць Міцкевича та Домбровського. На даху цієї будівлі, а також на її верхніх поверхах, були встановлені пристрої для глушіння сигналів закордонних радіостанцій. Йдеться насамперед про Радіо Вільна Європа, Голос Америки та інші голоси вільного світу, які поляки та інші народи Центрально-Східної Європи намагалися слухати. Хоча саме через ці глушильні установки це було надзвичайно складно. Знищення цих пристроїв стало символічним актом неприйняття комуністичної дійсності, її брехні та обмеження доступу до правди. Потім демонстранти прямують на вулицю Кохановського. Саме там за кілька хвилин розгорнеться трагедія. Вулиці Познань спливуть кров'ю.
0: І там за пару хвилин розіграється драма, де вулиця Познання сповнена кров'ю.
1: Влада від самого початку добре знала, як збирається розв'язати цю проблему з протестуючими робітниками у Познані. Для придушення демонстрації та виступу відразу ж було залучено армію. Командування цим угрупованням було доручено генералу Станіславу Поплавському. Проти робітників, які були озброєні лише частково, було кинуте справді потужне військове угрупування. Приблизно йдеться про 10 тисяч військовослужбовців і 400 танків. Фактично, з цього моменту вже почалася справжня міська війна, нерівна битва. Повсталі робітники знищили чи підбили понад 30 танків. Нічого подібного до всесвітньо відомих подій у Будапешті восени 56-го року ще не було в історії комуністичного блоку. Це був абсолютно винятковий епізод в історії Польщі.

0: часів Польської Народної Республіки. Настільки масштабного збройного протистояння між демонстрантами і комуністичною системою країна ще не знала, говорить професор Конрад Бєлецький.
1: Як Полатак вспомінав ушчасний перший секретар КЦПЗП,
2: як згодом згадував тодішній перший секретар Центрального комітету Польської об'єднаної робітничої партії Едвард Охаб, вранці, коли до Варшави почали надходити перші повідомлення з Познані, йому зателефонував тодішній міністр національної оборони, який очолював польську армію, совітський маршал у польському мундирі Константин Рокоссовський. За словами Охаба, Рокоссовський одразу запропонував придушити познанський протест із застосуванням військ. Охаб дав на це згоду. Невдовзі це рішення було затверджене на терміново скликаному засіданні Політбюро. Залишалося лише організувати проведення всієї операції. До Познані був скерований заступник Рокоссовського, також совєтський генерал у польському мундирі Станіслав Поплавський. Близько 2 години дня, 28 червня, він приземлився в аеропорту Лавіца. До Познані були перекинуті 2 танкові дивізії – 10-та і 19-та. Вони саме в той час проводили навчання на полігоні у Бедруську. Це полігон розташований порівняно недалеко від Познані. Згодом до них приєдналися ще 2 піхотні дивізії. Частину військ генерал Поплавський розмістив навколо Познані. Він наказав створити своєрідне кільце блокади, яке мало відрізати місто від решти країни, оскільки влада побоювалася, що події в Познані можуть, якщо можна так висловитися, поширитися за межі міста. Решта військових увійшла безпосередньо до Познані. Було задіяно дуже значні бронетанкові сили – понад 360 танків, а також, якщо не помиляюся, 31 самохідну артилерійську установку та велику кількість іншої техніки.
1: 60 чолгів, плюс там хіба 31 діл самобіжних, мноство спренту.
0: Як каже історик, такі дії мали визначену мету.
1: Хочено, м'яновіче, осягнути свого роду ефект мрожонці.
2: Влада прагнула досягти своєрідного психологічного ефекту залякування. Адже навіть ті демонстранти, які мали гвинтівки чи пістолети, побачивши перед собою кілька або кільканадцять танків, усвідомлювали, що чинити реальний опір не лише надзвичайно важко, а практично майже неможливо. Коли війська розпочали операцію з придушення протесту, вони насамперед зосередилися на розблокуванні району біля будівлі воєводського управління громадської безпеки. Потім вони зайняли позиції біля найважливіших об'єктів міста. Взяли їх під охорону і вже ближче до вечора почали затримувати тих, кого влада вважала головними, як тоді говорили, верховодами подій 28 червня в Познані.
1: Найважніших, як то окрісляно, проводирів того, що видажилося в Познанню 28 червня.
0: Рафал Речик зі свого боку додає, що комуністична влада, аби не допустити до виступів у інших містах країни, ввела максимально можливу інформаційну блокаду, але про виступ робітників у Познані і криваву розправу з ними чимало поляків і люди в різних куточках світу дізналися практично одразу.
1: В Польщі не мали вільних медіїв, медіа, які вовчас...
2: У Польщі тоді не існувало вільних ЗМІ. Ті медіа, які функціонували, маю на увазі польське радіо та пресу, повністю перебували в руках влади, поза як були державними. Тому інформаційну блокаду було запроваджено практично відразу. Проте важливим чинником було те, що люди, які перебували тоді в Познані, поверталися додому. А дуже багато з них були гостями 25-го міжнародного познанського ярмарку. Повернувшись до своїх міст у різних в куточках Польщі, вони розповідали про робітничий протест і про те, що на власні очі побачили в Познані. Про це свідчать численні спогади з різних регіонів країни. Той самий міжнародний познанський ярмарок, про який я щойно згадав, був також одним із чинників, який робітники враховували, плануючи протест. Логіка була такою. Якщо переговори у Варшаві, про які ми говорили раніше, ці переговори останньої надії завершаться безрезультатно і нам доведеться протестувати, то зробімо це саме тоді, коли ще триває міжнародний познанський ярмарок. Адже на ярмарку були присутні іноземні експоненти, численні закордонні гості, які приїхали його відвідати, а також іноземні журналісти-кореспонденти. Це давало шанс, що інформація про події в Познані вийде за межі Польщі, попри спроби комуністичної влади її приховати. Саме завдяки цьому робітничий протест набуває міжнародного розголосу. Існує відома, вже майже культова фотографія, яка обійшла світову пресу. Робітники, які ще день чи два тому відвідували міжнародний познанський ярмарок, повертаються туди вже тоді, коли в місті точаться бої, коли пролунали перші постріли. Вони несуть закривавлений біло-червоний національний прапор. Це знакове фото стало символом того, як комуністична влада

0: Влада розправлялася зі своїми власними громадянами, які вийшли вимагати свободи, справедливості і прав, але передусім хліба, бо їм не було за що жити. Вони були принижені, зневажені, позбавлені поваги з боку влади, яка дбала лише про власне благополуччя і про те, щоб якомога довше отримувати і здійснювати свою диктатуру.
1: Тему диктатури підтримати і справувати.
2: На завершення професор Рафа Уречик відповів на питання про значення і вплив Познанського червня, цього відчайдушного антикомуністичного зриву робітників, на подальший протестний рух поляків, кульмінацією чого стала солідарність.
0: Поляки, які брали участь у суспільних протестах за часів комунізму, завжди виходили з двох основних передумов. Першою була економічна площина, за якою фактично стояла і політична. Адже і подіям грудня 1970 року, і протестам червня 1976 року передували підвищення цін на товари першої необхідності, запроваджені комуністичною владою. Якщо ж говорити про події березня 1968 року, то вони мали передусім ідеологічне підґрунтя, хоча були пов'язані і з багатьма іншими чинниками, аналіз яких зараз виходив би за межі нашої розмови. Натомість суспільство і ті люди, які жили та діяли в цих реаліях, добре усвідомлювали, що сталося в Познані. Вони знали, чим закінчилися ті протести, яка доля спіткала їхніх учасників. Водночас слід пам'ятати про той рівень суспільної втоми, про глибоке несприйняття комуністичної системи та пиху влади, про те, як вона ставилася до людей, які прагнули жити інакше, ніж це нав'язував комуністичний режим. Саме тому вони знову і знову виступали проти цієї влади. Так було і в грудні 1970 року на Балтійському збережжі. І, як ми вже говорили, у червні 1976 року. Народження солідарності стало справжнім феноменом, адже за короткий час вона об'єднала близько 10 мільйонів людей. Для влади це становило реальну загрозу, оскільки вона бачила, що відбувається в цей короткий період так званого карнавалу солідарності і куди це все йде.
1: Карнавалу солідарності діє, в яку сторону то все зміжа.
2: Історик додає, що у 81-му році так званий період карнавалу солідарності в Познані збігся з 25-ю річницею робітничого протесту 56-го року, і це був час віддати шану попереднім борцям за свободу.
1: То є момент, в котором Сполучений комітет чи конституює.
0: Саме тоді було створено громадський комітет. Влада дала згоду і постав пам'ятник на вшанування робітничого повстання. Його відкрили 28 червня 1981 року. Це було те, що не могло статися ні трохи раніше, ні трохи пізніше. Все це показує, що саме запровадження воєнного стану стало тим жорстоким інструментом, з допомогою якого влада намагалася зупинити прагнення поляків до свободи. І це їй вдавалося аж до 1989 року. Познанський червень, так само як і інші протести, про які ми сьогодні говорили, знайшов своє відображення на пам'ятнику жертвам Познанського червня. Коли цей пам'ятник відкривали, на його фронтоні на хресті було викарбовано дату 1956, але також 1968, 1970 і 1980. А вже у вільній Польщі додано дату 1981. Це все польські дати на шляху до свободи. Саме робітники Познані, заплативши найвищу і найціннішу ціну, криваву данину, принесену на вівтар свободи, зробили перший крок до вільної Польщі. Вони першими пробили пролом у комуністичній системі, вийнявши з її фундаменту ту цеглину, яка тримала всю конструкцію. Те саме відбувалося і під час наступних польських протестів. Цей ланцюг поколінь, який привів до 1989 року, зрештою розтрощив мур комунізму. І Польща в процесі трансформації перейшла до існування як вільна і незалежна держава. Завершенням цього процесу стали перші повністю вільні вибори 1991 року.
1: Його звінченням са в певні вольні вибори в року 1991.
2: А я нагадаю, що про Познанський червень, про цю важливу і дуже символічну і також надзвичайно захопливу сторінку боротьби поляків за свою свободу розповідали професор Конрад Білецький та професор Рафа Уречик, яким дякую за цю розмову. А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Дякую, Назару, за цей матеріал. Наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Володимира Гарматюка під назвою «Профіт». Володимир минулого тижня відвідав конференцію з відновлення України у Гданську, тож привіз звідти багато цікавих розмов.

0: Сьогодні на нас з вами чекає інтерв'ю з Ярославом Домбровським, членом правління Банка господарства краєвого, і мова піде про роль цієї фінансової інституції у відбудові України, про фінансові інструменти, інвестиції та перспективи польсько-української співпраці.
1: Вітаю, це профіт Української служби Польського радіо Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Завершилася конференція з відновлення України у Гданську. Було прийнято дуже багато рішень, підписано багато документів і контрактів. У кулуарах говорили про різне, про економіку, про відбудову України, про інвестиції. І один із учасників цієї конференції, мій сьогоднішній гість, член правління Банку господарства краєвого, Банку державного розвитку Польщі Ярослав Домбровський. Ми поговорили про те, яку роль фінансові інституції відіграють у відбудові України, як працюють програми підтримки бізнесу, хто фінансує інвестиції, за яких умов польські і українські компанії можуть реалізовувати спільні проєкти. Отож, як каже Ярослав Домбровський, в цьому процесі Банк господарства краєвого, Польський банк розвитку, безпосередньо бере участь. Він вже працює в Україні через своє представництво в Києві і втілює програми підтримки підприємств, експорту та інвестицій.
2: Ми дуже тішимося, що БГК, як один з перших банків,
0: ми дуже раді, що БГК став одним із перших банків розвитку, який відкрив представництво в Києві ще в лютому минулого року. У грудні 2024 року ми отримали ліцензію Національного банку України на роботу як офіційне представництво. Це сталося швидше, ніж у будь-якого іншого іноземного банку. Хочу підкреслити високий рівень партнерської та професійної співпраці з Національним банком України, зокрема з його керівництвом. На мою думку, Національний банк України вже працює за європейськими стандартами. Прозорі процедури, зрозумілі правила, робоча комунікація англійською мовою. Усе це створює середовище, яке відповідає європейській практиці. Це важливо.
2: Ми чуємося в своїм екосистемі, так, унійним. Це важливо.
1: Цей приклад, каже Ярослав Домбровський, показує, що коли обидві сторони працюють професійно, опираються на факти, спільні інтереси, європейські стандарти, то співпраця відбувається швидко і ефективно. І для найбільшого польського банку розвитку та одного з найбільших п'ятого банків розвитку Європи природньо бути присутнім в Україні, каже Ярослав Домбровський.
2: Припоминаю, що ми шостою господаркою і 20-м.
0: Польща є шостою економікою Європи. Від початку повномасштабного вторгнення товарообіг між Польщею та Україною зріс приблизно на 160% і сьогодні становить майже 13,5 мільярда євро. Польща має позитивне сальдо торгівлі з Україною. До експорту входять, зокрема, продукти харчування, оборонна продукція, паливо, електроенергія, логістичні послуги та транспортні засоби. Саме тому БГК, як банк, що підтримує розвиток польської економіки та співпрацює з європейськими фінансовими інституціями, вважає свою присутність в Україні необхідною.
2: Щільно співпрацюючи з вілома інституціями європейськими, мусимо бути на Україні.
1: У БГК зазначають, що банк використовує свій досвід фінансування місцевого самоврядування в Польщі для того, аби співпрацювати з українськими громадами. Найближчим часом через механізм Ukraine Facility планується спрямувати близько 150 мільйонів євро на підтримку органів місцевого самоврядування в Україні.
2: Це буде 40 мільйонів понад так званої
0: допомоги. Це буде понад 40 мільйонів євро так званої допомоги розвитку, технічної допомоги, також кілька мільйонів євро. І, звичайно, кредити та гарантії. Окрім цього, ми маємо так званий Ukraine Facility для малих і середніх підприємств. 195 мільйонів євро. Загалом це вже майже 350 мільйонів євро. Це значна сума, понад мільярд злотих. Але це ще не все. Адже окрім кредитних продуктів, які ми реалізуємо та розподіляємо, для чого нам потрібне представництво, ми також працюємо з бізнесом напряму. Польські компанії інвестують в Україні та продають на українському ринку, а українські компанії, своєю чергою, працюють у Польщі. У нас також є програма підтримки експорту в Україну. Майже 250 мільйонів злотих для менших польських компаній, які можуть підтвердити, що вони працюють за українськими контрактами. Понад 170 мільйонів злотих уже було надано польським компаніям у межах кількох десятків угод. Важливо, що було підтверджено, що це експорт до України, що в проєкті є польський компонент і український компонент. Така співпраця добре розвивається. Польща та Україна мають значні можливості для економічної співпраці. Водночас нинішні обсяги та структура двосторонньої торгівлі значною мірою визначаються війною. Україна потребує підтримки, і це безпосередньо впливає на характер економічних відносин між двома країнами. Польща і Україна приречені на співпрацю у позитивному значенні цього слова. Обидві країни отримують від

0: цього профіт. Саме тому потрібна відповідна організаційна модель роботи. Представництво БГК в Україні та постійна взаємодія експертних команд із Варшави. На нашу думку, БГК відіграє важливу роль у співпраці з Україною. А відносини з Україною є для Польщі важливими як з економічного, так і з геостратегічного погляду. Ми зосереджуємося на практичній роботі та реалізації конкретних проєктів.
1: Робимо своє, так? На гасло «чи гадами, чи робимо», ну то ми робимо, не гадами.
2: Попри зростання товарообігу між Польщею та Україною та активний експорт польських товарів, масштаби інвестицій польського бізнесу в Україні лишаються обмеженими. І головна причина – воєнні ризики, хоча для інвесторів вже працюють механізми страхування та фінансових гарантій. Тож, з якими питаннями і побоюваннями найчастіше звертаються польські підприємці і що стримує їх від нових інвестицій і як у БГК оцінюють перспективи роботи польського бізнесу в Україні, відповідає Ярослав Домбровський.
1: Одним з наших цілів є власне праця
0: Яко однією з наших цілей робота в межах так званого Team Poland, групи польських державних інституцій розвитку, завданням якої є підтримка міжнародної діяльності, зокрема експорту, але не тільки, також імпорту та інвестицій. Team Poland – це дуже хороший підхід, який мають усі країни, що є сильними в експорті. Скандинавські країни, Німеччина, Франція чи Велика Британія. Тому це дуже хороша ідея. До цієї групи входить і БГК, є також Польський фонд розвитку, дуже важлива Польська агенція інвестицій і торгівлі, а також КУК. Корпорація страхування експертних ризиків. Є інші організації, але в цьому міжнародному форматі вони мають менше значення. Ми також тісно співпрацюємо з посольством Польщі в Києві, з економічним та політичним відділами. З цієї точки зору ми створюємо певну екосистему, яка має формувати знання для польських підприємців, а також на основі цих знань створити продуктові пропозиції, щоб ці інвестиції були безпечними. Триває війна, росіяни жорстокі, там ніхто не зважає ані на людське життя, ані на майно. Так було в Росії, наскільки ми пам'ятаємо, протягом сотень років. Тому з цієї точки зору можна сказати, що ми, поляки, добре знаємо Росію. Ми багато чого пережили. Нам пощастило, що вже 30 років ми захищені завдяки членству в НАТО та Європейському Союзі. Я думаю, що це ключове для України. Потрібно діяти, докладати зусиль, мобілізувати міжнародну думку, але також проводити глибоку роботу в Україні, метою якої має бути вступ до Європейського Союзу. Тому що це був критично важливий елемент для Польщі, цього великого національного підйому. Але цього разу не повстання збройне, зрив, а економічного зростання. Зазвичай ми більше організовували повстання, а не зростання. Але цього разу нам вдалося мобілізуватися.
1: Типово, радше організуємо повстання, а не зрост. Але тут ще нам удало змобілізувати.
2: Ну, це було таке повстання економічне.
1: О, то мені ще дуже подобається, таке польське повстання господарче.
0: О, мені дуже подобається ця ідея, таке польське економічне повстання. Я собі позичу це формулювання. Дякую. І однією з умов цього, звичайно, була важка праця. Українці багато працюють, ми це бачимо, правда? Вони підтримують польську економіку. Майже 2 мільйони людей працюють у Польщі, частина з них у ротаційному форматі. Це надзвичайний внесок у польське ВВП. Ми провели аналітичне дослідження, засноване на фактах, а не на фейках, яке чітко показує, що внесок української діаспори та української міграції у польське ВВП за останні десятиліття був надзвичайно позитивним. Це означає, що на одну злоту, який польський уряд або Польща вкладає у підтримку України та українських громадян, які працюють у Польщі, ми отримуємо 4 злотих. Уявіть собі, це дуже високий показник. Мабуть, ніхто не має такого показника. Нам заздрить, що ми можемо так позитивно співпрацювати та інтегрувати українську міграцію. Адже українці не лише працюють для себе. Так само, як колись ми, поляки, працювали в Лондоні на митті посуду чи на будівництві в Німеччині. Так буває. Ще один важливий момент – це актуальні дані. За останні 2 роки кількість підприємницької діяльності, які відкрили громадяни України, зросла майже на 75%. Це дуже велика динаміка. І це також свідчить про те, що українська діаспора зміцніла, має ресурси для створення власного бізнесу та реєструє підприємницьку діяльність. Я вважаю, що ця екосистема, яку ми створюємо, яку створює Team Poland, а також природний потік між нами та Україною, який сформувався, означає, що Польща стане одним із найбільших інвесторів в Україні. У цьому я майже не маю сумнівів.
1: Польська буде одним з найбільших інвесторів на Україні, мам тут вątpliwości.
2: Звісно, каже Ярослав Домбровський, є питання безпеки, прозорості, верховенства права, ефективності виконання судових рішень. Саме ці речі визначатимуть, чи вступить Україна до Євросоюзу і коли саме це станеться, бо саме ці питання поляки також мусили вирішувати.

0: Ніч не діла ідеальні, але треба мати якийсь пункт, в котрим ктось...
1: Ніщо не працює ідеально, але має бути певний момент, коли хтось просто подивиться і скаже, так, це вже працює. Можна сказати, що всі основні процедури функціонують. Я є дуже досвідченим інвестиційним і корпоративним банкіром. Вперше я був в Україні у 2002 році, коли створював спільний підрозділ моїх банків Raiffeisen Polska та Raiffeisen Україна у Львові. Тому я маю цю перспективу 20 років і вважаю, що те, що ми бачимо сьогодні, з одного боку, це політична динаміка, яка не завжди є сприятливою чи позитивною, але з іншого боку, люди самі ухвалюють рішення, люди бачать у цьому інтерес. І польські інвестори бачать у цьому інтерес, як і українські інвестори. Звичайно, як я вже казав, мають бути умови, за яких ці інвестиції будуть безпечними. Йдеться не лише про бомби та ракети, а також про всю систему процедур та інфраструктури, яка може гарантувати польському підприємцю, що фабрика, яку він побудує, або продукція, яку він виробляє, матимуть таке саме ставлення, як і інші, зокрема українські. Наприклад, у Європейському Союзі діє принцип, що всі мають рівні права. Тому моя оцінка, моє підсумкове слово таке. Ці інвестиції точно будуть зростати, у мене немає великих сумнівів. Я говорив із кількома керівниками великих компаній. Важливо, щоб ці інвестиції були захищені за допомогою стандартів, які захищають усі інші країни, що інвестують в Україну. А люди вже самі ухвалять рішення, і тут я спокійний.
0: Всі інші країни, інвестуючи на Україні, а люди вже самі задецидують. І тут я певен комфорту.
2: А як виглядає перспектива приватного сектора? Бо зараз маємо певну крапельницю, так можна сказати, таку надбудову всі ці організації, БГК, КУКа та інші, які підтримують польських підприємців. Але якщо говорити про суто ринкові умови, тут вже виникали такі питання. Польський приватний банківський сектор протягом останніх десятиліть фактично не зміг серйозно закріпитися на закордонних ринках, особливо на ринках західних. Немає якихось великих міжнародних банківських гравців, водночас є певні очікування, пов'язані саме з українським ринком. Тож, чи може це стати тим елементом, який дасть можливість польському банківському сектору вийти на зовнішню експансію?
0: На дзісяй маємо дві інституції обіцяне на Україні комерційно.
1: Сьогодні в Україні присутні дві комерційні інституції. Звичайно, БГК і КУКЕ. Працюють через своє представництво та мережу різних зв'язків. Адже представництво – це лише верхівка айсберга, а наші корені значно глибші і ширші. Я говорю саме про БГК та КУКЕ. Якщо говорити про комерційний сектор, то у нас є дві інституції. Перша – це Кредобанк. Це невеликий банк, але зараз він переживає хороший період і розвивається. Ми сподіваємося, що він і надалі розвиватиметься ще динамічніше. Ми тісно співпрацюємо з Кредобанк. Маємо гарантійні угоди, угоди щодо розподілу наших продуктів. Він також безумовно братиме участь у програмі Ukraine Facility. І для мене це дуже важливо. Також хочу звернути увагу на останню інвестицію ПЗУ у сферу, яка безумовно розвиватиметься в Україні. Придбання у MetLife компанії зі страхування життя. ПЗУ – найбільша страхова установа в Польщі. Входить до трійки найбільших у Центральній Європі та має великі перспективи, щоб стати справді найбільшим. І я не маю сумнівів, що Україна буде для них важливим напрямом розвитку. Мені здається, що перспективи для польських банків, зокрема тих, які прямо чи опосередковано контролюються державою, в Україні також є. Але й у цьому випадку потрібні гарантії, правила справедливого ставлення та відповідні умови роботи. Я починав свою банківську кар'єру в групі Raiffeisen, яка походить з Австрії. Австрія – невелика країна, навіть менше за Польщу. Але фінансові установи, банки та страхові компанії, які контролюються австрійським капіталом, сьогодні загалом у кілька разів більші за польські. Де вони виросли за останні 25-30 років? Саме в Центральній Європі. Це була свідома стратегія Австрії. Країна, яка не є великою, але має добре організовані фінансові установи та достатній капітал, почала виходити на зовнішні ринки. Звичайно, іноді це відбувалося краще, іноді гірше. Але ми маємо приклад Ерсте, який придбав третій за величиною банк у Польщі – Сантандер. Тому я вважаю, що польський фінансовий сектор, банківський та страховий, перебуває на дуже високому технологічному рівні, і має достатню капіталізацію, щоб добре доповнювати фінансову пропозицію. Я не маю сумнівів, що польський банк, якби став справді серйозним гравцем в Україні, був би не лише прийнятий, а й мав би хороші можливості для розвитку та прибуткової діяльності. Ми працюємо над тим, щоб макроекономічні умови для ведення фінансової діяльності в Україні були можливими. Ми маємо перемогти у війні, а в мирний час, я не маю сумнівів, ситуація буде кращою, тому що люди почнуть самі визначати свій розвиток.
0: Буде добре, бо по просто люди почнуть децидувати о собі.
2: У 2024 році в Познані була підписана угода між БГК, Кредобанком та Приватбанком, і вона стосувалась підтримки інвестицій українських компаній в енергетичну

0: стратегічному секторі на прифронтових територіях. Програма почала працювати з січня 2025 року. То як виглядає сьогодні ця програма? Маємо середину року 2026-го.
1: Та умова, так само як і той програм пожичковий для польських фірм, які...
2: Ця угода, так само, як і програма кредитування для польської компанії, які експортують також будівельні та монтажні послуги, зокрема в енергетичній сфері, працює.

0: Креслити. Ми маємо відносини з 10 українськими банками. І я думаю, що 4-5 із них будуть обрані для розподілу великих програм загальним обсягом майже 350 мільйонів євро. Ми дуже добре працюємо з Приватбанк. Про Кредобанк я вже розповідав, це очевидно. Але сьогодні ми також підписуємо важливий меморандум про взаєморозуміння з двома важливими гравцями в Україні. Це великий державний банк. «Укрексімбанк» – український експортно-імпортний банк, який фактично є банком розвитку. Ми бачимо, що він може розвиватися за моделлю, де орієнтиром можуть бути БГК або німецький КФВ. Тому сьогодні ми підписуємо з ним угоду про співпрацю. Також ми підписуємо угоду з Національною установою розвитку, яка має характер кредитного та грантового фонду. Це своєрідний український аналог Польського фонду розвитку та Польської агенції розвитку підприємництва. Таким чином, БГК розширює мережу контактів ще на дві важливі українські інституції. Це потрібно для того, щоб мати глибший доступ до українського ринку. Не лише через банки, з якими ми вже маємо угоди, хоча ми дуже задоволені співпрацею з обома.
1: Через те банки, з якими маємо умови, хоча ж ми дуже задоволені з обидвом.
2: У Гданську теж була підписана угода про створення нового фінансового інструменту для підтримки України. БГК з 4 найбільшими європейськими банками розвитку, зокрема італійським банком розвитку, Європейським інвестиційним банком з Люксембургу, німецьким КФВ та французьким партнером запустили European Flagship Fund. У БГК зазначають, що фонд має доповнити вже існуючі кредитні та гарантійні програми, надаючи українському бізнесу доступ не тільки до позикового, а й до капітального фінансування.
1: І то є фундуш капіталовий. В тій хвилі то є 260...
0: Це капітальний фонд, який має стати одним із інструментів фінансування українських компаній та інвестиційних проєктів. На першому етапі його обсяг становить 260 мільйонів євро. А до кінця року планується збільшення приблизно до 500 мільйонів євро. У гривнях це буде ще більше, оскільки купівельна спроможність там вища. Тому це буде капітальний фонд, який інвестуватиме саме капітал, а не лише надаватиме кредити та гарантії. Ми бачимо, що у багатьох сферах українські інвестори шукають партнерів. І тут польські компанії зможуть виступати такими партнерами. Але їм часто бракує капіталу. Фактично було втрачено близько 5 років розвитку. Частина бізнесів продовжує розвиватися, але частина не може робити це повною мірою через війну. Тому, на мою думку, це дуже важливий інструмент, який у майбутньому потрібно буде подвоїти, а можливо, навіть потроїти. Цим займається наш банк. А управляти фондом будуть дві дуже професійні компанії. Одна з них – міжнародна глобальна компанія Amber Investment, яку ми добре знаємо, оскільки вона управляє одним із фондів БГК у Центральній Європі, фондом трьох морів. Також важливим партнером буде керуюча компанія Dragon Capital із Києва. Тому це дуже важливий напрям, і сьогодні ми також підписуємо ще одну угоду.
1: Це дуже важливий пункт. Дійсно підписуємо również kolejną umowę.
2: Крім фінансових інструментів для бізнесу, БГК окремо звертає увагу на підтримку українських громад і розвиток малого і середнього підприємництва. Банк вважає, що саме ці напрями мають стати важливою частиною економічної трансформації України. Серед нових ініціатив – співпраця з українськими фінансовими установами, запуск інвестиційних фондів та програми фінансування для органів місцевого самоврядування.
1: Так, то сам те нове, так? Чи меморанда плюс Укрексімбанком?
0: Так, це саме ці нові речі. Меморандуми з Укрексімбанком та Національним фондом розвитку, а також Flagship Fund, який незабаром буде підписаний, кредитна програма Ukraine Facility для органів місцевого самоврядування. Те, що визначило польський успіх, цей надзвичайний успіх – це польське економічне повстання. Мені подобається ця ідея. Нарешті у нас є не повстання, які все руйнують, а таке, яке будує. І одним із ключових елементів були інвестиції в місцеве самоврядування та створення самоврядування як важливого, автономного суб'єкта. Тому що люди інакше працюють, коли бачать розвиток через призму своєї малої батьківщини, а не лише через призму великої держави. Саме тому, на мою думку, Росії така модель ніколи не спрацює. Друга важлива річ – це, звичайно, малі та середні підприємства. Ми обрали для підтримки середні за розміром органи місцевого самоврядування. Приблизно до 300 тисяч мешканців, наприклад, Житомир. Щодо компаній, це малі та середні підприємства, які за європейськими критеріями мають, умовно кажучи, до 50 мільйонів євро обороту. Ми будемо намагатися підтримувати навіть менші компанії, щоб надати їм можливість розвиватися. І сподіваюся, вони за 20 років зможуть повторити наш успіх.
1: Щоб люди чулися господарями. І тоді маємо надію, що повторимо наш успіх за 20 років.
2: Україна та Польща мають спільний історичний досвід і спільні безпекові інтереси. І питання майбутнього України в Євросоюзі, завершення війни, побудови нової моделі співпраці залишаються ключовими у відносинах між країнами, каже Ярослав Довгий.

0: Домбровський. Окремим важливим питанням є питання історичної пам'яті і пошуку спільних точок дотику між українцями і поляками. Нагадаю, що конференція з відбудови України проходила саме на тлі такого політично-історичного загострення.
1: Так, ну я мислю, що, по-перше, Україна, маємо надію.
2: Я думаю, що насамперед Україна, ми сподіваємося, увійде до Європейського Союзу, тому що безпечна, незалежна Україна – це, як нас вчить історія, гарантія безпечної та незалежної Польщі. Тут немає альтернативи. Історія показує, щоразу, коли Україна переставала бути незалежною та безпечною, незабаром виникали проблеми також із безпекою та незалежністю Польщі. Тому це зв'язок очевидний, якщо дивитися на історію та факти, а не на вигадки. Було по-різному, як це буває між сусідами. Правда, іноді дуже складно. Але, як сьогодні сказав прем'єр-міністр Туск, ми маємо виходити з правди. І вона має бути найважливішою. Водночас потрібно дивитися в майбутнє. І це для нас критично важливо. Тому що, якщо ми весь час будемо дивитися назад, то втратимо напрямок і не зможемо рухатися вперед. Ми знаємо, що було в історії. З цієї точки зору для мене важливо один дуже особистий момент. Перш ніж я прийду до структурних питань. Під час Конгресу регіонів, де виступали прем'єр-міністр, президент Зеленський, прем'єр-міністерка Свириденко, прем'єр-міністр Туск, міністерка Повчинська-Налинч, до мене підійшла мер Житомира. Я, звичайно, чув про Житомир, але вона запитала: «Пане Домбровський, чи знаєте ви, що в Житомирі у нас є вулиця Ярослава Домбровського?» Я кажу: «Як це?» І виявилося, що польський національний герой, мій тезка, генерал Ярослав Домбровський, народився в Житомирі. Він боровся з Росією, боровся також із силами зла, був польським патріотом, був одним із лідерів січневого повстання, помер від поранень у Парижі. Такою була польська історія 19 століття. Але досі існує його будинок і будинок його батьків у Житомирі. Україна та українці дбають про цю пам'ять, назвавши одну з вулиць Житомира на честь Ярослава Домбровського. Я особисто тепер відчуваю сильний зв'язок із Житомиром і пообіцяв меру, що при першій нагоді відвідаю місто. Це хороший приклад того, що у нас є багато речей, які нас об'єднують. І ми маємо будувати саме на цьому. Інакше ми нічого не досягнемо.
1: Że mamy wiele elementów, które nas bardzo łączą i musimy na nich budować, bo inaczej do niczego nie dojdziemy.
0: Але як Польщі вдалося ефективно скористатися європейськими фінансовими інструментами, адже 27 країн у Європейському Союзі і кожна має власні інтереси і прагне отримати якомога більше ресурсів для свого розвитку.
1: Ми
2: створили систему. У нас є Міністерство фондів Європейського Союзу та регіональної політики. Ми поєднали це з прозорістю та усунули корупцію. Ми знайшли дуже хорошу підтримку на місцевому рівні. На рівні воєводств, міст, органів місцевого самоврядування. Європейський Союз готовий давати гроші тим, кому довіряє. Тим, хто, як кажуть англійці, грає за правилами. І це найважливіше. Мені здається, що це найбільший виклик для України. Побудувати ці правила та переконати світ у тому, що вони працюють. Тобто забезпечити прозорість, відкритість, верховенство права, обмежити або подолати корупцію, а також створити велику групу людей, які отримують від цього користь. Це найважливіше. Щоб це було для людей, а не відбувалося поруч із людьми. А що вже мають українці? Я відповів, мене захоплює їхня стійкість, твердість, важка праця, така винахідливість, яку ми бачимо під час війни, здатність до імпровізації, також ефективність дій, уміння поєднувати різні речі. І для мене це також найважливіше – швидкість дії. Мені здається, що якщо ви поєднаєте це з усією системою, яку принесе Європейський Союз, плюс прозорість, відкритість, а також розвиток малих і середніх підприємств та місцевого самоврядування, тоді все буде добре.
1: Будування малих і середніх фірм і самоврядів, ну то буде добре.
0: Тож, чи не боїться Польща навчити Україну і передати свій досвід, розказати, як це робити, а потім доведеться долати конкуренцію з українцями? Адже Віктор Орбан заявляв, що українська економіка в Євросоюзі завалить угорську економіку.
1: Де є дійсно Орбан? Не знаю, чи вже утік з Будапешта.
2: Де зараз Орбан? Не знаю, чи він уже втік із Будапешта, чи ще там. Ні, я думаю, що у нас тут є чітка мета. Польща не змінить свого місця на карті. БГК буде підтримувати польську економіку. Поки що все непогано. ВВП Польщі цього року, ймовірно, перевищить трильйон євро, чи більйон, залежно від того, як це називати. Українське ВВП зараз десь на рівні близько 200 мільярдів. Тобто це приблизно 5 разів менше. Тому з цієї точки зору, я думаю, що це ще трохи триватиме. Але ми, як Польща, не можемо боятися нікого і нічого. Ми просто маємо йти своїм шляхом. А наша мета – побудувати таку спільноту, яка дасть Польщі, Україні, а також іншим країнам Центральної Європи безпечне та суверенне майбутнє в об'єднаній Європі. Для мене це найважливіше. Тоді наші діти

0: ти будуть задоволені.
1: В Сполученій Європі, це для мене найважніше. Втеді наші діти будуть задоволені.
2: А я нагадаю, це був Ярослав Домбровський, член правління Польського банку господарства краєвого Державного банку розвитку. Ми записали цю розмову у кулуарах конференції з відновлення України, яка відбулася у Гданську 25-26 червня. Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Мене звуть Володимир Гарматюк. За тиждень почуємося.
0: Дякую Володимиру за його матеріал, і на цьому завершуємо наш ефір. Дякую, що були разом з Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Наталя Нарожна. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

Доброго ранку. Уже легше дихати. Так я вам скажу, такий висновок цього ранку. Трошки міняється погода, але про це також трошки пізніше. Вже 7 у Варшаві, це Польське радіо для України. У студії Ірина Щишин вітаємо наших слухачів та глядачів. Тож, переходимо до інформаційного блоку. Польща висуває Україні вимоги щодо членства в ЄС, так заявляє польський віце-прем'єр. У Монако підірвали будинок українського бізнесмена. Посадовці обіцяють залізницю, як в Швейцарії, поки що лише скасовують поїзди. Учора ввечері у багатоквартирному будинку в Монако було закладено вибуховий пристрій, зловмисника якого зафіксували камери спостереження.

0: Спостереження оголошено в розшук. На записах із камер спостереження видно, як чоловік залишає рюкзак у багатоквартирному будинку та тікає за кілька хвилин до інциденту. Всередині було знайдено вибухівку та різні металеві фрагменти. Внаслідок вибуху троє людей постраждали. Двох із важкими травмами доставили до лікарень Франції. За даними місцевих ЗМІ, серед постраждалих український олігарх Вадим Єрмолаєв та його родина. Єрмолаєв входить до 30 найбагатших українців. Останніми роками він покинув країну та відмовився від громадянства України. Його підозрюють у торгівлі зброєю та відмиванні грошей, а 3 роки тому Україна запровадила проти нього санкції за підтримку російської агресії. Влада Монако обережно реагує на інцидент, не кваліфікує його як напад, а радше як замах на вбивство. Це безпрецедентна подія в новітній історії князівства. І, як наголошують журналісти, серйозний удар по його іміджу як мирної гавані для багатіїв. Варшава не підтримає вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не перегляне своє ставлення до діячів ОУН та УПАМ, зокрема до Степана Бандери. Про це в ефірі Polsat News заявив віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Кощиняк-Камиш. Він наголосив, що Польща займатиме жорстку позицію та вимагатиме від України відмовитись від вшанування лідерів українського націоналістичного руху. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Так заявив Кощиняк-Камиш. Невдоволений віце-прем'єр із сьогоденням. У тому ж інтерв'ю Владислав Кощиняк-Камиш звинуватив Україну у невиконанні домовленості щодо обміну технологій на списану техніку. Україна має значні досягнення у сфері безпілотних технологій і могла би поділитися частиною своїх напрацювань, так зазначив посадовець. Нагадаємо, українська сторона провела інспекцію МІГів, заявила, що такий обмін її цікавить лише у випадку модернізації списаних літаків. До 2035 року польська залізниця має бути схожою на швейцарську. Міністерство інфраструктури та управління Центрального комунікаційного порту оголосило розклад руху, за яким поїзди курсуватимуть часто та регулярно, доходячи до кожного району і забезпечуючи зручні пересадки. Горизонтальний розклад був розроблений на основі досвіду швейцарських та австрійських компаній, розповів віце-президент порту Пётр Рахвальський.
1: Повторюючися стали траси.
0: Стабільні маршрути, зручні пересадки, один перон для зістиковки. Цього хочемо досягти і забути про той кошмар, з яким асоціюється подорож залізницею.
1: Часами кояжуще ще подорожування колеєм.
0: А тим часом в реальності ситуація дещо інша. Учора рух поїздів затримали на так званій Закопанській залізниці. Як повідомили у компанії, високі температури пошкодили колію на цім маршруті. Окрім того, чверть сотні людей евакуювали з поїзда, що стояв на залізничній станції Дембіца. У шасі одного із вагонів спалахнула пожежа. Там також було зупинено рух потягів. І трохи про погоду. Хвиля спеки уже позаду, але синоптики кажуть, розслаблятися зарано. Надходить період гроз та сильних опадів. У вівторок помірна та подекуди сильна хмарність, можливі місцеві дощі. У Варшаві уже зранку дощило. Будуть грози у південній частині країни. Місцями також пройде град. Кількість опадів під час гроз до 20 міліметрів, а на Малопольщі та у Силезі навіть вдвічі більше 40 міліметрів. Увечері грози можуть стати більш сильними на південному заході, а максимальні температури 26 на півночі, 30 на заході, на сході та півдні до 36. Прохолодніше традиційно, як звично, вздовж узбережжя, там плюс 20.
2: Плюс 20 чи плюс 25, але дощик зранку мене порадував. Дякую, Ірина Ящишин, за новини. Ну, а ви слухаєте Польське радіо для України, ще раз нагадаю, і доброго ранку бажаємо вам разом всі. Хто всі?
3: Ми.
4: Так. Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Хто ми? Світлана Берестовська і Олексій Бурлаков. Сьогодні ведучі інформаційної ранкової щоденної програми на Польському радіо.

0: України, звісно, ми працюємо не одні. Сьогодні наш звукорежисер – це Матеуш Джеконський і наш випусковий редактор Олег Яковенко. Іра Ящишин буде періодично тут, звісно, в нас з'являтися. Ну, настільки дивує, от таке слово я підібрала, дивує нас погода останнім часом, що вже за кілька хвилин ми будемо знов про неї говорити, але будемо говорити в контексті здоров'я. За кілька хвилин в нашому ефірі буде лікар, який, власне, буде пояснювати нам, як жити ось з цією погодою, просто в цьому кліматі, коли сьогодні плюс 40, завтра плюс 20 і грози. От що з цим бути, як собі порадити, як бути з власним здоров'ям, про це будемо говорити, ну, майже за 10 хвилин. І в другій половині дня,
1: цієї години.
0: І в другій половині цієї години в нас ще одна розмова, про що ми будемо говорити.
1: Так, ще одна розмова в нас, але я перед тим хотів сказати, що ми будемо ще й говорити про спорт. Важливі такі струси відбулися вночі буквально. Я нагадаю, що триває чемпіонат світу з футболу, і про це ми теж будемо говорити. І головна ікона польського футболу нарешті змінює клуб. І про це ми теж будемо говорити з вами. Але почнемо ми з хороших новин, друзі.
0: Отже, хороші новини. В Росії заявляють про масовану атаку дронів на Москву. Від 4-ї ранку вже мер російської столиці Сергій Собянін почав повідомляти в Телеграм про роботу ППО і нібито збиття безпілотників, які летіли в напрямку міста. Частина його повідомлень була сформульована лише як факт знищення дронів без уточнення місця, що може свідчити про наближення частини безпілотників безпосередньо до Москви. Ну і приблизно за годину після початку атаки в соцмережах почали з'являтися відео, на яких жителі показували проліт дронів в регіоні в напрямку столиці Російської Федерації.
1: Ну і мер місцевий звітує вже на станом на годину тому. Він каже про 50 збитих дронів, судячи з повідомлення, атака на момент навіть нашої з вами розмови ще по Москві триває гаряче. Крім того, в соцмережах публікували кадри з Тули, де близько 4-ї ранку також фіксували проліт безпілотників. Про наслідки атаки поки не повідомляється. Останнім часом удари по російських об'єктах стали значно активнішими і масованішими. Відбувається фактично щодня. І раніше писали Reuters, наприклад, про те, що станом на кінець червня Україна атакувала вже 8 з 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії, причому деякі з них вже по другому або по третьому колу.
0: Ну, от як доказ слів Олексія, слов'янський НПЗ в Краснодарському краї Росії палає вже другу добу. Після удару українських дронів на супутниковому знімку видно великий шлейф диму, який розтягнувся на десятки кілометрів, накрив усе місто. Слов'янськ на Кубані. Площа пожежі, за наявними даними, сягає близько 20 тисяч квадратних метрів.
1: Місцеві кажуть про перебої з електро- і водопостачанням і ажіотажний попит на продукти в магазинах. За даними місцевої влади, внаслідок удару по НПЗ, людина одна загинула, ще шестеро отримали поранення. Ну і, власне, серія потужних вибухів в районі Слов'янського НПЗ була. Про це повідомляли очевидці. І відомо, що найменше про займання кількох ємностей з нафтопродуктами. І, наскільки я знаю, вони палають і досі. І досі кілька днів не можуть погасити ось цю пожежу. Володимир Зеленський, президент України, раніше казав про влучання по цьому НПЗ і каже, що українські воїни дуже влучно почали День Конституції України. Я нагадаю, що він був 28 червня.
0: Два дні тому.
1: Так.
0: Володимир Зеленський також заявив, що Росія знов перенесла дедлайн захоплення Донбасу тепер на 31 грудня 2026 року. За словами українського президента, це вже далеко не перша така дата. Після початку повномасштабного вторгнення політичне керівництво Росії неодноразово визначало нові терміни окупації Донецької області. Зеленський нагадав, що у 2022 році росіяни планували захопити Донбас спочатку до 31 березня, потім до 9 травня, 1 червня, 15 вересня. вересня, 31 грудня. В наступному 23-му році Путін, за словами президента, знов визначав нові сроки до 1 березня і знов до 31 грудня. Щось вони хочуть собі постійно під Новий рік зробити такий подарунок, але бачиш вже скільки, 4 роки, як не виходить. У 2025 році, коли росіяни намагалися переконати Дональда Трампа, що Україна нібито впаде, з'явилися ще три дати: 1 вересня, 1 грудня і 25 грудня. А в цьому

0: році Кремль, за словами Зеленського, знову переносив терміни. Спочатку йшлося про 31 березня, потім про 1 вересня. Ну, тепер нова дата 31 грудня. Дивись, вони навіть 1 вересня, яке буде ще за 2 місяці, вже списали. Ну, тобто не встигнуть.
1: Ну, не встигнуть, так. Не встигають документи підготувати, мабуть.
0: Так. Ну, і український президент, звісно ж, заявив, що якщо Росія не завершить війну, то і цей дедлайн їй знову доведеться переносити.
1: Знову переносити дедлайни. Це, скоріш за все, через те, що все йде за планом. Просто план змінюється постійно. Різний план в них. Ну, а ми обіцяли говорити про погоду. Давай про погоду, не просто прогноз погоди, а давай розкажемо спочатку про Київ і Київську область. Там доволі небезпечно. А потім вже до Польської.
0: Ну, давай. В Києві і Київській області погіршилася якість повітря через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Екосистемні займання почали 25 червня ще на півночі області, а вже 27 і 28 червня продукти горіння поширилися на південь від осередків вогню. І от через це в Києві, Вишгородському, Бучанському, Броварському районах фіксували забруднення повітря і навіть погіршення видимості.
1: Так, навіть це, але не тільки. За даними супутника Sentinel, шлейфи забрудненого повітря з підвищенням вмістом чадного газу та твердих частинок простягнулися на відстань до 170 кілометрів від місць займання. Ну і станом на вчорашній вечір, принаймні, викиди від пожеж можуть знову рухатись в бік Києва та навколишніх населених пунктів, якщо посилиться північний вітер.
0: А що це означає? Це ж, напевно, дуже небезпечно. Типу, не виходьте з дому, зачиняйте вікна. Оце все ці рекомендації для сьогоднішнього дня, для тих районів, які ми перерахували. Ну і через спеку пожежа триває, на жаль. До гасіння залучили понад 200 людей, близько 60 одиниць спеціальної техніки. Працюють рятувальники ДСНС і працівники пожежної охорони. Щоб стримати поширення вогню, вони прокладають мінералізовані смуги, які не дають полум'ю перекинутися на інші ділянки лісу. Ну і через спеку, звісно ж, температура безпосередньо в осередках горіння місцями досягає до близько плюс 50. Радіаційний фон, за даними рятувальників, постійно вимірюють. Зараз показники залишаються в межах норми. У травні також вже була от в зоні відчуження велика пожежа. Тоді до гасіння залучали понад 400 людей. Вогонь швидко поширювався через суху погоду та сильні пориви вітру. Ну, тоді, як я розумію, вдалося загасити цю пожежу. Сподіваюся, що і ось ця ситуація дуже швидко якось владнається.
1: Ну, але, знаєш, є такий ресурс, який дозволяє вимірювати рівень радіації. Save EcoBot. Друзі, він відкритий, можете заходити, дивитися. Там ціла мапа, на якій позначені пункти вимірювання так, радіації рівня. І бачимо, що таки довкола Києва, там, де вони працюють, довкола Києва такий рівень, ну, високий. Uh-huh. Я не кажу, що там він критичний, але він високий. Що це означає? Чи це типовий рівень, чи ні? Це вже інше питання. Але тут відкидати цього теж не можна.
0: Ну і в Польщі спека також заподіяла багато шкоди. Вона вдарила по залізниці. Вчора, в понеділок, до 19.30, наприклад, скасували 258 поїздів. З 13 до 19 зупиняли рух вантажних потягів, щоб в пріоритеті залишалися пасажирські перевезення. ПКП повідомила, що технічні служби вже усунули несправності на двох ділянках лінії 97, Радзішов-Ленче та Стришов-Строне, де рух відновили. Причиною збоїв дійсно стали деформації колії через високу температуру. Пояснюють в компанії ПКП, коли рейки та елементи контактної мережі нагріваються понад 70 градусів, сталь розширюється, і це може призвести до викривлення колії. Спочатку на таких ділянках обмежують швидкість, ну а якщо проблема серйозніша, то рух повністю зупиняється. За станом мережі по всій країні стежать 180 бригад і 64 спеціальні поїзди.
1: Проблеми виникають на багатьох ділянках. Я не знаю, чи варто перераховувати всі, але я думаю, що обов'язково ми про це до цього повернемось. В понеділок ще в колії Шльонські скасували 12 потягів на частині лінії між Гливіце і Домбровою Гурничою Замковицями. І, власне, це не єдиний проміжок шляху, який було заблоковано.
0: А тут, знаєш, так, про що варто просто сказати? Про квитки, тому що люди, які купували квитки на потяги, а їх потім відміняли, ну, от що з цим робити. ПКП «Інтерсіті» тимчасово дозволила користуватися своїми квитками в інших поїздах по всій

0: цій країні. Ну, а також до 2 липня продовжили можливість повернення квитків без комісії, якщо, друзі, ви купили їх до 29 червня включно. Кажуть, що сьогодні і завтра ще спека не відступить. Синоптики прогнозують до 36 градусів на півдні країни сьогодні і, наприклад, до 37 градусів на південному сході завтра, в середу.
1: Так, ну а ми далі йдемо до наступної теми, в продовження цієї частково, але тим не менш, розмова, яку ми анонсували, відбудеться за секунду, з ким та про що зараз вам розкажемо.
0: Отже, в більшості країн Європи триває хвиля екстремальної спеки. У Варшаві температура також наближалася до 38 градусів. Медики попереджають, що така погода може бути небезпечною не лише для людей із хронічними захворюваннями, а і для цілком здорових. Хто перебуває в найбільшій групі ризику, як пережити спекотні дні без шкоди для власного здоров'я і що робити, якщо людині раптом стало зле через перегрів. Ну, от про це ми будемо говорити з нашим гостем. В нас на зв'язку Сорока Іван Миколаєвич. Він президент Українського медичного клубу, він генеральний секретар Світової федерації українських лікарських товариств, а головне, він практикуючий лікар і заслужений працівник охорони здоров'я України. Пане Іване, доброго ранку, дуже дякуємо, що ось так рано до нас доєдналися.
2: Добрий день, бажаю здоров'я.
0: Дякуємо.
2: У лікарів рано починається дуже рано.
1: Це правда, так, і дякую, що він починається дійсно рано. Але, пане Іване, давайте спробуємо зробити так, щоб він починався не просто рано, а ще й без роботи. Наскільки небезпечною насправді є температура, от яку фіксують зараз, плюс 38, плюс 40? Ми розуміємо, що це небезпечно, особливо, коли вона різко стає такою. Але, ну, чи це дійсно катастрофа?
2: Дійсно, людина не звикла до таких температур, і це є дуже серйозним ризиком для багатьох людей, навіть здорових. І я рекомендую звернути увагу на сьогоднішні рекомендації. Вони допоможуть зберегти здоров'я, перш за все, дітей, людей літнього віку і людей, які страждають на хронічні неінфекційні захворювання, тому що тепловий удар може отримати будь-яка людина, а деякі люди, зважаючи на їх особливості, стан, вік, схильні до більшого ризику отримання теплового удару, тобто такого патологічного стану, ніж інші. І до теплового удару схильні, перш за все, дітки і люди літнього віку, а, наприклад, особливо новонароджені, у яких немає процесів сталих терморегуляції, тому батьки мають на це звертати увагу. А у літніх людей терморегуляція з віком слабшає, тобто ми маємо розуміти, що це також висока група ризика. І також висока група ризика – це ті люди, які працюють на вулиці під прямим сонячним опромінюванням і в нерегульованих теплових умовах.
1: Пане Іване, вибач.
2: Сказати дуже такий важливий момент, що є у багатьох людей може бути генетична схильність при підвищених температурах реагувати судомами, порушенням серцево-судинної діяльності, по збільшенням частоти дихання, тобто може бути природня відсутність потових заглас, це може бути при муковісцидозі і інших захворювань.
1: Ну, от, власне, я про це і хотів сказати. Ви кажете, що це може бути небезпечним. Я зараз не тільки про генетично схильних людей до цього. Я, наприклад, по собі помічаю, що я стаю під час такої сильної спеки і духоти такої, я стаю просто повільніше трохи. Ну, от така якась особливість організму. А в чому небезпека? Що може статись і як цю небезпеку можна знівелювати?
2: Ну, по-перше, теплові ураження – це дуже серйозні ураження. Вони можуть привести до смерті клітин, до поліорганної недостатності в крайньому випадку. Тобто порушуються всі процеси теплообміну. Насправді, теплові ураження – це така група патологічних станів, причиною яких є надмірне перебування під дією високих температур. А високі температури призводять до коагуляції білків, до смерті клітин, до порушення взагалі життєдіяльності

0: органів і систем як дітей, так і дорослих. Тому це дуже серйозна патологія, на яку треба звертати увагу. Але, на щастя, є дуже багато моментів, які дозволяють уникнути цих речей, от про які ми також сьогодні поговоримо.
1: Так, я, знаєте, про що ще хотіла запитати, пане Іване? Коли вчора або позавчора, я вже не пам'ятаю, ЗМІ повідомили про те, що у Франції загинула за кілька днів від такої спеки більше, ніж 1000 людей, ну ці цифри просто жахають. Європа, 21 століття, сучасний світ, і люди помирають від спеки. І також було зазначено, що переважно це люди такого елегантного, поважного віку, 65+. Як правильно поводитися от саме таким людям, які перебувають в цьому віці під час спеки? Бо мені ну, дуже це питання вже турбує.
0: Це дуже важливо, але в цій ситуації може опинитися і людина молодого віку, і вона може навіть не помітити, як зайде в стан теплового ураження і серйозного теплового удару. Ну, для того, щоб нівелювати ці всі проблеми, ну, як найкраща рекомендація не знаходитися під дією прямих сонячних променів на відкритому гарячому повітрі. Тобто, насправді, в цій ситуації приміщення можуть бути помічними в цій ситуації. Не виходити на вулицю в синтетичному одязі. Тобто, носити легкий одяг, у нас в Україні така можливість є, це легке взуття вентильоване, це одяг, який не перелягає до шкіри, це може бути льон, бавовна, тобто не синтетичні тканини. Взяти з собою особливо пляшечку прохолодної води, не переїдати, тобто має бути їжа, яка легко засвоюється. Можна перед виходом на вулицю прийняти за можливості прохолодний душ, взяти з собою якусь хладагент, якщо така є можливість, і при нагоді там її прикласти до потилиці, до грудей, і це також буде помічним. Не займатися фізичною активністю, роботою на відкритому сонячному промінні.
2: А, я вже думав, кажете, не займатися фізичною активністю, думаю, а як ходити тоді до спортивного залу? Що?
0: Ну, в цій ситуації треба обмежити заняття або займатися, коли не буде прямого сонячного опромінювання, і це буде можливо там після 16-ї години. Уявіть собі, як зараз важко нашим воїнам, захисникам України, які знаходяться в окопах, і в них немає такої можливості, а часто густо не буває доступу до води, нормального харчування, плюс уявіть собі, який психоемоційний стан. Тому подумаємо про них зараз сьогодні.
1: Звісно. Я хотіла запитати вас ще про раціон. От я вчора зустрічалася з подружками, одна з них каже, ну така спека, я нічого не можу їсти, я 3 дні їм тільки огірки. Наскільки це нормально? І взагалі, що вживати, що їсти в таку спеку?
0: Насправді їжа має бути збалансованою, особливо для дітей, тобто там мають бути білків, жири і вуглеводи в визначених дієтичних пропорціях, але їжа має бути не гаряча, вона краще буде, якщо вона буде прохолодна, тому що це буде допомагати проходити процеси терморегуляції адекватно. Наступне, їсти треба частіше. Ну і ми розуміємо, що дійсно буде в цій ситуації помічним, якщо ви будете більше вживати овочі, фрукти. І також дуже важливо не вживати багато цукромісних продуктів, тобто випічка, торти, солодкі, цукерки. Треба обмежити, не вживати газовані напої, не вживати напої з високим вмістом цукру і з високим вмістом кофеїну. Тобто енергетики в цій ситуації також не будуть корисними.
1: А кава?
0: Звичайна кава вранці, але не більше, тому що кофеїн також може бути таким тригером при високій температурі, запускати багато процесів, які можуть бути причиною і теплового гіпергідрозу, тобто пітниці, теплового набряку і навіть судом. Порушення дихання, порушення серцево-судинної регуляції. Наприклад, під час теплового удару якраз знижується толерантність судин до різних видів навантаження, може знизити різко тиск, може бути порушення навіть

0: Аритмія може виникнути. Тобто виникає таке теплове виснаження, і людина може себе почуватися зле, може наступити нудота, блювота, головний біль, підвищення температури, може стати навіть порушення психомоторної діяльності, судоми, а також порушення психіки. Тобто може людина стати дратівливою або навпаки неконтактною. І на це треба також звертати увагу. Це симптоми різних видів і станів теплового удару.
1: Якщо кава так, вибач, якщо кава так впливає, а що тоді про алкоголь говорити?
2: Я просто, це взагалі
1: я
2: жах.
1: Просто останнім часом, ну там буквально вчора бачила в супермаркеті, як чоловіки скуповують пива в холодильниках. Ну, забирають, просто спустошують холодильники в супермаркетах, але ж певно цього не потрібно робити, правда?
0: Алкоголь – це ситуація просто зло, і яке приведе до неконтрольованих реакцій, порушення психіки і порушення стану. Якщо людина, в крайньому випадку буде це робити не на сонці, а вдома, в контрольованих умовах, в мінімальних кількостях, то це може бути помічним. До речі, люди, які часто ходять в сауну, тобто мають треновану систему терморегуляції, можуть краще переносити сауну, баня. Люди, які насправді займаються фізичним навантаженням. Але ось той момент, коли норма і патологія наступає дуже різко, і навіть треновані люди, особливо спортсмени, ви бачите, якщо там спортивні змагання, діти, молоді люди, треновані, але також при високих фізичних навантаженнях тепловий удар наступає швидше, і він може бути навіть агресивнішим.
2: Але, знаєте, пане Іване, ті поради, про які ви зараз кажете, вони, в принципі, можуть стосуватися і звичайного розпорядку. Ну, тобто, не обов'язково при високій температурі. Так.
0: Саме так. І я хочу зараз декілька слів сказати про першу, про швидку допомогу. Якщо ви бачите ось такі симптоми теплового удару і перебуваєте на вулиці, то треба негайно зайти в прохолодне кондиціоноване приміщення. Це може бути супермаркет найближчий, там це може бути, ви отримаєте таку температуру. Випийте водички, це може бути це нам кінотеатр, якісь громадські будівля. Треба зняти тісний одяг, розв'язати кроватку, зняти взуття. Якщо є можливість облитися водою або протертися прохолодною серветкою. Тепловий удар часто виникає в результаті зневоднення, тому треба потрошки пити воду. Зараз у нас в аптеках продаються препарати, які відновлюють водний баланс, тобто це такі порошочки, в яких також міститься сіль. Розвести.
2: Електроліти вони називаються.
1: Електроліти.
0: Я говорю для людей, щоб було зрозуміло, саме так, електроліти, і це допоможе уникнути багатьох дуже ускладнень. Ну, обов'язково треба, якщо людина блює, покласти на бік, щоб не захлинулося блювотними масами, і обтирати, викликати невідкладну медичну допомогу, це буде помічним. Але ви маєте розуміти ознаки базові – це головокружіння, головний біль, слабкість, дезорієнтація, блювання, може наступити навіть діарея, у м'язах можуть наступити судоми. З боку серцево-судинної системи – це підвищення частоти серцевих скорочень і підвищення частоти дихання. Це відчувається. На перших етапах може зникнути взагалі потовиділення, тобто шкіра може стати сухою. Або навіть є такі моменти, коли гіпергідроз, коли посилена чутливість, почервоніння шкіри, підвищення температури. Також серцево-судинна система може виникати при порушенні пониження тиску, аритмії, порушення дихання, я сказав, агресія, може звузитися зіниці, може напрягтися м'язи, тобто такі загальні судоми.
1: Пане Іване, я хотіла ще таке останнє запитання поставити. Дивіться, вчора в Варшаві було плюс 40, сьогодні ми прокидаємося плюс 20. І дощ іде. І така дуже різка зміна температури. Напевно ж є певна категорія людей, яка теж страждає від таких різких змін. І що їй можна порадити?
0: Знову ж таки, ми говоримо про метеочутливих.

0: людей в цій ситуації. Ну, ми всі діти природи, тому ми реагуємо на сонячну активність, на зміну тиску. Так, безумовно, треба контролювати свій стан здоров'я. Знову ж таки, адекватний відпочинок, розумні фізичні навантаження, прийом ліків за потреби, якщо це люди, які хронічно вживають ці ліки. І ви маєте розуміти, що, наприклад, люди з гіпертонічною хворобою, які вживають антигіпертензивні препарати на підію сонячного сонячної радіації, тепла, також є в зоні ризику, тому що їх порушуються сталі звичайні процеси взаємодії ліків організму, а тепло порушує ці елементи і призводить до патологічних станів. Насправді, в складних ситуаціях таких людей треба доправляти негайно до лікарні, там, де буде проводитися протисудомна терапія, регідратація, зниження системної температури. Тому що, якщо не займатися цим питанням, то наступить поліорганна недостатність, неконтрольована, яка може привести до найжахливіших результатів.
1: Не дай Бог.
2: Я насправді все це починаю приміряти на собі, і якось не дуже добре, здається.
0: Дивіться, якщо ви будете виконувати ті рекомендації, про які говорив, ви не допустите до тих ситуацій, але ж коли така ситуація стається, вона стає часто густо неконтрольованою. І тут мають бути поруч свідомі, підготовлені люди. Тому якщо ви будете бачити цей стан, подібну ситуацію, допомагайте своєму сусіду, людині. Ми, українці, люди, які допомагають один одному, і це надзвичайно важливо.
1: Не переживайте, до 9 ранку я Олексія Бурлакова контролюю, принаймні. Дуже дякуємо вам, пане Іване, за те, що так от вранці пояснили нам, як поводитися себе при такій дивній літній погоді, спека, яка накрила майже всю Європу. Дякуємо вам, також бажаємо вам міцного здоров'я і, можливо, до наступних зустрічей в нашому ефірі. Нагадаю, що в нашому ефірі був Іван Сорока, практикуючий лікар, заслужений працівник охорони здоров'я України.
2: Зараз на студійному годиннику 7:33. Я нагадаю, що сьогодні вівторок, 30 червня. Це означає, що саме час послухати не тільки про політичні, економічні, соціальні і решту новин, про які ми говоримо тут в студії, а варто послухати ще й Ольгу Трембич, яка підготувала новини про кіно, тож далі слово їй.
3: «Сусіди зверху» – комедія, після якої буде що обговорити. «Кіно під зорями» – новий тиждень, лот кіно летнє. Познань стане столицею світової анімації. Про це все вже за мить. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Поїхали! Якщо ви любите кіно, після якого хочеться ще довго сперечатися дорогою додому, то вже цієї п'ятниці, 3 липня, варто завітати до польських кінотеатрів. У прокат виходить комедійна драма «Сусіди зверху». Фільм, який доводить, найнебезпечніші секрети часто ховаються за стінами сусідньої квартири. Історія починається як звичайна вечеря двох подружніх пар. Але невинна розмова швидко перетворюється на відверту психологічну гру, де кожне запитання оголює приховані бажання, ревнощі і незручні правди. Це кіно майстерно балансує між комедією, драмою та гострою сатирою на сучасні стосунки. Особливого шарму стрітці додає її міжнародний успіх. Іспанський оригінал режисера Сеска Гая вже отримав численні театральні та кіноверсії в різних країнах світу. А цього року історія дісталась навіть Голлівуду, де її переосмислила режисерка Олівія Вайлд із зірковими акторами Пенелопою Круз, Сетом Рогеном та Едвардом Нортоном. Це ще раз підтверджує, історія про кохання, спокуси людської слабкості є справді універсальною. Тож, якщо шукаєте не просто розвагу, а дотепне, провокаційне і дуже впізнаване кіно, яке змушує сміятися і водночас ставить незручні запитання, «Сусіди зверху» можуть стати одним із найцікавіших кіноперегляді цього літа. Любите дивитися кіно просто неба? Тоді цього тижня у Варшаві є чудова нагода поєднати літній вечір із великим екраном. На площі Дефілят перед Палацом культури і науки триває четвертий сезон.

0: Лот кінолетнє, одного з найпопулярніших безкоштовних кінотеатрів «Просто небо» у Польщі. Організатори обіцяють понад 40 показів, а якщо погода підведе, сеанс просто перенесуть до залу кінотеки. Цього тижня на глядачів чекають три абсолютно різні історії. У вівторок, тобто вже сьогодні, 30 червня, покажуть одну з найочікуваніших новинок року – психологічний трилер «Помічниця». У четвер, 2 липня, на екрані романтична комедія «Кохає, любить, поважає». Дотепна історія про несподівані повороти в особистому житті. А вже в суботу, 4 липня, можна буде побачити видовищний блокбастер «F1» – стрічку, яка переносить глядачів у світ перегонів «Формули-1». Усі покази стартують о 21:30 одразу після заходу сонця. Тож, якщо ще не маєте планів на ці літні вечори, беріть плед, друзів або рідних і вирушайте до Лот кінолетнє. Безкоштовне кіно під відкритим небом, атмосфера літньої Варшави та добірка фільмів, серед яких кожен знайде щось для себе. Чудовий привід провести вечір не забудь. Познань цього тижня перетвориться на справжню столицю світової анімації. Уже в суботу, 4 липня, тут стартує 19-й міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «Аніматор». Найбільший фестиваль анімації у Польщі та один із небагатьох у світі, перемога на якому відкриває шлях до номінації на премію «Оскар». Протягом 9 днів глядачі побачать близько 300 анімацій із десятків країн світу. Від гучних прем'єр і фестивальних хітів до авторського кіно, яке рідко потрапляє у широкий прокат. Окрім кінопоказів, на гостей чекають зустрічі з режисерами, майстер-класи, виставки, концерти та програми віртуальної реальності. Тема цьогорічної програми – «To be human», тобто «Бути людиною». Організатори пропонують подивитися, як сучасна анімація осмислює людські емоції, технології, війну, пам'ять і майбутнє. Серед гостей фестивалю – володарі премії «Оскар», відомі режисери, а також творці культу мультсеріалів і проєктів Cartoon Network та японського аніме. Якщо ви досі вважаєте, що анімація – це лише дитячі мультфільми, фестиваль «Аніматор» здатен повністю змінити це уявлення. Адже це можливість побачити найсміливіші роботи світових авторів, які дивують, надихають і змушують замислитися. Отож, з 4 по 12 липня Познань запрошує усіх, хто хоче відкрити для себе новий вимір кіномистецтва. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. І ходіть дивитися кіно на великому екрані.
1: Звісно, коли ви маєте таку нагоду дивитися кіно на великому екрані, то дивіться кіно на великому екрані. Дякую Ользі Трембач за те, що ми тепер можемо вибрати, яке кіно дивитися на великому екрані. А якщо ви хочете собі великий екран, де ви там живете, в квартирі чи в будинку, то я навіть не знаю, що порадити. Беріть.
2: Я пораджу користуватися не тільки великими екранами, можна і маленькими, тим більше, що саме на маленьких екранах нас інколи показують. Триває наша трансляція в Ютубі, друзі, пряма. Можете доєднуватися, дивитися, як тут у нас це працює. І, звісно, ця трансляція відбувається щоранку в нас на нашій сторінці у Фейсбуці. Ну, а ми вже бачимо, що встановлюється зв'язок з нашим наступним гостем. Чи є в нас зв'язок, питаємо ми у нашого випускового редактора, чи можемо ми переходити до наступної розмови. Він каже, що не можемо переходити до наступної розмови. Тоді поговоримо про що?
1: Тоді поговоримо про те, про що ми будемо говорити. Давай анонсуємо нашу розмову для того, щоб наші глядачі та слухачі могли ставити питання в чаті під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Не забувайте, що ви можете так само питати наших експертів те, що вам цікаво, те, що для вас важливо, звісно, за темою нашої розмови, а не просто якісь. Тож, давай анонсувати.
2: Так, ну, останнім часом дедалі частіше звучать прогнози про можливу торгівельну війну між Європейським Союзом і Китаєм. Брюссель посилює захист свого ринку, Пекін попереджає про можливі заходи у відповідь. Ну і на цьому тлі, звісно ж, російська пропаганда дуже активно просуває тезу про нібито торговельну ізоляцію Європи. І от наскільки реалістичний сценарій масштабного економічного протистояння між Євросоюзом і Китаєм, хто може виграти, а хто навпаки програти від такої конфронтації, ну і які наслідки матиме це для України, а можливо навіть і для Польщі. Ну от про це ми і хочемо

0: говорити впродовж найближчих хвилин в другій половині нашої інформаційної години. Сподіваюсь, що ось за кілька секунд нам це вдасться зробити.
1: Так, вдасться це зробити. Давай, дійсно, тут головний акцент, мабуть, на Європейський Союз, бо

0: Таке може бути. Тож переходимо до розмови.
1: Експерт з економічних питань Олег Саркіс у нас на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами сьогодні.
2: Доброго ранку.
0: Давайте про передумови доброго ранку поговоримо. Чи дійсно можлива така економічна бійня, так, Китаю з Європейським Союзом? Адже раніше ми говорили про те, що Євросоюз шукає в Китаї партнера, Китай шукає в Євросоюзі партнера натомість, щоб замінити там Сполучені Штати, наприклад. А тепер представники Китаю виходять і напряму кажуть, що такий сценарій можливий.
2: Ну, давайте так. Китай завжди був зацікавлений в тому, щоб якимось чином тримати і контролювати частку економіки Європейського Союзу, і не тільки, але ми зараз говоримо про ЄС, і вони свою економічну експансію супроводжують певними, скажімо, кризами. Перша криза, яка їм дозволила поширити свою експансію, це російсько-українська війна, повномасштабне вторгнення, яке почалося у 2022 році. В першу чергу Китайській Народній Республіці вигідно виснажувати Російську Федерацію. Друге, про що ми, в принципі, говоримо, це виснаження Європейського Союзу. Наразі ВВП, зростання ВВП флагманів економіки Європейського Союзу складає приблизно 0,9-1,1%. Цього недостатньо для країн, які підтримують нашу державу у протистоянні російської агресії. А Китай у той самий час інвестує шалені кошти саме у європейські компанії, викуповуючи або частки, або повністю, або інвестуючи у нові проєкти і будуючи власні заводи, наприклад, BYD в Угорщині, які дозволяють їм виробляти вже на території Європейського Союзу автомобілі, електромобілі. І це робиться для того, щоб ця експансія і, ну, скажімо, економічне поглинання часткове бізнесу або економіки, частки економіки Європейського Союзу, щоб воно проходило доволі м'яко. Тобто говорити зараз про якісь конфлікти, про якісь війни, як було, наприклад, зі Сполученими Штатами у Китайської Народної Республіки на початку 2025 року, коли Дональд Трамп вирішив запровадити додаткові тарифи і додаткові мита проти китайських товарів, такого зараз не передбачається. Європейський Союз намагається якомога сильніше забезпечити безпеку власної економіки, запроваджуючи торгівельні мита, імпортні мита на продукцію китайського походження. І це відбувається останні приблизно років 10. Це і металургійна продукція, це і автомобілі, електромобілі. Приблизно 35% мита на електромобілі. На металургійну продукцію доходять мита до 82%. І на решту продукції, яка імпортується з КНР до ЄС, вона теж підпадає під мита. Але все ж таки, якщо подивитися на торгівельний баланс і проаналізувати товарообіг Китаю з Європейським Союзом, загальний товарообіг, включаючи послуги, складає приблизно 1,1 трильйони доларів, а дефіцит для Європейського Союзу майже 400 мільярдів доларів. Тобто вони імпортують на 400 мільярдів більше, ніж експортують до Китайської Народної Республіки. І це свідчить про те, що торгівельний баланс має певний перекос. І для економіки Європейського Союзу це окремий виклик. Тому що тенденція, вона йде тільки на збільшення. І, як я зазначив раніше, Китай для того, щоб обходити торгівельні обмеження і імпортні, скажімо, квоти і мита, вони будують власні підприємства на території Європейського Союзу або скуповують частки вже існуючих. І, до речі, такі достатньо імениті компанії, як Mercedes-Benz, Volvo Cars, Peugeot Citroën, Pirelli і Syngenta, цей перелік, він достатньо великий. І всі ці компанії мають частку вже китайського капіталу. Тому їхня експансія, вона буде тільки, на жаль, розширюватися, поширюватися, і це буде окремий виклик для Європейського Союзу, для економіки Європейського Союзу.
1: Пане Олеже, ну ви кажете, що вже 10 років майже триває оцей процес мита, ці обмеження. А чому саме зараз виникла, ну,

0: Ось така історія, торгівельна війна, всі почали чомусь хвилюватися. Що сталося? Можливо, якийсь каталізатор був, що усі так активно почали говорити про якісь непорозуміння торгівельні між Європою і Китаєм?
1: Каталізатором, мабуть, стали країни, які почали більш активно співпрацювати і залучати китайські інвестиції, країни Європейського Союзу, маю на увазі, це в першу чергу Іспанія і Угорщина, а решта країн Європейського Союзу, вони намагаються протистояти саме економічній експансії Китайської Народної Республіки, наскільки, знов-таки, їм це вдається. Тому що публічно вони всі говорять про те, що вони мають зупинити експансію КНР, але у той самий час вони закуповують товари китайського походження і дозволяють їм інвестувати у їхній великий бізнес. Безумовно, в стратегічні об'єкти вони не допускають, скажімо, китайців, та ж сама металургія, вона залишається зараз підконтрольна переважно компаніям, які мають європейське походження, і китайцям не дозволяється купувати частку. Те ж саме стосується енергетики. Але ось, наприклад, вже телекомунікаційні компанії, частка великих телекомунікаційних компаній Європейського Союзу, вони вже мають китайський капітал. І я хотів би нагадати те, що телекомунікаційні компанії, вони в першу чергу мають велику базу, клієнтську базу і інформацію про людей. І саме цим можуть користуватися китайці для того, щоб потім поширювати свою присутність в економічному сенсі на території ЄС.
2: Але тут жахливо все звучить насправді. Не через те, що там саме Китай щось захоплює і входить в усі сфери і в правління всіх компаній. Тут не саме для Китаю питання. В принципі, ситуація, коли одна країна, один гравець заходить до всіх сфер і до всього, що бачить, це, мені здається, загрозливо для світу, в принципі. Чи виправдана така загроза дійсно, чи виправдані такі страхи? І якщо так, то що з цим можна зробити, як думаєте?
1: Дональд Трамп, як я також зазначив на початку нашої розмови, вже намагався якимось чином обмежити Китайську Народну Республіку, але це достатньо складно зробити, тому що велика кількість країн, у тому числі і США, і країни Європи, вони залежать від імпорту китайської продукції. Зокрема, це стосується рідкоземельних металів і певних технологій, які імпортуються з Китайської Народної Республіки, і витратні матеріали. Давайте навіть ми можемо взяти в контексті російсько-української війни і повномасштабного вторгнення. Подивіться, скільки зараз елементів ми закуповуємо як Україна від Китайської Народної Республіки для того, щоб виготовляти власні FPV. Подивіться, скільки закуповує Російська Федерація, наш ворог. Подивіться, скільки зараз закуповують країни Європейського Союзу саме для того, щоб теж виготовляти ті ж самі FPV і БПЛА. Тому що Китай обробляє, переробляє, якщо бути коректним, рідкоземельних металів приблизно 90% від загальносвітових потреб. І є певна залежність. Навіть ті ж самі Сполучені Штати Америки, вони, розуміючи цю залежність, по суті програли ту війну, торгівельну війну, яку розпочав Дональд Трамп на початку своєї другої каденції. Тому дійсно тут треба вже переходити на більш технологічні якісь рішення, які будуть дозволяти, можливо, обмежити цю експансію Китайської Народної Республіки за рахунок того, що країни будуть мати власні технології і власні ресурси. Якщо говорити, наприклад, про рідкоземельні метали і їхній видобуток, то нещодавно знайшли великі поклади на території Туреччини. Безумовно, це потребує певних інвестицій і потребує додаткового часу, щоб їх розробити, чи джерела, і щоб запустити певне виробництво. Але все ж таки світ працює, і Сполучені Штати Америки працюють над тим, щоб знайти цю альтернативу і стати менш залежними від Китайської Народної Республіки. Але тут вже питання, знаєте, така гонка з часом. Наскільки швидко вони встигнуть це зробити, щоб експансія КНР не була вже настільки потужною, що вони стануть, наприклад, першою економікою світу. Безумовно, зараз є великий відрив між Сполученими Штатами Америки

0: та КНР, приблизно 10 трильйонів. КНР є другою економікою, маючи 22 трильйони доларів, і Сполучені Штати Америки близько 30. Але все одно ця відстань, ця різниця, вона скорочує. І Китай розвивається, і розвивається, на жаль, достатньо активно. Вони інвестують в Африку, вони інвестують туди для того, щоб мати доступ до ресурсу. Вони не хочуть там щось переробляти, вони хочуть видобувати і завантажувати свої підприємства для того, щоб потім експортувати свою продукцію. І взагалі, якщо подивитися на експортні спроможності всіх країн, то Китайська Народна Республіка є лідером за експортом, експортуючи приблизно 4,1 трильйона доларів, товарів на суму 4,1 трильйона доларів. Тобто наздогнати цей показник буде складно навіть із Сполученими Штатами Америки і разом групі країн Європейського Союзу.
1: Пане Олеже, зараз російська пропаганда, звісно ж, дуже активно просуває оцю тезу про торговельну неспроможність, про торговельну ізоляцію Європи. Скажіть, будь ласка, чи може оця конфронтація ЄС і Китаю зблизити Росію і Китай?
0: А вона вже зблизилася. Російська Федерація вже наблизилася до Китайської Народної Республіки, коли розпочалася повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. У 22-му році вони почали диверсифікувати свої експортні шляхи постачання енергоносіїв, тому що Європейський Союз почав активно запроваджувати санкції, обмежувати імпорт російського зрідженого природного газу, трубопроводного газу. Ми знаємо, що були введені санкції проти Північного потоку 1 і Північного потоку 2, і санкції проти нафти. Російській Федерації довелося знайти партнера великого, який і логістично буде вигідний, і який буде закуповувати, нехай із дисконтом, але стабільно буде закуповувати їхні енергоносії. І такою країною в першу чергу стала Китайська Народна Республіка. Їхній товарообіг, якщо порівняти до повномасштабного вторгнення, був приблизно 70-80 мільярдів доларів, зараз це 250. І неодноразово і Сі Цзіньпінь, і Путін заявляли про те, що Китайська Народна Республіка і Російська Федерація є стратегічними партнерами не тільки у сенсі постачання енергоносіїв, енергоресурсів, але і решти. Решта мається на увазі, це і товари подвійного призначення, і машинобудування. Якщо проаналізувати зараз споживання Російської Федерації китайських товарів, то воно зросло в рази з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це і автомобілебудування, це і машинобудування, і товари подвійного призначення, до речі, які імпортуються як і через Північну Корею китайського походження, але через Північну Корею і через решту країн-партнерів Російської Федерації. Це і комплектуючі до шахедів, це і двигуни, до речі, які зараз використовуються в шахедах L-500. 50. Раніше це була німецького виробництва. Взагалі іранці почали використовувати Лімбах L-550 двигуни німецького походження. А потім росіяни вже в комунікації з китайцями розробили двигун, який дозволяє замінити його. Тому ця співпраця, вона достатньо дійсно стала, і вона має свої суперечки. Якщо подивитися глобальніше на споживання Китайською Народною Республікою трубопроводного, наприклад, газу, і згадати силу Собіру-2, то Китай намагається викрутити руки саме Російській Федерації, щоб вибити для себе більш прийнятні економічні умови для закупівлі природного газу. І вигода полягає в тому, що вони хочуть домовитися на умовах внутрішнього споживача для Російської Федерації. Тобто, наприклад, зараз КНР закуповує російський газ по 250 доларів за тисячу кубометрів. Вони, росіяни, пропонують по 160, а на внутрішньому ринку вони продають по 70 доларів за тисячу кубометрів. Ось китайці говорять, давайте ми разом побудуємо силу Собіру-2, але закуповувати ми російський газ російського походження будемо і за російсько внутрішньою ціною. Угу. І росіяни зараз на це не погоджуються. Тому Китай, розуміючи, що РФ знаходиться в певній ізоляції, вони посилюють тиск і намагаються вибити для себе найбільш прийнятні умови співпраці. І це, до речі, це такий приклад тільки в газовій галузі, але

0: Це розповсюджено і в деревині, це розповсюджено і у вугіллі, тому що КНР є найбільшим споживачем вугілля російського походження і деревини, у тому числі деревини, і решти товарів. Тому їхня співпраця, вона будується на певному тиску і на певному страху Російської Федерації залишитись наодинці проти України і проти наших західних партнерів.
1: Оце товариство, так? Оце партнерство, тиск загальний і намагання вибити більше і витиснути якомога більше з Росії. Але з іншого боку, я пригадую історію кілька місяців тому, яка почалася, коли китайські банки почали відмовляти росіянам у відкритті рахунків, у проводженні певних операцій фірмових, про багато в чому. І здавалося тоді, що Китай зреагував на санкції Сполучених Штатів щодо третіх сторін, які дозволяють обходити санкції перших рівнів. Ну і нібито, що він починає так віддалятись від Росії. А чи це виявилося неправдою?
0: Ну, давайте почнемо з того, що в геоекономіці або в геополітиці немає ані чорного, ані білого. Є завжди щось перемішане і є змішані інтереси або обох сторін. Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, щоб Китайська Народна Республіка не закуповувала дешевий російський ресурс, тому що їм не вигідно, щоб розвивалася економіка КНР. Їхнє зростання ВВП за останній рік воно сягало 4,5%. І це достатньо великий показник для їхньої країни. Сполучені Штати Америки наразі не можуть похизуватися таким показником, і вони якимось чином хочуть обмежити або сповільнити розвиток китайської економіки. А дешеві енергетичні ресурси і доступні енергетичні ресурси – це найголовніший драйвер економіки, і тому США намагаються обмежити співпрацю Росії і КНР. Але знов-таки, коли почалася торгівельна війна між США та КНР, вони, мабуть, обговорили певні умови, що Китай продовжує закуповувати російські енергоносії, а Сполучені Штати Америки вільно продовжують закуповувати те, що необхідно з Китайської Народної Республіки. І КНР не буде вводити певні мита, і безумовно це теж впливає на економіку Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки не здатні зараз запропонувати альтернативу КНР російським енергоносіям. І тому Китай і тут саме викручує руки і, можна сказати, тисне певним чином у стосунках зі Сполученими Штатами Америки.
2: Пане Олеже, дуже дякуємо вам за те, що так розлога нам пояснили, що врешті-решт відбувається між Євросоюзом і Китаєм в торгівельному плані. Дякуємо вам, бажаємо вам гарного дня. Так, нагадаємо, що ми говорили з експертом з економічних питань Олегом Саркіцем. Ну, а попереду в нас черговий випуск новин.
3: Так і є, ні додати, ні забрати. Восьма вже у Варшаві, черговий випуск новин, тож з нього і розпочнемо цю годину. Рада міністрів Польщі має намір призначити спеціальне уповноваження для зміцнення стійкості країни. Розслідування подій у південній лікарні тривають. Погода додала роботи польським надзвичайникам. Рада міністрів має намір призначити спеціального уповноваженого для зміцнення стійкості країни. Цю посаду обійме Магдалена Собковяк-Чернецька, заступниця міністра національної оборони та чинна урядова уповноважена з питань програми «Сейф». Серед інших завдань будуть зміцнення польської збройної промисловості, боротьба з дезінформацією та сприяння освіті з питань громадської оборони. На сьогоднішньому засіданні уряд розгляне питання про нормативні акти, що імплементують правила ЄС щодо рибальства. Правила вимагають від капітанів усіх рибальських суден вести рибальські журнали та подавати декларації про вивантаження та перевантаження в електронному вигляді. Крім того, на всіх рибальських суднах будуть встановлені пристрої відстеження

0: суден. Такі питання має сьогодні розглянути польський уряд. Понад 9-годинний допит лікаря Еміля Єнджевського дозволив слідчим спланувати наступні кроки у розслідуванні порушень в південній лікарні. Речник окружної прокуратури Варшави прокурор Пьотр Скіба оголосив, що інформація, отримана від лікаря, стане основою для подальших процесуальних дій.
1: Наразі
0: маємо свідчення тільки однієї сторони. Для слідства є цінна інформація, мусимо її верифікувати. Достовірність інформації на цьому етапі важко оцінити. Ми знаємо, що далі робити. Відкрилися нові сегменти у питанні вилучення документів та подальших допитів. Наразі це усе.
1: І на цьому етапі, мисля, що це все.
0: Доктор Еміль Єнджевський уперше дав детальні свідчення прокуратурі. Тиждень тому він відмовився відповідати на запитання слідчих, оскільки не мав адвоката. У справі ведуться два розслідування. Вони стосуються, серед іншого, організації відділення невідкладної допомоги лікарні та кредиторської заборгованості колишнього координатора відділення невідкладної допомоги. ОДА додала роботи польським надзвичайникам. Пожежники виїжджали понад 1500 разів на ліквідацію наслідків гроз та злив. Бригадир Кароль Кроч із прес-служби Державної пожежної служби повідомив, що найбільша кількість викликів була на півдні Польщі. Найбільше виїздів було в Силезькому воєводстві, зафіксували близько 1000 інцидентів. В інших регіонах ситуація була відносно спокійною. Були зірвані дахи, також постраждалі і підтоплення. Надзвичайники проводили стандартні дії, пов'язані із сильним вітром та із зливами. Кліматологи попереджають, що енергія, накопичена над Польщею, продовжуватиме підживлювати сильні грози. Нестабільна погода збережеться протягом наступних кількох днів.
2: Дякуємо тобі, Ірина Ящишин, з новинами нас ознайомила і погодою завершила, щоб ми могли погодою продовжити, правда? За півгодини зустрінемось в цій студії знову, для того, щоб потім знову ще за півгодини зустрітися з оновленим випуском новин, прийде Ірина до нас, ну а ми продовжуємо.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Саме таку назву має наша інформаційна щоденна ранкова програма. Сьогодні її ведучі Світлана Берестовська, Олексій Бурлаков. Попереду ще ціла година інформаційна насичена. Будемо говорити багато про що цікавого. Олексій дуже хоче розповісти вам останні новини спорту, які от буквально за мить. Також, звісно, будуть просто новини, просто цікаві новини, новини преси. Ну, а просто
2: новини
4: зараз...
2: різного штибу,
4: так,
2: просто.
4: Так. А просто зараз прогноз погоди на сьогодні. Так, друзі, ну сьогодні температура повітря в Польщі продовжуватиме коливатися близько 32-35 градусів з позначкою плюс. Ну і трохи інша атмосфера пануватиме в західних і північних регіонах, де ми побачимо набагато стерпніше значення від 22 до 27 градусів Цельсія. Ну а от в четвер, 2 липня, синоптики просто гарантують більш повсюдне похолодання нагрітого повітря на більшій частині території Польщі. Кажуть, що саме в четвер хвиля спеки значно ослабне, і показники температури по всій Польщі, ймовірно, коливатимуться в межах 24-26 градусів Цельсія. Ну, сьогодні зранку у Варшаві був дощ. Було дуже приємно, прохладно, але ми знаємо, що стовпчики термометрів сьогодні у Варшаві знов-таки підвищаться до 32 градусів.
2: Ну, подивимось. Я дуже... сильну надію маю, що ми помиляємось всі, бо дощ теж був неочікуваний. Дощ, на дощ я розраховував лише там завтра, здається, він за прогнозами мав бути. Але от був сьогодні вранці, дійсно було приємно знаходитись на вулиці.
4: Що в Україні сьогодні?
2: В Україні буде дуже спекотно. Сьогодні в кількох областях можливі невеликі дощі. Стовпчики термометрів в день покажуть у північних областях 29-33, в східних 26-32, в центральних 30-35, південних 30-35 теж, і в західних 31-36.

0: градусів, друзі. Дуже спекотно. Давайте додамо ще вологість і давай додамо ще такий момент, про який ми говорили, але зараз отримали підтвердження щодо якості повітря, принаймні в столичному регіоні та в столиці України. Якість повітря залишає бажати кращого і все через пожежі довкола Києва, саме в Чорнобильській зоні тривають пожежі не через потрапляння, хоча як знати, але через спеку. Насправді.
1: Так, ну і киян вже просто закликають зачиняти вікна, по можливості не виходити на вулицю. І там я просто прочитала, що особлива увага для Вишгородського району. Тому, друзі, будьте уважні і обережні. Ну, а ми далі діємо за такою, знаєш, звичною схемою. Спочатку новини, потім прогноз погоди, ну а далі, звісно ж, новини спорту.

0: Продовжує дивувати так усіх чемпіонат світу з футболу. Я вже навіть не знаю, на кого ставити у фіналі, розумієш? Тому що фаворити цього чемпіонату один за одним почали вилітати просто.
1: Став на Марокко, я думаю, що
0: ні,
1: вони...
0: Ні, в мене ще Кабо-Верде.
1: Кабо-Верде.
0: Я дуже чекаю їхній матч з Аргентиною і дуже переживаю за цього футболіста бабусю, якому прийдеться голи від Месі приймати.
1: Ну, або відбивати,
0: або
1: слухай.
0: Відбивати.
1: Я
0: ні,
1: от
0: ну,
1: на
0: я,
1: боці
0: так,
1: його.
0: Я сподіваюся так, так. Що...
1: Це ти говориш про воротаря Кабо-Верде, який так. Після першого ж матчу... Це, до речі, не ім'я, це його як...
0: Прізвисько таке.
1: Прізвисько, дякую. Я шукав більш нормальне слово для цього. І він... Цікавий момент з його чим там соціальними мережами, коли він від 100 тисяч виріс за один день на 8 мільйонів підписників.
0: Після першого матчу.
1: Саме через перший матч. Ну, але це приємні сюрпризи. А тут приємні для всіх. А тут є приємні для всіх сюрпризи. Німеччина сенсаційно вилетіла з чемпіонату світу 2026. Програли вони Парагваю в серії пенальті. Основний додатковий час завершилися з рахунком 1-1, а після матчеві серії парагвайці перемогли 4-3 для команди Юліана Нагельсмана.
0: Яку... Німців, так?
1: Ну так. Угу. Яку вважали одним з фаворитів турніру. Це одна з найгучніших поразок цього мундіалю.
0: Я навіть не уявляю, як сьогодні в Німеччині ранок розпочався після такого матчу вчорашнього. Напевно, там дуже сумно сьогодні в Німеччині.
1: Мабуть, або вони ще не змогли як управитися від цього. Але разом з тим, ще одна моя улюблена команда вибула з чемпіонату світу. Марокко вийшло до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Обіграли вони Нідерланди теж в серії пенальті. Основний додатковий час завершився з рахунком 1-1. Після матчеві серії африканська збірна перемогла 3-2. Тепер Марокко зіграє проти Канади. Рахунок там відкрили Нідерланди. Саммервіл втік в контратаку, знайшов в штрафному майданчику вільного Гакпо. І для нього цей гол мав особливе значення. За кілька днів до матчу він пережив шалену сімейну трагедію. В його дружини стався викидень під час вагітності. Після забитого м'яча Нідерланди сіли в оборону, але втримати перемогу не змогли. На 91-й хвилині Діоб замкнув навіс, перевів гру в овертайм.
0: Ну, сил нідерландцям також, звісно, це все пережити. Зато от можемо порадіти за Бразилію. Тут немає жодних несподіванок.
1: Ну, як?
0: Бразилія вийшла до...
1: По матчу є, насправді, несподіванки.
0: Ну, вийшли, слухай, головне результат. От вони вийшли в 1/8 фіналу чемпіонату світу після перемоги над Японією. Угу. Ти за Японію вболівав,
1: мені
0: напевно?
1: Мені подобається вболівати за ті команди, від яких ти не очікуєш. Бразилія, ну, звісно, Бразилія може виграти на класі.
0: Я сказала, жодних несподіванок. Бразилія в 1/8.
1: Ну, добре,
0: все добре.
1: А ти за тих, хто перемагає завжди, так?
0: Я за Кабо-Верде, ми ж з тобою вже поговорили. Так, ну, бразильці спочатку, вони більше володіли м'ячем, вони частіше були по воротах, але першою там в тому матчі забила все ж таки Японія, але після

0: перерви Бразилія різко додала. На 54-й хвилині Матеус Кунья мав чудовий шанс, або з близької відстані влучив в голову захисника, який стояв на лінії воріт. Вже за 2 хвилини Казиміра зрівняв рахунок, головою просто замкнув подачу Габріеля з лівого флангу, а на 58-й хвилині Вінісіус Жуніор міг вивести Бразилію вперед, але володар Японії Дзіон Судзукі перевів м'яч у стійку. І все ж таки переможний гол бразильці забили вже в компенсований час.
1: Більше того, на 95-й хвилині, з 96-ї, який відвів арбітр. В 1/8 фіналу Бразилія зіграє з переможцем матчу Кот-д'Івуар Норвегія. Нагадаємо, цей чемпіонат світу проходить в США, Мексиці та Канаді. Вперше зібрав 48 збірних.
0: І ось це стає цікавіше і цікавіше. Нарешті от почалися оці 1/8, 1/16, запекла боротьба. Так, і слідкувати за цим стало набагато приємніше.
1: Роберт Левандовський офіційно має новий клуб. 37-річний нападник збірної Польщі підписав контракт із Chicago Fire, який виступає в американській MLS. Останні 4 сезони він провів в Барселоні. Раніше грав за Баварію, Борусію Дортмунд, Лех Познань. У Chicago Fire назвали Левандовського іконою світового футболу, найкращим бомбардиром в історії збірної
0: Добре
1: Польщі.
0: Добре прийняли його там, так?
1: Так, звісно.
0: З розпростертими просто віймами.
1: Виправдано, скажімо так. Він насправді молодець. Поляк матиме статус designated player. Це правило MLS, відоме як правило Бекхема, яке дозволяє клубам підписувати до 3 футболістів з зарплатою та трансферною вартістю вище стандартного ліміту.
0: І скільки ж буде заробляти Левандовський?
1: Може заробляти близько 20 мільйонів доларів на рік.
0: Ого.
1: Це другий найбільший контракт у MLS після Ліонеля Мессі.
0: Уявляєш, як його оцінили? Нічого собі.
1: Ні, ну він, він так і йшов.
0: Я тепер зрозуміла, чому Левандовський переїхав все ж таки в Америку, бо було багато запитань.
1: Так, в Барселоні Левандовський грав з 22-го року, нагадаю, тричі ставав чемпіоном Іспанії, виграв Кубок Короля в 25-му році з Барселоною, тричі Суперкубок Іспанії. Загалом за каталонський клуб провів 193 матчі, забив 120 голів, що дає йому 14-те місце в історичному списку бомбардирів Барселони. В сезоні 25-26 зіграв 46 матчів, забив 19 м'ячів, але останніми місяцями його роль в команді зменшилась.
0: А тут цікаво про нову команду для Chicago Fire, це гучне підписання ще й на тлі польської історії клубу. У 1998 році дуже давно команда виграла свій перший і поки єдиний титул МЛС. Ну, а ключову роль тоді відігравали саме поляки – Пьотр Новак, Єжи Подброжний і Роман Косецький. Через чемпіонат світу сезон МЛС зараз на паузі. От найближчий матч Chicago Fire проведе в ніч 16 на 17 липня за польським часом проти Ванкувер, так, Whitecaps. І це може бути перша гра Левандовського за новий клуб. Я так зрозуміла, от американський клуб просто ставить на Левандовського, робить великі ставки. Він пам'ятає, як поляки допомогли там колись щось виграти. Ну і от бачиш, поляка тут, завербували.
1: Тут, знаєш, цікавий момент в тому, що це все фактично вихід на пенсію. Даруйте за такі.
0: Але класний вихід
1: футбольні
0: на пенсію. 20 мільйонів доларів на рік.
1: Як і Месі. Два пенсіонери зроблять МЛС.
0: Добре, давай не про футбол, про щось інше. Збірна України з баскетболу сенсаційно перемогла Литву в товариському матчі в Шауляї. Команда готується до кваліфікації на чемпіонат світу 2027 і обіграла литовців з рахунком 96-92. Для синьо-жовтих це перша перемога над Литвою з 2002 року, з чим ми їх і вітаємо дуже.
1: Матч вийшов результативним і напруженим. Литва краще почала гру і виграла першу чверть, але Україна відповіла у другій. Після великої перерви українці продовжили тримати темп, забрали 3-ю чверть, а в останній знову були трохи сильнішими. Найрезультативнішим у складі України став Святослав Михайлюк. Ну і двозначну результативність також показали Войнолович і Ткаченко. У Литві найкращим був Тубеліс і Валанчунас оформив дабл-дабл, тобто 16 очок, 13 підбирань. Ну, власне, цього не вистачило господарям. Україна здобула одну з найгучніших перемог в своїй підготовці над однією з найсильніших команд у світі. Насправді, команда Литви є такою.
0: Ну, це були новини спорту, друзі, а ми далі йдемо за нашим ефіром. Чекаємо ми, звісно, вже Іру Ящишин, але перед тим, як вона почне знайомити вас з новинами польської преси, ще кілька важливих новин.
1: Дійсно.

0: Дуже важлива новина. Про це наразі говорять принаймні от всі стрічки в усіх моїх соціальних мережах зараз зайняті саме цим повідомленням, цією подією. Давай ми розкажемо деталі цієї події. Ви самі оцінюєте, як там і чого, і дописуйте нам свої оцінки в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Давайте разом обговорювати цю тему. В Монако вчора ввечері, буквально вже вночі, стався потужний вибух, внаслідок якого, за даними джерел українських медіа, в бізнесових колах постраждав дніпровський бізнесмен Вадим Ярмолаєв, який перебуває під українськими санкціями. Він, а також його родина. Вибух пролунав незадовго до 21-ї за місцевим часом. Уряд Монако офіційно підтвердив, що найменше 3 постраждалих у важкому стані.
1: Так, французькі медіа пишуть, що всі потерпіли члени однієї української родини. Батьки віком 50-60 років отримали травми, які загрожують життю, а 13-річний підліток перебуває в стані середньої тяжкості. Дорослих доправили до лікарні Пастера в Ніці, дитину до лікарні Ленваля. Камери спостереження зафіксували невідомого чоловіка, який залишив рюкзак біля вхідних дверей будинку і втік пішки в напрямку французького Босолея. І вибух стався саме тоді, коли люди заходили, власне, до будівлі. Тому ось так серйозно постраждали вони.
0: Правоохоронці з'ясовують, чи були українці безпосередньою ціллю атаки. Дійсно, якщо принесли вибухівку до їхнього будинку, ну, то так. Чи були ж вони ціллю? Прокурор Монако підтвердив критичний стан 2 постраждалих. На місці працюють сапери, криміналісти та поліція. Голова уряду Монако Крістоф Мірман заявив, цитую його, ймовірно, це теракт. Наскільки мені відомо, це перший подібний випадок в історії князів. Кінець цитати.
1: Я тільки хотіла сказати, ти був у Монако? Там,
0: ні, не
1: така,
0: був.
1: Ну, такий спокійний, невеличкий островець гламурного, шикарного життя. Угу. Там, ну, дійсно, десятиліттями нічого такого не відбувається, розумієш? Я просто впевнена, що цей випадок наробив там, ну, дуже багато галасу, про нього будуть говорити ще принаймні рік, напевно, точно.
0: Ну, за словами голови уряду, вибухівку начинили болтами та металевим дробом, щоб посилити ураження. Тобто це було таке закид на масове ураження, насправді, всіх, хто
1: потрапив.
0: Мені здається,
1: це не мешканці Монако, звісно, це зробили. Оце.
0: Думаєш?
1: Начинили
0: не хулігани,
1: голтами,
0: так,
1: і металевим дробом. Явно, що це було, ну, якесь замовлення. Давайте розбиратися, кого, власне, підірвали. Вадим Ярмолаєв, бізнесмен із Дніпра, засновник корпорації «Алеф», один з найбільших забудовників міста. Раніше він входив до сотні найбагатших українців за версією Forbes, але згодом відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру. У 2022 році він фігурував у розслідуванні батальйон Монако, а у грудні 2023 року Володимир Зеленський увів проти нього санкції РНБО на 10 років, за даними СБУ. Причиною стала діяльність його алкогольного бізнесу в окупованому Криму і сплата податків до бюджету Російської Федерації. Непроста фігура цей Вадим Ярмолаєв.
0: Тут, знову ж таки, дуже важливий момент в тому, що українські медіа вчора почали писати, коли не знали, що сталося і з ким, почали писати, що, скоріш за все, постраждали громадяни України, не називаючи імен. Російські медіа і російські пабліки почали писати про те, що постраждали росіяни. І тому тут...
1: А бачимо, що паспорт Кіпру взагалі у людини.
0: І тому ми, знаєш, таке цікаве питання. Тому виходить, що Володимир Зеленський не просто, ну, виправдано ввів санкції проти росіян, яких от уразило. Чи це просто помилка? Будемо стежити за цією ситуацією. Насправді це дуже важливо і дуже цікаво. Що знаєте, дописуйте, друзі. Якщо ви щось знаєте, якщо у вас є якась інформація, то обов'язково пишіть нам в коментарях під відеотрансляцією.
1: Я думаю, звісно, про 13-річного хлопця. Ну, от, хочеться, щоб він вижив все ж таки.
0: Та, а решта не хочеться, щоб вижив.
1: Ну, про 13-річного хлопця, я чомусь
0: думаю.
1: Але
0: думаєш ти, так.
1: Так. Ну, і до інших новин.
0: Давай.
1: Так, є інформація, що Путін намагається повернути США до переговорів щодо України. Так, ніби ситуація на фронті не змінилася з серпня 2025 року. Йдеться про його інтерв'ю про кремлівському журналісту Павлу Зарубіну, де Путін визнав, що на зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці не було підписаних домовленостей, але водночас він заявив, що Росія нібито погодилася тоді з американськими пропозиціями щодо завершення війни. Ну і аналітики вважають, що таким чином Путін намагається зберегти вигідний для Кремля наратив і підштовхнути Вашингтон до відновлення переговорів на старій основі. Але за оцінками від серпня ситуація

0: суттєво змінилася. Україна звільнила частину території, значно сповільнила російське просування і провела успішні удари середньої та далекої дальності по Росії, змусивши росіян діяти набагато обережніше і обороніше.
1: В Інституті вивчення війни також пишуть, що Путін продовжує перебільшувати успіхи російської армії. Зокрема, він заявив про нібито значне просування біля Лиману, Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки та Добропілля, але аналітики наводять інші дані. Російська присутність у Лимані оцінюється лише в 4% міста, а позиції росіян розташовані приблизно в 12 кілометрах від Миколаївки, за 19 кілометрів від Слов'янська і 14 кілометрів від Краматорська. Але от щодо Костянтинівки, здається, що 14 кілометрів від Краматорська – це і є Костянтинівка. І тут дуже цікаве питання, я думаю, про яке ми дізнаємось згодом.
0: І до новин Польщі. Польща підписала у Гдині угоду про закупівлі 3 шведських підводних човнів, а 26 для військово-морських сил. І шведські медіа називають цей контракт важливим не лише для Варшави, але й для Стокгольма і, звісно ж, для всього НАТО. Міністр оборони Швеції Пол Йонсен заявив, що угода вигідна Польщі, Швеції, східному флангу НАТО і самому Альянсу, бо обидві країни зможуть ділити витрати на розвиток підводних човнів і використовувати спільну тактику та доктрину. Шведська преса взагалі називає цю домовленість історичною. Виробництво човнів концерном Saab має створити сотні робочих місць у Швеції для механіків, для зварювальників, електриків на верфях у Карлскроні та Ланскроні, а також інженерні вакансії з'являться в Лунці і Гельсінбурзі. В Польщі інвестиції Saab на 100 мільйонів євро, за цими даними, мають дати близько 7 тисяч робочих місць. Це прекрасно.
1: Перший підводний човен А-26 Польща має отримати у 2031 році. Ще 2 у наступні роки. Раніше вартість програми оцінювали приблизно в 20 мільярдів злотих. Контракт має охоплювати не лише будівництво і постачання човнів, а й логістичний пакет, підтримку експлуатації, навчання персоналу та підготовку інфраструктури для введення цих кораблів у службу. Словом, це такий шалений комплекс робіт, який стане в нагоді, можливим, лише через скільки? 5 років, так?
0: Так, ну, але ж у Польщі наразі, наскільки мені відомо, лише один підводний човен, а тепер, от бачиш, буде 4.
1: Угу. Ну, тепер, як тепер? Через 5 років?
0: Ну, буде, бо це ж зі Швецією контракт, буде все добре.
1: Угоду підписали в присутності прем'єрів Польщі та Швеції під час польсько-шведських міжурядових консультацій в Гдині. Там також обговорювали безпеку в Європі, співпрацю НАТО і ЄС, ситуацію на Балтиці та подальшу підтримку України.
0: Так, ну і неочікуваний поворот. От бачимо в історії, яка також усіх нас хвилює і цікавиться. Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті заявив, що автоматичне позбавлення всіх українських чоловіків мобілізаційного віку захисту в Євросоюзі було б дискримінацією. За його словами, Україна має повне право закликати громадян повертатися, захищати країну від російської агресії, але європейські уряди не можуть ухвалювати загальні рішення для цілих груп людей без індивідуального розгляду. О'Флаєрті наголосив, що Європа загалом добре впоралася з прийомом майже 5 мільйонів українців після 2022 року, але останнім часом рівень гостинності знижується. Деякі країни скорочують соціальні виплати, житлові програми або намагаються обмежити захист для окремих категорій українців. Особливо проблемними він назвав ідеї позбавляти захисту людей залежно від області походження, бо, за його словами, в Україні немає жодного безпечного куточка, що неодноразово підтверджувала ООН. Ну і це, мені здається, логічно.
1: Абсолютно логічно. До того ж, я тут в Польщі вже стикаюся з певними історіями, коли за моєю областю походження, ну, певні послуги недоступні. Ну, Донецька область, так. Щодо чоловіків призовного віку, комісар пояснив, будь-яке розрізнення за статтю і віком одразу порушує питання рівності або дискримінації. Теоретично, держава може посилатися на потребу мобілізації під час війни, але міжнародне право передбачає винятки, наприклад, для людей з інвалідністю або тих, хто має законні підстави для відмови від військової служби з релігійних переконань. Тому, на його думку, кожна людина повинна мати можливість подати свою справу і довести, що її ситуація потребує окремого розгляду.

0: Бюро Флаерці також попередив про спроби вичавлювати українців з деяких країн через скорочення підтримки, а також про зростання антиукраїнської риторики з боку ультраправих сил. Він вважає, що навіть після припинення вогню або мирної угоди не можна буде автоматично знімати захист з українців, бо значна частина житла, інфраструктури і міст зруйновано. За його словами, Європа має думати не лише про повернення, а й про довгострокову інтеграцію тих українців, які вже працюють, навчаються, створили сім'ї і стали частиною економіки країн перебування.
1: Така історія, друзі, це не те, що було офіційною заявою, але це думки людини, яка відповідає за права людини в Раді Європи.
0: І думок, якою прислухаються.
1: Так, і який має вплив на рішення цієї Ради Європи. Тож будемо дивитись, як це дійсно буде розгортатись. Саме тому це все так складно. Якщо ви думали, що ну що там вирішити, прийняти якесь одне рішення і все. Або всіх в Україну, або всім, не знаю, громадянство. То ні, все не так просто, насправді. Далі, що ще? Мінфін США відкрив онлайн-портал для подання заявок на зняття санкцій. Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США додало на свій сайт новий портал перегляду, через який особи із санкційних списків можуть просити про скасування обмежень. Через цей портал заявники також зможуть вимагати несекретну та неконфіденційну інформацію, яка стосується рішення про запровадження санкцій. Раніше така можливість вже існувала, і люди чи компанії могли подавати клопотання про перегляд рішення, часто через юристів. Але от в цій організації, в цьому підрозділі американського Мінфіну, кажуть, що новий інструмент має зробити процес простішим, прозорішим і ефективнішим.
0: Цікаво. США за останні десятиліття суттєво розширили використання санкцій як інструменту зовнішньої політики. У Вашингтона зараз тисячі обмежень проти окремих осіб, компаній, цілих країн. Друга адміністрація Дональда Трампа вже пообіцяла скасувати частину санкцій проти Ірану в межах остаточної мирної угоди. Ну, а минулого тижня видала початковий дозвіл на продаж іранської нафти. Крім того, команда Трампа послабила частину обмежень проти Росії, Венесуели та Сирії, але водночас запровадила нові санкції проти Куби. У середині червня Трамп заявляв, що США можуть невдовзі відновити нафтові санкції проти Росії, а 26 червня уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що ці нафтові санкції знову діють.
1: З іншого боку, в Сенаті США запропонували прискорити передачу Україні критично важливих боєприпасів. Ініціативу внесли демократ та республіканець, демократ від Вірджинії, республіканець від Техасу. Законопроект назвали «Законом про прискорення європейських інвестицій в оборону України». Документ має зробити постачання великих партій боєприпасів для України стабільнішими і швидшими. Йдеться також про стимулювання європейських союзників до більших інвестицій в підтримку України і про розширення можливостей оборонної промисловості США.
0: Сенатори кажуть, що нинішня процедура погодження експорту озброєнь занадто довга, вона затримує поставки, які потрібні українським військовим на полі бою. Ну і за словами сенаторів, законопроєкт має скоротити бюрократію, пришвидшити купівлю та передачу Україні окремих видів боєприпасів союзниками США. Наголошується, що українці показали просто неймовірну стійкість і здатність до адаптації, а новий механізм дозволить ефективніше підтримувати Україну разом із партнерами. Законопроєкт передбачає попереднє схвалення закупівлі і передачі Україні окремих боєприпасів країнами НАТО та іншими партнерами до 31 грудня 2030 року з можливістю продовження до 2035 року. Таке от планування далекоглядне, бачиш?
1: Цікаво, що з одного боку, так би мовити, однією рукою вони знімають або дають можливість зняти санкції з певних росіян,
0: а іншою дають зброю.
1: Дають зброю Україні.
0: До 2035 року. Угу. Майже на 9 років. Вперед.
1: Ну, це добре, з одного боку, ну, а так. З іншого боку. Ну, хоча це не означає, що Сполучені Штати прямо знімають санкції з росіян, вони дають дійсно можливість, лазівку, принаймні це питання підвісити або почати вирішувати.
0: Ну, і вони ще кажуть, що будуть це контролювати. Контроль зберігають за кінцевим використанням. Україна має письмово звітувати, письмово гарантувати, що не передаватиме ці боєприпаси третім сторонам без згоди США. Та коли там третя?

0: собі самим впоратися.
1: Це правда.
0: Іра Ящишин знов з'явилася в нашій студії. Будемо зараз слухати, про що сьогодні пише польська преса.
2: Не вщухають у польській пресі думки щодо протистояння між Польщею та Україною. Це загострення та охолодження стосунків. Зеленський провокує, Навроцький чекає. Польська газета «Діннік», газета «Правна» аналізує новий виток напруження у польсько-українських відносинах. Усе після рішення Києва почати реалізацію проєкту Українського національного пантеону. Видання пише, що цей крок у Варшаві сприйняли як політичну провокацію напередодні 11 липня річниці Волинської трагедії. Тут зроблю маленький офтоп, від себе додам, що іще жодних імен, прізвищ в цьому переліку немає, але у Польщі уже сполошилися. На думку автора цієї статті, президент України Володимир Зеленський свідомо обрав момент, який може загострити історичні суперечки між двома країнами. Газета нагадує, що президент Кароль Навроцький уже заявив про намір жорсткіше порушувати історичні питання у відносинах із Києвом. Водночас у польському МЗС наголошують, підтримка України в боротьбі з російською агресією залишається незмінною, однак вона має супроводжуватись повагою до історичної пам'яті. Попри нинішню кризу, автори матеріалу переконані, що жодна зі сторін не зацікавлена у розриві співпраці. Для України Польща залишається одним із ключових союзників, а для Варшави стабільна та незалежна Україна – це важливий елемент власної безпеки. Саме тому, підсумовує «Діннік», газета «Правна», після періоду гострих заяв обом державам доведеться повернутися до прагматичного діалогу. Цю історію сьогодні описує «Діннік», газета «Правна». З такого фокусу журналісти видання бачать цю проблему, а наступному виданні трошки по-іншому. Цю тему також не оминає газета «Виборча». Історія не повинна руйнувати союзів. Отак подає цю тему сьогодні видання. У центрі уваги сьогоднішньої газети «Виборча» велике інтерв'ю з українським політологом Миколою Капітоненком, присвячене кризі в польсько-українських відносинах. На думку політолога, нинішня напруга не є чимось унікальним для Центрально-Східної Європи. Історичні питання традиційно залишаються чутливими для суспільств і часто стають інструментом внутрішньої політики. Політолог застерігає, що не варто перебільшувати роль радикальних сил у формуванні політики Києва. Він вважає, що президент Володимир Зеленський змушений зважати насамперед на українську громадську думку в умовах війни, однак водночас усвідомлює критичну важливість підтримки Польщі. Капітоненко наголошує, жоден історичний конфлікт не повинен ставити під загрозу стратегічне партнерство двох держав, адже саме цього прагне Росія. Водночас експерт визнає, що суперечки навколо Волинської трагедії і політики пам'яті ще довго використовуватимуть політики по обидва боки кордону. Вихід із ситуації він бачить не в емоційних реакціях, а в постійному діалозі та прагматичній співпраці. До такої ж прагматики, як бачимо, закликає і газета «Виборча». Велике інтерв'ю із українським політологом на сторінках саме цього видання. Ну і трохи про гроші. Це теж цікавить польську пресу, як і всіх громадян. Із 1 липня у Польщі набувають чинності нові правила Євросоюзу щодо ринку криптовалют. Відтак, компанії, які торгують криптоактивами або надають пов'язані послуги, повинні мати спеціальну ліцензію за регламентом Євросоюзу. Але в Польщі виникла проблема. Через президентське вето досі не ухвалено закон, який дозволив би видавати такі ліцензії і, відповідно, контролювати цей ринок. Через це частина криптовалютних компаній заявляє, що не припинятиме роботу навіть без ліцензії. Водночас Міністерство фінансів визнає, наразі держава має обмежені можливості впливати на такі компанії. Польське управління фіннагляду також підтверджує, що поки немає повноважень контролювати діяльність криптобірж. Тобто розуміємо, що в європейській державі працюють підприємства без ліцензій.
0: Якісь сенсаційні новини ти нам тут розповіла. Друзі, якщо хочете дізнатися більше, звісно, читайте сьогодні польську пресу або слухайте Польське радіо для України.
1: Все треба робити це насправді. Тому і ще й дописувати нам під YouTube трансляцію або

0: трансляцію на Фейсбуці. Це теж неймовірно важливо для того, щоб і поширювати наш ефір, і щоб ми могли з вами поспілкуватись. Це, насправді, це для нас дуже цікаво.
1: Так, ми це ведучі цієї програми, Світлана Берестовська і Олексій Бурлаков. Ще кілька хвилин в нас залишається до завершення. І от поки Іра розповідала про новини преси, ми тут порадилися і вирішили наступні декілька хвилин зробити такими більш легкими, можна так сказати.
0: Давай,
1: і перейти до рубрики «Цікавинки». Тут мені прям цікаво-цікаво, але, знаєш, таке трішки не співпадіння. Давай розбиратися. Німецька партія «Союз 90 зелені» вимагає масового встановлення кондиціонерів по всій країні як заходу боротьби з негативними наслідками екстремальної спеки для населення. Нічого немає проти кондиціонерів, нічого немає проти зеленіх. Але ж воно якось не стикується. Зелені навпаки постійно бойкотували встановлення кондиціонерів, бо вони вважають, що вони там якось забруднюють навколишнє середовище.
0: Ти впевнена, що саме зелені блокували?
1: Я не впевнена щодо німецької партії, але загалом рух зелені. Вони ж за екологію, вони за збереження навколишнього середовища, кондиціонери все це псують. Але коли бачиш, питання стає про життя і смерть, то ось вибирають все ж таки кондиціонери. Про таке рішення заявила співголова фракції «Зелених» в Бундестазі Катерина Дрюге. За її словами, Німеччині потрібна екстрена програма з охолодження, щоб забезпечити кондиціонуванням лікарні, будинки для людей похилого віку, дитячі садки та школи.
0: Так, але тут є одна умова. Представниця «Зелених» полягає на тому, щоб фінансування на встановлення кондиціонерів надавали лише в тому разі, якщо одночасно на даху будуть встановлені сонячні батареї.
1: А, вони знайшли компроміс все ж таки.
0: Так. Вони хочуть скоротити споживання. За словами Дрюге, це найрозумніше поєднання, оскільки сонячна енергія дозволяє знизити експлуатаційні витрати на кондиціонування. Логічно. Угу. Кондиціонери ставимо через те, що багато сонця. Якщо багато сонця, то давайте ці кондиціонери сонцем і живити.
1: Не так.
0: Зелені пропонують фінансувати таку програму термінового охолодження Німеччини зі спеціального інфраструктурного фонду обсягом 500 мільярдів євро. Цитую далі пані Дрюге, цей рекорд спеки має стати тривожним сигналом для Фрідріха Мерца, адже в кінцевому підсумку спека в лікарнях, школах і дитячих садках завдає шкоди економіці, а вона, як відомо, особливо близька серцю канцлера. Кінець цитати.
1: А далі будемо говорити про Польщу. Справа в тому, що відзначили динамічне зростання туристичної галузі Польщі. І знаєш, хто це зробив? Данці. Данський суспільний мовник, ДР називається. І от саме вони це помітили. Цього року Польщу можуть відвідати близько 23 мільйонів іноземних туристів. В матеріалі данські журналісти підкреслюють, що Польща демонструє один з найшвидших таких темпів розвитку туризму в Європі. Польща дедалі частіше фігурує в міжнародних медіа, як одна з країн, що динамічно розвивається в Європі. Сьогодні, за оцінками ось цього данського суспільного мовника, Польща демонструє амбіції стати також помітним гравцем і в туристичній галузі. Називають Польщу новою економічною силою Європи з потенціалом для стрімкого зростання туристичного руху. Ну і от за прогнозом, вже цього року польські міста та курорти можуть прийняти приблизно на 3 мільйони більше іноземних туристів, ніж торік. На 3 мільйони? Нічого собі.
0: Цікаво, скільки з цих 3 мільйонів є українцями. Як думаєш?
1: Які подорожують в Польщі, я не думаю, що там дуже великий відсоток. Мені здається, що все ж таки це мешканці, не знаю, Німеччини, наприклад, або Іспанії. Ти ж знаєш, що зараз така тенденція пішла в світі, що люди біжуть вже від спеки в якісь такі більш прохолодні міста.
0: Коридор.
1: Так, і от іспанці зі своєї спекотної Барселони, наприклад, можуть поїхати відпочити у Сопот не такий вже і спекотний в Польщі. Логічно? Логічно.
0: Ну, залишимо це іспанцям, як і пояснення теж. Одним із символів туристичного буму стало відкриття в червні великого готелю в містечку Побірово на узбережжі Балтійського моря. Підприємці в коментарях для журналістів зазначають, що Польща дедалі впевненіше конкурує з німецькими курортами Балтики. Це відомі

0: німецькі курорти Балтики, на які з'їжджаються всі. Лазурне узбережжя, теплі...
1: Німецької Балтики.
0: Лазурне узбережжя, теплі ванни сонячні. Все це не про узбережжя Німеччини. Серед переваг її називають не лише нижчі ціни, а й ширший вибір розваг для сімей з дітьми. Супільний мовник німецький нагадує, що ми

0: цієї галузі, і от данські прискіпливі журналісти, ти диви, як вони так от прям дуже широко цю тему вивчали, вони проаналізували причини такого зростання і посилаються на дані Польського економічного інституту, згідно з якими членство в Європейському Союзі призвело до понад 40% додаткового зростання польської економіки порівняно зі сценарієм для країн з поза ЄС. Ну і от автори наводять економічні показники. Близько чверті польських компаній планують збільшення штату цього року. За даними Міжнародного валютного фонду, середній дохід поляків вже перевищує рівень Іспанії. От не даремно я про Іспанію згадувала. Ну і окремо вони зазначають, що Польща поступово наближається до групи Великої Двадцятки, об'єднання найбільших економік світу. І це, от бачиш, виявляється, впливає на туристичну галузь цієї нашої улюбленої України.
1: Так, але ти кудись поїдеш цього літа в Польщі? Куди, розкажи?
0: В Італію.
1: В Італію. Так. Не в Сопот, як ти кажеш?
0: Ні. Чому? Хочу, ну, хочу сина звозити, хочу показати йому Венецію.
1: Угу.
0: Ненадовго.
1: Ненадовго. Ненадовго. А потім таки в Сопот.
0: Ні, от Сопота в мене взагалі цього літа немає в моєму розкладі, тому що після кілька днів всього лише в Італії робота, робота, робота і робота.
1: Ех, робота в Італії. Світлана Берестовська. Ну, а ми давай далі ще трохи про це розкажемо. Офіційний календар Міністерства національної освіти Польщі опублікувало офіційний календар на 26-27 навчальний рік. Документ визначає дати зимових, весняних і літніх канікул. А також завершення навчального року і орієнтовні строки проведення державних іспитів. Це дозволяє учням, батькам і педагогам завчасно планувати відпочинок, навчальний процес і підготовку екзаменів. Отже, зимові різдвяні канікули триватимуть із 23 по 31 грудня 26 року. Після цього учні підуть на зимові канікули за регіональним графіком в три етапи. З 18 до 31 січня вони відпочиватимуть в Підкарпатському, Підляському, Ніжньосилезькому, Лоцькому, Сілезькому та Опольському воєводствах. З 1 по 14 лютого канікули проходитимуть у Мазовецькому, Поморському, Свінтокшицькому та Люблінському воєводствах, а з 15 по 28 лютого в інших регіонах країни.
0: Так, весняні канікули, приурочені до Великодніх свят, заплановані на період з 25 до 30 березня наступного року. Міністерство освіти повідомило, що остаточний графік іспиту для восьмикласників, матури і професійних іспитів оприлюдняться до 20 серпня цього року. Для випускників середніх шкіл навчальний рік завершиться 30 квітня 2027 року. Для більшості учнів навчальний рік офіційно завершиться 25 червня, до речі, раніше, ніж цього року. А літні канікули триватимуть з 26 червня до 31 серпня. Опублікований календар також містить окремий графік для закладів освіти для дорослих, дає змогу заздалегідь спланувати навчання, відпустки та сімейні поїздки протягом усього навчального року. Дуже сподіваюся, що всі школярі ще сплять 8:45 і не чують інформацію про наступний учбовий рік.
1: А слухай, а восени немає канікул?
0: В Польщі немає.
1: Немає? Ох, як важко їм, тим, хто зараз спить.
0: Ну, слухай, там є кілька свят державних. Ну, наприклад, День Незалежності Польщі, 11 листопада. Це завжди вихідний день. І отак якось компенсуються якимись такими святами.
1: Перебиваються, так, до зими.
0: Перебиваються, так.
1: Зрозуміло. Ну, добре. То красивіше, найкрасивіше місто світу. Яке, як думаєш? Яке для тебе найкрасивіше місто світу?
0: Я сподіваюся, що це Венеція, куди я хочу потрапити. Цього літа. Ну, не знаю. Я не була там,
1: хочеться.
0: Але мені хочеться, щоб воно
1: потім,
0: виправдало мої очікування.
1: Коли ти купиш квитки ще кудись, то тем місце
0: так, стан. Так. Мені ще дуже хочеться, до речі, побувати в Португалії. Я там жодного разу не була, але мені здається, що от Лісабон і Порту, вони також будуть співпадати з моїми критеріями краси.
1: Цікаво дізнатися твої.
0: А в тебе?
1: Чого? Я був в Лісабоні,
0: так.
1: І мені сподобалось в Лісабоні.
0: Але?
1: Що але?
0: Ну, є
1: але
0: якесь більш красиве місто за твоїм...
1: Не знаю, всі різні, нікого... Не те, що я когось не хочу образити, але насправді кожне місто по-своєму красиве. Я нещодавно був в Талліні, і Таллін теж безкінечно красиве місто.
0: Не була в Таліні.
1: Хоч мене й ледь не змило дощем, але ну, то якби інше зовсім.
0: Але, уявляєш, є люди, як ти кажеш, я не можу визначити, яке красиве місто найкрасивіше. Але є люди, які визначили найкрасивіше місто нашої планети. Це люди,

0: які працюють в журналі Time Out, вони зробили свій рейтинг, і от переміг, не буду довго тягнути, переміг Кейптаун, в якому ми не були, і найближчим часом, напевно, не будемо. Саме це місто відзначили за дивовижні краєвиди, за близькість до природи і високу якість життя. Ну, взагалі, журнал Time Out вирішив знайти таку більш ширшу відповідь на це запитання, яке місто є найкрасивішим.
1: Вони, мабуть, знаєш так, де ми всі ніколи не були. Кейта, не перевіриш це одразу.
0: Але дуже багато людей опитали, 24 тисячі мешканців,
1: мешканців 150
0: міст в усьому світі. От їх запитували, чи вважають вони своє місто красивим, і так от вони сформували рейтинг, який визначив найкрасивіші, найпривабливіші міста світу. От перше місце посів Кейптаун, місто в Південно-Африканській Республіці. Аж 86% опитаних назвали його красивим. Напевне, тому що він розташований між Атлантичним океаном і горами, столовими горами.
1: Столовими.
0: Я,
1: ну,
0: навіть,
1: столові
0: я не
1: з'їдала
0: сьогодні ще, в мене гори столові. Ну, Кейптаун начебто захоплює мальовничими краєвидами. Друзі, якщо ви були в Кейптауні, напишіть нам, можливо, навіть фотографію нам надішліть.
1: Так.
0: Хоч ми подивилися, надихнулися цією красою. Які ще міста назвали найкрасивішими?
1: Друге місце в рейтингу найкрасивіших міст посів. До речі, от в цьому місці я хотів побувати.
0: Я теж.
1: Кейптаун теж, але ну не так сильно. От в Единбурзі, в
0: так,
1: шотландському.
0: Столиця Шотландії.
1: Так, багато років вважається вона одним із наймальовничіших місць Європи, а завдяки середньовічному старому місту, замку, що височіє над містом, характерній забудові, внесеній до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Насправді тут і Варшаву описали, і ще низку міст. Мешканці також високо цінують особливу атмосферу міста, яка гармонійно поєднує історичну спадщину із сучасним культурним життям.
0: Місцевий ель, напевно, також додає, як певні родзинки, знаєш, сприйняті краси міста Единбурзі.
1: Третє місце – місто, в якому я також хотів побувати. Ну, то я ви. Все зібрали мої міста, в яких
0: Вішліст.
1: Я Вішліст, це правда, так. Сідней – австралійський мегаполіс. Туристи насамперед асоціюють із легендарним оперним театром, мостом Гарбор Брідж. Водночас, на думку мешканців, його найбільшою перевагою залишається унікальне поєднання великого міста з близькістю до природи. Високі оцінки отримали місцеві парки, пляжі, затоки та багата гастрономічна пропозиція. Як свідчить дослідження Time Out, 78% мешканців вважають Сідней чудовою локацією для життя.
0: До першої п'ятірки також увійшли Чикаго. Чикаго досить несподівано. Мені здавалося, Чикаго – це якась така, знаєш, ну, не знаю, промислова забудова суцільна.
1: Чому?
0: Не знаю, ну, такий якийсь в мене...
1: Мегаполіс.
0: Такий в мене стереотип, напевно, не знаю. Лісабон, от бачиш, все ж таки назвали. І наступні місця в рейтингу посіли, відповідно, Париж, Стокгольм, Порту і Рига.
1: Так.
0: Ну, з усіх перелічених я була тільки в Парижі, Стокгольмі і Ризі.
1: От всього лише,
0: ну,
1: так?
0: Так. Ну, погоджуюсь, так, Париж, ну, звісно, Париж має свій певний шарм. Стокгольм взагалі інша історія. Ну, і Рига прекрасна, маленька, тепла, красива Рига.
1: Без дощу.
0: Без дощу.
1: Угу.
0: Я була там влітку.
1: А. Що ще, друзі, поки ви визначаєте свій вішліст на прийдешній рік, сподіваюся, що вам вдасться його виконати, як побувати в тих містах, в яких вам хотілося побувати. Ми йдемо далі.
0: Чи нема в тебе такого бажання щось поміняти в своєму житті? Можливо, змінити роботу? Можливо, взяти додаткову роботу?
1: Ти так тактовно натякаєш на звільнення, правда?
0: Ні, жодного звільнення. Просто є одна дуже цікава вакансія, дуже приваблива вакансія. Давай її розглянемо. Друзі, якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, також, будь ласка, послухайте цю інформацію. Зоопарк в Китаї створив нову вакансію для акторів-аніматорів, які мають вдавати себе чорних ведмідів та розважати відвідувачів. Актори, які от готові вдавати себе чорних ведмедів, але не панду, розважати відвідувачів зоопарку, можуть отримати, власне, ось цю цікаву роботу. І я просто бачила фотографії, знаєш, одразу чомусь ти уявляєш, що це якісь такі ростові кукли, да, ведмедики. Ні. Ти, начебто, вселяєшся в такого справжнього ведмідя, І як ходиш це? Зоопарком. Ну, він дуже схожий на справжнього.
1: Ростова кукла, але дуже не схожий.
0: Кукла, ну, дуже схожий. Угу. Ну, от прям таке...

0: Костюм.
1: Костюм, але не косплей. Ляльковий костюм. А начебто ходить справжні ведмідь.
0: Кусати ведмідь. Людей можна?
1: Не знаю, але платять дуже багато. О, це
0: можна,
1: важливо.
0: Мабуть.
1: Пропонують зарплату в 100 тисяч юанів, а це приблизно 15 тисяч доларів США на місяць.
0: На місяць? Чи це
1: я
0: на
1: думаю,
0: рік
1: на
0: можна?
1: Місяць.
0: На місяць.
1: Так. Бо ходити ведмідь. В шкурі того ведмідя, напевно, не дуже приємно.
0: Квадробінг вийшов на інший рівень, я тобі скажу. Офіційно, можна сказати.
1: Так. А тепер, друзі, якщо вас зацікавила ця вакансія, бо 15 тисяч доларів, ви ж розумієте, мало де можна заробити за один місяць, шукає звіринець в місті Лоухе, провінції Хенань. Щоб одразу знали.
0: Сюди має бути якась затик. Здавалося б, зарплата хороша, робота не бій лежачого. А от де це Луохе?
1: Луохе, провінція Хенань. Можна погуглити,
0: все стало зрозуміліше.
1: Знайти звіринець і подати власну заявку на цю вакансію. Дивіться, там взагалі немає вимог таких прям жорстких для кандидатів. Немає вимог щодо статі. Але претенденти мають бути фізично здоровими і старшими за 18 років. Робочий графік передбачає 6-годинні зміни і 4 вихідні. А, правда, кожного місяця. Я думала, кожного тижня.
0: Так можна звикнути бути ведмедем.
1: І ось дивіться, головне правило для майбутніх ведмедів – не розмовляти з відвідувачами.
0: Слухай, ідеальна робота. Ідеальна.
1: Вдягнувся в цю шкіру. Ведмідя, ходиш собі цілими днями по тому зоопарку, нічого не робиш, ні з ким не розмовляєш.
0: Хтось до тебе, ой, який ведмедик, я не розмовляю з тобою.
1: І ще 15 тисяч доларів на додачу. Ну, клас.
0: А у вихідний можна ходити і дразнити інших ведмедів.
1: 4, аж у вихідні на місяць.
0: 4 дні можна йти і намагатися розмовляти з іншими ведмедями.
1: Так.
0: Так. Ну, жах, насправді. Ти б пішла на таку роботу, якби знала, де це знаходиться? Думаєш?
1: Я думаю, так. Залежить від, наприклад, від життєвих обставин. От якщо б я була такою абсолютно незалежною жінкою в цьому світі, можливо, якийсь, я не знаю, рік, я б і попрацювала ведмідям в китайському зоопарку.
0: Знаєш, про що
1: така
0: подумав?
1: Стрічка в резюме.
0: Була
1: ведмедом в китайському зоопарку.
0: Ви точно хочете захистити дисертацію, так? Я б, знаєш, про що подумав? А ведмеді ж на зиму, вони ж там в сплячку, ні?
1: В Китаї?
0: Китаї
1: напевно,
0: ні.
1: Там
0: не
1: тепло.
0: Дають спати їм?
1: Не знаю.
0: Це питка.
1: Ну, не
0: катування.
1: Знаю. Ні. Не знаю.
0: Добре, давай тепер безпосередньо до інших новин перейдемо, трохи перепочили, і 5 хвилинок в нас є для того, щоб поговорити про те, що ще відбувається вже в неведмедячому світі.
1: Так, такий хочеш зробити спойлер перед новинами Іри Ящишин, так?
0: Не трохи так. Іран каже, що самостійно займатиметься розмінуванням Ормузької протоки, не погоджується на участь інших держав. Заступник голови МЗС Ірану каже, що згідно з меморандумом з Ісламабада розмінування проводить виключно Іран. Так він відреагував на слова Еммануеля Макрона, який після зустрічі з султаном Оману заявив про можливу співпрацю Франції та Оману саме в цьому питанні. І от меморандум Ісламабада – це попередня угода між США та Іраном, що була підписана 17 червня, має вона стати основою для майбутнього мирного врегулювання, і за документом Іран зобов'язався протягом 60 днів забезпечити безперешкодний і безоплатний прохід торгівельних суден через Ормуз, а протягом 30 днів розмінувати акваторію та прибрати технічні військові перешкоди.
1: Це дуже серйозна тема, але я тут таке знайшла. Ось вже зранку ми сьогодні багато говорили про футбол, так, про федерацію футболу. І дивись, зранку з'явилася новина, що 50 депутатів Європейського парламенту вимагають, щоб Міжнародна футбольна асоціація провела розслідування щодо свого президента Джані Інфантіно у зв'язку з ймовірними порушеннями власних правил політичного нейтралітету. Вони там подають скаргу і просять розглянути рішення про заснування щорічної премії. Вони подали скаргу, в який етичний комітет ФІФА просять розглянути рішення про заснування щорічної премії миру ФІФА і подальше вручення цієї премії президенту Трампу.
0: Угу. То за Трампа постраждав.
1: Так. І все це відбувається на тлі, власне, чемпіонату світу, який зараз відбувається. Я взагалі не знаю, чи можна, коли чемпіонат світу відбувається, щось там міняти.
0: Це ж не війна.
1: Ну, все одно.

0: Ну, подивимось.
1: Та не просто каже, що так, коли президент FIFA і Інфантіно віддає перевагу одному президенту перед іншим, це дискредитує FIFA. Весь турнір, зазначають депутати Європарламенту. І ще кажуть, оскільки цього літа увага всього світу прикута до FIFA через чемпіонат світу з футболу, організація повинна от просто терміново розглянути скаргу, бояться за свою репутацію.
0: Ну, правильно, молодці. Добре, що бояться за свою репутацію. А я хотів, от ми почали говорити про погоду і говорили дуже багато про спеку у Польщі, про спеку в Україні. Але є не тільки спека дошкуляє. Польщею пройшли сильні зливи, бурі та град. В кількох регіонах вулиці перетворилися на потоки, а в соцмережах з'являються відео підтоплень і наслідків негоди. Одне з найпоказовіших із Грифіна в Західнопоморському воєводстві, де після потужної зливи повністю затопило вулицю Красінського та парковку. Машини стояли у воді майже до порогів, також повідомляють про затоплені будинки і підвали в інших частинах міста. Ще відео надійшло із Кажицько-Кам'янної у Свинтокшицькому воєводстві. Там випав сильний град, а крижані кулі, за даними спостерігачів, за бурями могли сягати до 3 сантиметрів в діаметрі. Повідомлення про градобій надходили також із Челицьопольських в Опольському воєводстві.
1: Слухай, я вже боюся виходити з нашої студії.
0: Що там сьогодні?
1: Так, тому що коли ми з Олексієм йшли, власне, на роботу, був дощ, 2 години пройшло, і як би не побачити крижані кулі
0: на капоті свого авто.
1: Так, ну сильно зливи також зафіксували в Червонці Лещинах у Селецькому воєводстві. Там під час бурі були потужні пориви вітру, які спричинили локальні руйнування. Інститут метеорології і водного господарства ще вчора, в понеділок, видав попередження про грози всіх 3 рівнів. Найдовше попередження 2-го і 3-го рівня діятимуть на заході країни до ранку вівторка.
0: То сьогодні.
1: І також урядовий центр безпеки розсилав оці смс-очки про небезпеку жителям 13 воєводств. Людей попередили про інтенсивні дощі, сильний вітер, грози, можливі перебої з електрикою, а також закликали уникати відкритих просторів.
0: Знаєш, найвлучніше в цьому сенсі, в цьому випадку, це парасолька, друзі. І від сонця, і від дощу.
1: Іра Ящишин прийшла читати новини. Значить, не все так погано там назовні.
0: Ну, вона ж не позовні ходить.
1: Ну, не знаю.
0: Хоча її не змили.
2: Не знесло мене.
1: Не знесло, значить, все добре. Доброго дня, друзі, бажаємо ми вам тепер з Олексієм Бурлаковим. Ну і Ірі Ящишин, передаємо слово, далі новини.
2: Охоче забираю і слово, і ефірний час, і мікрофони, і все, що віддаєте. Дякую, колеги, гарного вам дня. І щоб також не змокнути і не перегрітися. 9-та вже у Варшаві, тож рухаємося до інформаційного блоку. Час на випуск новин, до нього і переходимо. ЄС може завершити сезон закачування газу із низькими показниками. Шведські човни підвищать польську обороноздатність. Організаторів масових заходів закликають враховувати погодні умови. Європейський Союз ризикує завершити сезон закачування газу із критично низькими показниками. Про це пише Financial Times із посиланням на аналітичний звіт компанії Wood Mackenzie. За прогнозами, підземні сховища перед початком опалювального сезону будуть заповнені лише на 76%. Таким чином, це загрожує найнижчим рівнем зимових запасів щонайменше із 2011-го. Це може спровокувати новий стрибок цін на енергоносії. Сезон активного накопичення газу у Європі зазвичай триває з квітня по жовтень, проте цього року стартові позиції виявилися вкрай слабкими. Через холодну зиму європейські сховища вийшли в квітні заповненими лише на 28%. Польща придбає 3 шведські підводні човни. Учора у Гдині підписали виконавчу угоду щодо купівлі фрегатів. Підводні човни – це винищувачі, які значно посилять польську безпеку в Балтійському морі, так заявив польському радіо експерт з безпеки капітан-лейтенант Максиміліан Дура. Експерт, який прослужив у військово-морських силах 26 років, в інтерв'ю польському радіо зазначив, що хоча Балтійське море є мілководною водоймою, наявність власних підводних човнів підвищує.

0: вищує можливості флоту.
1: Окремі підводні човни,
0: підводні човни є чимось на зразок абонементу в Балтійське море. Це водойма непроста. Човни себе виправдають. Вони пристосовані до мілких морів і добре себе покажуть у Балтиці. Я завжди повторюю, військово-морські сили мають більше спроможностей із підводними човнами, ніж без них.
1: Здольності, ніж марнарка воєнна, без окремів підводних.
0: Перший підводний човен буде передано військово-морським силам Польщі у 2030-му, а орієнтовна вартість контракту на придбання трьох підводних човнів становить близько 20 мільярдів злотих. Організаторів масових заходів закликають враховувати погодні умови, зокрема спеку, яка може становити загрозу безпеці учасників. На цьому наголосив головний санітарний інспектор. Під час недільної велогонки у Марках двоє учасників не дісталися до фінішу. Загинули 30-річний та 71-річний чоловіки. Головний санітарний інспектор Павел Гжесьовський наголосив, що не знає подробиць трагедії, але інтенсивні фізичні навантаження за спеки можуть мати драматичні наслідки. Якщо перегони відбуваються в 40-градусну спеку, а в реальності температура іще вища, бо асфальт та бетон набирають того жару, і це все, безумовно, впливає на здоров'я. Тим паче, якщо це тривалі перегони, і організатори не організували доступу до води під час події, це, ймовірно, може закінчитись погано.
2: Води електролітів, то може це скінчитися зле.
0: Одного зі зниклих безвісти 30-річного велосипедиста знайшли того ж дня, але, незважаючи на зусилля, врятувати його не вдалося. Другого зниклого безвісти, багаторазового переможця гонок, шукали за допомогою дронів. Тіло знайшли учора. Саме так. Така висока температура – це не жарти, це виклик для людського організму. Погода підкидає несподіванки, тож варто брати це до уваги. Вівторок, кажуть синоптики, зміна погоди, нестабільність триватиме. Помірна і сильна хмарність, можливі дощі з грозами. У південній половині країни також навіть можливі гради. Очікується, що кількість опадів під час гроз – може сягнути 15-20 міліметрів, ще більше опадів у Малопольському воєводстві та у Силезі, там близько 40 міліметрів. Увечері грози стануть сильними на південному заході, а температури все ще тримаються доволі високо. 26 на півночі, 30 на заході, 33 на сході. І на півдні максимум 36 – це все ще дуже високі показники. Прохолодніше вздовж узбережжя біля моря близько 20 градусів, а під час гроз та сильних опадів також можливі пориви вітру, кажуть синоптики. Швидкість досягатиме 90 кілометрів за годину, тож надзвичайники також у підвищеній бойовій готовності. І готові реагувати, але також треба брати і на себе відповідальність, пильнувати це все та не створювати додаткових ризиків. Такими були новини о 9-й ранку із погодою. І свіжі вже інформаційні вісті будуть о 12-й. Тоді почуємося, буде щось свіже однозначно. Тоді і побачимося, почуємося. Тож гарного вам дня та пильнуйтеся.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: А я називам się Marcin Gaczkowski i mam przyjemność oraz zaszczyt wraz z Janą Stępniewicz współprowadzić dwujęzyczną godzinną audycję Pół na Pół.
0: І маємо теж приємність співпрацювати із Матеушем Дікунським, котрий сьогодні за режисерським пультом. І в нашому товаристві трьох ви, шановні дорогі радіослухачі, проведете найближчі 54 хвилини. Тож, так, розслабтеся, запасайтеся водою і слухайте.
1: Вимініліśmy приємне uprzejmości, а зараз до роботи. Найперв підповімо вам...
0: Слово дня.
1: Яке слово dziś przeprowadzi нас przez ciężkie i rozgrzane powietrze? А може не ми підповімо?

0: Właśnie nie, no te upały są teraz takie, że nawet grzyby nie chcą rosnąć.
1: To jest ściek potrzebny.
0: Oczywiście. Po drugie, upał to gorące powietrze, powietrze o bardzo wysokiej temperaturze. Upał wtaczał się do pokoju jak czołg. Grażyna Plebanek, Pudełko ze szpilkami, a do słowa czołg również jeszcze dzisiaj wrócimy. Nad Uralem stoi niebywały 40-stopniowy upał, dopiero zmierzch przynosi ulgę. No cóż, mieszkańców miejscowości Swierdłowsk nad Uralem jakoś nam tym razem nie szkoda. Co jeszcze? Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały, głosi powiedzenie. Wszystko się w tym roku zgadza. Zima była jasna i biała, a upały są naprawdę dotkliwe. Zna język polski, znał niegdyś język polski również słowo spieka, czyli to samo co spiekota. Znużeni skwarem i zmordowani pracą, obraliśmy dąb ogromny, w cieniu jego chroniąc się od południowej spieki, usiedliśmy, a raczej położyliśmy się na odpoczynek. Dobrze, kiedy można się położyć w cieniu takiego rozłożystego dębu. Niestety w miastach chronienie się przed upałem jest dziś dość problematyczne, co wynika ze złego planowania przestrzennego. Z tym problemem żyjemy już od ponad wieku. Wiedział o tym doskonale Michail Semenko.
1: Спека, не можна дихати, давить горло асфальт. Все теж стареньке лихо, охрип мій альт. І я загубив упевненість, я загубив ґрунт, омагазинив свою зверненість і попрохав фініків фунт.
0: No tak. Semenko lubił opisywać miasto i miejskie realia. Miasto kamienne, miasto asfaltowe, w którym trzeba się chłodzić, szukać ratunku przed upałem.
1: Czy pro asfalt będą cytaty w słowniku ukraińskiej mowy, zaraz переконаємося, się, ale z początku wyznaczenia słowa spieka poczynajmy od tego, że to imennik żeńskiego rodu, zresztą jak spiekota i spieka polska, ale upał to już człowiek. Гаряче, дуже нагріте сонцем повітря, на грядках маки червоні схнуть і хиляться від спеки. Хто сидів під возом, хто під горницями, кожен ховався від душної спеки, що не самовито пекла, палила. Так, спека пече, палить, як написав Панас Мирний. Спека стоїть нестерпна, а це вже з Гончара. Вся долина підкручує по самі вінця, мов налита прозорим, розтопленим склом.
0: Брзмі знайомо.
1: Висока температура повітря, нагрітого вогнем і розжареного піччю. Це теж можна назвати спекою. Як у Михайла Коцюбинського, наприклад, біля наумишеної хати Содом. Вогонь обхопив стодолу, стіжки, перекинувся на хату на подвір'ї. Спека, як у пеклі. Які звороти зі словом «спека» нам підказує словник української мови? На спеку, вийти, наприклад, на спеку, туди, де дуже припікає сонце, на спеці, тобто вже перебувати на спеці там, де сонце що робить? Припікає. На спеці луг не зацвіте, коли не бризне дощик літом. Спека спадає, на що ми дуже розраховуємо і надіємося – тобто стає прохолодніше. І Леся Українка писала, в алеях було душно, хоч властиве спека вже спала, бо сонце схилялося за гори. Спека – друге значення. Гаряча літня пора, тобто жара. Вже стояла літня спека. В саму спеку, це наступний зворот в цьому другому значенні, у таку пору дня, коли сонце особливо припікає, в саму спеку о півдні сідаю в човен з Коцюбинського. Або ж у таку пору року, коли буває особливо жарко. А от і у Петрівку, саме в спеку, в жару візьми та й занедужай. Панас Мирний, Петрівка, тобто це Святого Петра, як здогадуємося, свято. Третє значення – про надзвичайне напруження в чому-небудь, розпалу чого-небудь.
0: Робі ще упальнє.
1: Так, тобто переносимо
0: значення. Між людьми.
1: Так, так, спека між людьми або в якомусь діалозі теж може бути спека. А в Коцюбинського в якому контексті?

0: Його сповила солодка втома, як у людини, що встала з смертельного ложа і впало десь у безодню. Все, чим досі жив. Увага, спека роботи. Вогонь небезпеки, чад крові, боротьби і так далі. Тобто спека роботи – це теж про спеку. Невже він Сагайда тільки тимчасово вибрів з тієї темної спеки війни? Спека війни теж вживається у Гончара, наприклад. І опинився поза гуркотом, поза димом, кров'ю серед цих садків. Ось такі значення нам підказують словники і приклади вживання. А як синонімічно можемо ще сказати про спеку і про упал?
1: Так, часто можна в те дні скварне, упальне услышати різне слово, означаюче то саме, що є горонце. Панує więc духота. Gorąc, jest parno, paruwa, parówka na ulicy, piekło. Niektórzy mówią, nie wychodzę na dwór, bo tam panuje piekło. Nieznośny skwar jest skwarnie, tropiki, ukrop, nie mylić z ukrop, war, zaduch, żar gorąc. Niektórzy mówią, patelnia wręcz, ulica rozżarzona, jak patelnia, żar, już mówiliśmy, leje się z nieba. I regionalne śląskie, hica.
0: О, цікаве, цікаве слово. Українською скажемо «за духа», «духота» або ж «духота», тут подвійний наголос, «по духа», але це вже діалектне значення. «Жар», «пал», «жарінь», «сквар», «спекота», «пекло» теж українською, звісно, про таку погоду можна сказати. «Вар», парня, спека та посуха того літа мертвили поле і серця в'ялили з Максима Рильського.
1: Так, цікаво, ten вар нам ще появив і в języku polskim, і в języku українським jako synonim. Спека і упал. Ну, то są слова słowiańskie. Słowianie często się skarżyli na słoneczko.
0: Так, і слово спека, звісно, походить з праслов'янської мови, споріднене воно з дієсловом пек.
1: І то кожен може відчути на власній скурі, що ті слова в'яжуться за собою стисло.
0: Так, і походить з праіндоєвропейського кореня «пеку» зі значенням «варити», «готувати на вогні», «обпалювати». Ну, і, звісно, якщо «пекти», то «пекар», «пекло», «пекти» – це теж слова, які походять з того самого кореня, що спека.
1: Так, припіка, припіка слонечко. Слово «упал» również ma rodowód prasłowiański i wywodzi się od tegoż pierwotnego czasownika, który oznacza pieczenie lub palenie. Skąd się upał wziął w języku polskim? No, dość prosty proces słowotwórczy. Pochodzi od prasłowiańskiego słowa palić i dodanie przedrostka upalić, upiec. Później jeszcze au, au, może dlatego, że to boli po prostu. Więc pierwotnie to pojęcie odnosiło się do aktu upalenia czegoś lub kogoś, do silnego działania ognia, z czasem odnosząc się przenośnie lub mniej do piekącego, gorącego powietrza na zewnątrz. Mamy nadzieję, że z upałami wkrótce się pożegnamy. A tymczasem stańmy pod promieniami łagodnego południowego słonka.

Знаєте, це молодіж, вона зараз робить всі ці постпанк, електророк, це, а нам треба такого старого доброго року, щоб це гітари, блін, барабани, валили.

0: Ну, прекрасна і дуже влучна пісня. Дякую, Марчина. Аж дивуюся, що у нас досі не було жодної пісні гурту «Баїм».
1: Час маємо ідеальний час. Упальний, упальний текст, упальне бжжмєння. Варто ще обійжити теледиск, яким товариш тій піосенці. Є там горонцо, є там упальня. Тен кліп został накренцоний на правдивій польській пустині, пустині Błędowskiej. A kręcony był w zimie i kiedy muzycy słaniają się z gorąca, to w rzeczywistości jest im bardzo zimno. W pewnym momencie nawet kamerzysta musiał przerwać zdjęcia, ponieważ Beata Kozidrak miała sine z zimna usta.
0: Dobre, ale teraz lito i poczynajemy czytać, przekładać.
1: Nie ma. Нема води на пустині.
0: Немає, немає води в пустелі.
1: А вірблюди не хочуть далі йти.
0: А верблюди не хочуть далі йти.
1: Човгатися вже дуже й не мам сили.
0: Повсти більше, я не маю сили. І тут пояснення. Хоча цього слова немає в тексті пісні, але скажемо про нього кілька слів. Слово...
1: Човк.
0: Це оригінальний польський неологізм, який створив у 1919 році поручник Владислав Когутницький. Назва пов'язана зі способом пересування цієї машини, бо човк ще...
1: Човк się czołga. Porucznik przypisuje mu się rzeczywiście utworzenie słowa czołg. Zobaczyć miał francuskie czołgi Renault FT i skojarzyły mu się te pojazdy z czołgającym się smokiem.
0: Так, тобто човгаче і човк, ці слова дуже-дуже тісно пов'язані. Повертаємося до тексту.
1: О, як бардзо, бардзо хоче ще піч.
0: О, як сильно, сильно хочеться пити. Є різниця в написанні зворотних дієслів в українській та польській мовах. Наприклад, українською «я вчуся», «він готується до іспитів», «ти смієшся», «їм хочеться пити». І це закінчення зворотне «ся», воно пишеться разом із дієсловом. А в польській мові?
1: Учу «ще». Приготовуєш «ще» до екзамінів. «Хце мі ще піч».
0: І тут оце «ще» воно не стало закінченням, а є зворотною часткою, яка, як ви чули, пишеться окремо. Марчин дуже чітко артикулював.
1: Завше особно. «Піч».
0: Пити.
1: Наша каравана в п'ях ще втіска.
0: Наш караван в пісок заривається або ж втискається, якщо дослівно перекладемо слово

0: się wciska. I tutaj...
1: I tutaj nie ma tego słowa, ale znów je wypowiemy. Karawan.
0: Так, і караван українською. Українською мовою слово «караван» означає те саме, що оця каравана. Тобто група людей, подорожуючих з торговельними, паломницькими там, чи іншими цілями. І перекладаємо ще раз, наголошуємо.

0: razem, bo tak jest bezpieczniej. Czasami niestety przez pustynię, gdzie jest potwornie, potwornie upalnie, słońce ich smaży, a oni się słaniają, tracąc siły.
1: Але в польській мові є теж слово
0: «караван».
1: І що воно означає? Перекладаємо це слово польською «катафалк».
0: Поїзд погребовий.
1: Так.
0: Давній конний, діж радше коні механічна. Вожу змарлих підчас погребів.
1: Тобто не плутайте польською мовою «караван» і «караванем».
0: В жодним разі. Читаємо далі. Тоне в ній, як стотонова łódź.
1: Тоне в ньому, як стотонний човен.
0: Ну, чи глибоко. І зараз наш капельмейстр патрши на нас зблизька.
1: Наш капельмейстр дивиться на нас зблизька. І тепер кілька синонімів до таких слів, як...
0: Патрить, споглондать.
1: Ну, я би сказала зиркати. Або, так, зиркати, мені здається, що найкраще, тому що споглядати, українське оце споглядати, це не те саме, що споглондать. Тому що споглядати, дивитися на когось або на що-небудь і радше розглядати його. А споглондать, це так, так секундами мимоходом, правда?
0: Жучить спойження, кинути погляд. Керувати взрок?
1: Спрямовувати погляд.
0: Зеркач.
1: Глипати.
0: Приглядатися.
1: Вдивлятися.
0: Обсервувати.
1: Спостерігати.
0: Припатривати.
1: Роздивлятися.
0: Так тен капельмістр ще заховує. А брудне волосся стоять му як дріт.
1: Брудне волосся стоїть в нього як дріт.
0: Наш капельмістр п'є старе віно.
1: Наш капельмайстер п'є старе вино.
0: В очах його віза дикий блиск.
1: В очах його бачу дикий блиск.
0: Співся już докладне так, як швиня.
1: Напився вже точно як свиня.
0: Wszystkie świnki serdecznie przepraszamy za nieuprawnione wykorzystanie ich tożsamości w piosence rozrywkowej. I dalej tenże kapelmistrz i po tyłkach batem bije nas.
1: No i po zadach, po zadkach batogom nas bije.
0: No, można też po inszemu. Ja думаю, що це той випадок, коли якраз дуже підходить суто українське слово «срака».
1: Дякую. Батіх і пряник в українській мові є такий зворот.
0: Бо є.
1: Б'є батогом, але можна теж пряником манити. А в польській?
0: Кій і мархевка, але тут в пісенці є тільки кій, чи бат. Пустиня втяга нас від голови до п'ят.
1: Пустеля нас затягує від голови до п'ят.
0: Так, і то є власне той верс, в котрим вілу відбірців дострігало політику. Випала очі, суше тіло і кров.
1: Випалює очі, сушить тіло і кров.
0: І тільки трах, трах, трах, згрита в зембах п'ях.
1: І тільки хрусь, хрусь, скригоче в зубах пісок.
0: Хіба так буде найбезпечніше переложити то польське трах, згритач.
1: Так, а дієслово оце от «згжитач» означає «скреготати» або «шрипіти».
0: Так є, сонце опала бжухи.
1: І можемо перекласти українською, як сонце покриває засмагою животи, або ж в цьому випадку більше пасує, що сонце опікає.
0: Можемо заложити з дужою дозою правдоподобенства, що то щось більше, ніж звикла опаленізна бжуха.
1: Так, тобто сонце опікає животи і може кілька слів пояснення.
0: З приємністю похилимо ще над популярним в той літній час часовником опалач.
1: Це дієслово, яке вказує на те, що дія скерована на когось чимось. Так? І, наприклад,
0: сонце опала бжушки.
1: І тут сонце є оцим підбитом, тобто чимось, хто щось робить, так? Цим об'єктом, котрий щось, або суб'єктом радше, так? Який щось робить. Натомість зворотне дієслово.
0: Опалач ще.
1: Вказує на те, що ми той, на кого скерована дія, і той, хто її чинить. Та, так,
0: ще опалами. Самі себе опалами.
1: Так.
0: При помоці промиків сонця.
1: І це друге дієслово «опалач ще» українське ми перекладаємо як «засмагати». Як нам вказує, підказує словник, набувати смуглого темного кольору під дією сонячного провіння і вітру. Засмагати це означає. Натомість, коли

0: ми говоримо про сонце, що воно опала, ну то або вкриває нас засмагою, або ж, так як, Марчине, тут ти підказуєш, обпікає.
1: Так, є сонечко, але є теж вітер. І в тій пісенці вітер тармощить наші чухи.
0: І вітер смикає наш одяг.
1: Тармощить.
0: Скубати, куйовдити, термосити, а слово...
1: Цікавіше слово «чухи».
0: Так, це розмовне значення одягу. Ну, це шмотки. Mm-hmm. Так українською, певно, скажемо, шмотки.
1: Окей, а в пісенці нашої пустинної «ла-ла-ла-ла-ла» тільки п'ях.
0: Тільки пісок.
1: Сухий п'ях.
0: Сухий пісок.
1: П'ях сухий, сухий, сухий.
0: Сухий пісок, сухий, сухий.
1: Нема води на пустині.
0: Немає води в пустелі. І сьогодні ми вже говорили про написання, і то ще один приклад, польською.
1: Będziemy to powtarzać do ostatniej muzycznej lekcji i jeszcze kolejnej. Nie ma.
0: Незалежно від того, чи це присудковий сполучник, чи заперечний займенник, він пишеться окремо.
1: Nie ma wody na pustyni. On nie ma żony.
0: Натомість в українській мові немає води, але він не має дружини. Тобто немає води. Це цей присудковий сполучник, і пишемо його разом. А тут він не має, так, когось або чогось. Тут заперечний оцей прийменник «не» і «має». Тобто ми тут пишемо окремо.
1: Так, і тут власне Яна również запрезентувала, як в тексті мовленим umieścić spację, żeby nikt nie miał wątpliwości, a my czytamy dalej. Przed nami jeszcze drogi szmat.
0: A перед нами ще шмат дороги.
1: Oj, szmat.
0: No, тобто велика відстань, довгий шлях перед нами.
1: Чия то jest кара? Кого вина?
0: Чия це кара, кого вина?
1: I zrobiło się literacko i klasycznie. Чия то jest кара, кого вина, że czołgamy się już tyle lat?
0: Що повзимо ми вже стільки років.
1: I nasz kapelmistrz pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask.
0: Ну, нічого не змінилося в його поведінці. Наш капельмейстер п'є старе вино, в його очах бачу дикий блиск.
1: Співся вже докладно так, як свиня і по тилках батем б'є нас.
0: Напився вже точно, як свиня, і по, як ти говорив, по сраці, так, батогом б'є нас. Добре.
1: Ла-ла-ла-ла-ла. Пустиня втяга нас від голови до п'ят, випала очі, суше тіло і кров.
0: Пустеля затягує нас від голови до п'ят, випалює очі, сушить тіло і кров.
1: І тільки трах. Трах-трах згжита в зембах п'ях.
0: І тільки скрегоче пісок у зубах.
1: Так єст. Сонце опала бжухи.
0: Так, зараз...
1: В'ятр тармоші наша чухи.
0: Дякую. Сонце покриває... Ні-ні, сонце опалює, воно не покриває, воно вже опалює наші животи.
1: О, ще моцніше зробило. Температура взраста.
0: Термосить наш одяг.
1: Ну, як ще подобало?
0: Дуже. Дякую, Марчине. Прекрасний текст.
1: Я ще звертаю до наших слухачок і слухачів. 50 на 50 małpa.polskie.radio.pl. Яна Стемпневич, Марчин Гачковський. Чекаємо на ваші враження, опінії oraz oczywiście пропозиції kolejnych музичних лекцій.
0: Пишіть нам на цю адресу, озвучену Марчином, але теж контактуйтеся з нами на нашому профілі на Фейсбуці. Пол на пол, пів на пів. Чекаємо на ваші повідомлення.
1: А тим часом слухаємо ще раз уважно. Наводняємося і слухаємо.

0: Продовжуємо нашу програму. Це тема дня «Польське радіо для України». Мене звати Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про податки. Знову піднімають це питання в Україні. Простими словами, якщо сказати, хочуть зобов'язати громадян українських, які працюють за кордоном, сплачувати податки також до українського бюджету. Що таке податкове резидентство і чи взагалі це справедливо? Сьогодні будемо говорити із експерткою з Українського дому, фахівчиною з питань підтримки і у консультаційному пункті Анастасією Бондарєвою. Вітаю вас в нашій студії. Отже, може для початку пояснимо, що таке резидентство податкове і як, власне, стосуються заробітки людей, які працюють за кордоном, сплачують вже, напевно, податки, ну не напевно, а таки сплачують, працюючи за кордоном, в бюджети тих країн. І тут раптом ідея, щоб вони ще додатково сплачували в Україну. Поясніть, будь ласка, про що йдеться.
1: Мабуть, варто почати з поняття, що таке громадянство, бо дуже часто плутають ці поняття і вважають, що це щось більш-менш однакове, да, або споріднене. Громадянство – це приналежність певної особи до певної держави. Так? Громадянство набувається фактично на все життя і надає... Ну, наприклад, політичні такі права, як право голосувати, право працювати в державних установах, наприклад, також може бути, ну, тобто є певний перелік прав політичних, да, яке не надає, наприклад, резидентство податкове.

0: Податкове резидентство – це вже таке поняття, яке говорить про суто фінансово-економічні обов'язки певної особи перед бюджетом країни, в якій вона перебуває. І в країні якої вона визнана податковим резидентом. Це дуже важливо, тому що кожна країна окремо своїм внутрішнім законодавством визначає, хто такий податковий резидент.
1: А хто такий податковий резидент? Якщо людина працює, не є громадянином тієї країни, працює в тій країні, і відповідно установа чи організація, де вона працює, сплачує за цього працівника свою частку, а працівник від свого заробітку також сплачує за місцем роботи в тому місті, в тій країні. Він є податковим резидентом тієї країни? Чи це мусить бути ще якесь визначено?
0: Якщо говорити, давайте говорити зараз про чинне законодавство в Україні, яке визначає, хто такий податковий резидент. І там є така певна ієрархія критеріїв, за якими визначається, чи є певна особа податковим резидентом. Тобто, відповідаючи на перше питання, якщо не можна на 100% відповісти, що людина відповідає цьому критерію, ми переходимо до іншого. Там перший критерій – це чи проживає людина в Україні. Якщо ми не можемо на 100% дати відповідь на це питання, ми переходимо до іншого. Чи проживає особа на території України постійно. В розумінні податкового кодексу постійно – це мінімум рік. Якщо на це питання ми не можемо відповісти, ми переходимо до іншого. І так далі. І поки не можна визначити, хто ж такий все ж таки податковий резидент. І десь серед цих критеріїв є також, чи є у особи, наприклад, якісь там нерухомість, наприклад, в Україні. Тобто, не один якийсь критерій, а комплекс критеріїв. Якщо говорити про податкове резидентство в країні перебування, то тут включається міжнародне право і конвенції. З Україною підписано 72 конвенції про уникнення подвійного оподаткування, які працюють на сьогоднішній день. І якщо людина перебуває на території іншої держави більше, ніж 183 дні, то вона вже вважається податковим резидентом іншої країни і мусить платити податки в тій країні, в країні перебування. Тобто це станом на сьогодні. Тобто у нас є чи в Україні є чинний діючий податковий кодекс і такі норми зафіксовані там.
1: І це хочуть змінити?
0: Так. І можна вже перейти так до перспективи змін. Це всього на всього на сьогоднішній день це проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу. Він, можу одразу сказати, що він не внесений ще до Верховної Ради, це знаходиться на етапі обговорень. І в разі прийняття цього закону, то норми вступлять в силу з 1 січня 2028 року. І що говорять ці норми, які прописані в проєкті? Що податковим резидентом вже буде визначати особа, яка буде виконувати хоча б якщо буде підпадати хоча б під один критерій. Тобто, навіть якщо особа не проживає довгий час на території України, але має нерухомість в Україні, вона буде вважатися податковим резидентом. Якщо вона зареєстрована в Україні, тобто має зареєстроване місце проживання, вона також буде вважатися податковим резидентом. Тобто не потрібно вже відповідати декільком критеріям, да? Буде достатньо тільки одного.
1: Чи можна тоді сказати, що такі пропозиції це власне випихається людей, які проживають, які мають майно в Україні, які мають місце проживання, тобто реєстрацію, так, чи приписку, як це колись було, будуть спонукати таких людей до того, щоб вони виписувалися звідти, продавали майно і розв'язувалися абсолютно з Україною, на жаль, остаточно. Тому що це ж не сьогодні люди, ми маємо ситуацію, коли з війною люди виїхали, коли вони багато хто поїхав, так, безпечніші місця за кордон, знайшли тут

0: роботу, працюють, платять податки, мають житло, діти ходять до шкіл, старші діти ходять до якихось інших навчальних закладів. Тобто вже певною мірою те життя уклалося. Але залишаються там родичі, батьки, залишаються теж якась нерухомість, якесь майно, яке, до речі, оплачується також, так? За комунальні послуги ти змушений оплачувати там абонентські плати за труби, утримання прибудинкових територій. Ну, тобто це все одно фінансується з тих коштів, які люди заробляють за кордоном. Так само родичів своїх ті люди утримують, допомагають, зараз на військо допомагають. Тобто ці кошти приходять в Україну. І тут виникає, ну, з того, що я чую, принаймні, з ваших слів, з тих пропозицій, які прописані, що просто люди скажуть, а нащо воно мені? Ну, десь емоційно, може, просто це питання лунає, але скажуть, а для чого воно мені потрібно? Я краще там розв'яжуся і буду мати тільки ту частку сплачувати необхідно в тій країні, де я перебуваю, і все. І не буде ще необхідність віддавати частину зароблених коштів невідомо на що. Чи відомо на що?
1: Слушні думки ви озвучили, але мушу сказати, що мета цього законопроекту – це виключно поповнення державного бюджету, так, і кола, збільшення кола платників податків. Це такий фіскальний інструмент, який створений саме з цією метою. І, на жаль, про наслідки, мабуть, на сьогоднішній день ніхто не думає. Це, на мою думку, це і може призвести до того, що люди будуть змушені розірвати якісь останні, да, оці ланцюжки, які у них залишилися з Україною, тобто будуть виписуватися з місця проживання свого, будуть забирати свою родину остаточно, будуть продавати нерухомість, закривати рахунки і так далі. І чи варто в такому разі?
0: Ви слідкуєте, можливо, за тим перебігом, консультуються. Ви кажете, що це наразі на рівні обговорень. Які є думки контра і про з цього приводу?
1: Насправді, я вивчала це питання, і тут більше думка, ну, тобто, тут можна сказати про думку людей, і вона така сама, як ви озвучили. Да, бо люди, які перебувають вимушено покинули територію України і мусять заново з нуля починати своє життя, дуже часто дуже складно їм вдається і не розуміють, як вони можуть опинитися в такій ситуації, коли з їх заробітної плати буде двічі побиратися податок і з яким чином вони будуть існувати, да, за які кошти далі. Тому це дійсно дуже болюча тема на сьогоднішній день. Моя думка така, що все ж таки є надія на те, що ці обговорення призведуть до нормалізації якоїсь, до стабільності в цьому законопроєкті. І все ж таки цей законопроєкт, якщо і буде прийнятий, то буде відповідати нормам міжнародного права.
0: Власне,
1: також
0: ви сказали про конвенції підписані, які одна з них, так, вона вимагає уникання, так, подвійного оподаткування. Тут ми маємо справу з, власне, подвійним оподаткуванням. Якщо Україна, це знову контекст переговорів і вступу до Європейського Союзу, виконання тих норм, які будуть ще необхідні для виконання, але навіть коли змінювати те, що вже усталено, те, що вже підписано, тобто наскільки це може вплинути взагалі, чи на це теж не зважається.
1: Насправді цим проєктом передбачено також і така зміна, яка буде і впливати на цей міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування. В проєкті закону вказано, що навіть якщо за міжнародним договором, за конвенцією, буде особа визнана податковим резидентом, наприклад, Польщі або Німеччини, то людина все одно має обов'язок платити податки протягом мінімум 3 років на території України, і тільки потім вона буде звільнена від обов'язку. Так, є і така норма. Хочу ще сказати, що насправді такі зміни, які можливо, впровадяться, можливо, ні, але вони не поодинокі у світі.

0: да, є більш жорсткіші умови, які створені, бо ну, законодавство, да, наприклад, в США, громадяни США, вони мусять платити податки незалежно від того, де вони знаходяться, де вони заробляють кошти. Тобто саме по собі громадянство США довічно
1: право за те, що тобто, це плата за те, що ти є громадянином
0: саме
1: цієї
0: так,
1: країни.
0: Так, так, саме так. Також в інших державах, наприклад, Німеччина, Іспанія, є такий дуже складний і жорстокий, ну, скажімо так, більш складний вихід з резидентства. Да? Тобто в кожній державі є свої, на законодавчому рівні закріплено, як саме відбувається визнання податковим резидентом, вихід з резидентства. Тому ну, єдине, що я хочу ще додати, що в Україні, мабуть, Україна не в тому становищі знаходиться, да, економічному, для того, щоб порівнювати з іншими країнами, які стабільні в економічному плані. Ну, але побачимо.
1: Але якщо йдеться, власне, про економічне становище, то таким чином, намагаючись наповнити бюджет, вийде зворотній процес і, може, набагато серйозніший. Тобто, ще менше буде. Якщо люди, власне, про що ми говоримо, сплачували за майно, допомагали, надсилали кошти, вони цього робити не будуть. Це би теж мало прораховуватися. Я розумію, що ми тут говоримо не з законодавцем, так і не з людьми, які запропонували цю пропозицію, варто би було почути, що би вони говорили. Але от спілкуємося на цю тему, обговорюємо її в етері.
0: Так, це питання, ці обговорення, вони більш мають такий філософське підґрунтя, так? І насправді, якщо говорити про те, чи справедливо вносити такі зміни, враховуючи в якому положенні, в стані, в якому знаходяться українці по всьому світу, то тут залежить від того, якими очима подивитись на цю ситуацію. Тобто законодавець в Україні, ну, тобто ті, хто створювали цей законопроект, будемо казати від імені держави, да, вони керуються виключно метою поповнення державного бюджету шляхом збільшення платників податків в стані такого суттєвого дефіциту бюджету. Якщо говорити про людей, то по відношенню до людей це дуже несправедливо. Так?
1: А є якісь контраргументи, скажімо, противників цього законопроєкту? І навіть не стільки от це несправедливо, так, на цьому рівні, а пропозиції, як взагалі щось, як привабити громадян України, які виїхали з певних причин, повернутися і хотіти працювати там, сплачувати. Ми розуміємо, що треба створити умови після того, як Україна є знищеною серйозно російською агресією, треба це відновлювати, відбудовувати. Тобто нема навіть багатьом куди повертатися. Якщо ми говоримо про міста цілі знищені, підприємства знищені, тобто люди навіть роботи собі нормально там, і місце, куди приїхати, не мають. Можемо, напевно, внутрішні навіть переселенці можуть про це більше сказати, що навіть не ті, хто виїхав з України, що є складно, але тобто, чи є якісь контраргументи і конструктивні аргументи, що це недобре, але треба робити ось так, може ви, досліджуючи це питання, знаєте?
0: Такі контраргументи лунають постійно в соціальних мережах. Це політичні діячі або юристи освітлюють ці питання. Але на сьогоднішній день ми, ну, те, що ми спостерігаємо, воно все ж таки направлено не глобально, да, викорінювати проблему. Тобто є проблема дефіциту бюджету, але ніхто не думає про наслідки, які будуть, якщо все ж таки ці норми будуть прийняті і законопроект вступить в силу, ну, тобто закон вступить в силу. Тому тут я нічого не можу, на жаль, додати, да, тому що постійно чуємо, я читаю це в соціальних мережах, в статтях юридичних, але до законопроєктів доходить тільки таке.
1: Прошу сказати, Україна дала дозвіл на подвійне громадянство в окремих країнах, тобто з окремими країнами.

0: Тобто, чи такий чинник в цій нашій в ситуації, нашій сенсі, про яку ми зараз говоримо, не спрацює так, що представник, що громадянин України, який має громадянство також іншої держави, просто скаже, я є громадянином іншої держави, і туди або відмовиться від українського громадянства, вже маючи інше, або скаже, я не буду платити, ну, не просто скаже, я не буду, але обґрунтує це, чи через суд навіть, чи там, не знаю, якісь європейські судові інституції з прав людини, і розв'яжеться таким чином. Маючи громадянство іншої країни, я сплачую податки в тій країні, де працюю, а там
1: Ну,
0: не
1: теоретично
0: працюю.
1: таке може бути, бо в чинному законодавстві, якщо говорити про податкове законодавство чинне, да, то там ще не внесено жодних змін стосовно можливості, тобто в діючому законодавстві немає змін щодо можливості отримання подвійного громадянства. Да? Тобто там ще досі залишаються норми, які говорять про те, що можливо тільки одне громадянство. Тому я думаю, що це за цим законопроектом підуть ще додаткові проекти змін до інших законів.
0: А чи знаємо ми про який відсоток іде мова? Чи ще поки що не обговорюється, яким би мав бути цей податок, але тільки така пропозиція, що можливо.
1: Невідомо. Я не вивчала, будемо так казати, це питання. Я думаю, що це в будь-якому разі треба буде прораховувати індивідуально для кожного, тому що все залежить від того, чи особа працює як найманий працівник, чи особа має підприємство, да, тобто аналог ФОПу українського, наприклад, у європейській іншій, ну, або іншій якійсь країні. Тому тут складно сказати, узагальнити, да, який це буде податок. Скажімо так, в законопроєкті про це мова йде, не йде.
0: Ви вже маєте звернення на вашому консультаційному центрі з таких, зокрема, питань? Люди цікавляться цим? Чи це про це ще взагалі? От ми з вами говоримо, наскільки це людям відомо взагалі, що на них чекає?
1: Відомо, періодично люди звертаються до нас з подібними питаннями, але розуміючи, що все ж таки, маючи надію на те, що цей законопроект залишиться тільки законопроектом, да, що такі жорсткі норми не будуть все ж таки застосовані.
0: Ви згадуєте про те, що це коментують, зокрема, політики. Політики, звісно, йдуть за електоратом, так? Тобто, ще видно, що будуть говорити, можливо, висловлювати пропозиції проти. Хоча тут теж можемо, і тут соціальне питання вибуху соціального певного несправедливості, бо ми теж можемо розуміти з погляду людей, які залишаються в Україні, які там живуть, працюють і чи не мають змоги виїхати, чи не хочуть, різні можуть бути причини. Очевидно, буде це також лунати, що а чому, так? Тобто я можу це робити і сплачувати податки, а ти, залишаючись громадянином України, чомусь на якихось підставах, тільки тому, що ти теж там за кордоном працюєш, не можеш цього робити. Тобто, чи немає тут теж небезпеки такого протистояння соціального між людьми? Ну, це та ж сама історія з тими, хто виїхав і не виїхав. Тобто, тут ми вже теж чули про такі речі, що про ставлення. Я не знаю, чи зараз це там присутнє, бо якийсь час було таке, що от ті поїхали, ті не поїхали, то залишайтеся. Це теж в соцмережах можна було знайти. Раз ви поїхали, значить ви не маєте права навіть бути громадянином України. Теж таки лунає.
1: Ну, знову ж таки, не будемо так дуже довго розмовляти на тему справедливості, да, тому що це, мабуть, може перерости в таку дуже довгу розмову. Але все ж таки ми маємо розуміти, що критерій визначення це, ну, тобто, це на підставі законодавства має бути це все регульовано, да, регулюватися. Тобто, якщо все ж таки, згідно чинного законодавства, сьогодні податковий резидент є той, да? Тобто, який виконує відповідає певним критеріям, да? Тобто проживає, скільки проживає, чи центр життєвих інтересів, де знаходиться центр його особистих

0: інтересів і так далі. Тобто, якщо ж все ж таки зміни будуть запроваджені і резидентом буде визнаватися вже особа виключно за одним критерієм і буде достатньо, що вона просто зареєстрована на території України, ну то не буде чого обговорювати, да, по суті. Тобто людина має виконувати, ну, закон. Так. І все. Якщо ж не будуть прийняті, буде залишатися так, як є, то буде застосовуватися міжнародне право в даному випадку. Буде працювати, як сьогодні, да, що якщо людина перебуває на території іншої держави більше, ніж 183 дні, в такому разі вона стає податковим резидентом тієї країни.
1: Пані Анастасія вже кілька разів намагається так оптимістично підходити до цього питання, в сенсі надії, що може це залишиться все-таки на рівні законопроєкту. Бо зрозуміло, що ми обговорюємо цю ситуацію, не намагаємося якимось чином показати людям, як обійти, абсолютно ні. Але, ну, питання справді, нехай буде там, ви кажете про 28-й рік, але це доволі швидко все минає сьогодні, той час летить. Можливо, щось важливе ще на завершення розмови в цьому контексті. Вже багато було сказано, так, це обговорення, так, ми чекаємо інформації, сподіваємося на те, що прийнято не буде, але в нашій ситуації, в сенсі, в українській важко сподіватися.
0: Хотілося б ще додати, що, на мою думку, цей законопроект є достатньо сирим. Тобто в тексті закону дуже часто зустрічаються такі слова, як «не виключається щось». Да? Тобто немає чіткого розуміння, як будуть застосовані ті чи інші.
1: Тобто чітко є так, а не
0: так,
1: інакше.
0: Закон має працювати саме так.
1: Але тут, може, якісь лазівки лишаються для когось?
0: Можливо,
1: ну, бо
0: можливо,
1: теж я не кажу, не стверджую 100%.
0: Але хочеться вірити, що все ж таки цей сирий законопроект приведуть до відповідності, да, і, скажімо так, не зроблять менш жорстокіші оці критерії по відношенню до українців. І все ж таки ці норми приведуть до відповідності відповідності міжнародним актам, так?
1: А, до речі, ви згадали про, ще одне таке собі пригадав питання, ви згадали про Штати Сполучені, про Німеччину, про те, що там більш жорсткі ці вимоги. Чи є в практиці світовій, власне, оскарження і громадянами через якісь суди, наприклад, таких справ? Я живу, працюю там, то я оскаржую, чому я повинен платити туди.
0: Не зустрічали, якщо чесно, так? Таких випадків. Мабуть, це було б прецедентом, і можна було б тоді це використовувати. Так. Але повторюсь, що в кожній державі є своє законодавство внутрішнє, так, яким вони і регулюють порядок набуття цього податкового резидентства та обов'язки, які накладаються як на громадян в деяких державах, так і на податкових резидентів. І стосовно податкового резидентства, ще хочу сказати, що це ж все ж таки такий динамічний статус, так? Тобто він може змінюватися кожного календарного року. Тому, якщо ми говоримо про діюче законодавство на сьогодні.
1: Анастасія Бондарєва із фонду «Український дім», фахівчиня, спеціалістка з питань підтримки в консультаційному пункті, була з нами на зв'язку в нашій студії. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Польське радіо для України продовжує свою роботу. Залишайтеся з нами.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Сьогодні нашою гостею буде українська музикологиня, менеджерка культури Люба Морозова, яка днями взяла участь у конференції, вже п'ятій загальнопольській конференції аудіорепортажу «Аудіономія» у Гданську. Конференція відбувалася у музеї Другої світової війни і, власне, розпочалася із дуже важливої зустрічі, яка стосувалася того, як сьогодні аудіопростір українців змінюється. Любов Морозова, зокрема, досліджувала це в контексті розвитку сучасної музики в Україні, того, як нові звуки, звуки війни, повітряної тривоги, звуки тиші вплітаються у наше щоденне життя, і також як це вплітають у свою творчість сучасні композитори і як музиканти-інструменталісти змінюють

мають також гру на різних інструментах в залежності від імітації того чи іншого звуку. Про конференцію детальніше також сьогодні поговоримо, а поки що починаємо від спільної роботи угорського скрипаля Фелікса Лаєко і гурту «Волоші».

Фелікс Лайко і Волочі в нашому ефірі. А ми ж повертаємося до теми сьогоднішньої нашої програми. Я думаю, що ще до розмов із організаторами та лауреатами нагороди Audionomia Award цього року будемо повертатися. Але на сьогодні, власне, те, з чого розпочалася цьогорічна конференція, а це була зустріч під назвою «Замінені услуг. Війна і сприйняття звуку» за участі Любов Морозової з Українського інституту, яка працює за напрямком музика. Також вона є музичною менеджеркою і музичною критикинею. Також під час цієї зустрічі ми слухали дуже гарну аудіороботу. Я б сказала, що це, власне, такий трек, так, документальний твір. «Війна не має саундтреку» із чеського публічного мовника. І також був автор Павел Стерець та Марек Мойжішек. І говорили ми про те, як сьогодні слух, людський слух, він стає такою основою для того, аби пережити складні умови, труднощі. Хоча б по тому, як сьогодні, наприклад, в Україні люди здатні за допомогою слуху відрізнити небезпеку. Відрізнити звук чи то збиття дрона, чи того, як летить ракета, чи просто елементарно почути оповіщення про повітряну тривогу. А це такий важливий дуже момент, і навколо теж конференція цьогорічна навколо цього моменту, як ми слухаємо і як ми чуємо цей світ, була і побудована. І, звісно ж, важливою частиною цьогорічної аудіономії було прослуховування репортажів, які увійшли до нагороди Audionomia Award. Це 7 репортажів з Польщі, з різних осередків, які торкалися найрізноманітніших тем від, наприклад, всюдисущого штучного інтелекту. Зокрема, це було про близькість, це про любов у часи штучного інтелекту. А також ми слухали чудовий репортаж із польсько-білоруського кордону і кризи там, мігрантської кризи, яка триває вже декілька років. Ми також слухали про історію, про святків Нюрнбергського процесу. І це великий аудіосеріал студія репортажу польського радіо. Наразі є лише перша серія із цього циклу, їх буде 6, і прем'єри будуть восени. Були дуже цікаві речі, пов'язані із родинною кризою, із теж такою патологією в домівках. І, звісно ж, дуже багато дискусій, не лише навколо змісту, навколо історій, а, зокрема, того, як ця історія побудована, як використаний матеріал звуку для того, аби розповісти цю історію. І цього року головну нагороду Audionomia Award здобула молода репортажистка із польського радіо Катовіце Малгожата Лехендро за свій репортаж «Пісні Емілії», «Пісні Емілії», який було створено у межах стипендії імені Яцика Створа для молодих репортажистів у студії репортажу польського радіо.

цей репортаж є просто неймовірним. Все те, що можна досягти, слухаючи тут, власне, досягнуто і для автора, і для тих, хто слухає, після прослуховування відчувається таке повне очищення. Дуже цікаво було використано, як і музику, а тут це традиційні пісні, так і історії і головної героїні, але також і інших, хто звучав у цьому репортажі. А тематика – це, власне, ненароджені діти і того, як сьогодні молоді родини у Польщі хочуть мати дітей. І, на жаль, тема, порушена тема, вона дуже мало порушується у медіа. Так, про це говорять, але говорять трохи з іншої перспективи, а не говорять з перспективи болю, з перспективи втрати, з перспективи навіть жалоби за ненародженими дітьми. З Малгожатою Лехендро, я думаю, ми поговоримо вже найближчим часом у нашій програмі, а вже за мить послухаємо Любу Морозову з України, яка, зокрема, досліджує цей аудіопростір українців сьогодні у воєнний час, як він змінюється, чому він настільки важливий, а також чому різні нові звуки важливі також і для митців, зокрема для композиторів, інструменталістів. Поки що слухаємо Сергія Жадана і Юрія Гуржи, а далі розмова із нашою гостею.

Перза і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні у долонях моїх. Очі твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає присмак. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя, ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани, запашних і вабливих вуз. Поцілунок, чуєш? Є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика.

печаль за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі.

0: Мене звуть Люба Морозова. Я працюю як музична менеджерка у сфері класичної музики в Українському інституті, а також як концертна і балетна драматургиня в театрі Альтенбургера. Займаюся я музичною критикою та музичним менеджментом.
1: Сьогодні ми зустрічаємося у Гданську, в музеї Другої світової війни, одному із найважливіших музеїв Польщі, який теж будувався впродовж років. Його нарація і експозиція змінювалися декілька разів. А тут сьогодні відбувається вже п'ята всепольська конференція «Аудіономія», конференція звукового аудіорепортажу. І вчора, власне, вона розпочалася із зустрічі, зокрема, з тобою, а також колегами із Чехії, Павлом Стерецом та Мариком Мойжішіком, навколо того, як сьогодні ми сприймаємо звук. Конкретно у воєнній реальності сьогодні в Україні. Ти писала декілька років тому, зокрема, твоя стаття в журналі «Глісандо» з'явилася про те, власне, як сьогодні уактивнюється, так можна сказати, людський слух, якого виміру він набирає. Як це змінюється сьогодні?
0: Сьогодні можливість розрізняти звуки – це стратегія виживання. І тому фактично всі українці стали такими саунд-експертами, в якійсь мірі навіть саунд-інженерами. Ми вчимося розпізнавати різницю між виходами і приходами. Ми розуміємо, як звучить ППО, як звучить приліт ракети, як звучить дрон, причому різні види дронів, як почути, коли дрон іде на зниження. І відповідно до цього, як реагувати на такі виклики. Але я думаю, що той звук, який супроводжує нас постійно, незалежно від тієї небезпеки, яка є поруч з нами, це звук сирен, це звук, який став нормою нашого життя, сирени на вулиці, також наші апки, наші додатки в телефонах, які повідомляють про наближення ворожих об'єктів до нас. І насправді це в якійсь мірі стало нашою новою тишею, оцей звук сирен, який, на жаль, огортає нас постійно.
1: Ти дуже оксиморонно так сказала. Тобто звук сирен – це наша нова тиша. Тиша як очікування, як невідомість, як тривога, як що?
0: Я тут подумала про різницю між українською та ізраїльською системою оповіщення, яка існує до сьогодні, і яка пов'язана з тим, що ізраїльська система є більш локальною, і ці звуки, і ці оповіщення отримують люди залежно від регіону, куди прицільно летить дрон або ракета. А те, що стосується України, у нас інша мапа, в якій ми фактично відчуваємо оце єднання між регіонами. Коли, до прикладу, летить балістика, то дуже багато одразу регіонів позначається червоним. І це, з одного боку, унеможливлює нашу нормальну роботу, наше нормальне життя. Це те, що постійно вривається в нашу повсякденність. А з іншого боку, це те, що нас об'єднує, і те, що вже стало таким жестом солідарності, бо коли щось летить на Харків, ми так само перевіряємо наші додатки або телеграм-канали, щоб подивитися, що, як, куди, і співчуваємо людям в інших регіонах. І хоча це дуже болючий, дуже травматичний і життєнебезпечний досвід, але з іншого боку, це також, на жаль, і, на щастя, для єднання нас стало такою формулою єднання українців.
1: Як ці різні звуки війни, звуки нашого часу, дуже часто незнані до цього звуки, нові, вони теж вплітаються у якісь інші сфери життя. От, наприклад, зокрема, в сучасну музику.
0: Дуже часто, особливо на початку повномасштабного вторгнення, звук сирени проникав у твори, як дуже подібний, так і віддалено подібний, через те, що ці звуки на початку були

0: були для нас чимось новим, чимось, можливо, дуже дратівливим для нас. І чим далі, насправді, тим менше таких безпосередніх рудиментів ми бачимо у музичних творах. Ми бачимо радше реакцію на певні події, нашу рефлексію. І це дуже важливе і якісно нове, те, що приноситься в музику, тому що рефлексія – це загалом така прерогатива дистанції. Для того, щоб відрефлексувати, особливо відрефлексувати текстово, нам зазвичай потрібно дистанціюватися від предмету. Але якщо це музика, то інколи ми можемо реагувати значно більш безпосередньо на події. І я би сказала, що таким чином музика стає певним документом епохи, як вона колись ставала, до прикладу, у Бетховена, як реакція на наполеонівські війни, його там третя, п'ята симфонія, як ми знаємо. Їх не можна слухати включено, розуміючи, що відбувається, не знаючи контексту. Але водночас вони є документами, і вони є не лише набором нот, не лише граматично правильно, так би мовити, складеною музикою, але вони є також реакцією Бетховена на події. І тому, коли ми слухаємо ці симфонії, ми заряджаємося емоційно тим, що переживав не лише Бетховен, але й інші люди того часу. От мені здається, що якщо потрібно говорити про безпосереднє включення у події, емоційне включення, про переживання, то музика тут є найкращим провідником.
1: Я пригадую березень 22-го року і вперше так дуже безпосередньо, але і не безпосередньо наближений звук до сирени, який сповіщає про повітряну тривогу і про небезпеку. Це було у польському гурті і виконано на колісній лірі Вернегора, які записали одну із пісень. Це була рекрутська пісня. Вона з'явилася трохи випадково, але й не випадково в їхньому репертуарі. І музикант, який, власне, грає на лірі, Мачій Харна, він так зробив цей звук, що якби для нас, для українців, це було дуже зрозуміло. Може, не для всіх, але він був дуже-дуже наближений. І цікаво, чи є такі приклади теж і в українській сучасній музиці, не обов'язково теж, так, такі контемпорарі дуже, які наближають, які трошки імітують ці різні звуки на різних інструментах.
0: До прикладу, я як менеджерка співпрацювала з Денисом Карачевцевим. Це харківський віолончеліст, який після повномасштабного вторгнення одразу почав таку дуже яскраву акцію. Він грав на фоні зруйнованих будинків у Харкові. І тоді ці відео облетіли весь світ, були на всіх перших шпальтах. І після того ми з ним робили кілька проєктів у німецькому метрополітені, коли на станціях він виконував перед відкриттям виставки про людей у метро, коли метро перетворилося фактично на бомбосховище. Він грав коротенькі такі концерти на 10-15 хвилин, щоб привернути увагу. Цей час приїздили поїзди, люди виходили, заходили, і звучала музика. І безпосередньо там потрібно було, щоб музика була дуже прямою, тому що людина проходить буквально 10-15 секунд і йде далі. І там звучав один із творів, здається, Віктора Рекало, іншого віолончеліста, який якраз імітує оці от сирени. Це не поодинокий випадок. Таких творів є певна кількість. І, здається, у Ігоря Завгороднього у нього з'явився квартет, в якому імітується сирена ще до повномасштабного вторгнення, от буквально за кілька місяців. І потім музиканти дивувалися, наскільки точно переданий це звук і наскільки він став передвісником того, в чому ми опинилися потім.
1: А якщо йдеться про теж переосмислення, власне, серед музикантів цієї нової реальності, то от як музична критикиня, як теж дослідниця музики, як думаєш, от що найбільше впливає на те, аби от певні звуки, нові звуки, вони з'явилися, може, трохи в іншій формі, переформатовані, трохи змінені, але з'явилися в музиці, яка сьогодні теж дуже, якби,

0: З одного боку, дає надію людям, вона допомагає пережити цей час. Ну, а з іншого боку, вона описує, зображає дуже страшний час.
1: Мені здається, що найцікавіше, коли звуки переосмислюються і не дорівнюють самим собі на початку. Тобто вони не мають акустично наслідувати своє джерело. І такий приклад у мене є. Це Вікторія Польова, яка написала композицію для віолончелі і оркестру. Називається «The Bell». Здається, це твір 2023 року, де вона імітує такий великий дзвін, який розхитується. І цей дзвін водночас є частиною такої ортодоксальної традиції. Ми знаємо, що в ортодоксальній традиції дзвін виконував і продовжує виконувати сигнальну систему оповіщення. І також у сигнальній ролі ми вперше почули дзвін під час Майдану. Можливо, він вперше прозвучав з часів татаро-монгольського нашестя, коли ці дзвони одночасно запрошували студентів та інших протестуючих, які бігли з Майдану, а потім вони ж так само стали оповіщенням для інших людей про те, що відбувається лихо у подальші ночі на Майдані. І також ця система оповіщень, вона характерна і для східної традиції. І ось ця суміш, умовно кажучи, тибетських дзвонів і дзвонів українських, вони потрапили в твір Вікторії Польової. Фантастичний абсолютно. Я чула його у виконанні, здається, на одному з британських фестивалів. І дуже хочу поширювати цей твір надалі, тому що це якраз та рефлексія, якої нам дуже бракує, де наші спільні досвіди, не лише українців, які пережили цю трагедію і переживають цю трагедію, але і так само людей, які загалом дотичні до християнської або навіть не християнської культури, для них це є чимось об'єднуючим, бо вони відчувають цей сильний сигнал тривоги, а потім катарсису через звільнення емоцій. І це те, що нас зближує, це те, що одночасно говорить про наш біль і одночасно говорить про те, що ми є частиною великого світу.
0: Перейдімо до іншої твоєї діяльності, конкретно як музичної менеджерки і також культурної дипломатки, тому що я би так це теж окреслила. Ось ми говоримо про твори сучасних українських композиторів, але за ці понад 4 роки повномасштабної війни ми бачимо те, як пожвавився інтерес, з'явився. І дуже важливо це теж втримати до творів композиторів минулого. Так, наприклад, Бориса Лятошинського, чи навіть тих сучасників Мирослава Скорика. От на прикладі другого каналу «Двойки» я скажу, що у нас працює наш колега, який буквально там з перших днів березня 22-го року усі свої програми починає від мелодії Скорика, і тим часом він повідомляє, який це день війни, що відбувається, і робиться дуже-дуже послідовно. Тобто майже щодня, а він веде дуже часто програми, це з'являється. Як сьогодні це є? Як це все теж змінилося за останній час? Наскільки важливо втримати цей інтерес і які механізми?
1: Мелодія Скорика справді стала таким неформальним гімном, можна сказати, України. Сьогодні вона звучить по всьому світу, і це, напевно, найпопулярніший український біс. І моєю задачею також було дати варіанти, а що може звучати, крім мелодії Скорика. Тому, зокрема, в 2024 році я стала редакторкою-упорядницею антології української музики, де існує 11 різних творів від започаткування, так би мовити, української симфонічної музики, це твір Бортнянського, і до сьогодення, до твору Ганни Гаврилець, який був написаний під час Майдану. Це 11 коротких ефектних творів або танцюючих.

0: співального плану або такого більш пісенного, які дуже легко сприймаються, які можна виконувати. І я активно поширюю цю збірку. Її, до речі, можна замовити для виконання абсолютно безкоштовно на сайті Українського інституту і там само завантажити партії творів. Я поширюю її серед різних оркестрів, і ми лише от за цей сезон маємо вже 13 виконань, переважно симфонічних, різних антологій. Загалом їх на даний момент є вже 5 штук. Багато, я підрахувала, що це більше 30 країн. У тому числі ми зараз також освоюємо країни не європейські. Зокрема, от у цьому сезоні прозвучали твори у Бразилії. І будемо поширювати це далі. Ну, а те, що стосується Європи, Німеччина, Британія, Франція, тут ми постійно і багато виконуємо, Нідерланди також, ці твори. І це твори, які в перших антологіях спочатку були пов'язані з такими білими плямами в українській музиці. Це творчість українських шістдесятників, яка довгий час була під забороною. Потім музика написана в 70-ті. Багато з цих творів вперше опубліковані, незважаючи на те, що це такі великі імена для України. А потім ми видали два видання творів симфонічних. Це хронологічно оця от довга історія української симфонічної мініатюри, а також сучасна симфонічна мініатюра. В минулому році у нас вийшла збірка усіх квартетів Лятошинського. Там упорядницею була моя колежанка Оля Лозинська. І в цьому році ми плануємо видання також двотомника з творів Федора Якименка. Це українсько-французький композитор, який цього року святкує 150 років. І це надзвичайно гарна, якщо так можна сказати про музику, музика камерна. Перший том – твори для фортепіано, другий том – це твори для скрипки та віолончелі з фортепіано. І я можу сказати, що я би хотіла, щоб, коли ми говорили, до прикладу, якщо ми хочемо чимось замістити російську музику, дати якусь альтернативу, та не говорити просто про кенселінг, а говорити про те, що ми можемо поширювати і свою музику, то музика Якименка – це музика, в яку можна так само сильно закохатися, як піаністи закохувалися в Чайковського або в Рахманінова. Це легко грати, це цікаво грати, і це надзвичайно виразна, яскрава музика українського модернізму.
1: Так, тут у Польщі є декілька людей, організацій, які теж займаються популяризацією української музики. Ну, зокрема, це про музика Віва, Роман Ривакович, який дуже багато насправді для цього робить впродовж років. І він, зокрема, дуже його засмучує те, що у Варшавській національній філармонії, зокрема, в цьому сезоні присутні в постійному репертуарі твори російських композиторів. Він це слідкує за цим, переглядає і так далі. І от з одного боку, дуже багато про це вже сказано, але до багатьох людей якби це не доходить. Якби чому все-таки ми сьогодні маємо продовжувати казати виразне стоп російській культурі, а з іншого боку, які є механізми для того, аби все-таки ця українська музика, вона була така більш позиціонована, якби, наприклад, присутня в репертуарах постійних?
0: Я тут повторю слова пана Романа Риваковича, які мені дуже сподобалися, які він говорив на панелі. Ту панель я організовувала у Вроцлаві в рамках конференції оркестрової. Orchestras Now вона називалася. І він тоді сказав, що російська музика – це димова завіса для злочинів, які вчиняє російська армія. Я абсолютно з ним погоджуюся, але, звісно, я не маю права диктувати іншим організаціям закордонним, що вони можуть грати, що вони грати не можуть. Мені здається, що шлях українців полягає у двох речах. Перша – це просвітництво, донесення правди про російські твори російських композиторів, які виконують

0: подобається. А друге – це пропонування дуже якісної української музики. Тому що ми дуже довгий час були в тіні цього російського режиму. І, на жаль, нам навішували такий ярлик меншовартості. І сьогодні ми з цього виходимо, ми слухаємо наші твори. До прикладу, зараз дуже багато українських дослідників займається періодом 20-30-х років в українській музиці, періодом модернізму, надзвичайно цікавим. І чим більше ми дістаємо цих партитур і знаходимо серед них перлини, тим вищі шанси у нас пробитися також на європейську сцену.
1: Дуже тобі дякую за розмову, дякую теж за твою працю і за дуже справді важливі акценти. Любов Морозова, українська менеджерка з Українського інституту з напрямку музика, також музична критикиня, була гостею нашої програми. І нагадаю, що також днями, саме в п'ятницю, 19 червня, Любов Морозова взяла участь у дискусії в межах конференції «Аудіономія у Гданську», яка стосувалася того, як сьогодні змінюється аудіосфера українців, як наш слух змінюється у воєнних умовах. У розмові я згадала про гурт Вернегора з Польщі і пісню, яка була записана у 2022 році, в березні. Гурт тоді працював над своїм альбомом. І ось після початку повномасштабної війни до репертуару вони взяли нетипову для себе пісню, нетипову у плані території, з якої вона походить, а саме із Поділля, тому що Вернегора переважно співають пісні із Бойківщини. Це пісня «Журба» із тому Поділля Оскара Кольберга. І саме тут, прислухайтеся уважно, звучить ця повітряна сирена на колісній лірі.

Журба «Смуток» – це гурт Вернегора із Сенока в програмі «Міжкультурні діалоги». Також вертаючись ще до Гданська, до конференції «Аудіономія», про яку ми згадали, і, зокрема, про зустріч, про наше сприйняття навколишнього світу через слух, то саме ця зустріч із Любою Морозовою, також Павелом Старицем і Мариком Мойжішаком відбулася в межах постійної експозиції музею Другої світової війни у вуличці, заімпровізованій вуличці 30-х років, де були різні магазини, книгарня, також перукарня. І в цьому просторі в час 21-го століття, час, коли триває в Україні війна, ми мали нагоду

поспілкуватися про звуки, зокрема, і вулиці, які сьогодні нам дуже багато про що розповідають. На завершення програми ще декілька композицій. Це, зокрема, U2, Ed Sheeran і Тарас Тополя, а також про справжнє кохання від Radiohead і на завершення Дага Дана і Рената Пшемик. А я, Мар'яна Кріль, на все добре, почуємось на хвилях ефіру.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про нові правила для українців у Польщі, нові правила перебування, статус, що відбувається зі статусом УКР, як можна податись і як відбувається процес подачі документів на карту ЦУКР. І про все це, власне, ми будемо говорити з Оксаною Пестриковою, координаторкою Центру підтримки фонду «Український дім» у Варшаві і кандидаткою історичних наук. Пані Оксано, вітаю вас в нашій студії. Ви в нас колись вже були на програмі і трошки розповідали про себе, що ви в Польщі з 2015 року, власне, так, розповідали про те, як працювали на початку повномасштабної війни, яку допомогу надавали українцям. Зараз ми маємо таку ситуацію, що, власне, до березня 27-го року ще діє тимчасовий захист, так, ПЕСЕЛЬ УКР, і це такий певний перехідний період, так, між тією, от, скажімо так, екстреною допомогою, яку Польща надавала в 2022 році, до вже такого більш сталого перебування українців не як людей з воєнних мігрантів, а вже як до речі, кого?
1: Мігрантів,
0: як
1: залежить.
0: Просто мігрантів. Так,
1: залежить іноземців, якщо дуже-дуже загально.
0: Так. От цей процес, от ми зараз фактично всередині цього процесу, так, десь знаходимось, як він відбувається?
1: Можливо, всередині, а можливо і ні.
0: А можливо,
1: бо зараз
0: і ні,
1: ми маємо, власне, Європейська комісія дала рекомендації до продовження тимчасового захисту на території Євросоюзу на ще рік, але ще очікуємо якби до офіційних оголошень, тому можливо, якби, але скажімо так, те, що ми зараз бачимо, то процес вже почався. Тобто люди вже приймають рішення, вони вже задумуються над тим, чи вони далі будуть перебувати під тимчасовим захистом, навіть якщо така можливість буде до 28-го року, чи вже будуть мати дозвіл на перебування, чи то буде карта ЦУКР, про яку так всі говорять останнім часом, або ж це буде звичайний дозвіл на перебування. Тобто, такі вже стратегії легалізаційні є.
0: Так. Координаційний центр от українського дому приходять люди,

0: зі своїми питаннями, проблемами, і, власне, ви допомагаєте. От з чим зараз найбільше звертаються? Саме з питаннями оці легалізації?
1: Так, легалізаційні питання в нас завжди.
0: Номер один.
1: Так, це питання номер один. Завжди ми щось маємо. Це може бути, зараз це, звичайно, карта цукор. Це теж звичайні дозволи на перебування, але теж останнім часом, десь останній місяць чи півтора, ми фіксуємо зростання кількості питань щодо контакту з прикордонною службою Польщі в зв'язку з втратою статусу УКР. Тобто ми спостерігаємо, тут я б назвала це вже тенденції, коли людина в'їжджає до Польщі в перший раз чи ні, тобто людина, яка евакуюється, скажімо так, вперше, або ж людина, яка вже має дію, тобто вона здійснює, виїжджала з Польщі менше, ніж на 30 днів, вони все одно втрачають статус. І однією з причин, коли людина звертається вже до уренду, до управління міста чи гміни, вона отримує інформацію, що прикордонники не віднотували цю людину як людину, яка рятується від війни, евакуюється. І у зв'язку з цим працівник управління не має інших можливостей, він не може змінити цей статус, і людина тоді мусить контактувати з прикордонною службою з метою, власне, щоб цей статус змінили, статус в'їзду, на той, який відповідає статусу УКР.
0: В мене є така інформація з моїх джерел, скажімо так, що люди, які вперше в'їжджають до Польщі, наприклад, там із регіонів прифронтових, та й загалом зараз в Україні немає, мені здається, безпечного міста і місця, тому що ракети і дрони російські літають скрізь. І ми бачимо і по останніх обстрілах, і Києва також. І що не дуже охоче, скажімо так, надають статус УКР. Ну, тобто, я так розумію, що зараз уженди вже не вирішують, надавати статус, не надавати. Вирішує прикордонна служба, так? Тобто людина, коли перетинає кордон, вона навіть коли говорить, що евакуація, тобто їй можуть не поставити, да, цей статус. Тобто від чого це залежить? Тобто і чи є офіційне рішення, щоб не надавати там статус ПСЛ УКР, чи ні?
1: Офіційного?
0: Немає ж такого рішення. Тобто можуть люди отримати статус ПСЛ УКР, так?
1: Так,
0: тимчасовий,
1: власне,
0: захист.
1: Повинні, ну, бо тимчасовий захист ми далі можемо отримувати. І
0: це діє до березня 27-го року.
1: Так, наразі. Якщо навіть не буде продовжено. Тому якби тут те, що ми спостерігаємо, ми бачимо, що є проблема при перетині кордону. Тобто людина, коли в'їжджає, наприклад, вперше, особливо ті, хто їдуть вперше, то вони повинні задекларувати, що їхній в'їзд відбувається з метою порятунку від війни, евакуації. Тобто є спеціальна позначка, яка ставиться, і тоді працівник управління вже тут, наприклад, в Варшаві, бачить, що так, дійсно, ця людина так однотована і дає статус ПЕСЛ зі статусом УКР.
0: Задекларувати. Що значить задекларувати? Написати заяву, сказати усно? Чи
1: усно.
0: Я не знаю.
1: Усно їй має вистачити. Тобто так, щоб прикордонник ясно зрозумів, що основною метою візиту до Польщі є, власне, захист. І тому тут раніше взагалі в законі було задекларувати. Тобто прикордоннику він повинен при в'їзді знати, що ця людина, власне, їде з цією метою, а не з іншою, і відповідно віднотовує, і якби процес має йти далі.
0: Тобто, однак далі як він йде? Тобто людина приїжджає до Польщі, так, вже в'їжджає, і вона одразу, бо там в законі є, що терміново треба піти.
1: 30 днів зараз має
0: 30 днів,
1: людина,
0: так? Тобто треба піти в уренд і зробити там за місцем проживання чи
1: будь-який,
0: так? І подати документи на тимчасовий захист.
1: Так.
0: Тобто потрібно що? Паспорт, там фото?
1: Паспорт, так, фото, заповнена анкета, угу, і, можливо, якісь ще документи, але зазвичай це все.
0: Тобто все те саме,
1: все
0: нічого
1: саме
0: не змінилося.
1: Так.
0: Як людина знає, що є ця позначка евакуації?
1: Вона про це дізнається вже в управлінні, коли їй або надають статус, або не надають статусу. Mm-hmm. І зазвичай, коли в більшості випадків звернень, які ми маємо, управління інформує, що під час перетину кордону було зазначено інше, тому просимо контактувати з прикордонною службою. Ну і тоді ми допомагаємо якби контактувати, щоб цей статус змінили.
0: Тобто написати так, офіційні листи, так?
1: Так?
0: Ну, від людини, власне, звернення, так?
1: Так. До того, найгірше буває ситуація, коли людина вперше приїжджає, бо вона ще не має профілю Zaufango, за допомогою якого можна контактувати, наприклад, через e-доручення, через інші платформи. І зазвичай інколи пишуть просто на мейл. А відповідь з мейла прикордонної служби приходить дуже-дуже довго.
0: Угу. Що робити в такому разі?
1: Отримувати простий песель, так, щоб можна було зареєструвати профіль Zaufano, і потім з профілю Zaufano контактувати.
0: Тобто людина прийшла до ужен.

0: вона, їй кажуть, що ви не маєте права на статус УКР. Людина каже, ну то давайте звичайний ПЕСЕЛ, так?
1: По суті, ПЕСЕЛ – це якби евіденційний номер. Так, це потрібно для податкової, потрібно для того, щоб порахувати, де скільки людей, умовно кажучи. А статус потім вже можна змінювати.
0: Можна змінити потім, так, це, звичайно, так? Так. Тобто ці такі от основні питання, з якими звертаються, що стосується інших питань. От ви сказали, що статус УКР, навіть люди, які його мають, якщо вони виїжджають навіть, не більше, ніж на 30 днів, бо якщо більше, ніж на 30 днів, то статус згасає, ну, тобто його позбавляють. А чому позбавляють, коли менше, ніж на 30 днів?
1: Цього ми теж не знаємо.
0: Чому причина?
1: Власне, з тих причин, які нам вдалося дізнатися, це те, що людина не задекларувала в'їзд як особа, яка рятується від війни. Це досить, для нас це досить дивно, бо ми вже маємо захист четвертий рік, то люди, які мають електронний документ «Дія», точно знають, що їм треба показати цей документ. І точно знають, що його треба показати першим, ніж паспорт. І щоб було видно, що людина перетинає кордон на підставі цього електронного документу. З прикордонної ж служби ми отримуємо інформацію, що, скоріше за все, це винятки. І людина просто не показала цього документу. Але якби, коли звертається багато людей, ну, то навряд чи це буде виняток. Це вже є тенденцією. Тому чому саме це відбувається, і таких чітких пояснень ми не маємо.
0: Тобто, що в такому разі робити? Теж звертатись до прикордонної служби?
1: Так само. Так? Процедура така ж сама.
0: Угу. Нас слухають, і наші слухачі запитують, а що, невже ПЕСЕЛ звичайний тепер видають так легко? Тому що раніше не видавали без статусу. В пакеті зі статусом було легше отримати.
1: І так, і ні. Так насправді то іноземець повинен мати ПЕСЕЛ, ну, бо, наприклад, податкові розрахунки, працевлаштування.
0: Це як ідентифікаційний код.
1: Так, це він. І так, раніше я можу сказати, що з свого досвіду 2018-2019-2020 року одне з таких питань, як отримати ПЕСЕЛ. Тобто звичайний ПЕСЕЛ, це було дійсно проблемно. Потрібно було довго пояснювати, для чого він треба. Але зараз, по суті, то його отримати досить легко.
0: Угу.
1: Так, на заяву.
0: Ще от теж запитують, якщо такі ситуації, коли в іншій країні був захист, чи треба його там скасовувати, чи він автоматично скасовується, і чи для всіх країн Євросоюзу однаково, або, можливо, є винятки.
1: Якщо людина має тимчасовий захист в іншій країні, то вона вже не отримає тимчасовий захист на території Польщі.
0: Тобто, і, не та й можна, навіть якщо не можна скасовувати його, так. Вже все, так?
1: Тобто тут перш ніж скасовувати захист в іншій країні, то треба дуже добре оцінити свою ситуацію, чи дійсно воно того варте. І, бо часом люди приймають рішення скасувати, наприклад, тимчасовий захист в Іспанії, переїхати до Польщі і легалізуватися тут, як, наприклад, особа, яка працює. Але не брати тимчасовий захист тут.
0: Угу. Бо в нас ситуація така, що от до нас зверталася молода жінка, яка при надії, яка має статус, ну, власне, в неї був захист раніше в іншій країні, і от вона не може в Польщі отримати, а її незабаром народжувати. І от така непроста ситуація.
1: Дуже складна.
0: Що б ви їй порадили?
1: Тут питання, чи вона може... Перше, це страхування. Медичне страхування – це те, що... Це теж досить така складна тема зараз, ну, бо навіть якщо би вона мала статус, ні, якщо мала статус, то мала би страхування, але без, то треба подбати про джерело страхування.
0: Угу.
1: В першу чергу зараз.
0: Тобто джерело страхування – це або сам ти купуєш або страхування, сам... або через роботу, так. Але так як людина при надії, так. Жінка, то навряд чи це можливо.
1: Тут треба би було, якби така справа трапила до нас, то ми б шукали варіанти, яким чином застрахувати цю людину.
0: Угу. По медичному страхуванні, отут теж важлива дуже тема. Був трошки такий шок в українців, так, які лишились, ну, фактично, люди, які мають хронічні захворювання. І в один момент вони лишились без цього медичного забезпечення, навіть бази оцієї медичної. Що зараз? Чи вдалося якось це питання вирішити? Бо там, я знаю, що шукали різні шляхи, наприклад, там пенсію, якщо вона є в Україні, перевести в Польщу. І от завдяки от тоді, коли ти переводиш пенсію, то можна отримувати, є там та, можливості такі, так. Отримувати медичне страхування.
1: Трансфер пенсії.
0: Так, так, так. От що зараз з цим? Чи якось цю ситуацію вдалося вирішити?
1: Щиро кажучи, ми очікували багато звернень з цієї теми. То спочатку ми мали, наприклад, в березні на інфолінії, ми мали багато питань щодо лікування, чи продовжується, так. Чи не продовжується і так далі. І, відповідно, теж майже весь березень і квітень – це були пошуки можливостей

0: яким чином ці люди можуть бути застраховані. Дійсно, пенсія може бути. Українська пенсія переведена сюди до Польщі, однак цей процес триває, і ми очікували, що буде дуже багато звернень. Зараз ми бачимо, що їх небагато. Ми не знаємо поки, з чим це пов'язане.
1: Тобто, що з цими людьми?
0: Так. Питання. І ми підозрюємо, що, можливо, ці люди приймають рішення про виїзд з Польщі. Тобто, або ж до України. Ми мали кілька ситуацій, на жаль, коли, оцінюючи ситуацію людини, вигідніше було повертатися до країни, де є війна, ніж перебувати в Польщі.
1: Угу.
0: І я боюся, що ми просто не маємо контакту з усіма тими людьми, які прийняли рішення про повернення, наприклад.
1: Ну так, це незрозуміло тут. З притулками для біженців. Я чула інформацію, що з липня ще, так, ще більше вони, скажімо так, навіть ті поодинокі, які лишилися, ще більше їх скорочують.
0: Так, вони скорочуються, їхня кількість має бути скорочена. Не знаємо, наскільки, наприклад, в Мазовецькому воєводстві, скільки їх буде скорочено і на території всієї Польщі. Але також зменшується і кількість людей, які мають право проживати там.
1: А хто на сьогодні має?
0: На сьогодні це особи, чоловіки 65, вище 65 років, жінки 60. Тобто ті вразливі категорії, які були, тільки там було додано те, що до них немає аліментаційного обов'язку. Тобто немає членів родини на території Польщі, які б могли їх утримувати.
1: Тобто вони без дітей тут, так?
0: Без дітей, там не тільки діти, там можуть бути теж... Може бути і племінники, наприклад. І, наприклад, те, що ми зараз маємо, то ми маємо теж такі звернення, зголошення, бо люди намагаються або ж подаватись на соціальне житло. У нас, наприклад, кількість консультацій не спадає. Звичайно, процедура тривала, складна, але є успішні справи. Але, наприклад, якщо стає відомо, що людина має тут когось з рідних, ну, то вона може втратити право на проживання в цьому ОЗЗ, в місці колективного проживання.
1: Хто ще, які ще категорії?
0: Це особи з інвалідністю. Там подивитися треба список, бо так не пам'ятаю до кінця.
1: І вагітні, так? Так? Але там певний є термін.
0: Так, і там певний термін, зараз не можу згадати, який саме конкретний термін. Але так, але це означає, що якби для них це значно, ця кількість людей значно зменшується. І ми, наприклад, зараз бачимо, що так, люди були поінформовані про те, що до 30 червня вони мають право проживати в такому осередку. Але є такі категорії.
1: А з липня що?
0: А з липня немає, з 1 липня не мають права.
1: Тобто звузили категорії, так,
0: і зменшили кількість
1: осередків. Я чула від представників польської влади про те, що для чого ці осередки, якщо немає охочих там бути? Ну, тобто немає там, вони напівпорожні.
0: Так,
1: я думаю,
0: правда.
1: Чому, як так може бути напівпорожні, коли так вони... багато біженців?
0: Так, є, але дійсно, наприклад, протягом всього часу, я не знаю, чи взагалі протягом всього цього часу вони повністю були заповнені, тобто на ту кількість місць, яка там є. Але тут зазвичай йдеться про найбільш вразливі категорії. Тобто, ми, окрім того, що так, можливо, всі місця не зайняті, можливо, є якби потреба їх зменшення кількості або ж перевести людей до іншого осередку. Але тут важливо те, що ці люди проживають в цих осередках давно. Вони вже як місцеві, скажімо так, для них це ще додаткова така психологічна підтримка, плюс лікування. І тут, коли
1: а
0: йдеться...
1: лікування мають право.
0: Так, вони
1: хто
0: мають,
1: живе в осередках,
0: власне,
1: то
0: так,
1: у них лишилося. Так,
0: так, вони мають. І вони перебувають в цих осередках. Для них це не просто якби дах над головою, але теж певне соціальне коло, ну, бо вони там теж живуть довший час. Це теж певна опіка один за одним. Ми мали ситуацію, коли до нас приходили особи старшого віку, вони хотіли винайняти житло в Варшаві, але з усіма їхніми виплатами і пенсіями все одно цього би було мало для того, щоб винайняти. І для них якби переїзд в інший осередок – це теж додатковий стрес.
1: Ну так. Тому що і люди якось вже мають вже за ці 5 років, да, якісь так. Речі, книжки, там, ну, так. Речі, як
0: життя.
1: Це життя, так, да, так. Ну, фактично 5 років це такий термін. Які ще новації з 1 липня? Чи це тільки оця одна щодо це, осередків
0: так.
1: колективного проживання?
0: Осередки. Так, 1 липня це осередки, але ще є інша дата, це 1 вересня. Точніше, 31 серпня, так. Бо ми наголошуємо постійно, і люди, які в'їжджали на територію Польщі за іншими документами, ніж паспорт, дійсний паспорт, закордонний паспорт, то вони повинні мати дійсні паспорти і відновити ці дані в управлінні міста, гміни і так далі. Бо після 31 серпня вони втратять

0: статусу КР. Тобто їхній статус буде змінено на звичайний, такий, який мають іноземці. І потенційно це теж може впливати на легальність їхнього перебування. І тут всі ті, хто зараз або в процесі вироблення паспорту, або ж мають паспорт, діти, наприклад, обов'язково звернутися і відновити ці дані, щоб потім, наприклад, мати можливість легалізувати своє перебування спокійно.
1: Тобто, можливо, навіть варто всім піти перевірити, чи ні? Чи всім не потрібно?
0: Всім, можливо, ні, якщо впевнені. Перевірити так насправді можна самому. Тобто, зайти в реєстр ПЕСЕЛ за допомогою профіля, і це робиться в 5 хвилин. Або ж е-дорученням, але перевірити так, бо якщо хтось планує подаватися на карту цукор, то обов'язково першим кроком має бути перевірка. Перевірка, чи всі дані співпадають, чи правильно написано транслітероване прізвище, ім'я, тобто деякі деталі можуть потім дуже ускладнити сам процес, якщо не буде.
1: Одна літера неправильна і все.
0: Так.
1: Статус, вірніше, карта цукор. От що з нею? Як зараз з вашого аналізу подаються люди активно чи ні? Тому що є вже можливість подаватися, так? І багато хто трошечки чекає там до цього дедлайну, до березня. Зараз, коли пішли такі розмови про те, що, можливо, статус Укр буде продовжено, то людей це ще більше, скажімо так, заохочує чекати і подаватися вже в останній момент.
0: Так.
1: От що тут, яка зараз тенденція?
0: А коли почалася можливість складати відкрито було формуляр, анкету?
1: Це 4 травня.
0: Так. То люди подавалися, у нас було дуже багато питань щодо цього, чи можна записуватися, бо ми маємо консультації по запису, такі двоетапні, де перевіряємо всю необхідну інформацію, допомагаємо з заповненням, і було дуже багато зголошень. Потім більш-менш вирівнялося, скажімо так, і так поступово люди складають. Однак, здається, з останніх інформацій Міністерства внутрішніх справ і адміністрації це 27 тисяч заяв. Тут складно, скоріш за все, я би сказала, що це мало, в сенсі очікувалося якби більше.
1: Що у нас мільйон десь, да, 900 тисяч воєнних мігрантів,
0: так.
1: Але, можливо, там частина вже на інших документах, там карти
0: так,
1: побиту.
0: Так, частина, скоріш за все, вже має. Ми ті, хто працюють, вже це зробили, вони отримали карту. Але теж, власне, в зв'язку з тим, що є така інформація ще неофіційна, що буде продовження, ну то тоді подаватися на карту цукор зараз – невигідно, ну бо вона буде дійсно 3 роки, але не ті 3 роки, які ще можна далі перебувати на підставі дії, ну то можна пізніше податися, щоб трішки довше якби витягнути в часі ці 3 роки.
1: Якщо податись пізніше, то люди, в принципі, не втратять там багато.
0: Ні.
1: Бо якщо, наприклад, раніше, то люди втрачають навіть ті невеличкі соціальні гарантії, підтримку, яка є, яка прив'язана до ПЕСЕЛЯ Укр, до статусу так. Укр, так?
0: Єдине, на що треба звернути увагу, це на дітей. Бо діти до 18 років на ПЕСЕЛІ УКР мають доступ до медичних послуг. А коли їх подати на карту Укр, то джерелом страхування можуть бути, наприклад, батьки. І ми, наприклад, стикнулися з такою ситуацією, коли дитина з інвалідністю, але батьки не мають джерела страхування тут, в Польщі. Ну, вони працюють здально. І ця ситуація може бути актуальною для багатьох громадян України. То вигідніше тут перебувати на дитині на карті цукор. Батькам на карті цукор,
1: так.
0: А дитині на ПЕСЕЛІ УКР.
1: А так можна, да? Що,
0: так.
1: Наприклад,
0: так.
1: Батьки на одному статусі, дитина на іншому?
0: Так, тільки тут залежить теж, скільки років дитині. Бо якщо дитині до 13 років, то це спричинить певну проблему, бо дитина не буде мати власного електронного документу. Ну, бо до 13 років ми не можемо мати профіль зауфаний. І тому тут така ситуація інколи, якщо не плануються жодні виїзди, то, по суті, то проблем не повинно виникати. Принаймні, ми ніколи не фіксували таких. Але якщо буде перетин кордону, то дитина фактично не може показати своєї дії. А батьки вже матимуть карту цукор.
1: Бачите, скільки таких різних нюансів є, що просто які потрібно знати. Що з картами тимчасового побиту зараз? Я все частіше чую і сама теж чекаю карту тимчасового побиту вже багато часу.
0: Так, це тривалі процедури тут. Система МОЗ найбільше те, що чого так довго очікували зараз. Всі намагаються більш-менш продивитись, як вона працює. Є свої плюси, є свої мінуси. Ми, звичайно, якби дивимося, як це з перспективи наших бенефіцієнтів. Це досить складно.
1: Плюси і мінуси в чому?
0: Плюси...
1: Мінус те, що не можна виїжджати з Польщі.
0: Можна,
1: коли чекаєш карту.
0: Можна, якщо є інший...

0: Так,
1: якщо з статусу Укр переходиш на карту тимчасового побиту, то в тебе є статус Укр, так, і ти можеш виїжджати там до 30 днів.
0: Так, так, так.
1: Якщо ти одна карта тимчасового побиту закінчилася, ти чекаєш іншу карту, то, на жаль,
0: то в більшості випадків ні, і тому людина, ну так, очікує на карту.
1: Так, це мінус. А плюси в чому?
0: Плюси загально, якщо

0: це чи карта цукор буде зараховуватись до резидента.
1: Чи буде?
0: Судячи з інформації на сайті управління в справах іноземців, буде. Щодо статусу, поки що невідомо. 100%.
1: Статус цукор?
0: Поки, скоріше, поки що, скоріше за все, ні.
1: Бо я чую різних експертів, блогерів, які там кажуть ні, але тут все-таки треба, щоб офіційна
0: тут
1: була позиція.
0: Ми опираємося на те, що який це статус. Тобто він відповідає повністю тим вимогам, які треба на резидента. Тому якби очікуємо першої справи, там подивимося, бо поки що нічого більше сказати не можна. Але якщо говорити про саму систему, наприклад, як зараз працює ця подача, ну то добре, що це все в електронній формі, але, наприклад, особи, які технічно обмежені, тобто для них це складно. Ну і сама процедура, тобто треба мати досить такі знання про те, як зменшити, як збільшити фото, щоб воно відповідало вимогам. Де в чому з нашого досвіду, ну то трішки краще, ніж була попередня система InPoll.
1: MOS-2, так?
0: Так, але все одно треба допомога, щоб в ній розібратися.
1: Ну так, є нюанси і там, і там. Пані Оксано, спасибі. Бачите, як швидко пролетів час. Не всі запитання вдалося поставити. Сподіваюсь, ви завітаєте до нас іще, тому що ця інформація, вона вкрай потрібна всім українцям, українським воєнним мігрантам, які в Польщі, які потребують легального захисту, легального перебування тут. І дуже багато нюансів, от як ви сказали, навіть під час оформлення і подачі документів. Оксана Пестрикова, координаторка Центру підтримки фонду «Український дім» у Варшаві, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про нові правила перебування українців, українських воєнних мігрантів, про карту «Цукор» та майбутнє тимчасового захисту. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: сподіваюся, вам передасться той добрий настрій, який панує у нас у студії. Колеги жартують та загалом налаштовані позитивно. Це вам і переказуємо. 12-та у Варшаві, але новини неспокійні, тож якось треба зберігати баланс. Полудень у польській столиці, тож переходимо до випуску новин. Сполучені Штати запевнили країни Балтії у підтримці. Урядова програма зниження цін на пальне припиняє дію. Через спеку не працює один із мостів у Польщі. Сполучені Штати запевнили, що й надалі підтримуватимуть європейських союзників у захисті країн Балтії. Про це пише Reuters. Командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донахью виступив на церемонії в естонському місті Валга, де представив нове командування. Альянс з військами у країнах Балтії дислокуватиметься там кілька років. Ви готові робити більше і підкріплювати словами справи. І Сполучені Штати будуть поруч із вами. Саме так будуються стримування не словами з трибуни, а солдатами, чиї черевики грузнуть у багнюці, так сказав Донахью. Створення другої зони командування дозволить Альянсу розмістити ще більше військ у країнах Балтії. На 30-40 грошів більше за літр, за словами експертів, водії можуть очікувати такого зростання на заправках після закінчення пакету зниження акцизу на паливо. Сьогодні останній день регульованих урядом максимальних цін. Енергетичний експерт Даніель Чижевський заявив в ефірі Польського радіо, що нафта сьогодні набагато дешевша, ніж у розпал війни на Близькому Сході.
1: Ціни ропи на
0: ціни нафти на міжнародних ринках, як і ціни самого палива, повернулись до рівня, що були перед війною. Ціни дуже близькі до тих, які були, і вони невисокі. Якби на цей пакет уряду не впровадили, ціна, мабуть, перевалила би за 9 злотих. Зараз вона в межах 6-7 злотих.
1: Ціни са в обшарже між 6 і 7 злотих.
0: В останній день програми 98-й бензин на польських автозаправках коштує 6 злотих 68 грошей, а диспаливо 6,19. Спека дедалі більше виявляє недосконалостей у польській інфраструктурі. Страждають і металеві конструкції. Розвідний міст на Лучанському каналі в Гіжицькому перестав відкриватися через високу температуру. Пожежникам довелося взяти справу у свої руки, каже директор управління доріг Гіжицького повіту Гжегош Мощинський. Основа мосту складається із деревини та сталевої конструкції, а під впливом температури вона нагрілася та розширилась. Ми попросили надзвичайників охолодити її водою. Це дало результат. У майбутньому будемо уникати таких ситуацій. Ми над цим працюємо. Цього сезону Лучанський канал через реконструкцію мостового переходу на міській об'їзній дорозі відкритий лише для уповноважених. І в продовження теми про погоду. Хвиля спеки потрохи відходить, але синоптики кажуть, розслаблятися рано, надходить сезон непередбачуваних явищ, зокрема гроз та злив. У вівторок сьогодні буде помірна та сильна хмарність, місцями невеликі дощі на південному сході та північному заході, сильні грози у південній половині країни, там також можливий град.

0: Кількість опадів під час гроз може сягати 20 міліметрів, а найбільше у передгірних районах Малопольського воєводства, також у Силезі, там близько 40 міліметрів. Увечері грози можуть стати сильними на південному заході, а температура все ще тривається на доволі високих показниках – 26 на півночі, 30 на заході, 33 на сході та найтепліше на півдні, там 36 градусів Цельсія. Прохолодніше на узбережжі, там близько 20, і вітер від слабкого до помірного. Щодо вітру також синоптики кажуть, що можуть бути пориви під час гроз до 90 км за годину, тож зважаємо на цю інформацію.
1: Випуск новин і прогноз погоди представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро. Так, твої колеги жартують, але теж бувають серйозними.
2: Dziękujemy za ten pakiet najważniejszych, niezbędnych informacji. Już teraz zapraszamy na kolejny serwis na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy o godzinie 14, a tymczasem powoli przestawiamy się na tory dwujęzyczności i zapraszamy do pozostania z nami.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
2: Перед другим мікрофоном Марчін Гачковський. За шибком в режисерце бачимо Матеуша Дзєконського. Матеуш Дзєконський бачить нас, то значить, що всі є на становищах і готові, бо найближчу годину спендите разом з нами, добре?
1: Так, маємо надію, що ви вже теж, як Мартін сказав, на становісках і увімкнули чи то радіоприймачі, чи в машині радіоприймачі, чи свої мобільні телефони, знайшли нашу аплікацію, зайшли на плеєр polskieradio.pl і слухаєте пів на пів.
2: Важно, щоб було вам комфортово і вигодно. Wy się nigdzie nie musicie śpieszyć, a my śpieszymy już wyjaśnić, jakie słowo przyświeca dzisiejszej audycji.
1: Słowo dnia.
2: Słowo dnia. Widzimy się w ostatnim dniu czerwca, w Wigilię kolejnego miesiąca. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo lipiec.
1: Липень, так, ми бачимося і чуємося з вами в останній день червня, але теж можна сказати, що це вже половина року за нами, але добра інформація така, що половина року ще перед нами.
2: Лепша половина того року перед нами.
1: Маємо надію. Гаразд, що означає слово липень за словником української мови? Липень – це іменник чоловічого роду і, як вказує словник, сьомий місяць календарного року і другий місяць літа. Приклади?
2: Не да ради, якщо не буде прикладів.
1: З Коцюбинського візьму. Я міг би приїхати в Криворівню в липні не раніше. Обіцяв Михайло Коцюбинський. І ще один приклад із підручника «Фізична географія» з 56-го року. При порівнянні середніх місячних температур виходить, що найтеплішим місяцем у північній півкулі є липень.
2: Прошу, прошу, як мондре головки то всього ладно облічили. Нігде б ми на то не впадли. Ліпець, według великого словника язика польського, то он, мужчина, сьомий з 12 місяців, на яке, według обов'язуючого в більшості європейських країв календаря, ділимо рік. Цитати. Новак певен їхав самоходом з замкнутими щільно окнами і що робив? Благословив кліматизацію. Któż того не досвідчив? Бо 16 липня в його улюбленій środkowo-europejskiej столиці не дало се по просту витримати. Горонце повітря валило просто в твар по вийшчу на двор. Томаш Конаковський. Вільча виспа.
1: Так, якби описував ці дні Томаш Конаковський.
2: Co roku jest to samo. Grzebiąc w grobowcu niepamięci wspomnienia strasznych czerwców, upiornych lipców i nieznośnych sierpniów, z radością witamy pierwszy dzień prawdziwy.

0: Prawdziwego lata, pisała Kamila Sławińska w swoim przewodniku niepraktycznym. Niepraktycznie zapytam, co dokładnie pani Kamila miała na myśli, jakiż to prawdziwy dzień lata.
1: Ale ja zadumuję się, czy pani Kamila Sławińska, czy wona raділа цьому першому дню справжнього літа, чи навпаки. І вітала його так. Не, ну, пише з радощю, але говорить про упьорне ліпце.
0: Якась гошка та радощ. Lipiec to również trochę zapomniane znaczenie tego słowa. Pamięta o nim słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Lipiec to miód zbierany z kwiatu lipowego, a także napój alkoholowy robiony z tego miodu. Nakrywszy stół białym obrusem, podał na drewnianych talerzach lipiec i młode ogórki. Widzicie, jak lipiec wjeżdża na talerzu na wasz stół?
1: Z młodymi ogórkami.
0: Już od 1 lipca w całej Polsce. Ogromne gaje lipowe około Kowna wydawały miód przewyborny, sławny lipiec kowieński, nadzwyczajnie obficie po całej Litwie. Pijany Litwa. Ojczyzna Czesława Miłosza, tutaj się nam przypomina. W pomiernych domach szlacheckich trunki w zwyczaju były i dziś może są. Na Rusi gorzałka miód, oj tak, Ruś lubi się weselić. Wiszniak, malinnik, w Litwie gorzałka miód ordynaryjny, no i właśnie on, lipiec.
1: A ciekawe, się taki miód ordynaryjny. Etymologia, jakaż etymologia? I lipca, i lipnia.
0: Piękna to nazwa, ten lipiec. Nazwa ma pochodzenie czysto, oczywiście, słowiańskie i bardzo klarowne, przejrzyście przyrodnicze. Pochodzi słowo lipiec oczywiście od kwitnących w tym okresie lip, które są drzewami, jak już wiemy, miododajnymi. Inne nazwy 7 miesiąca w roku w dawnej polszczyźnie również były nieodmiennie powiązane z lipami, które gwoli ścisłości niespecjalnie przejmują się obecnie kalendarzem i kwitną na przełomie czerwca i lipca. A te inne nazwy, inne warianty, nazwy lipiec to lipień na przykład i lipnik, lipinik.
1: Lipień, тобто так само, як липень майже, правда? В українській мові, звісно, липень походить від лип, так само, як і в польській мові ліпець і ліпень, і ліпінник теж. Є теж кілька історичних назв, синонімічних до назви місяця цього сьомого, синонімічних до липня, тобто липець, спекотень, сінокос, косень, білень, елевий, і льовець, і левей, і лівець, і льовик. Ну і ще цікаво, власне, ці останні, вони пов'язані із Іллею, тобто зі святом, яке ми святкуємо в липні. Теж цікаво, що в українській мові активно вживали паралельно із назвою липень форму липець. І в результаті уподібнення до морфологічного оформлення назв інших місяців.
0: Уподібнення до морфологічного оформлення. Єйку, яка учена аудиція, супер. Завжди мажила, щоб брати в чимось таким удział.
1: Ну то до яких назв уподібнився липень і з липця перейшов?
0: Ну так, як тен, наприклад, липень, як січень.
1: Супер.
0: Добре?
1: Так, січень, березень, квітень. І ця лексема липень на початку ХХ століття, вона послідовно почала, так би мовити, процвітати, цвісти в усній мові, так,
0: як,
1: і увійшла вже як офіційна назва цього місяця. Сінокос, звісно, пов'язаний із різними господарськими роботами. Косень – це назва діалектна, дуже поширена на Закарпатті, білень – у гуцулів, ну і ця релігійна назва – єлевий, ільовець, і левей від святого Іллі.
0: А спекотень не скажемо?
1: Спекотень. Ну, звісно, від спеки. Ну, від нашого слова дня, яке ми з тобою вчора вибрали.
0: Зупевне недавно. Пам'ятаємо, однак, що давні українці, давні поляці, подобні як інні слов'яне, як віле інних людів свята, дуже часто вживали латинської назви. Ліпця, чи Юліус, а та назва

0: Там я був липневого ранку, шукаючи кохання і силою нового світанку і прекрасного сонця. І під звуки співу першої пташки я вирушав додому. Шторм і ніч лишилися позаду, і в мене був мій власний шлях. Разом із днем прийшло рішення «Я буду шукати тебе». Так звучить фрагмент цієї пісні у перекладі Марчина Гачковського. Марчине, дуже тобі дякую за цю пісню.
1: Początek lipca, świetny czas na poszukiwanie własnej drogi, doskonały czas na poszukiwanie miłości. A my słuchacie audycji Pół na Pół, Piw na Piw, Jan Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. My też czegoś szukać będziemy o tej porze. Będziemy szukać ważnych wydarzeń historycznych, wyławiać je z odmętów historii i podawać wam na tacy.
0: Починаємо від нетипових і типових свят, які відзначаються сьогодні. Міжнародний день астероїда.
1: Всього найкращого, дорогі астероїді.
0: А ще до цього дня сьогодні повернемося в нашому календарі історичному «Пів на пів з історією». Міжнародний день парламентаризму.
1: Дорогі парламентаризмі, жий довго.
0: Міжнародний день боротьби зі сколіозом теж.
1: Тутай не буду ще набіяти.
0: І теж день соціальних мереж, але...
1: Довгого життя вам тим разом не життя.
0: Ну, власне, може введемо день без соціальних мереж.
1: Ну, або ж рік.
0: Або ж рік.
1: Червня 1520 року.
0: Іспанський

0: конкістадори стратили імператора ацтеків Монтезуму II.
1: Монтезума, uznawany za władcę absolutnego, był imperatorem Azteków u szczytu potęgi azteckiego imperium. Za jego panowania utrwalone zostały dotychczasowe podboje tego narodu. W roku 1519 doszło do pierwszego kontaktu Montezumy z Hermanem Cortezem. 6 dni po spotkaniu Hiszpanie zaatakowali, choć Aztekowie ich nie sprowokowali, i uwięziono wówczas władcę w jego własnym domu.
0: Ну, існує кілька версій смерті Монтезуми. Одна із них популярна в самій Мексиці. Говорить про те, що Монтезума був змушений поселити конкістадорів і Кортеса у себе в палаці. І ті його ув'язнили, у нього ж вдома, і вимагали, щоб Монтезума викупився, як заповнюючи золотом одну із кімнат. Тому що вони побачили, що золота чимало має імператор. Він так і зробив, але іспанці обіцянки, звісно, звільнити не виконали і підступно його вбили. Але, втікаючи від індіанців, котрі здійняли повстання, конкістадори намагалися винести із собою оце все золото, чимало з них потонуло в озері Тексоко, а скарбів Монтезуми досі шукають. Звісно, ця версія смерті Монтезуми, вона напівказкова, але історичні факти такі, що після його смерті наступив кінець цієї цивілізації.
1: Zemsta Montezumy była sroga. Następstwem śmierci władcy był upadek potężnej stolicy Azteków, miasta Tenochtitlan. A w roku następnym, wskutek zaś tych wydarzeń, nastąpił szybki podbój Meksyku, całej Mezoameryki, który doprowadził zwłaszcza do upadku kultury i sztuki w tym rejonie.
0: I powertajemy do сьогоднішнього свята, do сьогоднішнього дня астероїдів. І на честь Монтезуми названо астероїд 2272 Монтезуми. Взагалі постать Монтезуми, вона щедро використовується в популярній культурі, але не тільки в популярній культурі, але теж він є одним із героїв кількох опер.
1: Ігор комп'ютерових. Червця року 1605.
0: Лжедмитрій урочисто в'їхав до Москви.
1: Уже Димітр. Походження і правдиве ім'я того єгомощя не са докладні знане. Pewne prawdopodobieństwo ma wersja, iż samozwańcem był zbiegły mnich monasteru Czudowskiego w Moskwie, niejaki Grigorij Griszka Otriepiew. Niepewna tożsamość Łże Dymitra sprawia, że fakty biograficzne do momentu jego znalezienia się w Rzeczypospolitej są sprzeczne i często ze sobą kolidują. Wiemy, że w roku 1604 Dymitr Samozwaniec przybył do Krakowa. Tam spotkał się z samym królem jegomością Zygmuntem III Wazą. Przedstawił monarsze plan wyprawy na Moskwę w celu zdobycia carskiego tronu. Król nie powiedział ani tak, ani nie. Ale wiele wpływowych osobistości, zwłaszcza Jan Zamoyski, mówiło, że jest to awantura, przedsięwzięcie szkodliwe dla interesów Rzeczypospolitej. Tymczasem magnackie rody Mniszków i Wiśniowieckich spoglądały na ten plan z zainteresowaniem i zacierały ręce. Magnateria wierzyła w nabycie nowych ziem i rozszerzenie wpływów.
0: Лжедмитрій зобов'язався повернути Речі Посполиті землі, захоплені у Литві у війнах 15-16 століття, Сіверську Україну, Смоленську землю, забезпечити теж участь Москви в антиосманській коаліції, дозволити відкривати в московській державі костели, запровадити унію Московського патріархату із католицькою церквою, надати допомогу Сигізмунду III в його боротьбі проти Шведської імперії. Словом, багато обіцяв, але обіцянок своїх не дотримав.
1: Dzisiaj nie miałby żadnych problemów w wyborach. Obiecywać potrafił wszystko, wszystkim typowy populista. Świetnie by się odnalazł w XXI wieku. Na początku wieku XVII nie

0: wcześniej na pokoju pod Zbarażem. Dodajmy jeszcze, że 23 września tego samego roku, a któryż to był rok, Jano, bo już mi wyleciało z głowy.
1: No 51.
0: 51 roku odbyła się również bitwa...
1: 1600.
0: Odbyła się również bitwa pod Białą Cerkwią, po której zawarto ugodę, w myśl której rejestr kozacki został ograniczony do 20 tysięcy. Ograniczono również prawo przebywania kozaków rejestrowych tylko do terenu województwa kijowskiego i była to poważna porażka Chmielnickiego, pierwsza tak naprawdę za cały okres powstania. Walki wojsk polskich pod Beresteczkiem zostały upamiętnione m.in. w Warszawie na grobie nieznanego żołnierza.
1: А про цю битву теж можна дізнатися більше на полі Берестецької битви. Це теж відомо як козацькі могили. Це комплекс пам'яток в селі Пляшева Рівненської області. Місце вшанування пам'яті козаків і селян, які брали участь у цій битві під Берестечком.
0: Велике то було історичне видовження. Писав о нім не тільки Генрих Сінкевич, але теж, очевидно, Тарас Шевченко. І то принаймні в кілька своїх утворах. Od czego ty poczorniło, zeleneje pole? Poczorniło ja od krowi za wolnoją wolu. Kroch misteczka Beresteczka na cztery myli mene sławni zaporożci swoim trupom wkryły.
1: Z Берестечка wyruszajemy do Paryża. 1792 рік, 30 червня, саме до Парижа з бойовою піснею Рейнської армії увійшов марсельський добровольчий батальйон. І після цього ця пісня стала називатися «Марсельєзою».
0: Марсельянка. Слова і музику створив 25 квітня 1792 року Клод Жозеф Руже де Ліл. З того виникає, що 25 квітня усядł, почув натхнення і скомпонував одразу гімн Франції. А учинив то під впливом вимаршу революційної армії Рену. I taka jest pierwotna nazwa tej pieśni, Marsz Wojenny Armii Renu lub po prostu Pieśń Wojenna Armii Renu. Pierwsze wykonanie tego utworu odbyło się 26 kwietnia tegoż roku. Marsylianka zdobyła wielką popularność w okresie rewolucji francuskiej. Wówczas jako pierwsi zaśpiewali ją żołnierze z Marsylii, biorący udział w walkach o pałac Tuileries w Paryżu. Tak powstała jej właściwa, nowa, znana obecnie nazwa.
1: Так, і 14 липня 1795 року Марсельєзу було оголошено державним гімном, але теж варто згадати, що теж вона, ця Марсельєза, якби такою піснею борців за свободу в усьому світі стала, якби набула такого символічного значення в Італії, в Польщі, в Угорщині, і вона має багато мовних теж версій. Марсельєзу забороняли, і, зокрема, її було заборонено під час Другої світової війни режимом Віші, тобто колаборантів з нацистами, а співали цю пісню у той час представники опору. Однак в 1944 році її знову було оголошено державним гімном. Ну, офіційно цей державний гімн виконується тут лише перший куплет і приспів.
0: Червця 1860 року.
1: Вийшло перше число офіційної газети Ватикану «Осерваторе Романо».
0: Założycielami tego tytułu byli prawnik Nicola Zancini oraz dziennikarz Giuseppe Bastia. Pierwszy numer liczył 4 strony. Ostatnia strona od początku przeznaczona była na reklamę. Panowie myśleli przyszłościowo i komercyjnie. Z początku gazeta ukazywała się 2 razy w tygodniu, ale jej popularność szybciutko rosła, więc od 31 marca 1862 roku ukazuje się codziennie.
1: Tak, przy czemu

цей випуск, скажімо, на 1 липня, виходить він ввечері 30 червня. Видання охоплює, про що там пишуть, так, в Осерваторе Романо. Воно охоплює всю публічну діяльність Папи Римської, публікує статті

0: Uniquique sum non prevalebunt, co w moim bardzo wolnym przekładzie z łaciny oznacza każdemu, co mu się należy, tak, nie zwycięży, a nie zwyciężą w domyśle bramy piekła.
1: Tak.
0: Czerwca 1889 roku.
1: Na Паризькій мирній конференції засновано Міжпарламентський союз. Це одна із найстарших міжнародних неурядових організацій, яка має на меті розвиток міжпарламентських зв'язків, діяльність задля зміцнення демократичних інститутів, соціальних стандартів і миру.
0: Unia międzyparlamentarna to organizacja międzynarodowa skupiająca parlamentarzystów ze 180 krajów świata, tych krajów, w których parlamenty funkcjonują. W przypadku Polski, Polskę reprezentuje Polska Grupa Unii Międzyparlamentarnej. Status stowarzyszony posiada 13 zgromadzeń międzynarodowych, jak Parlament Europejski, Parlament Arabski oraz inne z Afryki i obu Ameryk. W przeszłości to stowarzyszenie zajmowało się głównie rozstrzyganiem sporów międzynarodowych przez arbitraż, redukcją zbrojeń, rozwojem prawa międzynarodowego i współpracą międzynarodową. 8 czołowych działaczy organizacji otrzymało pokojową Nagrodę Nobla. Unia Międzyparlamentarna ma status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czerwca 1893 roku.
1: Тоді народився Вальтер Ульбріхт. А хто не знає, ким був Вальтер Ульбріхт? Це політик, німецький політик, державний діяч і глава Німецької Демократичної Республіки. Саме у часи, коли було зведено Берлінську стіну.
0: От 13 серпня 1961 року до 9 листопада 1989 roku oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego i NRD. Nie Walter Ulbricht, tylko mur berliński oddzielał. Czerwca 1893 roku.
1: У Південній Африці знайшли найбільший на той час у світі алмаз, який назвали Ексельсіор. Важив він 995 каратів, тобто 199 грамів. З цього алмазу було виготовлено 21 діамант, а найбільший майже 70 каратів важив. А в цьому контексті, може, назвімо такі найвідоміші алмази, які були знайдені в історії. Станом на сьогоднішній день найбільшим алмазом у світі вважається кулінан. Його знайшли теж у Південній Африці 1905 року, і його початкова вага становила 3106 каратів, тобто понад 621 грам. Потім цей камінь розділили, звісно, на діаманти, 9 великих і 96 дрібнесеньких.
0: Wielka gwiazda Afryki, Kulinan 1, największy oszlifowany biały diament świata o masie 530,2 karata, powstał z wydobytego w roku 1905 giganta, zdobi berło brytyjskich monarchów.
1: Tak, i це найбільший з цих 9 великих діамантів. І ще один алмаз Хоупа, це легендарний камінь глибокого синього кольору, важить він 45,5 каратів.
0: Słynie ze swojej fascynującej barwy, a także legendy o rzekomej klątwie, która ciąży na jego właścicielach.
2: The French are glad to die for love. They delight

Tiffany's. Cartier. Black Star. Frost Gorham. Talk to me, Harry.

0: блондинки, мężczyźні волом блондинки, мężczyźні волом блондинки, мężczyźні волом блондинки.
1: Так, це фільм, з якого походить ця прекрасна пісня у виконанні незабутньої Мерлін Монро, 1949 рік. І ще одна важлива дата перед нами.
0: Яка?
1: 1911 рік народився Чеслав Мілош, польський поет, лауреат Нобелівської премії з літератури. Отримав він цю Нобелівську премію 1980 року, ну і сьогодні 105 років від дня його народження.
0: Czesław Miłosz, czyli wielki Europejczyk, piękna jesteś, ojczyzno moja. Europo, nie przyznaję się do żadnego z haseł, które dzielą ciebie na nienawidzące narody. Pisał w wierszu, który odkryto w roku 2017, nieznany wcześniej wiersz Czesława Miłosza, napisany najprawdopodobniej w drugiej połowie lat 30. przed katastrofą Europy.
1: Якжеж актуально звучить цей вірш сьогодні, але ми його сьогодні не будемо слухати в музичній інтерпретації польських артистів, а послухаємо «Якаковік єст болещ» у виконанні Санах і Куби Бадаха. Ця пісня походить із альбому «Санах двоє людєньків», в якому Санах зібрала текст польських поетів, поеток і інтерпретувала їх музично і своїм голосом.
0: Czesław nie śpiewa. Текст Czesław Miłosz.

0: Бута. Ось така пісня у виконанні Санах і Куби Бадаха на слова Чеслава Мілоша. І це наша передостання сьогодні пісня. Прозвучить як останній фінальний акорд. Пісня від такого виконавця, який має таку назву «Радіо Липень». І про двори він буде співати.
1: Ви слухайте Польського радіо для України, а звичайно аудиції «Пул на пул» не тільки в липні.

У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги» у нашому ефірі. Сьогодні ми будемо говорити про українські студії. Завершилася сьогодні у Варшавському університеті конференція «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». Конференція була закінченням проєкту «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies in on Europe». І це, власне, чудова нагода поговорити з дослідниками, з науковицями про те, як сьогодні розвиваються україністики в світі, в Європі, зокрема, як працює глобальна коаліція українських студій. Адже саме із цієї конференції розпочався український тиждень у Польщі, саме з Варшавського університету. І ключовою подією першого дня стало урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Це важливий крок до зміцнення міжнародних академічних партнерств. І вже за мить у цій студії з'являться науковці, а саме професорка Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня, виконувачка обов'язків директорки Інституту україністики Варшавського університету, докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, а також Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів глобальної коаліції українських студій. Обов'язково дочекайтесь.

0: І її альбом, присвячений творчості Тараса Шевченка. А це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І вже за мить розмова із анонсованими гостями. Сердечно вітаю усіх, хто слухає зараз Польське радіо для України, а також наших глядачів на каналі YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги». У студії працюю я, Мар'яна Кріль, а також сердечно вітаю наших гостей сьогодні. Рима Меленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів глобальної коаліції українських студій. Вітаю сердечно. Професорка Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня і директорка Інституту україністики в Варшавському університеті.
1: Добрий день.
0: Сердечно вітаю. І докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: Вітаю, товариство.
0: Так, дякую дуже, що ви сьогодні до нас прийшли на завершення важливої конференції, яка якраз от зараз завершилася у Варшавському університеті «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». І це теж була конференція на завершення проєкту, який реалізувався у трьох наукових осередках «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies in Europe». Про що це? Що це за подія? Чому вона відбувається от саме в цей час?
1: Два роки ми реалізували, як Варшавський університет, ми реалізували проєкт разом з Charles University в Празі і університетом Інарко у Франції, метою якого було дослідити, як насправді мають тепер виглядати українські студії, в яких напрямках треба, щоб вони розвивалися, а передусім, які нові компетенції важливі для наших студентів, так, щоб вони змогли працювати не тільки у Польщі, але також, щоб вони могли бути експертами в Європі, в європейських організаціях, в європейських структурах.
0: Це переосмислення україністики, тої, яка багато років була десь у контексті славістики, чи щось інше?
1: І так, і ні. Тобто ми в Варшавському університеті маємо таке щастя, що в нас україністика завжди функціонувала окремо. Але, звичайно, це ми такі щасливі. Тобто в Європі є дуже різні ситуації, і насправді йдеться про те, щоб україністика була самостійною дисципліною, щоб вона не була вже тільки десь біля студій славістичних, як і в Європі, передусім це русицистика. Але також дуже важливо, щоб студенти україністики мали компетенції з суспільних наук, щоб вони були підготовлені, щоб світу показувати Україну як суб'єкт, щоб вони були такими перекладачами між Європою а тим, що насправді відбувається.
0: І перекладачами в недослівному розумінні.
1: Ні, звичайно. Та, звичайно.
0: Звичайно. Тобто тут йдеться про те, як ми сьогодні говоримо про Україну світові, як ми розповідаємо її, і теж за допомогою цих іноземних осередків українських студій можна в цьому бачити лише філологію, так, але значно ширше, як ми сьогодні розповідаємо про Україну. Вчора також було підписано меморандум про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Що це передбачає, пані Римо?
3: Глобальна коаліція – це ініціатива, яка вже працює два роки. І, власне, вона покликана об'єднати ті університети, які мають на меті розвивати українські студії, або ті університети, які лише впроваджують навіть окремі елементи із українських студій. То коаліція – це велике партнерство. Це партнерство зарубіжних університетів, а також усіх українських університетів. І воно допомагає забезпечити і навчальними ресурсами, і партнерствами для участі у наукових

0: програмах, освітніх програмах, і особисто, і онлайн, побудувати ось такі містки. Тобто ось це партнерство таке багаторівневе, яке коаліція забезпечує для того, щоб підтримати, розвинути і надати певної сталості ініціативам, які розповідають про Україну.
1: А звідки взагалі взялася ця глобальна коаліція? Чому вона підпорядковується?
0: Засновниками глобальної коаліції є Український інститут, фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту, Кримська платформа, Міністерство закордонних справ України, але, власне, особою, яка започаткувала, є наша перша леді Олена Зеленська, яка ініціювала цю коаліцію, цю спілку. І в той же час я можу сказати, що, власне, ініціатива з'являється тому, що щось вже існує. І осередки україністики по всьому світові, вони потребували, і на це був запит когось чи чогось, хто зможе скоординувати їх зусилля. Безліч різноманітних програм, безліч конференцій проводиться з україністики, безліч методологічної літератури публікується. І, власне, так часто відбувається, що одні університети не знають про інші, що відбувається, які конференції в світі плануються. Настільки багато подій, на щастя, ми вже маємо, що потребуємо цієї координації і надання інформації одному про одного. І, мабуть, з цієї потреби і з'явилася ця красива ініціатива.
1: Скільки я спілкуюся з україністами в різних країнах, чи тут у Польщі, чи, наприклад, в Австрії, в Чехії теж, наприклад, в Італії, то впродовж років, от там за останні 15-20 років, абсолютно всі зазначають, що якою Україна є цікавою, яким хочеться її вивчати і так далі, але завжди мали враження, що от, власне, українська держава десь так, знаєте, дистанціювалася від цього. Тобто не завжди було це розуміння, що от завдяки навіть студентам на цьому такому найнижчому рівні, не говорячи вже про аспірантів і науковців, викладачів, ми можемо, власне, здобувати дуже і дуже багато. Тому що це є неофіційні такі амбасадори України у світі. Пані Наталю, з вашої перспективи, як, власне, викладачки теж Львівського університету і особи, яка їздить по світу, яка знає різні академічні закордонні осередки, як це є, власне, як сьогодні україністика може переосмислюватися? І в Україні в тому числі?
2: Ну, найперше, коли ми говоримо про україністику у світі, то справді дуже хотілося б, щоб ця україністика була не тільки ініціативою тих людей, які безпосередньо мають фах україністів, щоб це була ініціатива значною мірою і також і державна. І коли ми маємо хоча б якусь мінімальну підтримку з боку держави, власне, у вигляді чи таких ініціатив, чи подібних, це, звичайно, додає віри, впевненості і снаги. Але дуже важливі і такі оці конференції, які відбулися от сьогодні і вчора у Варшавському університеті, тому що, власне, оці центри україністики, де б вони не були на мапі світу, і коли проводяться такі конференції, це значною мірою ми маємо велику таку змогу спілкуватися один з одним. Зараз в Україні триває війна, і не всі україністи, які є з роду україністами, можемо так сказати, так, за національністю, вони готові їхати в Україну, наприклад, так, дехто має страх, що це небезпечно, так? І коли ми маємо такі можливості, як ми мали сьогодні і вчора у Варшавському університеті, обговорювати питання, які нас турбують, це питання безпосередньо і викладання україністики, і тих напрямків, куди ми рухаємося, які вектори досліджень ми собі обираємо. Це дуже важливо. І дуже важливо спілкуватися також із україністами. От вчора, наприклад, я спілкувалася не тільки з колегами з Варшавського університету, але й з колегами із Загребського університету, які приїхали сюди, і теж тими україністами, які обрали собі фах україністів, але, наприклад, вони не є українцями з походження, так, і це дуже важливо. І дуже важливо теж доносити оцю, так би мовити,

0: ну, правду, так, те, що відбувається зараз в Україні, про ці взаємини, як ми живемо. Бо дуже часто кожен з нас живе в так званій своїй бульбашці, так би мовити. Ми спілкуємося з колом своїх друзів, з колом своїм фаховим колом. А це такі от осередки і можливості. І чим більше буде таких точок на мапі світу, де розвивається україністика, тим більше ми матимемо шанси, власне, виходити на світову арену і розповідати правду про Україну. І я думаю, що оця освітня складова і наукова складова, вона допоможе врешті-решт нам розповісти правду і десь, можливо, нейтралізувати ті негативні настрої, які панують щодо українців з різних точок зору, так би мовити, не тільки з політичних, але з якихось упереджень чи ще яких.
1: Так, ми сьогодні бачимо, наприклад, ось такий приклад з Італії, де, мені здається, за останній час трохи пожвавили з перекладу української літератури на італійську. І це завдяки, власне, україністам, новій генерації україністів. Є декілька людей, і як дуже часто повторює наш, мабуть, спільний знайомий Алесандро Акіллі, який каже, ну добре, у нас дуже мало і в нас дуже багато роботи. Але те саме кажуть тут у Польщі, незважаючи на те, що справді дуже багато книжок видається. От, наприклад, наступного тижня в Любліні «Східний експрес» майже всі прем'єри українські. Там, здається, є одна з білоруської, чи дві, а решта все українські книжки. Тобто це дуже багато. І цікаво просто, як сьогодні теж ці студії, зокрема тут у Польщі, вони сприяють от цьому подальшому розвитку, якою є така проєкція на майбутнє. От наскільки теж змінюються програми і як це в контексті теж з іншими університетами, з інших країн, наскільки це подібно чи відмінно?
2: Мені здається, що Польща є дуже щасливою, тому що в нас є декілька осередків україністики, і вони не нові, вони вже мають свою історію. В інших країнах насправді є по одним, або навіть цього немає, є курси пов'язані з Україною, є курси української мови, але не так багато є повних програм україністики. Але також треба розуміти, що україністика за кордоном зовсім по-іншому виглядає, ніж україністика в Україні. Тобто ми не готуємо майбутніх вчителів,
1: ну,
2: чи
1: власне,
2: тільки дослідників.
1: Так.
2: Ми готуємо так насправді майбутніх амбасадорів України в такої чи іншої ділянці. Так? Вони, наші випускники, працюють в медіях, працюють в дипломатії, працюють в адміністрації, в NGO-сах. І вони є тими, які насправді показують Україну світу, розуміють цю Україну. І вони намагаються, щоб також їхні колеги в роботі щораз більше, що кожного разу більше знали про Україну. І це є основне. Так? Вони працюють в різних ділянках, але їхнє україністичне знання має бути таким підґрунтям для майбутнього діалогу.
1: Рівно 20 років тому, знову я вхожу в свої рефлексії на тему, але це дуже, мені здається, так показово. Якраз 20 років тому я потрапила на конференцію україністики в Кракові. Це було на Швінтагокшижек, я досі пам'ятаю. І я тоді, власне, студентка з України, 19-літня, я була в шоці від того, що читають ці студенти україністики з різних осередків. Там Познань, Варшава була, здається, в Любліні, якщо я не помиляюсь. В будь-якому випадку, це було для мене дуже-дуже таке, ну, відкриття велике. Я не була готова до таких дискусій, до такої конференції. І вже згодом, коли я більше почала спілкуватися теж і з вашим осередком, з тобою, Касю, і там з Познанню, чи теж із Любліном, то я зрозуміла, що це дійсно так. Тобто це значно ширше. Тобто якісь Ukrainian studies, вони передбачають щось значно більше, ніж, власне, філологія в такому класичному розумінні. Але в Україні це теж змінюється, мені здається. Частково. Як думаєте?
0: Так, в Україні теж міняються підходи, теж міняються візії того, якою має бути україністика. І сьогодні ми теж переосмислюємо значною мірою і філологічну освіту. І найперше, що б я сказала, це те, що освіта сучасна, зрештою, сучасність вимагає, щоб ця освіта була міждисциплінарною. Що зараз недостатньо просто

0: мати навички філолога. І, власне, про це теж ми вчора говорили, про те, що доба, сучасна доба вимагає людей з поліматичною структурою, так, інтелекту і з бажанням того, щоб люди працювали не тільки в галузі там літературознавства чи мовознавства, а, власне, працювали як культуртрегери, які могли би пояснювати, так би мовити, анальфабетам навіть, так, що таке Україна, ким, чим вона є, якою вона є. Тобто це, звичайно, що це зміна підходів і зміна тих точок дотику. Наприклад, в Україні теж зараз досить добре розвиваються ці напрямки, зокрема, у Львівському університеті українська мова як іноземна. Так? Тобто це теж, це абсолютно інша методика,
1: так,
0: викладання.
1: Підручники теж, так, виходять.
0: Я свого часу з цим стикнулася, так, коли десь прийшли іноземні студенти, і я себе зловила на думці, так, мене не вчили, як я маю
1: абсолютно
0: викладати українську мову, наприклад, іноземним студентам. А це важливо, тому що це мають бути інші методики і інші. Тобто це міняється, звичайно.
1: Так, і дуже красиві підручники теж виходять. Я теж з цим мала проблему і брала за основу польську мову як іноземну, крок по кроку, як ми вивчали польську, аби донести студентам з Африки якісь основи української мови як іноземної. Тому що так, як ми вчимо класично, це зовсім інша справа. Повертаючи ще до глобальної коаліції українських студій, якими є напрямки цієї, власне, платформи от на найближчий час? Чого ви хочете досягти?
2: Я, мабуть, почну з того, що наше бачення україністики стає ширшим, тому що, власне, польський підхід і підхід у багатьох країнах, що знання про Україну дається через мову, літературу, яка вводить до культури та до історії. Але зараз ми говоримо про поняття ширше, як знання про Україну, не лише україністика. І в цьому смислі ми допускаємо, що знання про Україну може транслюватись іншими мовами. Польською мовою можна говорити про досягнення України. І таким чином, коли ми говоримо про поширення знання про Україну та про кримсько-татарський народ, ми говоримо про те, що це можуть бути освітні продукти тими мовами, якими викладає університет. Тому що інколи ми можемо таким чином надати дуже актуальне знання для тих, хто не встигає вивчити мову чи з якихось причин не вивчає українську мову, проте може бути зацікавлений, скажімо, у технологічних інноваціях. Також до нашої коаліції є запит на навчальні матеріали про публічну дипломатію, оскільки ми можемо говорити, що з часу початку повномасштабної війни публічна дипломатія і, власне, брендування країни, воно отримало зовсім інший неочікуваний стиль, але цей стиль був продуктивним для закордонного спілкування. І багато університетів, які займаються політологією, наприклад, мають запит от саме на такі кейси. Також цікаво ділитися різноманітними доробками з такими технологічними досягненнями, як українська програма «Дія», українська програма «Прозоро», яка розкриває, наскільки Україна може бути потенційно привабливою для інвестицій. І наша коаліція рухається не тільки у плані обміну контактами і ресурсами організації подій, а також у наданні от саме таких освітніх продуктів, які можуть бути цікавими і включені як елементи до класичних українських студій, українських зимових літніх шкіл, або просто впроваджуватись в інші програми, як, наприклад, розроблений нашими експертами кейс-стаді із мистецтва, який порівнює трьох жінок, які зробили великий внесок в мистецтво через супротив, через соціальний супротив. І коли ми порівнюємо, наприклад, Аллу Горську і Жанну Кадирову, це може бути не тільки про гендерні студії, а це може бути про візуальне мистецтво І таким чином ці елементи включаються

0: скажімо, у курс мистецтва або у курс антропології. І ми вважаємо, що такі окремі елементи, які ми можемо впроваджувати там, де навіть не існують українські студії як предмет, це може бути дуже корисним для подальшого позитивного сприйняття України.
1: Тобто це в такій досить простій, доступній формі про якісь ширші, більші історії?
0: Так, це в академічній формі виконується, як класичний кейс-стаді за гарвардським форматом. Але це сторітелінг про щось, що відбулося, і що навчає критичному мисленню, що навчає прийняттю рішень і інтерпретації у ситуації невизначення. Тобто це такий гарвардський підхід був побудований саме для того, щоб студенти, які, можливо, не обізнані ситуацією, не мають певної історичної чи мовної підготовки, вони могли вивчити один окремий кейс для того, щоб винести для себе користь власну професійну, користь для власної освіти, власне, якусь пізнавальну, отримати користь. Але воно лишає слід, позитивний слід і дуже сучасне знання про Україну.
1: Так, повернімося до конференції. Дуже багато тематичних блоків було на ній. Я пробіглась по програмі і справді дуже-дуже багато всього порушено. І найбільше мене, власне, зацікавило те тут і зараз. Тобто це, з одного боку, пам'ять, з іншого боку, травма, література, яка сьогодні твориться, і як це все переплетено. Про що говорилося? Як це було власне, під час дискусії? Поділіться трошки з тим, про що, власне, йшлося під час цих, власне, виступів.
2: Ну, я почну. Йшлося, насправді, конференція була закроєна дуже цікаво, тому що десь проартикулювалися ті проблеми, над якими, ну, очевидно, кожен з науковців працює, так, але дуже важливо їх часом проговорювати в іншому середовищі, так, десь на іншій платформі, десь не в своєму місті, не в своєму університеті, щоб тебе чув хтось ще і поставив якесь цікаве питання. І, властиво, я б сказала так, що сьогодні на цій конференції проговорювалося, з одного боку, досвід, як позбутися, власне, оцього колоніального минулого українського, так, як працювати із пам'яттю, як працювати з історичним минулим, і які дослідження мають, як мають будуватися ці дослідження. Дуже часто, десь я виступала, скажімо, про проблему династичного підходу в українській літературі, так, коли ми говоримо про якісь такі речі, так, зазвичай питання династії стосується історії, так, а тут ми говорили про те, що це важливо також для розуміння тяглості процесу, літературного процесу, для реконструкції навіть тих речей, які були втрачені через катаклізми, через розстріляне відродження, наприклад, через війни, через голодомори, так, тобто це теж є важливим, тобто з одного боку, це ніби намагання реконструювати те, що у нас було, те, чого нас позбавили, а з іншого боку, це були і нові підходи, пошуки, власне, нових методів викладання, переосмислення і сучасної літератури в тому числі, і віднаходження отих точок дотику важливих для різних суспільних верств, для різних національних прошарків, скажімо так, і для різних націй, зрештою, для яких ця література промовляє. І від значною мірою розповідає цей досвід. Ще один виклик, з яким стикається сьогодні, зрештою, україністика, так, це те, що спеціальне знання, як таке, яке ми здобуваємо значною мірою в університетах, так, воно ставить випускників перед викликом того, що ми сьогодні маємо ШІ, так, з яким всі стикаються.
1: AI, штучний так,
2: інтелект. Штучний інтелект. І це теж виклик того, як з цим працювати. Тобто, чи ми маємо йому підкоритися, так, чи значною мірою ми маємо його осідлати, і як з цим працювати так, щоб це було ефективно. Ще один виклик, так, чи сьогодні, наприклад, філолог, україніст, він є, ну, теж, про що ми щойно говорили, так, чи він є тільки україністом, чи тільки філологом. Значною мірою теж ні, тому що перед ним стоять дуже багато різних викликів, на які він має реагувати. І десь ця конференція накреслила отакі вектори, власне, модерні вектори, значно,

0: Міру, як ми маємо працювати із темами, проблемами, пам'яттю, історією і колеги, може, доповнять ще.
1: Я тут одну ремарку зроблю. Власне, ви сказали про, от, не побоюсь цього слова, таку місійність трохи філолога, тому що от в умовах загрози ми говоримо так, від початку повномасштабної війни, та й зрештою можна сказати, що від 14-го року, коли Росія у своїй пропаганді постійно говорить про те, що вона буде захищати російськомовних в Україні, і тут, власне, йдеться якраз про цю місійність філолога, тому що в кожному суспільстві людина із філологічною освітою, вона має певну місію. Це теж хранитель мови. Це дуже все якось просто, але в нашому випадку мені здається, що це дуже ключове. Я пригадую свої, наприклад, конференцію одну у Білорусі на філологічному факультеті. Мене це досить дуже сильно вражає, а ми знаємо, в якому стані білоруська сучасна мова сьогодні, де публічно говорили з білоруською, а між собою, на жаль, російською. І це якраз теж є таке ключове в цих українських студіях, зокрема тут за межами України, де теж дуже багато є студентів з України, які виїхали в умовах повномасштабної війни і вже тут продовжують вчитись.
2: Для нас, як для організаторів, було дуже важливо, щоб запропонувати такі теми, які допоможуть не тільки нам зрозуміти Україну, але також українсько-європейські стосунки, відносини, польсько-українські відносини, які насправді допоможуть зробити крок вперед в нашому міжкультурним діалозі.
1: Так, і дуже багато тих тем, зокрема, наприклад, україністика, от після 22-го року, як це змінюється, якими є нові транснаціональні підходи до цього напрямку. І теж ця конференція збіглася в часі з кількома важливими подіями. Це, з одного боку, Український тиждень у Польщі, воно стосується академічних осередків, університетів. Це конференція з питань відбудови України, яка за декілька днів розпочнеться в Гданську. Ну і, на жаль, не так, якби, так актуально, але все ж актуально. Це, ну, криза, так, це треба сказати, у польсько-українських відносинах. І багато людей, які працюють над польсько-українським діалогом впродовж багатьох років, десятки років, сьогодні дуже стараються і говорять про те, що нам потрібно далі робити те, що ми робимо, але ще інтенсивніше. І якраз теж такий проєкт, така велика конференція, вони докладаються до цього, аби пояснювати, зокрема, і теж польсько-українські відносини. Стосовно Українського тижня, ще я би хотіла декілька слів, аби ви розповіли, що це теж буде за подія, де відбуватимуться зустрічі, презентації.
3: Ну, власне, зустрічі почалися із Варшави. А також сьогодні урочиста зустріч відбувається у Кракові, потім Познань і потім Гданськ. І це така низка подій, яка і розповідає про Україну, і залучає університети до діалогу про Україну. Ну і саме в ці дні університети можуть підписати меморандуми про співпрацю з глобальною коаліцією, тобто виявити свою власну ініціативу долучення до цієї когорти. І зі свого боку, звичайно, ми також раді ділитись цими університетами, нашими контактами, нашими подіями, нашими ресурсами. Тому такі дуже багатошарові, дуже активні, дуже насичені події відбуваються. І в цих подіях ми не лише досягаємо результату, а ми завжди і маємо спілкування, такий певний зріз, тому що нам завжди дуже цікаво дізнатися з перших рук, а що ми можемо дати, а як ми можемо розказати про Україну, а як ми можемо вийти із тих сталих рамок, про які ми сьогодні говорили на цій чудовій конференції, скажімо, вийти з тих наративів про нашу жертовність, або не загубитись між жертовністю і героїзацією. Тому що, можливо, для суспільств, які знаходяться в ситуації менш стресовій, у більш стабільній, буде цікавим щось посередині. Наші досягнення або наші такі глибокі екзистенційні розвідки в тій самій літературі, поза оцими крайнощами.

0: ми завжди шукаємо через партнерів ось той вхід, де ми можемо бути цікавими, де до нас буде природній інтерес, не зверху, а, ну і не скажу, що знизу, а на рівних людський природній інтерес, не політичний.
1: Як ви думаєте, питання до всіх, от наскільки теж і в Україні, і в різних європейських осередках україністики була така оця свідомість, ну і так, свідомість радше, свідомість спільної праці. Тобто того, що ми є одне, а особливо, як це було, власне, в Україні, наскільки теж викладачі, студенти, вони свідомі цих багатолітніх старих осередків україністики, от як Варшавський університет, понад 70 років. Чи взагалі це було, чи про це говорилося раніше, чи ні радше?
2: Для нас завжди це було дуже важливо. Тобто, відколи я пам'ятаю,
1: Україна,
2: відколи
1: так.
2: я була студенткою, ця співпраця із українськими університетами, і з університетами в Європі, і в Штатах, в Канаді завжди була дуже інтенсивною. Тому що тільки так ми можемо насправді розвивати дослідження, тільки так ми можемо розвивати українські студії, але також знаходити цікаві напрями на подальшу працю.
1: Пані Наталю?
3: Я пам'ятаю, що це завжди було важливо. Я пам'ятаю, що я теж була учасницею цієї конференції у Варшавському університеті. Очевидно, років 20 назад. Так, це ще було в такій залі в старому корпусі, очевидно, університет.
2: Ми вчора були в цій самій залі.
3: Так, так. Власне, і я пам'ятаю, що завжди з дуже великим таким, ну, і по-перше, і повагою їхалося до Варшави, і ці конференції, це було почесно попасти до Варшави на конференцію і як студентам, і як аспірантам уже, і викладачам. Тобто дуже люди були спраглі, власне, оцього спілкування між державного, так, між різними представниками держав, як ця україністика розвивалася. І це завжди було дуже, дуже таке гарне спілкування, я б сказала. Крім того, згадалося мені ще також те, що такий історичний аспект, що оце спілкування відбувалося навіть в радянські часи, коли виходили газети, рідне слово, здається.
1: Наше
3: слово, так, так. І, власне, десь теж дописувалося до цих газет, і велося спілкування і листування між філологами і варшавськими, і львівськими, і київськими про те, як це має відбуватися. Тобто ця тяглість, вона є досить довга. Інша річ, що вона значною мірою десь була позначена цим колоніальним статусом України часів радянської епохи ще, так? Але зараз ми від цього позбуваємося, і навіть в сучасному світі ми просто навіть не можемо рухатися вперед без підтримки колег із Варшави, із Любліна. Наші фахові видання, вони є не конкурентоздатні, якщо нас не підтримують, наприклад, ці колеги. Тобто це дуже важливо для нас. Більше того, ця співпраця є просто, ну, нам необхідна для того, щоб розвивалася українська наука, українська освіта.
1: Так,
3: це
1: я
3: важливо.
2: І навпаки. Нам також є так. необхідна співпраця з українськими університетами.
1: Так, так. Ви знаєте, я теж додам від себе, що для мене це теж було дуже так почесно і дуже престижно потрапити на конференцію от у той же, я згадала, Ягеллонський університет. І з перспективи невеликого осередка, так, я з Тернополя, філологічного факультету, це теж було так вау. І тому навіть зараз, коли є більше можливостей, ми бачимо, як змінилася теж ситуація в українських університетах, зокрема на філологічних факультетах, коли є можливість цих обмінів, коли цього значно більше пропозицій. І здавалося, що це нереально, а це реально. Тобто це вже працює декілька років, то в той час, 20-25 років тому, це все-таки було дещо по-іншому, але тим не менше дуже важливо для розвитку цих студій.
3: Так, є навіть оці програми Erasmus, тепер, які уможливлюють спілкування протягом тижня,
1: більше,
3: року,
1: так.
3: там кому як, скільки, але це дуже важливо, бо ти входиш в середовище, ти маєш змогу познайомитися з людьми, які працюють не просто так, ну, фатично, так би мовити, звіддалі, а це важливо. Встановлення контактів – це дуже важливо.
1: Ще згадаємо декілька слів про співпрацю у межах проєкту Ukraine, так, Future of Ukrainian Studies on Europe. Про що це було?
2: Це мало декілька етапів. В

Що ми намагалися дослідити, які є реальні потреби українських студій в Європі. Тобто тут було дослідження більше 100 осередків, і були дуже конкретні питання, на які дослідники із Чехії, із Польщі, із Франції намагалися знайти відповіді. Кінцеві

0: najbitnije ukrajinskih студій. І тут для нас дуже важливим виявилося після цих всіх досліджень, що насправді дуже важлива є пам'ять інституції. Те, що відбувалося після 22-го року, дуже добре, що це відбувалося, так? Але дуже короткі програми. Дуже часто це вже скінчилося. Тобто нам тут дуже треба пам'ятати, що основою всіх цих програм має бути інституція.
1: Так, і попередній досвід, про який сьогодні дуже часто, на жаль, забувають. Навіть от у цьому контексті сьогоднішньої ситуації між Польщею і Україною ми бачимо реально, що про якийсь попередній процес, попередній досвід і такий плацдарм, основу для цього забувають. І якби дуже багато є нових наративів, що от це вперше, це ми вперше, це ми от першовідкривачі, а так не є. Я думаю, що все це зміниться, просто треба, мені здається, ну, уважнішим бути. Так просто.
0: Нам просто і Польщі, і Україні дуже потрібні експерти, справжні експерти, які будуть будувати наші відносини.
1: А як ви думаєте, якими є, власне, ми вже трошки сказали про ці виклики, але зрештою, як можуть змінитись українські студії, особливо за межами України?
0: Це трішки ми вже почали робити в Варшавському університеті. Тобто ми вже тут говорили, що це не суто філогічні, не тільки філологічні студії. Ми, наприклад, на першому ступені наших студій маємо два модули – адміністрація і дипломатія, і медії. Йдеться про те, щоб підготувати цих молодих людей до реальної роботи в інституціях, до яких вони пізніше підуть працювати. Так? Наші магістерські студії – це європейські україністичні студії, де також є багато курсів про відносини України і Європи, про юридичні аспекти, про також деякі економічні аспекти. Так, щоб ці люди насправді розуміли Україну і пізніше вміли це донести світу.
1: Як ви думаєте, пані Римо? Теж з перспективи таких менеджерів культури, тому що Український інститут якраз основою цієї інституції культурна дипломатія. Це те, над чим ви і ваші теж колеги, колегині працюють.
2: Ну, мені здається, що ми оцінили підтримку осередків за кордону зараз набагато більше, ніж до того. І ми цінуємо це також тому, що про Україну говорять різними мовами, різними голосами. Існує дуже багато глибоких, ґрунтовних досліджень у зарубіжних університетах, а також у діаспоральних колах. Те, що я думаю, що ми не могли оцінити в межах кожної окремої спеціальності. Зараз ми оцінюємо це з точки зору глобальної і такої, скажімо, міждисциплінарної. І я думаю, що ось тут ми можемо говорити про Україну не з конкретною політичною метою, а, наприклад, з того, яким чином українське знання може корисним бути світові. Наприклад, у зарубіжних університетах цікавляться дуже часто не власне Україною, а тим, який досвід пережила Україна для того, щоб зрозуміти для себе, чому починаються війни, чому війни в одних країнах тривають лише тиждень, а в інших країнах – десятиліттями. І багато таких загальних питань, на які Україна опосередковано може дати дуже цікаву відповідь. І ось мені здається, це може бути ось тією основою, така загальнолюдська соціальна експертиза, може бути тим підґрунтям, на якому будується розуміння. Бо порозуміння між країнами є абсолютно подібним до розуміння між людьми. І цікавість до людей є такою самою, як цікавість на високому рівні. Що ми можемо дати один одному, як люди? Що глибинного, такого цінного з точки зору підтримки ми можемо дати? От ми шукаємо ці точки підтримки, і я думаю, що саме у коопераціях і колаборації

0: параціях вони можуть зустрітися.
1: Осередок – один із таких найдавніших, найстаріших і дуже стара школа. Франкознавство, Львівський національний університет. В умовах повномасштабної війни, коли ми бачимо також викладачів, а так на війні, на жаль, є такі, які загинули. А в цьому всьому інтенсивно розвивається теж і наука, йде навчальний процес.
2: Так, іде. На жаль, маємо війну в Україні, і, на жаль, досить багато працівників і вищої школи, і науки загинули вже або воюють зараз в лавах ЗСУ. Але, відповідаючи на це ваше питання, я собі думаю, що насправді чим ми можемо бути цікавими. Важливо, мені видається, що важливо дуже, щоб Україна була включена, власне, в загальноєвропейський контекст. І Україна зараз має дуже багатий досвід, з яким вона може ділитися із іншими європейськими країнами. І мені здається, що тут є два аспекти. З одного боку, ми маємо розповісти про себе якомога більше і якомога краще. Ну, це те, що казали колись наші письменники, що освіта і просвіта. Тобто це ніхто їх не відміняв, і це дуже важливий шлях, щоб донести ту правду про Україну, яка є. Це перше. А друге, мені здається, що при цьому Україна має не розчинитися у загальноєвропейському морі, а проартикулювати те, чим вона є відмінна десь від інших держав. І мені здається, це саме те, чим ми можемо бути цікавими світові, Європі і взагалі. Тому що очевидно, що у нас є загальнолюдські цінності, які важливі для всіх, і ми сповідуємо їх. Так, це воля, це свобода, це право на працю, так, на кохання і інше. Так. А з іншого боку, Україна має якісь особливі національну специфіку, яка десь вабить до себе. Оце, я не кажу, що це можливо кардинально нас відрізняє, але навіть сам процес нашого зростання в часі війни, як ми міцніємо, мужніємо, як ми здобуваємо досвід і яким цей досвід є, як ми умудряємося так в часі цієї війни працювати і працювати в часі навіть ось цих повітряних тривог, це теж досвід, який додає сили, снаги до виживання, і мені здається, що він може бути цікавим. Це десь, можливо, навіть частинка ментального характеру нашого, і це теж важливо, і про це теж треба говорити.
1: Днями мені сказала музична критикиня, теж, до речі, з Українського інституту, Любов Морозова, що цей такий простір звуковий, навколишній для українців сьогодні дуже змінився. І найбільше от повітряні тривоги, як вона це дуже цікаво сказала, і це таке, я б сказала, оксиморонне порівняння, що це є наша нова тиша. Тому що між цими тривогами, між тим, чи прилетить, чи не прилетить, знаками питання і думанням, чи ховатись, чи не ховатись, а може не сьогодні, не я, так минають ці дні, але в той же час навіть і ці звуки, вони потрапляють в сучасну музику, в візуальне мистецтво, вони описуються, і це теж дуже цікаво, в літературі, в документалістиці, вони стають просто символом часу, а в тому часі, власне, життя йде, наскільки це можливо, нормально. Дуже дякую вам за увагу, дуже було приємно поспілкуватися, і вітаю вас із проведенням конференції пані Катажина Якубовська-Кравчик, директорка Інституту україністики. Україністика в умовах трансформації Європи, нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки. Конференція, що завершилася сьогодні в Варшавському університеті. Дякую за цю організацію і за те, що ви справді виконуєте роль цих амбасадорів України тут у Польщі. І варшавську україністику знають всюди.
3: Дякую.
1: Пані Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця і директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету. І Рима Маленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Дуже дякую за увагу вам і дякую, що завітали до Польського радіо для України.
0: Дякуємо.
2: Дякуємо за запрошення.
1: А я нагадую, що це була програма «Міжкультурні діалоги». Ви слухали нас у прямому ефірі, а також можна дивитись цю програму і у відеоформаті, незвично для радіо, але це теж можливо, на

14-та година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин.

0: Європейська комісія надала Україні 3,9 мільярда євро для фінансування закупівлі безпілотників. Співпраця Німеччини та Сполучених Штатів є важливим чинником зміцнення безпеки Європи. Україна шукає підтримки у Південній Кореї. Європейська комісія надала Україні 3,9 мільярда євро для фінансування закупівлі безпілотників. Ці кошти є частиною раніше схваленої позики обсягом 90 мільярдів євро. Ми виділяємо транш у розмірі 3 мільярдів 900 мільйонів євро на сучасні технології безпілотників, аби посилити обороноздатність України. Будуть і наступні транші. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити своїх громадян, відстояти свій суверенітет і зміцнити безпеку Європи, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Кілька днів тому Київ вже отримав перший транш позики в розмірі понад 3 мільярди євро. Ці кошти мають бути спрямовані на підтримку фінансування діяльності уряду України. Співпраця Німеччини та Сполучених Штатів є важливим чинником зміцнення безпеки Європи. Про це й заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль після зустрічі у Вашингтоні з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони також обговорили роль Європи у контролі ситуації в Ормузькій протоці. За тиждень до саміту НАТО в Туреччині очільники зовнішньополітичних відомств Німеччини та США обговорили зростання ролі Європи в альянсі. Йоган Вадефуль наголосив, що Німеччина швидко збільшує витрати на оборону. Те, що Росія досі уникає прямої відкритої конфронтації з НАТО, є результатом нашої співпраці. Спільний потенціал стримування працює. Разом ми створюємо найпотужніший оборонний союз в історії, заявив Йоган Вадефуль. Міністр також повідомив, що Німеччина може долучитися до заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації у Перській затоці. Україна шукає підтримки у Південній Кореї. У Сеулі відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Республіки Корея. Однією з тем переговорів стало також чутливе питання північно-корейських військовополонених. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга під час зустрічі з очільником НЗС Південної Кореї Чо Хьоном порушив питання підтримки України, яка продовжує протистояти російській агресії. Це перший візит очільника української дипломатії до Сеула за останні 11 років. Південна Корея послідовно відмовляється продавати Україні зброю, однак заявляє про готовність долучитися до післявоєнної відбудови країни. У Сеулі також вирішується доля північно-корейських військовополонених, захоплених українськими військовими під час бойових дій. Обидва заявили про бажання виїхати до Південної Кореї. Водночас це питання може ще більше ускладнити й без того непрості відносини між Сеулом та Пхеньяном. Нинішня влада Південної Кореї прагне покращити відносини з комуністичною Південною Кореєю, а прийняття полонених військових, імовірно, викличе різку реакцію режиму Кім Чен Іна. Попри це, раніше Сеул заявляв про готовність прийняти цих військовополонених. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, адже попереду ще багато чого цікавого. А наступний випуск новин очікуйте вже о 16:00.
1: Історія польсько-українських відносин є досить складною та сповненою як моментів і співпраці, так і болісних конфліктів. Протягом століть обидві нації жили пліч-опліч, часто стикаючись з однаковими загрозами, але також переживаючи і напругу, що впливає теж на і впливала колись на історичні події. Сьогодні перед обличчям російської агресії проти України Польща та Україна ближчі, ніж будь-коли раніше в історії. Чи має от саме сучасне партнерство потенціал назавжди змінити взаємні відносини? Та як історія теж впливає на сьогодення, на сьогоднішню співпрацю і чого вона може навчити нас на майбутнє? Про це будемо і говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». А ми будемо сьогодні питати нашого гостя Богдан Гуч, історик, доктор наук, а також професор Львівського національного університету імені Франка. Сьогодні нам пояснить, як виглядала та співпраця колись, як Польща та Україна

0: разом існували та що буде в майбутньому. Пане Богдане, добрий день.
1: Доброго дня всім слухачам.
0: Давайте почнемо з початків стосунків України і Польщі. Якими були от такі перші контакти між поляками та русинами, предками от сучасних українців?
1: Ну, ви знаєте, напевне, давню легенду про меч Щербець з 1918 року, який мав вищербити Болеслав Хоробрий до Золотих Воріт, ідучи на допомогу своєму зятеві Святополкові. Ну, але це тільки легенда, позаяк в цьому році Золотих Воріт не було. І йшов він до Києва з іншою метою, ніж підбивати Русь, а йшов на допомогу своєму зятеві в його боротьбі проти Ярослава Мудрого. Таким чином, можемо сказати, що ці контакти перші мають місце вже за часів Київської Русі. І, власне, ці контакти не були відразу, скажімо, найкращими, бо пам'ятаємо запис в літописі, де Володимир на ляхи і забирає в них червенські городи, і також приєднує землі бідних хорватів. Тобто Київська Русь стає безпосередньою сусідкою польського королівства. Але не дивлячись на конфлікти, не дивлячись на противоборство Польщі, скажімо, умовно так, і Русі, ці відносини не були традиційними для тамтих часів. Ярослав, хоч Болеслав виступав проти нього і був представником, власне, польської держави, коли була потреба, підтримав короля Болеслава Відновителя, віддав за нього свою сестру Марію Добронігу, допоміг йому, так би мовити, стабілізувати польську державу. До речі, Михайло Сергійович Грушевський критикував Ярослава за це, говорячи, що він власними руками зміцнив позиції свого історичного ворога. А якщо говорити про наступні моменти, ну то безперечно слід згадати 1340 рік, смерть останнього галицько-волинського володаря Юрія II Болеслава Трайдиновича і претензії на Галицьку Русь з боку Казимира, якого пізніше називали Великим. Ну і не хочу вдаватися в деталі, просто нагадаю, що в 1387 році, вже після смерті Казимира, королева Ядвіга остаточно приєднала Галичину до Королівства Польського, а з 1434 року ці землі стали структурною частиною Королівства Польського, і так було до 1772 року. Якщо говорити про надніпрянські землі, землі, які входили до Київської Русі, до Білої Русі, то вони стали частиною Великого князівства Литовського. Ну, як ви знаєте, вже в 1410 році спільно і литовці, і поляки, і руси здобули перемогу над Тевтонським орденом і таким чином продемонстрували, що в єдності, як кажуть, сила. І тому після того мала місце і Кревська унія 1413 року, ну і врешті Люблінська 1569, коли землі Польщі, Литви і Русі, звичайно, що Русь тоді була, скажімо так, великим неприсутнім в цій унії, Люблінській унії, але тим не менше руські землі займали найбільший обшар в структурі, територіальній структурі Речі Посполитої, яка постала 1569 році. І таким чином можемо говорити про те, що від 1569 року землі Русі знайшлися в складі Речі Посполитої, і Річ Посполита об'єднала всі руські воєводства, як галицькі, так і, скажімо так, надніпрянські. І це було позитивом, позаяк русичі усвідомлювали себе єдиним цілим в межах федеративної литовсько-русько-польської держави. Таким чином, щораз частіше українські історики говорять про те, що історія Речі Посполитої – це історія не тільки Польщі, історія Литви, це історія також Русі, яка мала своє місце, яка відігравала дуже важливу роль, зокрема, в господарській і політичній структурі Речі Посполитої –

0: до уваги, наприклад, великі магнатські роди, які мали величезні впливи на політичне життя Речі Посполитої. Маємо на увазі тут і острозьких князів, ну і Вишневецьких, Ярема Вишневецький, людина, яка фактично була некоронованим руським королем, проти якого польський король відчував себе жебраком. Це людина, яка володіла величезними обшарами земель на лівобережній Україні, людина, про яку ми знаємо значною мірою завдяки вогнем і мечем Генріха Сінкевича.
1: А от, до речі, от в інтернеті можна теж знайти про символи Союзу теж Пілсудського і Петлюри. От що ми можемо про це, до речі, сказати?
0: Дуже, скажімо так, великий стрибок. Символи Союзу. Я би сказав, що раніше був символ Союзу Польщі, Литви і Русі. Це герб повстання 1863 року. Так? Де були зображені орел, погонь і архангел Михаїл. І, звичайно, коли ми вже говоримо про Союз Пілсудський і Петлюра, то люди, які підписували, вкладали цей союз, зокрема Юзеф Пілсудський, якого не безпідставно називали останнім шляхтичем Речі Посполитої, вони значною мірою покликалися на традиції співпраці і спільної боротьби за часів Речі Посполитої, а також оці романтичні уявлення, що січневе повстання 63-го року було останнім спільним виступом народів, які творили Річ Посполитою проти російського поневолення. Тому, звичайно, Союз Пілсудський Петлюра – це надзвичайно важливий момент, важлива карта, сторінка в історії українсько-польських відносин. І мені особисто, людині, яка ще в 1998 році брала участь в створенні фільму «Важке братерство» про цей союз, який ви згадали, надзвичайно шкода, надзвичайно прикро, що зараз в умовах війни проти спільного ворога ці ідеали цього союзу, ці сторінки спільної боротьби, спільно пролитої крові проти спільного ворога, вони надто мало використовуються в суспільному мовленні, в тому, щоб нагадувати українцям і полякам, що так чи інакше ми мусимо об'єднатися, щоб проти Москви стояти. Знову ж таки, покликаючись на давні традиції, традиції Речі Посполитої, хоча б, скажімо, на виправу на Москву 1618 року і ситуацію, яку потрапив король Левич Владислав, і з пастки його, як відомо, визволив гетьман Петро Конашевич Сагайдачний.
1: Ну, до речі, мені теж дуже цікаво, от які моменти спільної історії, до речі, обговорюють надто рідко. Бо дуже часто говорять про такі от негативні, дуже, дуже важкі часи. Звичайно, вони теж з'являлися в історії будь-якого народу, так, і польського, і українського, і теж європейські країни теж мають свої різну історію, різні частини, різні етапи свого своєї незалежності і дороги до цього. А про які саме от елементи нашої співпраці або нашої боротьби між собою от говорять все ж таки не так часто?
0: Ми вміємо домовлятися і вміємо разом боронитися. І надто прикро, знаєте, коли в музеї Варшавської битви в Рацміні ви не знайдете портрета Симона Петлюри, людина, яка укладала союз з Юзефом Пілсудським. І, власне, це дуже прикро. Так само, як фактично забулося цей чудовий ідеал співпраці військово-політичної чи символ співпраці військово-політичної Хотинська битва, так? І спільний українсько-польський миротворчий альйон, на штандарі якого були символи гетьмана Кароля Хоткевича і гетьмана Петра Сагайдачного. Такі речі потрібно пам'ятати, реанімовувати постійно і вкидати в суспільну свідомість, щоб ми не мали такої ситуації, яку ми маємо зараз. А нинішня ситуація, на жаль, скажімо так, не надто радісна.
1: А хто саме упустив оцей момент про промоцію, про, можна сказати, рекламування оцих спільної позитивної співпраці між Польщею і Україною? Чому деякі частини, елементи нашої спільної історії забуваються? і що може допомогти?

0: допомогти нам все ж таки пригадати це?
1: Над тим треба працювати. Знаєте, одноразовий захід, де засвоюються гроші, де скликається багато людей, про який можна гучно звітувати, представити в телебаченні, в інтернеті, на Фейсбуку і так далі. Все це дуже добре, але от такі речі, про які я говорю, вони потребують щоденної, буденної, постійної роботи. От, скажімо, вже багато років, близько понад 20 разів, відбувається зустріч українських польських істориків в Яремчі. Це захід, організований спільно Варшавським університетом і університетом імені Стефаника, Карпатським національним університетом. І там ми обговорюємо дуже різні питання, дуже різні проблеми, і той досвід варто було би пропагувати. Ну, але все закривається одним-двома репортажами на телебаченні чи на радіо, далі все це забувається. Подібні речі вимагають, повторюю ще раз, щоденної роботи. І без тої щоденної роботи, без щоденного усвідомлення того, що ми є союзниками, а не ворогами, а з другого іншого боку, що не можна жити давньою історією, а треба жити сьогоденням, а треба нагадувати постійно, бо без того вона губиться.
0: Давайте теж поговоримо про таку частину, яка все ж таки про події, які найбільш обтяжували польсько-українські відносини. І, власне, які ж це елементи нашої спільної історії?
1: Ну, те, що найбільше нас обтяжує, і ви, і я чудово це знаємо. Всі це чудово знаємо, що йдеться про волинські масакри 1943-44 років. І зараз ця проблема стала однією з провідних проблем, а вірніше провідною проблемою в мейнстрімі. Якщо говорити про суспільні медіа, якщо говорити про виступи політиків, публіцистів, істориків і так далі. І це, знаєте, дуже печально, що люди не розуміють однієї речі, що не можна весь час згадувати тільки, що було зле. Як сказав колись Ян Павло ІІ, що українці і поляки повинні подивитися на себе поглядом поєднання. А постійне роздряпування ран, постійне нагадування про те, що відбувалося, особливо коли робиться акцент, що потерпіла тільки одна сторона, воно викликає відповідну реакцію другої сторони, і говорити про якесь поєднання, порозуміння, вибачення надзвичайно складно. Тим більше, що, як сказав відомий польський публіцист Давід, здається так, Вільштайн, що коли змушувати людей прийняти чиюсь позицію, особливо в час, коли ці люди займаються значно поважнішими проблемами, всі знають, які проблеми має сучасна Україна, то ніколи це не буде сприйнято однозначно позитивно. Це є проблемна ситуація, і що нам всім варто втишити емоції і пам'ятати про те, що кожен має свій біль у такий час. Треба пам'ятати, що, скажімо так, розрятрювати постійно ці рани, а просто спокійно обговорювати, чому так сталося, і робити все для того, щоб ніколи більше цього не повторилося.
0: І давайте ще так на кінець. Чи Союз, чи після війни, після закінчення повномасштабної війни, все ж таки Польща, Україна більше поєднаються? Чи все ж таки оці стосунки, вони будуть кращими, і ми повернемося до отакої тотальної співпраці, як в 22-му році?
1: Я думаю, що такої тотальної любові в 22-му році вже ніколи не буде. А що буде після війни, я не хочу загадувати, хочу тільки, щоб ця війна закінчилася і щоб Україна переможно вийшла з цієї війни, потім стала членом Європейського Союзу, можливо, і НАТО. Маємо приклади відносин між Польщею і Німеччиною, які тим більше не були легкими. Але тим не менше необхідність мирного співіснування, праці, спільного протистояння викликам змушує лідерів цих країн, щоб

0: шлях до порозуміння.
1: Дякую вам велике за розмову в Польському радіо для України. Я нагадаю, що це була тема дня, і ми говорили про співпрацю, про минуле, щоб все ж таки майбутнє було краще, могли б всі вчитися на уроках історії. Дякую вам велике.
0: Дякую вам. До побачення.
2: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі час на рубрику «У дзеркалі історії». Познанський червень 1956 року – перший масовий соціальний виступ у комуністичній Польщі, який став символом спротиву режиму та важливим етапом у формуванні громадянської свідомості. Про причини, перебіг і значення цих подій Назар Олійник говорив з польськими істориками з університету імені Адама Міцкевича та Інституту національної пам'яті Польщі.
3: З вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Познанський червень 1956 року став першим масовим суспільним виступом у країнах соціалістичного табору, коли відкритий виклик комуністичній владі кинули самі ті, від імені кого вона нібито правила. Робітники 28 червня 1956 року близько 100 тисяч мешканців Познані, ядро яких становили працівники машинобудівного гіганта заводу імені Йосифа Сталіна, до цього і згодом заводу Цегельського, вийшли на генеральний страйк через погіршення умов життя, низькі зарплати та свавілля влади. Мирна демонстрація швидко переросла у справжнє повстання. Протестувальники захопили зброю в міліцейських відділках і в'язниці. Вперше в історії комуністичного блоку – перейшовши межу мирного спротиву. Влада відповіла танками та армією, жорстоко придушивши виступ під кінець дня 30 червня. Підтверджена кількість протестувальників, яких було вбито 58 осіб, серед них 13-літній Ромекст Шалковський, наймолодша жертва серед протестувальників. Однак Познанський червень став не лише наслідком соціально-економічного невдоволення. Важливим каталізатором стала десталінізація, розпочата після 20-го з'їзду КПСС у лютому 56-го року та таємної доповіді Нікіти Хрущова, яка викрила частково злочини сталінського режиму. Критика культу Сталіна зруйнувала атмосферу страху, похитнула віру в непомильність партії та відкрила простір для публічної дискусії. У Польщі ерозія сталінської системи посилилась після смерті Болєслава Берута, що спричинило боротьбу за майбутній курс країни серед комуністичної еліти. Саме в цій атмосфері робітники відчули, що настав момент відкрито заявити про свої права і вимоги. 28 червня у Польщі відзначається як Національний день пам'яті Познанського червня. Розповісти про цю вкрай важливу сторінку не лише історії Польщі, але й загалом історії Центральної Східної Європи я попросив професора Конрада Білецького, який є працівником Інституту національної пам'яті у Познані та університету імені Адама Міцкевича, а також професора Рафа Речика, який очолює відділення Інституту національної пам'яті у Познані і теж є викладачем університету імені Адама Міцкевича. Отож, Конрад Білецький пояснив, в чому полягали специфічні проблеми, характерні саме для заводу Цегельського, який тоді носив, як вже було сказано, ім'я Сталіна, і що саме зумовило такий потужний соціальний вибух.
4: Роботниці дуже часто нарекали, акурат не тільки
2: насамперед робітники, і не лише на цьому підприємстві, постійно скаржилися на завищені виробничі норми. Як відбувалося їх підвищення? Якщо з'являлися передовики виробництва, які нібито виконували норму на 300, 400 чи навіть 500%, то дуже часто це було певною мірою фікцією. Однак керівництво підприємств використовувало це як зручний привід для підвищення норм всім працівникам. Мовляв, якщо хтось здатен виконати норму на 300 чи 500%, то, мабуть, сама норма встановлена занадто низько. І в результаті норми постійно зростали, тоді як заробітна плата залишалася незмінною. Інакше кажучи, робітники об'єктивно заробляли дедалі менше. До того ж, зовсім не виправдала себе запроваджена як засіб стимулювання відрядна система оплати праці. Вона передбачала простий принцип – чим більше виробиш продукції, тим більше заробиш. Але що робити, якщо ти працюєш на заводі, який залежить від постачання комплектуючих з інших підприємств.

0: Познанські робітники із заводу Цегельського часто згадували, що протягом перших двох тижнів місяця вони, як самі казали, просто вешталися територією підприємства, тому що не могли виробляти ні верстати, ні локомотиви, ні іншу продукцію, оскільки бракувало необхідних комплектуючих. Натомість у другій половині місяця ці деталі нарешті надходили. І тоді, щоб виконати виробничий план, людям доводилося працювати по кільканадцять годин на добу, що безумовно не сприяло безпеці та відповідним умовам праці.
1: Кільканадцять годин на добу, що не сприяло теж безпечністю і гігієні праці.
2: Історик звертає увагу на ще один надзвичайно важливий аспект, пов'язаний, власне, з машинобудівним заводом Цегельського, який зумовив протестний вибух серед його працівників.
1: В листопаді 55-го року робітники довідуються...
0: У листопаді 1955 року робітники дізналися, що впродовж кільканадцяти місяців із їхньої зарплати незаконно відраховували податок. Коли підрахували загальну суму цих відрахувань за всі місяці, виявилося, що для кожного працівника вона майже дорівнювала дворічному заробітку. Йшлося приблизно про 30% заробітної плати, які безпідставно утримувалися як податок. Це були величезні гроші. Робітники звернулися до Центральної ради профспілок, до дирекції підприємства, до відповідних партійних органів із проханням втрутитися. Вони навіть поїхали до Варшави і зустрілися з тодішнім міністром машинобудівної промисловості. Переговори відбувалися, здавалося б, на досить високому рівні. Всюди вони чули одну й ту саму відповідь. Так, ми вас розуміємо, ви маєте рацію, питання буде вирішене. Проте минають тижні, потім місяці і нічого не змінюється. 26 червня до Варшави вирушає делегація «Останньої надії». Вже не лише від заводу Цегельського, а й від інших познанських підприємств. Після переговорів, які проходили в доброзичливій атмосфері, делегати повернулися до Познані і повідомили своїх колег. Слухайте, цього разу, здається, питання нарешті вирішено. Проте вже наступного дня до Познані прибуває той самий міністр машинобудівної промисловості Роман Фідельський і оголошує зовсім інші рішення, ніж ті, про які було домовлено напередодні. У цій ситуації робітники, які вже раніше передбачали можливий розвиток подій, домовилися між собою. Працівники заводу Цегельського узгодили свої дії з робітниками інших познанських підприємств і дійшли висновку. 28 червня ми виходимо на вулиці.
1: Познанських закладів праці доходять до внеску, що 28 червня виходимо на вулиці.
2: Як каже професор Конрад Білецький, робітники на цьому етапі вирішили владі продемонструвати своє прагнення нарешті вести переговори з кимось, хто справді ухвалює рішення. Робітники насамперед сподівалися зустрітися з тодішнім прем'єр-міністром Юзефом Циранкевичем або з першим секретарем Центрального комітету Польської об'єднаної робітничої партії ПОРП Едвардом Охабом.
1: О 6 рано... Зміна ночна в Цегельському на відділі
0: О 6 годині ранку нічна зміна третього цеху заводу Цегельського не розходиться по домівках, а залишається на території підприємства. Робітники ранкової зміни, які щойно прийшли на завод, разом із працівниками нічної зміни розходяться по інших цехах, закликаючи своїх колег виходити на вулицю. О 6:35 лунає другий заводський гудок. Для робітників інших познанських підприємств він стає сигналом. Виходимо, щоб продемонструвати наше невдоволення. І цей натовп із різних районів Познані рушає до вулиці Червоної армії, де тоді розташовувалися дві найважливіші адміністративні будівлі. У замку містилася міська народна рада, а поруч – будівля воєводського комітету Польської об'єднаної робітничої партії. Саме тому вранці 28 червня там збирається майже 100-тисячний натовп.
1: Ранком 28 червня близько 100-тисячний тут.
2: Це велюдна демонстрація дуже швидко, буквально за кілька годин, переростає в повстання. Фактично в озброєний виступ змінюються і вимоги протестувальників. Якщо спочатку лунають гасла «вимагаємо зниження цін, підвищення зарплат, геть норми виробітку», то згодом вони змінюються на «геть росіян», «геть москалів», «геть окупантів». Стрімко несеться пожежа бунту. Професор Павел Речик зазначає, що ця маніфестація стала надзвичайно яскравим відображенням трьох вимірів боротьби за права та громадянські свободи у тодішній комуністичній Польщі.
3: З однієї сторони маємо те гасла економічне
1: Жандами хліба, і вони
0: з одного боку, ми маємо економічні гасла хліба. Вони були реальним втіленням того, про що говорив пан професор Бялицький. Голод був не абстрактним поняттям, а болісною реальністю, яку щодня переживали сім'ї польських робітників. Саме ці робітники тепер вийшли протестувати проти влади, яка, за власними словами, правила.

0: від їхнього імені, адже проголошувала себе робітничо-селянською владою. Це перший вимір протесту. Другий вимір – це звернення до Бога, прагнення свободи віросповідання. Поляки добре усвідомлювали, що католицька церква також зазнає переслідування і перебуває під постійним наглядом комуністичної держави. Вже 3 роки в ізоляції, в інтернуванні перебуває примас Польщі Стефан Вишинський. У в'язниці на вулиці Раковецькій жорстоких катувань зазнав його особистий секретар, єпископ Антоній Бараняк. Третій вимір – політичний. Це вимога свободи як такої.
1: Бараняк і та третя płaszczyzna – це той вимір політичний, жодання вольності.
2: 100-тисячний натовп, що зібрався на тодішній площі імені Йосифа Сталіна, вимагав зустрічі з найвищими представниками влади Рафał Oreczek.
1: Виходить до нього przewodniczący міської ради народової Франциszek Frąckowiak.
0: До натовпу виходить голова міської народної ради Франциszek Frąckowiak. Він вислуховує делегацію робітників, однак не має повноважень відповісти на їхні вимоги. Потім до них виходить секретар з питань пропаганди воєводського комітету ПОРП Вінсент Красько. Він також не має відповідних повноважень. Більше того, представники влади фактично не усвідомлюють масштабів ситуації. На площі перед будівлею міської народної ради з'являється автомобіль із гучномовцями – пересувна радіомашина. Саме тоді, як згадують учасники робітничого протесту, поширюється чутка, що делегацію робітників, яка за 2 дні до цього їздила до Варшави, нібито заарештували у в'язниці на вулиці Млинській. Треба йти їх визволяти, вирішили робітники. Проте це була лише чутка. Насправді делегатів ніхто не затримував. Проте натовп вже рушає вперед, а напруження дедалі зростає. До цього мирні гасла поєднуються з дедалі сильнішим обуренням, викликаним зверхністю та байдужістю влади, яка відмовлялася реагувати на вимоги протестувальників. Чимало учасників протесту встигли зайти до будівель міської народної ради та воєводського комітету партії і побачити, як там є всередині.
1: Чи міської ради народової, чи комітету воєводського, і побачили, як виглядають внутрі тих будинків.
2: Дослідник додає, що у спогадах очевидців часто згадується і суто людський аспект. Побачивши, як живуть і в яких умовах працюють представники влади робітників і селян, які сніданки, наприклад, для них накриті, які делікатеси стоять на столах, продукти, яких самі робітники ніколи навіть не бачили на очі. Через це люди відчули ще більший гнів, і вони роз'юшені рушили далі.
1: Частина з них іде на в'язниця.
0: Частина протестувальників прямує до в'язниці на вулиці Млинській, починає її штурмувати. Зрозуміло, як і будь-яка пенітенціарна установа, вона була оточена високим муром. Проте навпроти саме будувалися житлові будинки. На будівельному майданчику стояла велика драбина, які тоді були звичним обладнанням. Протестувальники забрали її. На архівних фотографіях добре видно, як люди приставляють драбину до муру, піднімаються по ній, перелазять через стіну і потрапляють на територію в'язниці. Відчинивши ворота, вони впускають всередину інших демонстрантів. Тут варто згадати пропозицію начальника в'язниці, який категорично заборонив охоронцям відкривати вогонь по робітниках, що штурмували установу. Завдяки цьому протестувальники змогли проникнути до в'язниці та звільнити всіх ув'язнених, як політичних, так і кримінальних. За свідченням джерел, їх було понад 200. Крім того, вони захопили зброю зі зброярні, що знаходилися на території в'язниці. Тим часом інша частина протестувальників, які перебували біля адміністративних будівель, вирушила на вулицю Кохановського, до ненависного для багатьох місця, де органи державної безпеки комуністичної Польщі вчиняли численні злочини проти власних громадян. Прямуючи туди, люди природним чином проходять вулицю Домбровського повз будівлю тодішньої страхової установи. Це був і досі залишається ріг вулиць Міцкевича та Домбровського. На даху цієї будівлі, а також на її верхніх поверхах, були встановлені пристрої для глушіння сигналів закордонних радіостанцій. Йдеться насамперед про Радіо Вільна Європа, Голос Америки та інші голоси вільного світу, які поляки та інші народи Центрально-Східної Європи намагалися слухати. Хоча саме через ці глушильні установки це було надзвичайно складно. Знищення цих пристроїв стало символічним актом неприйняття комуністичної дійсності, її брехні та обмеження доступу до правди. Потім демонстранти прямують на вулицю Кохановського. Саме там за кілька хвилин розгорнеться трагедія. І вулиці Познань спливуть кров'ю.
1: І там за пару хвилин розіграє драма, де вулиця Познання сплине кров'ю.
2: Влада від самого початку добре знала, як збирається розв'язати цю проблему з протестуючими робітниками у Познані. Для придушення демонстрації та виступу відразу ж було залучено армію. Командування цим угрупованням було доручено генералу Станіславу Поплавському.

0: цьому. Проти робітників, які були озброєні лише частково, було кинуте справді потужне військове угрупування. Приблизно йдеться про 10 тисяч військовослужбовців і 400 танків. Фактично, з цього моменту вже почалася справжня міська війна, нерівна битва. Повсталі робітники знищили чи підбили понад 30 танків. Нічого подібного до всесвітньо відомих подій у Будапешті восени 56-го року ще не було в історії комуністичного блоку. Це був абсолютно винятковий епізод в історії Польщі часів Польської Народної Республіки. Настільки масштабного збройного протистояння між демонстрантами і комуністичною системою країна ще не знала, говорить професор Конрад Бялецький.
1: Як Полатак вспомінав ушний перший секретар КЦПЗП,
2: як згодом згадував тодішній перший секретар Центрального комітету Польської об'єднаної робітничої партії Едвард Охаб, вранці, коли до Варшави почали надходити перші повідомлення з Познані, йому зателефонував тодішній міністр національної оборони, який очолював польську армію, совітський маршал у польському мундирі Константин Рокоссовський. За словами Охаба, Рокоссовський одразу запропонував придушити познанський протест із застосуванням військ. Охаб дав на це згоду. Невдовзі це рішення було затверджене на терміново скликаному засіданні Політбюро. Залишалося лише організувати проведення всієї операції. До Познані був скерований заступник Рокоссовського, також совєтський генерал у польському мундирі Станіслав Поплавський. Близько 2 години дня, 28 червня, він призупинився в аеропорту Лавіца. До Познані були перекинуті 2 танкові дивізії – 10-та і 19-та. Вони саме в той час проводили навчання на полігоні у Бедруську. Це полігон розташований порівняно недалеко від Познані. Згодом до них приєдналися ще 2 піхотні дивізії. Частину військ генерал Поплавський розмістив навколо Познані. Він наказав створити своєрідне кільце блокади, яке мало відрізати місто від решти країни, оскільки влада побоювалася, що події в Познані можуть, якщо можна так висловитися, поширитися за межі міста. Решта військових увійшла безпосередньо до Познані. Було задіяно дуже значні бронетанкові сили – понад 360 танків, а також, якщо не помиляюся, 31 самохідну артилерійську установку та велику кількість іншої техніки.
1: 60 чолгів, плюс там хіба 31 діл самобіжних, мноство спрянту.
0: Як каже історик, такі дії мали визначену мету.
1: Хочено, м'яновіче, осягнути свого роду ефект мрожонці.
2: Влада прагнула досягти своєрідного психологічного ефекту залякування. Адже навіть ті демонстранти, які мали гвинтівки чи пістолети, побачивши перед собою кілька або кільканадцять танків, усвідомлювали, що чинити реальну опір не лише надзвичайно важко, а практично майже неможливо. Коли війська розпочали операцію з придушення протесту, вони насамперед зосередилися на розблокуванні району біля будівлі воєводського управління громадської безпеки. Потім вони зайняли позиції біля найважливіших об'єктів міста. Взяли їх під охорону і вже ближче до вечора почали затримувати тих, кого влада вважала головними, як тоді говорили, верховодами подій 28 червня в Познані.
1: На найважніших, як то окрешляно, проводирів того, що видажилося в Познані 28 червня.
0: Рафал Речик зі свого боку додає, що комуністична влада, аби не допустити до виступів у інших містах країни, ввела максимально можливу інформаційну блокаду, але про виступ робітників у Познані і криваву розправу з ними чимало поляків і люди в різних куточках світу дізналися практично одразу.
1: В Польщі не мелишми вольних медіїв, медіа, які вовчас...
2: У Польщі тоді не існувало вільних ЗМІ. Ті медіа, які функціонували, маю на увазі польське радіо та пресу, повністю перебували в руках влади, поза як були державними. Тому інформаційну блокаду було запроваджено практично відразу. Проте важливим чинником було те, що люди, які перебували тоді в Познані, поверталися додому. А дуже багато з них були гостями 25-го міжнародного познанського ярмарку. Повернувшись до своїх міст у різних куточках Польщі, вони розповідали про робітничі протести і про те, що на власні очі побачили в Познані. Про це свідчать численні спогади з різних регіонів країни. Той самий міжнародний познанський ярмарок, про який я щойно згадав, був також одним із чинників, який робітники враховували, плануючи протест. Логіка була такою. Якщо переговори у Варшаві, про які ми говорили раніше, ці переговори останньої надії завершаться безрезультатно і нам доведеться протестувати, то зробимо це саме тоді, коли ще триває міжнародний познанський ярмарок. Адже на ярмарку були присутні іноземні експоненти, численні закордонні гості, які приїхали його відвідати, а також іноземні журналісти.

0: кореспонденти. Це давало шанс, що інформація про події в Познані вийде за межі Польщі, попри спроби комуністичної влади її приховати. Саме завдяки цьому робітничий протест набуває міжнародного розголосу. Існує відома, вже майже культова фотографія, яка обійшла світову пресу. Робітники, які ще день чи два тому відвідували міжнародний познанський ярмарок, повертаються туди вже тоді, коли в місті точаться бої, коли пролунали перші постріли. Вони несуть закривавлений біло-червоний національний прапор. Це знакове фото стало символом того, як комуністична влада розправлялася зі своїми власними громадянами, які вийшли вимагати свободи, справедливості і прав, але передусім хліба. Бо їм не було за що жити. Вони були принижені, зневажені, позбавлені поваги з боку влади, яка дбала лише про власне благополуччя і про те, щоб якомога довше отримувати і здійснювати свою диктатуру.
1: Тему диктатури підтримати і справувати.
2: На завершення професор Рафał Reczek відповів на питання про значення і вплив Познанського червня, цього відчайдушного антикомуністичного зриву робітників, на подальший протестний рух поляків, кульмінацією чого стала солідарність.
1: Поляки, виступаючи в протестах społecznych в окресі комунізму.
0: Поляки, які брали участь у суспільних протестах за часів комунізму, завжди виходили з двох основних передумов. Першою була економічна площина, за якою фактично стояла і політична. Адже і подіям грудня 1970 року, і протестам червня 1976 року передували підвищення цін на товари першої необхідності, запроваджені комуністичною владою. Якщо ж говорити про події березня 1968 року, то вони мали передусім ідеологічне підґрунтя, хоча були пов'язані і з багатьма іншими чинниками, аналіз яких зараз виходив би за межі нашої розмови. Натомість суспільство і ті люди, які жили та діяли в цих реаліях, добре усвідомлювали, що сталося в Познані. Вони знали, чим закінчилися ті протести, яка доля спіткала їхніх учасників. Водночас слід пам'ятати про той рівень суспільної втоми, про глибоке несприйняття комуністичної системи та пиху влади, про те, як вона ставилася до людей, які прагнули жити інакше, ніж це нав'язував комуністичний режим. Саме тому вони знову і знову виступали проти цієї влади. Так було і в грудні 1970 року на Балтійському збережжі. І, як ми вже говорили, у червні 1976 року. Народження солідарності стало справжнім феноменом, адже за короткий час вона об'єднала близько 10 мільйонів людей. Для влади це становило реальну загрозу, оскільки вона бачила, що відбувається в цей короткий період так званого карнавалу солідарності і куди це все йде.
1: Карнавалу солідарності діє, в яку сторону то все зміжа.
2: Історик додає, що у 81-му році так званий період карнавалу солідарності в Познані збігся з 25-ю річницею робітничого протесту 56-го року, і це був час віддати шану попереднім борцям за свободу.
1: То є момент, в котором Сполучений комітет чи конституює.
0: Саме тоді було створено громадський комітет. Влада дала згоду і постав пам'ятник на вшанування робітничого повстання. Його відкрили 28 червня 1981 року. Це було те, що не могло статися ні трохи раніше, ні трохи пізніше. Все це показує, що саме запровадження воєнного стану стало тим жорстоким інструментом, з допомогою якого влада намагалася зупинити прагнення поляків до свободи. І це їй вдавалося аж до 1989 року. Познанський червень, так само як і інші протести, про які ми сьогодні говорили, знайшов своє відображення на пам'ятнику жертвам Познанського червня. Коли цей пам'ятник відкривали, на його фронтоні на хресті було викарбовано дату 1956, але також 1968, 1970 і 1980. А вже у вільній Польщі додано дату 1981. Це все польські дати на шляху до свободи. Саме робітники Познані, заплативши найвищу і найціннішу ціну, криваву данину, принесену на вівтар свободи, зробили перший крок до вільної Польщі. Вони першими пробили пролом у комуністичній системі, вийнявши з її фундаменту ту цеглину, яка тримала всю конструкцію. Те саме відбувалося і під час наступних польських протестів. Цей ланцюг поколінь, який привів до 1989 року, зрештою розтрощив мур комунізму. І Польща в процесі трансформації перейшла до існування як вільна і незалежна держава. Завершенням цього процесу стали перші повністю вільні вибори 1991 року.
1: Його звінченням са в певні вольні вибори в року 1991.
2: А я нагадаю, що про Познанський червень, про цю важливу і дуже символічну і також надзвичайно захопливу сторінку боротьби поляків за свою свободу розповідали професор Конрад Білецький та професор

0: Рафа Оречик, яким дякую за цю розмову. А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
1: Дякую, Назару, за цей матеріал. Наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Володимира Гармана.

0: І мова піде про роль цієї фінансової інституції у відбудові України, про фінансові інструменти, інвестиції та перспективи польсько-української співпраці.
1: Вітаю, це профіт Української служби польського радіо Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Завершилася конференція з відновлення України у Гданську. Було прийнято дуже багато рішень, підписано багато документів і контрактів. У кулуарах говорили про різне, про економіку, про відбудову України, про інвестиції. І один із учасників цієї конференції, мій сьогоднішній гість, член правління Банку господарства краєвого, Банку державного розвитку Польщі Ярослав Домбровський. Ми поговорили про те, яку роль фінансові інституції відіграють у відбудові України, як працюють програми підтримки бізнесу, хто фінансує інвестиції, за яких умов польські і українські компанії можуть реалізовувати спільні проєкти. Отож, як каже Ярослав Домбровський, в цьому процесі Банк господарства краєвого, Польський банк розвитку, безпосередньо бере участь. Він уже працює в Україні через своє представництво в Києві і втілює програми підтримки підприємств, експорту та інвестицій.
2: Ми дуже тішимося, що БГК як один з перших банків.
0: Ми дуже раді, що БГК став одним із перших банків розвитку, який відкрив представництво в Києві ще в лютому минулого року. У грудні 2024 року ми отримали ліцензію Національного банку України на роботу як офіційне представництво. Це сталося швидше, ніж у будь-якого іншого наземного банку. Хочу підкреслити високий рівень партнерської та професійної співпраці з Національним банком України, зокрема з його керівництвом. На мою думку, Національний банк України вже працює за європейськими стандартами. Прозорі процедури, зрозумілі правила, робоча комунікація англійською мовою. Усе це створює середовище, яке відповідає європейській практиці. Це важливо.
2: В своїм екосистемі, так, унійним. Це важливо.
1: Цей приклад, каже Ярослав Домбровський, показує, що коли обидві сторони працюють професійно, опираються на факти, спільні інтереси, європейські стандарти, то співпраця відбувається швидко і ефективно. І для найбільшого польського банку розвитку та одного з найбільших п'ятого банків розвитку Європи природньо бути присутнім в Україні, каже Ярослав Домбровський.
2: Припоминаю, що ми шостою господаркою і 20-м.
0: Польща є шостою економікою Європи. Від початку повномасштабного вторгнення товарообіг між Польщею та Україною зріс приблизно на 160% і сьогодні становить майже 13,5 мільярда євро. Польща має позитивне сальдо торгівлі з Україною. До експорту входять, зокрема, продукти харчування, оборонна продукція, паливо, електроенергія, логістичні послуги та транспортні засоби. Саме тому БГК, як банк, що підтримує розвиток польської економіки та співпрацює з європейськими фінансовими інституціями, вважає свою присутність в Україні необхідною.
2: Щільно співпрацюючи з вілома інституціями європейськими, мусимо бути на Україні.
1: У БГК зазначають, що банк використовує свій досвід фінансування місцевого самоврядування в Польщі для того, аби співпрацювати з українськими громадами. Найближчим часом через механізм Ukraine Facility планується спрямувати близько 150 мільйонів євро на підтримку органів місцевого самоврядування в Україні.
2: То буде 40 мільйонів понад так званої допомоги.
0: Це буде понад 40 мільйонів євро так званої допомоги розвитку, технічної допомоги, також кілька мільйонів євро. І, звичайно, кредити та гарантії. Окрім цього, ми маємо так званий Ukraine Facility для малих і середніх підприємств. 195 мільйонів євро. Загалом це вже майже 350 мільйонів євро. Це значна сума, понад мільярд злотих. Але це ще не все. Адже окрім кредитних продуктів, які ми реалізуємо та розподіляємо, для чого нам потрібне представництво, ми також працюємо з бізнесом напряму. Польські компанії інвестують в Україні та продають на українському ринку, а українські компанії, своєю чергою, працюють у Польщі. У нас також є програма підтримки експорту в Україну. Майже 250 мільйонів злотих для менших польських компаній, які можуть підтвердити, що вони працюють за українськими контрактами. Понад 170 мільйонів злотих уже було надано польським компаніям у межах кількох десятків угод. Важливо, що було підтверджено, що це експорт до України, що в проєкті є польський компонент і український компонент. Така співпраця добре розвивається. Польща і Україна мають значні можливості для економічної співпраці. Водночас нинішні обсяги та структура двосторонньої торгівлі значною мірою визначаються війною. Україна потребує підтримки, і це безпосередньо впливає на характер економічних відносин між двома країнами. Польща і Україна приречені на співпрацю у позитивному значенні цього слова. Обидві країни отримують від цього профіт. Саме тому потрібна відповідна організаційна модель роботи. Представництво БГК в Україні

0: Україні та постійна взаємодія експертних команд із Варшави. На нашу думку, БГК відіграє важливу роль у співпраці з Україною. А відносини з Україною є для Польщі важливими як з економічного, так і з геостратегічного погляду. Ми зосереджуємося на практичній роботі та реалізації конкретних проєктів.
1: Робимо своє, так? На гасло «чи гадами, чи робимо», ну то ми робимо, не гадами.
2: Попри зростання товарообігу між Польщею та Україною та активний експорт польських товарів, масштаби інвестицій польського бізнесу в Україні лишаються обмеженими. І головна причина – воєнні ризики, хоча для інвесторів вже працюють механізми страхування та фінансових гарантій. Тож, з якими питаннями і побоюваннями найчастіше звертаються польські підприємці і що стримує їх від нових інвестицій і як у БГК оцінюють перспективи роботи польського бізнесу в Україні, відповідає Ярослав Домбровський.
1: Одним з наших цілів є власне праця
0: однією з наших цілей є робота в межах так званого Team Poland – групи польських державних інституцій розвитку, завданням якої є підтримка міжнародної діяльності, зокрема експорту, але не тільки, також імпорту та інвестицій. Team Poland – це дуже хороший підхід, який мають усі країни, що є сильними в експорті. Скандинавські країни, Німеччина, Франція чи Велика Британія. Тому це дуже хороша ідея. До цієї групи входить і БГК, є також Польський фонд розвитку, дуже важлива Польська агенція інвестицій і торгівлі, а також КУКЕ – корпорація страхування експертних ризиків. Є інші організації, але в цьому міжнародному форматі вони мають менше значення. Ми також тісно співпрацюємо з посольством Польщі в Києві, з економічним та політичним відділами. З цієї точки зору ми створюємо певну екосистему, яка має формувати знання для польських підприємців, а також на основі цих знань створити продуктові пропозиції, щоб ці інвестиції були безпечними. Триває війна, росіяни жорстокі, там ніхто не зважає ані на людське життя, ані на майно. Так було в Росії, наскільки ми пам'ятаємо, протягом сотень років. Тому з цієї точки зору можна сказати, що ми, поляки, добре знаємо Росію. Ми багато чого пережили. Нам пощастило, що вже 30 років ми захищені завдяки членству в НАТО та Європейському Союзі. Я думаю, що це ключове для України. Потрібно діяти, докладати зусиль, мобілізувати міжнародну думку, але також проводити глибоку роботу в Україні, метою якої має бути вступ до Європейського Союзу. Тому що це був критично важливий елемент для Польщі, цього великого національного підйому. Але цього разу не повстання збройне, зрив, а економічне зростання. Зазвичай ми більше організовували повстання, а не зростання. Але цього разу нам вдалося мобілізуватися.
1: Типово, радше організуємо повстання, а не зрост. Але тут ще нам вдало змобілізувати.
2: Ну, це було таке повстання економічне.
1: О, то мені ще дуже подобається. Таке польське повстання господарче.
0: О, мені дуже подобається ця ідея. Таке польське економічне повстання. Я собі позичу це формулювання. Дякую. І однією з умов цього, звичайно, була важка праця. Українці багато працюють. Ми це бачимо, правда? Вони підтримують польську економіку. Майже 2 мільйони людей працюють у Польщі. Частина з них у ротаційному форматі. Це надзвичайний внесок у польське ВВП. Ми провели аналітичне дослідження, засноване на фактах, а не на фейках, яке чітко показує, що внесок української діаспори та української міграції у польське ВВП за останні десятиліття був надзвичайно позитивним. Це означає, що на одну злоту, який польський уряд або Польща вкладає у підтримку України та українських громадян, які працюють у Польщі, ми отримуємо 4 злотих. Уявіть собі, це дуже високий показник. Мабуть, ніхто не має такого показника. Нам заздрить, що ми можемо так позитивно співпрацювати та інтегрувати українську міграцію. Адже українці не лише працюють для себе. Так само, як колись ми, поляки, працювали в Лондоні на митті посуду чи на будівництві в Німеччині. Так буває. Ще один важливий момент – це актуальні дані. За останні 2 роки кількість підприємницької діяльності, які відкрили громадяни України, зросла майже на 75%. Це дуже велика динаміка. І це також свідчить про те, що українська діаспора зміцніла, має ресурси для створення власного бізнесу та реєструє підприємницьку діяльність. Я вважаю, що ця екосистема, яку ми створюємо, яку створює Team Poland, а також природний потік між нами та Україною, який сформувався, означає, що Польща стане одним із найбільших інвесторів в Україні. У цьому я майже не маю сумнівів.
1: Збудував, но буде Польща буде одним з найбільших інвесторів на Україні. Мам тут вątpliwości.
2: Звісно, каже Ярослав Домбровський, є питання безпеки, прозорості, верховенства права, ефективності виконання судових рішень. Саме ці речі визначатимуть, чи вступить Україна до Євросоюзу і коли саме це станеться, бо саме ці питання поляки також мусили вирішувати.
1: Ніч не діла ідеальні, але треба мати якийсь пункт, в якому
0: Ніщо не працює ідеально, але має бути

0: бути певний момент, коли хтось просто подивиться і скаже: «Так, це вже працює». Можна сказати, що всі основні процедури функціонують. Я є дуже досвідченим інвестиційним і корпоративним банкіром. Вперше я був в Україні у 2002 році, коли створював спільний підрозділ моїх банків – Raiffeisen Polska та Raiffeisen Україна у Львові. Тому я маю цю перспективу 20 років і вважаю, що те, що ми бачимо сьогодні – з одного боку, це політична динаміка, яка не завжди є сприятливою чи позитивною, але з іншого боку, люди самі ухвалюють рішення, люди бачать у цьому інтерес. І польські інвестори бачать у цьому інтерес, як і українські інвестори. Звичайно, як я вже казав, мають бути умови, за яких ці інвестиції будуть безпечними. Йдеться не лише про бомби та ракети, а також про всю систему процедур та інфраструктури, яка може гарантувати польському підприємцю, що фабрика, яку він побудує, або продукція, яку він виробляє, матимуть таке саме ставлення, як і інші, зокрема українські. Наприклад, у Європейському Союзі діє принцип, що всі мають рівні права. Тому моя оцінка, моє підсумкове слово таке: ці інвестиції точно будуть зростати, у мене немає великих сумнівів. Я говорив із кількома керівниками великих компаній. Важливо, щоб ці інвестиції були захищені за допомогою стандартів, які захищають усі інші країни, що інвестують в Україну. А люди вже самі ухвалять рішення, і тут я спокійний.
1: Всі інші країни, інвестуючи на Україні, а люди вже самі задецидують. І тут я певен комфорту.
2: А як виглядає перспектива приватного сектора? Бо зараз маємо певну крапельницю, так можна сказати, таку надбудову, всі ці організації, БГК, КУКа та інші, які підтримують польських підприємців. Але якщо говорити про суто ринкові умови, тут вже виникали такі питання. Польський приватний банківський сектор протягом останніх десятиліть фактично не зміг серйозно закріпитися на закордонних ринках, особливо на ринках західних. Немає якихось великих міжнародних банківських гравців, водночас є певні очікування, пов'язані саме з українським ринком. Тож, чи може це стати тим елементом, який дасть можливість польському банківському сектору вийти на зовнішню експансію?
1: На дзісяй маємо дві інституції обіцяне на Україні комерційно.
0: Сьогодні в Україні присутні дві комерційні інституції. Звичайно, БГК і КУКЕ. Працюють через своє представництво та мережу різних зв'язків. Адже представництво – це лише верхівка айсберга, а наші корені значно глибші і ширші. Я говорю саме про БГК та КУКЕ. Якщо говорити про комерційний сектор, то у нас є дві інституції. Перша – це Кредобанк. Це невеликий банк, але зараз він переживає хороший період і розвивається. Ми сподіваємося, що він і надалі розвиватиметься ще динамічніше. Ми тісно співпрацюємо з Кредобанк. Маємо гарантійні угоди, угоди щодо розподілу наших продуктів. Він також безумовно братиме участь у програмі Ukraine Facility. І для мене це дуже важливо. Також хочу звернути увагу на останню інвестицію ПЗУ у сферу, яка безумовно розвиватиметься в Україні. Придбання у MetLife компанії зі страхування життя. ПЗУ – найбільша страхова установа в Польщі. Входить до трійки найбільших у Центральній Європі та має великі перспективи, щоб стати справді найбільшою. І я не маю сумніву, що Україна буде для них важливим напрямом розвитку. Мені здається, що перспективи для польських банків, зокрема тих, які прямо чи опосередковано контролюються державою, в Україні також є. Але й у цьому випадку потрібні гарантії, правила справедливого ставлення та відповідні умови роботи. Я починав свою банківську кар'єру в групі Raiffeisen, яка походить з Австрії. Австрія – невелика країна, навіть менше за Польщу. Але фінансові установи, банки та страхові компанії, які контролюються австрійським капіталом, сьогодні загалом у кілька разів більші за польські. Де вони виросли за останні 25-30 років? Саме в Центральній Європі. Це була свідома стратегія Австрії. Країна, яка не є великою, але має добре організовані фінансові установи та достатній капітал, почала виходити на зовнішні ринки. Звичайно, іноді це відбувалося краще, іноді гірше. Але ми маємо приклад Ерсте, який придбав третій за величиною банк у Польщі – Сантандер. Тому я вважаю, що польський фінансовий сектор, банківський та страховий, перебуває на дуже високому технологічному рівні і має достатню капіталізацію, щоб добре доповнювати фінансову пропозицію. Я не маю сумнівів, що польський банк, якби став справді серйозним гравцем в Україні, був би не лише прийнятий, а й мав би хороші можливості для розвитку та прибуткової діяльності. Ми працюємо над тим, щоб макроекономічні умови для ведення фінансової діяльності в Україні були можливими. Ми маємо перемогти у війні, а в мирний час, я не маю сумнівів, ситуація буде кращою, тому що люди почнуть самі визначати свій розвиток.
1: Буде добре, бо по просто люди почнуть децидувати о собі.
2: У 2024 році в Познані була підписана угода між БГК, Кредобанком та Приватбанком, і вона стосувалась підтримки інвестицій українських компаній в енергетичному секторі на прифронтових територіях. Програма почала працювати з січня 2025 року.

0: року, то як виглядає сьогодні ця програма? Маємо середину року 2026-го.
1: Та умова, так само як і той програм пожичковий для польських фірм, які...
2: Ця угода, так само, як і програма кредитування для польської компанії, які експортують також будівельні та монтажні послуги, зокрема в енергетичній сфері, працює. Це не були великі угоди, але зараз ми оцінюємо їх позитивно і сподіваємося, що вони будуть продовжені. Понад 50% коштів уже на цей момент було надано у вигляді позик через Приватбанк та Кредобанк. Але для нас це був певний стартовий етап, тому що, хочу підкреслити, ми маємо відносини з 10 українськими банками. І я думаю, що 4-5 із них будуть обрані для розподілу великих програм загальним обсягом майже 350 мільйонів євро. Ми дуже добре працюємо з Приватбанк. Про Кредобанк я вже розповідав, це очевидно. Але сьогодні ми також підписуємо важливий меморандум про взаєморозуміння з двома важливими гравцями в Україні. Це Великий державний банк, «Укрексімбанк» – український експортно-імпортний банк, який фактично є банком розвитку. Ми бачимо, що він може розвиватися за моделлю, де орієнтиром можуть бути БГК або німецький КФВ. Тому сьогодні ми підписуємо з ним угоду про співпрацю. Також ми підписуємо угоду з Національною установою розвитку, яка має характер кредитного та грантового фонду. Це своєрідний український аналог Польського фонду розвитку та Польської агенції розвитку підприємництва. Таким чином, БГК розширює мережу контактів ще на дві важливі українські інституції. Це потрібно для того, щоб мати глибший доступ до українського ринку. Не лише через банки, з якими ми вже маємо угоди, хоча ми дуже задоволені співпрацею з обома.
1: Через те банки, з якими маємо умови, хоча ж ми дуже задоволені з обидва.
0: У Гданську теж була підписана угода про створення нового фінансового інструменту для підтримки України. БГК з 4 найбільшими європейськими банками розвитку, зокрема італійським банком розвитку, Європейським інвестиційним банком з Люксембургу, німецьким КФВ та французьким партнером запустили European Flagship Fund. У БГК зазначають, що фонд має доповнити вже існуючі кредитні та гарантійні програми, надаючи українському бізнесу доступ не тільки до позикового, а й до капітального фінансування.
1: І то є фундуш капіталовий. В тій хвилі то є 260...
2: Це капітальний фонд, який має стати одним із інструментів фінансування українських компаній та інвестиційних проєктів. На першому етапі його обсяг становить 260 мільйонів євро. А до кінця року планується збільшення приблизно до 500 мільйонів євро. У гривнях це буде ще більше, оскільки купівельна спроможність там вища. Тому це буде капітальний фонд, який інвестуватиме саме капітал, а не лише надаватиме кредити та гарантії. Ми бачимо, що у багатьох сферах українські інвестори шукають партнерів. І тут польські компанії зможуть виступати такими партнерами. Але їм часто бракує капіталу. Фактично було втрачено близько 5 років розвитку. Частина бізнесів продовжує розвиватися, але частина не може робити це повною мірою через війну. Тому, на мою думку, це дуже важливий інструмент, який у майбутньому потрібно буде подвоїти, а можливо, навіть потроїти. Цим займається наш банк. А управляти фондом будуть дві дуже професійні компанії. Одна з них – міжнародна глобальна компанія Amber Investment, яку ми добре знаємо, оскільки вона управляє одним із фондів БГК у Центральній Європі, фондом трьох морів. Також важливим партнером буде керуюча компанія Dragon Capital із Києва. Тому це дуже важливий напрям, і сьогодні ми також підписуємо ще одну угоду.
1: То є дуже важливий пункт. Дійсно підписуємо również kolejną umowę.
0: Крім фінансових інструментів для бізнесу, БГК окремо звертає увагу на підтримку українських громад і розвиток малого і середнього підприємництва. Банк вважає, що саме ці напрями мають стати важливою частиною економічної трансформації України. Серед нових ініціатив – співпраця з українськими фінансовими установами, запуск інвестиційних фондів та програми фінансування для органів місцевого самоврядування.
1: Так, то сам те нове, так? Чи меморанда плюс Укрексімбанк?
2: Так, це саме ці нові речі. Меморандуми з Укрексімбанком та Національним фондом розвитку, а також Flagship Fund, який незабаром буде підписаний, кредитна програма Ukraine Facility для органів місцевого самоврядування. Те, що визначило польський успіх, цей надзвичайний успіх – це польське економічне повстання. Мені подобається ця ідея. Нарешті у нас є не повстання, які все руйнують, а таке, яке будує. І одним із ключових елементів були інвестиції в місцеве самоврядування та створення самоврядування як важливого, автономного суб'єкта. Тому що люди інакше працюють, коли бачать розвиток через призму своєї малої батьківщини, а не лише через призму великої держави. Саме тому, на мою думку, Росії така модель ніколи не спрацює. Друга важлива річ – це, звичайно, малі та середні підприємства. Ми обрали для підтримки середні за розміром органи місцевого самоврядування. Приблизно до 300 тисяч мешканців, наприклад, Житомир. Щодо компаній, це малі та

0: Середні підприємства, які за європейськими критеріями мають, умовно кажучи, до 50 мільйонів євро обороту. Ми будемо намагатися підтримувати навіть менші компанії, щоб надати їм можливість розвиватися. І сподіваюся, вони за 20 років зможуть повторити наш успіх.
1: Щоб люди чулися господарями. І втеди, маємо надію, що повторимо наш успіх за ті 20 років.
2: Україна та Польща мають спільний історичний досвід і спільні безпекові інтереси. І питання майбутнього України в Євросоюзі, завершення війни, побудови нової моделі співпраці залишаються ключовими у відносинах між країнами, каже Ярослав Домбровський. Окремим важливим питанням є питання історичної пам'яті і пошуку спільних точок дотику між українцями і поляками. Нагадаю, що конференція з відбудови України проходила саме на тлі такого політично-історичного загострення.
1: Так, ну я мислю, що по-перше, Україна, маємо надію.
0: Я думаю, що насамперед Україна, ми сподіваємося увійде до Європейського Союзу, тому що безпечна, незалежна Україна – це, як нас вчить історія, гарантія безпечної та незалежної Польщі. Тут немає альтернативи. Історія показує, що разу, коли Україна переставала бути незалежною та безпечною, незабаром виникали проблеми також із безпекою та незалежністю Польщі. Тому це зв'язок очевидний, якщо дивитися на історію та факти, а не на вигадки. Було по-різному, як це буває між сусідами. Правда, іноді дуже складно. Але, як сьогодні сказав прем'єр-міністр Туск, ми маємо виходити з правди. І вона має бути найважливішою. Водночас потрібно дивитися в майбутнє. І це для нас критично важливо. Тому що якщо ми весь час будемо дивитися назад, то втратимо напрямок і не зможемо рухатися вперед. Ми знаємо, що було в історії. З цієї точки зору для мене важливо один дуже особистий момент. Перш ніж я прийду до структурних питань. Під час Конгресу регіонів, де виступали прем'єр-міністр, президент Зеленський, прем'єр-міністерка Свириденко, прем'єр-міністр Туск, міністерка Павчинська-Налендж, до мене підійшла мер Житомира. Я, звичайно, чув про Житомир, але вона запитала: «Пане Домбровський, чи знаєте ви, що в Житомирі у нас є вулиця Ярослава Домбровського?» Я кажу: «Як це?» І виявилося, що польський національний герой, мій тезка, генерал Ярослав Домбровський, народився в Житомирі. Він боровся з Росією, боровся також із силами зла, був польським патріотом, був одним із лідерів січневого повстання, помер від поранень у Парижі. Такою була польська історія 19 століття. Але досі існує його будинок і будинок його батьків у Житомирі. Україна та українці дбають про цю пам'ять, назвавши одну з вулиць Житомира на честь Ярослава Домбровського. Я особисто тепер відчуваю сильний зв'язок із Житомиром і пообіцяв меру, що при першій нагоді відвідаю місто. Це хороший приклад того, що у нас є багато речей, які нас об'єднують. І ми маємо будувати саме на цьому. Інакше ми нічого не досягнемо.
1: Że mamy wiele elementów, które nas bardzo łączą i musimy na nich budować, bo inaczej do niczego nie dojdziemy.
2: Але як Польщі вдалося ефективно скористатися європейськими фінансовими інструментами, адже 27 країн у Європейському Союзі і кожна має власні інтереси і прагне отримати якомога більше ресурсів для свого розвитку.
1: Myśmy stworzyli system. Mamy Ministerstwo Funduszy.
0: Ми створили систему. У нас є Міністерство фондів Європейського Союзу та регіональної політики. Ми поєднали це з прозорістю та усунули корупцію. Ми знайшли дуже хорошу підтримку на місцевому рівні, на рівні воєводств, міст, органів місцевого самоврядування. Європейський Союз готовий давати гроші тим, кому довіряє. Тим, хто, як кажуть англійці, грає за правилами. І це найважливіше. Мені здається, що це найбільший виклик для України. Побудувати ці правила та переконати світ у тому, що вони працюють. Тобто забезпечити прозорість, відкритість, верховенство права, обмежити або подолати корупцію, а також створити велику групу людей, які отримують від цього користь. Це найважливіше. Щоб це було для людей, а не відбувалося поруч із людьми. А що вже мають українці? Я відповів, мене захоплює їхня стійкість, твердість, важка праця, така винахідливість, яку ми бачимо під час війни, здатність до імпровізації, також ефективність дій, уміння поєднувати різні речі. І для мене це також найважливіше – швидкість дії. Мені здається, що якщо ви поєднаєте це з усією системою, яку принесе Європейський Союз, плюс прозорість, відкритість, а також розвиток малих і середніх підприємств та місцевого самоврядування, тоді все буде добре.
1: Будування малих і середніх фірм і самоврядів, ну то буде добре.
2: Тож, чи не боїться Польща навчити Україну і передати свій досвід, розказати, як це робити, а потім доведеться долати конкуренцію з українцями? Адже Віктор Орбан заявляв, що українська економіка в Євросоюзі завалить угорську економіку.
1: Де є дійсно Орбан? Не знаю, чи вже утік з Будапешта?
0: Де зараз Орбан? Не знаю, чи він уже втік із Будапешта, чи ще там. Ні, я думаю, що у нас тут є чітка мета. Польща не змінить свого місця на карті. БГК буде підтримувати польську економіку. Поки що все непогано. ВВП

0: Польщі цього року, ймовірно, перевищить трильйон євро чи більйон, залежно від того, як це називати. Українське ВВП зараз десь на рівні близько 200 мільярдів. Тобто це приблизно 5 разів менше. Тому з цієї точки зору, я думаю, що це ще трохи триватиме. Але ми, як Польща, не можемо боятися нікого і нічого. Ми просто маємо йти своїм шляхом. А наша мета – побудувати таку спільноту, яка дасть Польщі Україні, а також іншим країнам Центральної Європи безпечне та суверенне майбутнє в об'єднаній Європі. Для мене це найважливіше. Тоді наші діти будуть задоволені.
1: В з'єдноченій Європі, це для мене найважливіше. Тоді наші діти будуть задоволені.
2: А я нагадаю, це був Ярослав Домбровський, член правління Польського банку господарства краєвого, Державного банку розвитку. Ми записали цю розмову у кулуарах конференції з відновлення України, яка відбулася у Гданську 25-26 червня. Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Мене звуть Володимир Гарматюк. За тиждень почуємося.
0: Дякую Володимиру за його матеріал, і на цьому завершуємо наш ефір. Дякую, що були разом з Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Наталя Нарожна. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про нові правила для українців у Польщі, нові правила перебування, статус, що відбувається зі статусом УКР, як можна податись і як відбувається процес подачі документів на карту ЦУКР. І про все це, власне, ми будемо говорити з Оксаною Пестриковою, координаторкою Центру підтримки фонду «Український дім» у Варшаві і кандидаткою історичних наук. Пані Оксано, вітаю вас в нашій студії.

0: Ви в нас колись вже були на програмі і трошки розповідали про себе, що ви в Польщі з 2015 року, власне, так, розповідали про те, як працювали на початку повномасштабної війни, яку допомогу надавали українцям. Зараз ми маємо таку ситуацію, що, власне, до березня 27-го року ще діє тимчасовий захист, так, ПЕСЕЛЬ УКР, і це такий певний перехідний період, так, між тією, от, скажімо так, екстреною допомогою, яку Польща надавала в 2022 році, до вже такого більш сталого перебування українців не як людей з воєнних мігрантів, а вже як до речі, кого?
1: Мігрантів.
0: Як
1: залежить.
0: Просто мігрантів.
1: Так, залежить
0: просто мігрантів.
1: Іноземців, якщо дуже-дуже загально.
0: Так. От цей процес, от ми зараз фактично всередині цього процесу, так, десь знаходимось, як він відбувається?
1: Можливо, всередині, а можливо і ні.
0: А можливо
1: Бо
0: і ні,
1: зараз ми маємо, власне, Європейська комісія дала рекомендації до продовження тимчасового захисту на території Євросоюзу. На ще рік, але ще очікуємо якби до офіційних оголошень, тому можливо, якби, але скажімо так, те, що ми зараз бачимо, то процес вже почався. Тобто люди вже приймають рішення, вони вже задумуються над тим, чи вони далі будуть перебувати під тимчасовим захистом, навіть якщо така можливість буде до 28-го року, чи вже будуть мати дозвіл на перебування, чи то буде карта цукор, про яку так всі говорять останнім часом, або ж це буде звичайний дозвіл на перебування. Тобто, такі вже стратегії легалізаційні є.
0: Так. Координаційний центр от Українського дому приходять люди зі своїми питаннями, проблемами, і, власне, ви допомагаєте. От з чим зараз найбільше звертаються? Саме з питаннями оці легалізації?
1: Так, легалізаційні питання в нас завжди.
0: Номер один.
1: Так, це питання номер один. Завжди ми щось маємо. Це може бути, зараз це, звичайно, карта цукор. Це теж звичайні дозволи на перебування, але теж останнім часом, десь останній місяць чи півтора, ми фіксуємо зростання кількості питань щодо контакту з прикордонною службою Польщі в зв'язку з втратою статусу УКР. Тобто ми спостерігаємо, я б назвала це вже тенденції, коли людина в'їжджає до Польщі в перший раз чи ні, тобто людина, яка евакуюється, скажімо так, вперше, або ж людина, яка вже має дію, тобто вона здійснює, виїжджала з Польщі менше, ніж на 30 днів, вони все одно втрачають статус. І однією з причин, коли людина звертається вже до уженду, до управління міста чи гміни, вона отримує інформацію, що прикордонники не віднотували цю людину як людину, яка рятується від війни, евакуюється. І у зв'язку з цим працівник управління не має інших можливостей, він не може змінити цей статус, і людина тоді мусить контактувати з прикордонною службою з метою, власне, щоб цей статус змінили, статус в'їзду, на той, який відповідає статусу УКР.
0: В мене є така інформація з моїх джерел, скажімо так, що люди, які вперше в'їжджають до Польщі, наприклад, там із регіонів прифронтових, та й загалом зараз в Україні немає, мені здається, безпечного міста і місця, тому що ракети і дрони російські літають скрізь. І ми бачимо і по останніх обстрілах, і Києва також. І що не дуже охоче, скажімо так, надають статус УКР. Ну, тобто, я так розумію, що зараз уженди вже не вирішують, надавати статус, не надавати. Вирішує прикордонна служба, так? Тобто людина, коли перетинає кордон, вона навіть коли говорить, що евакуація, тобто їй можуть не поставити, да, цей статус. Тобто від чого це залежить? Тобто і чи є офіційне рішення, щоб не надавати там статус ПЕСЕЛЬ УКР, чи ні?
1: Офіційного
0: немає ж такого рішення. Тобто можуть люди отримати статус ПЕСЕЛЬ УКР, так?
1: Так,
0: тимчасовий
1: власне,
0: захист.
1: Повинні, ну, бо тимчасовий захист ми далі можемо отримувати і
0: це діє до березня 27-го
1: так,
0: року.
1: Так, наразі. Якщо навіть не буде продовжено. Тому якби тут те, що ми спостерігаємо, ми бачимо, що є проблема при перетині кордону. Тобто людина, коли в'їжджає, наприклад, вперше, особливо ті, хто їдуть вперше, то вони повинні задекларувати, що їхній в'їзд відбувається з метою порятунку від війни, евакуації. Тобто є спеціальна позначка, яка ставиться, і тоді працівник управління вже тут, наприклад, в Варшаві, бачить, що так, дійсно, ця людина так однотована і дає статус ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР.
0: Задекларувати. Що значить задекларувати? Написати заяву, сказати усно? Чи
1: усно.
0: Я не знаю.
1: Усно їй має вистачити. Тобто так, щоб прикордонник ясно зрозумів, що основною метою візиту до Польщі є, власне, захист. І тому тут раніше

0: Взагалі в законі було задекларувати. Тобто прикордоннику повинен при в'їзді знати, що ця людина власне їде з цією метою, а не з іншою, і відповідно віднотовує, і якби процес має йти далі. Однак
1: далі як він йде? Тобто людина приїжджає до Польщі, вже в'їжджає, і вона одразу, бо там в законі є, що терміново треба піти.
0: 30 днів зараз має
1: 30 днів,
0: людина.
1: Так? Тобто треба піти в Ужгород і зробити там за місцем проживання чи
0: будь-який,
1: так? І подати документи на тимчасовий захист.
0: Так.
1: Тобто потрібно що? Паспорт, там фото.
0: Паспорт, так, фото, заповнена анкета і, можливо, якісь ще документи, але зазвичай це все.
1: Тобто все те саме,
0: все
1: нічого
0: саме
1: не змінилося. Як людина знає, що є ця позначка евакуації?
0: Вона про це дізнається вже в управлінні, коли їй або надають статус, або не надають статусу. І зазвичай, коли в більшості випадків звернень, які ми маємо, управління інформує, що під час перетину кордону було зазначено інше, тому просимо контактувати з прикордонною службою. Ну і тоді ми допомагаємо якби контактувати, щоб цей статус змінили.
1: Тобто написати офіційні листи, так? Ну від людини, власне, звернення, так?
0: Так. До того, найгірше що... буває в ситуації, коли людина вперше приїжджає, бо вона ще не має профілю Zaufango, за допомогою якого можна контактувати, наприклад, через e-доручення, через інші платформи. І зазвичай інколи пишуть просто на мейл. А відповідь з мейла прикордонної служби приходить дуже-дуже довго.
1: І що робити в такому разі?
0: Отримувати простий PESEL, так, щоб можна було зареєструвати профіль Zaufano, і потім з профілю Zaufano контактувати.
1: Тобто людина прийшла до Ужгород, вона їй кажуть, що ви не маєте права на статус УКР. Людина каже, ну то давайте звичайний PESEL, так?
0: По суті, PESEL – це якби евіденційний номер.
1: Так,
0: це потрібно для податкової, потрібно для того, щоб порахувати, де скільки людей, умовно кажучи. А статус потім вже можна змінювати.
1: Можна змінити потім,
0: так,
1: це,
0: звичайно, так?
1: Так. Тобто ці такі от основні питання, з якими звертаються, що стосується інших питань. От ви сказали, що статус УКР, навіть люди, які його мають, якщо вони виїжджають навіть, не більше, ніж на 30 днів, бо якщо більше, ніж на 30 днів, то статус згасає, ну, тобто його позбавляють. А чому позбавляють, коли менше, ніж на 30 днів?
0: Цього ми теж не знаємо.
1: Чому причина?
0: Власне, з тих причин, які нам вдалося дізнатися, це те, що людина не задекларувала в'їзд як особа, яка рятується від війни. Це досить, для нас це досить дивно, бо ми вже маємо захист четвертий рік, то люди, які мають електронний документ «Дія», точно знають, що їм треба показати цей документ. І точно знають, що його треба показати першим, ніж паспорт. І щоб було видно, що людина перетинає кордон на підставі цього електронного документу. З прикордонної ж служби ми отримуємо інформацію, що, скоріше за все, це винятки. І людина просто не показала цього документу. Але якби, коли звертається багато людей, ну, то навряд чи це буде виняток. Це вже є тенденцією. Тому чому саме це відбувається, і таких чітких пояснень ми не маємо.
1: Тобто, що в такому разі робити? Теж звертатись до прикордонної служби?
0: Так само.
1: Так?
0: Процедура така ж сама.
1: Угу. Нас слухають, і наші слухачі запитують, а що, невже PESEL звичайний тепер видають так легко? Тому що раніше не видавали без статусу. В пакеті зі статусом було легше отримати.
0: І так, і ні. Так, насправді, то іноземець повинен мати PESEL, ну, бо, наприклад, податкові розрахунки, працевлаштування.
1: Це як ідентифікаційний код.
0: Так, це він. І так, раніше я можу сказати, що з свого досвіду 2018-2019-2020 років, 2020 року, одне з таких питань, як отримати PESEL. Тобто, звичайний PESEL, це було дійсно проблемно. Потрібно було довго пояснювати, для чого він треба. Але зараз, по суті, то його отримати досить легко.
1: Угу.
0: Так, на заяву.
1: Ще от теж запитують, якщо такі ситуації, коли в іншій країні був захист, чи треба його там скасовувати, чи він автоматично скасовується, і чи для всіх країн Євросоюзу однаково, або, можливо, є винятки.
0: Якщо людина має тимчасовий захист в іншій країні, то вона вже не отримає тимчасовий захист на території Польщі.
1: Тобто,
0: і
1: не
0: та
1: можна,
0: навіть якщо
1: не можна
0: скасує
1: скасувати
0: його, так.
1: Вже все, так?
0: Тобто тут перш ніж скасовувати захист в іншій країні, то треба дуже добре оцінити свою ситуацію, чи дійсно воно того варте. І, бо часом люди приймають рішення скасувати, наприклад, тимчасовий захист в Іспанії, переїхати до Польщі і легалізуватися тут, як, наприклад, особа, яка працює. Але не брати тимчасовий захист тут.
1: Угу. Бо в нас ситуація така, що от до нас зверталася молода жінка, яка при надії, яка має статус, ну, власне,

0: В неї був захист раніше в іншій країні, і от вона не може в Польщі отримати, а їй незабаром народжувати. І от така непроста ситуація.
1: Дуже складна.
0: Що б ви їй порадили?
1: Тут питання, чи вона може... Перше, це страхування. Медичне страхування – це те, що... Це теж досить така складна тема зараз, ну бо навіть якщо би вона мала статус... Ні, якщо мала статус, то мала би страхування, але без, то треба подбати про джерело страхування.
0: Угу.
1: В першу чергу зараз.
0: Тобто джерело страхування – це або сам ти купуєш або страхування, сам... або через роботу, так. Але так як людина при надії, так. Жінка, то навряд чи це можливо.
1: Тут треба би було, якби така справа трапила до нас, то ми б шукали варіанти, яким чином застрахувати цю людину.
0: Угу. По медичному страхуванні, отут теж важлива дуже тема. Був трошки такий шок в українців, так, які лишились, ну, фактично, люди, які мають хронічні захворювання. І в один момент вони лишились без цього медичного забезпечення, навіть бази оцієї медичної. Що зараз? Чи вдалося якось це питання вирішити? Бо там, я знаю, що шукали різні шляхи, наприклад, там пенсію, якщо вона є в Україні, перевести в Польщу. І от завдяки от тоді, коли ти переводиш пенсію, то можна отримувати, є там та, можливості такі так. Отримувати медичне страхування.
1: Трансфер пенсії.
0: Так, так, так. От що зараз з цим? Чи якось цю ситуацію вдалося вирішити?
1: Щиро кажучи, ми очікували багато звернень з цієї теми. То спочатку ми мали, наприклад, в березні на інфолінії, ми мали багато питань щодо лікування, чи продовжується, так. Чи не продовжується і так далі. І, відповідно, теж майже весь березень і квітень – це були пошуки можливостей, яким чином ці люди можуть бути застраховані. Дійсно, пенсія може бути, українська пенсія переведена сюди до Польщі, однак цей процес триває, і ми очікували, що буде дуже багато звернень. Зараз ми бачимо, що їх небагато. Ми не знаємо поки, з чим це пов'язане.
0: Тобто, що з цими людьми?
1: Так. І ми підозрюємо, що, можливо, ці люди приймають рішення про виїзд з Польщі. Тобто, або ж до України. Ми мали кілька ситуацій, на жаль, коли, оцінюючи ситуацію людини, вигідніше було повертатися до країни, де є війна, ніж перебувати в Польщі.
0: Угу.
1: І я боюся, що ми просто не маємо контакту з усіма тими людьми, які прийняли рішення про повернення, наприклад.
0: Ну так, це не зрозуміло тут. З притулками для біженців. Я чула інформацію, що з липня ще, так, ще більше вони... Скажімо так, навіть ті поодинокі, які лишилися, ще більше їх скорочують.
1: Так, вони скорочуються, їхня кількість має бути скорочена. Не знаємо, наскільки, наприклад, чи в Мазовецькому воєводстві, скільки їх буде скорочено і на території всієї Польщі. Але також зменшується і кількість людей, які мають право проживати там.
0: А хто на сьогодні має?
1: На сьогодні це особи, чоловіки 65, вище 65 років, жінки 60. Тобто ті вразливі категорії, які були. Угу. Тільки там було додано те, що до них немає аліментаційного обов'язку. Тобто немає членів родини на території Польщі, які б могли їх утримувати.
0: Тобто вони без дітей тут, так?
1: Без дітей, там не тільки діти, там можуть бути теж... Може бути і племінники, наприклад. І, наприклад, те, що ми зараз маємо, то ми маємо теж такі звернення, зголошення, бо люди намагаються або ж подаватись на соціальне житло. Mm-hmm. У нас, наприклад, кількість консультацій не спадає. Звичайно, процедура тривала, складна, але є успішні справи. Але, наприклад, якщо стає відомо, що людина має тут когось з рідних, ну, то вона може втратити право на проживання в цьому ОЗЗ, в місці колективного проживання.
0: Хто ще? Які ще категорії?
1: Це особи з інвалідністю. Там подивитися треба список, бо так не пам'ятаю до кінця.
0: По-моєму, також і вагітні, так?
1: Так?
0: Але там певний є термін.
1: Так, і там певний термін, зараз не можу згадати, який саме конкретно термін. Але так, але це означає, що якби для них це значно, ця кількість людей значно зменшується. І ми, наприклад, зараз бачимо, що так, люди були поінформовані про те, що до 30 червня вони мають право проживати в такому осередку. Але є такі категорії.
0: А з липня що?
1: А з липня немає, з 1 липня не мають права.
0: Тобто звузили категорії, так,
1: і зменшили кількість
0: осередків. Я чула від представників польської влади про те, що для чого ці осередки, якщо немає охочих там бути? Ну, тобто немає там, вони напівпорожні.
1: Так,
0: я думаю,
1: правда.
0: Чому? Як так може бути напівпорожні, коли так вони... багато біженців?
1: Так, є, але дійсно, наприклад, протягом всього часу, я не знаю, чи взагалі протягом всього цього часу вони повністю були заповнені, тобто на ту кількість місць, яка там є. Але тут зазвичай йдеться

0: Це про найбільш вразливі категорії. Тобто, ми, окрім того, що так, можливо, всі місця не зайняті, можливо, є якби потреба їх зменшення кількості або ж перевести людей до іншого осередку. Але тут важливо те, що ці люди проживають в цих осередках давно. Вони вже як місцеві, скажімо так, для них це ще додаткова така психологічна підтримка, плюс лікування. І тут, коли
1: а
0: йдеться...
1: лікування мають право.
0: Так, вони
1: хто
0: мають,
1: живе в осередках,
0: власне,
1: то
0: так,
1: в них лишилося.
0: Так, так, вони мають. І вони перебувають в цих осередках. Для них це не просто якби дах над головою, але теж певне соціальне коло, ну, бо вони там теж живуть довший час. Це теж певна опіка один за одним. Ми мали ситуацію, коли до нас приходили особи старшого віку. Вони хотіли винайняти житло в Варшаві, але з усіма їхніми виплатами і пенсіями все одно цього би було мало для того, щоб винайняти. І для них якби переїзд в інший осередок – це теж додатковий стрес.
1: Ну так, тому що і люди якось вже ну, мають вже за ці 5 років да, якісь так. Речі, книжки, там, ну,
0: так.
1: Речі, як
0: життя.
1: Це життя, да, так. Ну, фактично 5 років – це такий термін. Які ще новації з 1 липня? Чи це тільки оця одна щодо
0: це,
1: осередків
0: так.
1: колективного проживання?
0: Осередки. Так, 1 липня – це осередки, але ще є інша дата – це 1 вересня. Точніше, 31 серпня,
1: так.
0: Бо ми наголошуємо постійно, і люди, які в'їжджали на територію Польщі за іншими документами, ніж паспорт, дійсний паспорт, закордонний паспорт, то вони повинні мати дійсні паспорти і відновити ці дані в управлінні міста, гміни і так далі. Бо після 31 серпня вони втратять статус УКР. Тобто їхній статус буде змінено на звичайний, такий, який мають іноземці, і потенційно це теж може впливати на легальність їхнього перебування. І тут всі ті, хто зараз або в процесі вироблення паспорту, або ж мають паспорт, діти, наприклад, обов'язково звернутися і відновити ці дані, щоб потім, наприклад, мати можливість легалізувати своє перебування спокійно.
1: Тобто, можливо, навіть варто всім піти перевірити, чи ні? Чи всім не потрібно?
0: Всім, можливо, ні, якщо впевнені. Перевірити так насправді можна самому. Тобто, зайти в реєстр ПЕСЕЛ за допомогою профіля, і це робиться в 5 хвилин. Або ж е-дорученням, але перевірити так, бо якщо хтось планує подаватися на карту цукор, то обов'язково першим кроком має бути перевірка. Перевірка, чи всі дані співпадають, чи правильно написано транслітероване прізвище, ім'я, тобто деякі деталі можуть потім дуже ускладнити сам процес,
1: так.
0: Якщо не буде.
1: Одна літера
0: так.
1: Неправильна
0: так.
1: І все.
0: Так.
1: Статус, вірніше, карта цукор. От що з нею? Як зараз з вашого аналізу подаються люди активно чи ні? Тому що є вже можливість подаватися, так? І багато хто трошечки чекає там до цього дедлайну, до березня. Зараз, коли пішли такі розмови про те, що, можливо, статус УКР буде продовжено, то людей це ще більше, скажімо так, заохочує чекати і подаватися вже в останній момент.
0: Так.
1: От що тут, яка зараз тенденція?
0: А коли почалася можливість складати відкрито було формуляр, анкету?
1: Це 4
0: травня.
1: Так,
0: то люди подавалися, у нас було дуже багато питань щодо цього, чи вже можна, чи можна записуватися, бо ми маємо консультації по запису, такі двоетапні, де перевіряємо всю необхідну інформацію, допомагаємо з заповненням, і було дуже багато зголошень. Потім більш-менш вирівнялося, скажімо так, і так поступово люди складають. Однак, здається, з останніх інформацій Міністерства внутрішніх справ і адміністрації це 27 тисяч заяв. Тут складно, скоріш за все, я би сказала, що це мало, в сенсі очікувалося якби
1: вважаю,
0: більше.
1: Що у нас мільйон десь, да, 900 тисяч воєнних мігрантів,
0: так.
1: Але, можливо, там частина вже на інших документах, там карти
0: так,
1: побиту.
0: Так, частина, скоріш за все, вже має. Ми ті, хто працюють, вже це зробили, вони отримали карту. Але теж, власне, в зв'язку з тим, що є така інформація ще неофіційна, що буде продовження, ну то тоді подаватися на карту цукор зараз – невигідно, ну бо вона то буде дійсно 3 роки, але не ті 3 роки, якщо ще можна далі перебувати на підставі дії, ну то можна пізніше податися, щоб трішки довше якби витягнути в часі ці 3 роки.
1: Якщо податись пізніше, то люди, в принципі, не втратять там багато.
0: Ні.
1: Бо якщо, наприклад, раніше, то люди втрачають навіть ті невеличкі соціальні гарантії, підтримку, яка є, яка прив'язана до ПЕСЕЛЯ УКР, до статусу
0: так.
1: УКР, так?
0: Єдине, на що треба звернути увагу, це на дітей. Бо діти до 18 років на ПЕСЕЛІ УКР мають доступ до медичних послуг. А коли їх подати на карту цукор, то джерелом страхування можуть бути, наприклад, батьки. І ми, наприклад, стикнулися з такою ситуацією, коли дитина з інвалідністю

0: Але батьки не мають абсолютно, не мають джерела страхування тут, в Польщі. Ну, вони працюють здально. І ця ситуація може бути актуальною для багатьох громадян України. То вигідніше тут перебувати на дитині на карті цукор. Батькам на карті цукор, а дитині на
1: А
0: песелю
1: так
0: УКР.
1: можна, да? Що,
0: Так,
1: наприклад,
0: так.
1: батьки на одному статусі, дитина на іншому?
0: Так, тільки тут залежить теж, скільки років дитині. Бо якщо дитині до 13 років, то це спричинить певну проблему, бо дитина не буде мати власного електронного документу. Ну, бо до 13 років ми не можемо мати профіль зауфаний. І тому тут така ситуація, інколи, якщо не плануються жодні виїзди, то, по суті, то проблем не повинно виникати. Принаймні, ми ніколи не фіксували таких. Але якщо буде перетин кордону, то дитина фактично не може показати свої дії. А батьки вже матимуть карту цукор.
1: Бачите, скільки таких
0: Так.
1: різних нюансів є, що просто які потрібно знати. Що з картами тимчасового побиту зараз? Я все частіше чую і сама теж чекаю карту тимчасового побиту вже багато часу.
0: Так, це тривалі процедури тут. Система МОЗ найбільше те, чого так довго очікували зараз. Всі намагаються більш-менш продивитись, як вона працює. Є свої плюси, є свої мінуси. Ми, звичайно, якби дивимося, як це з перспективи наших бенефіцієнтів, це досить складно.
1: Плюси і мінуси в чому? Ну,
0: Плюси
1: мінус те, що не можна виїжджати з Польщі, коли
0: можна,
1: чекаєш, коли чекаєш карту.
0: можна, якщо є інший.
1: Так.
0: Так,
1: Ну, якщо з статусу Укр переходиш на карту тимчасового побиту, то в тебе є
0: доки.
1: статус Укр,
0: Так.
1: і ти можеш
0: Так.
1: виїжджати там до 30 днів.
0: Так.
1: Якщо ти одна карта тимчасового побиту закінчилася, ти
0: То тоді
1: чекаєш
0: ні.
1: іншу карту, то, на жаль, не
0: То в
1: можеш.
0: більшості випадків ні. І тому людина, ну так, очікує на карту.
1: Так, це мінус. А
0: Так.
1: плюси в чому?
0: Плюси. Загально, якщо говоримо про карти, про захист як такий, то не захист, про легалізацію таким чином, ну то це більш передбачувана форма. Тобто ми знаємо, що вона буде зараховуватися до побуту резидента в залежності. Бо одне з найбільш частих таких питань у нас це чи карта цукор буде зараховуватись до резидента.
1: Чи буде?
0: Судячи з інформації на сайті Управління в справах іноземців, буде. Щодо статусу, поки що невідомо 100%.
1: Статус Укр,
0: Так, поки що не.
1: скоріше,
0: Скоріше за все, ні.
1: бо я чую різних експертів, блогерів, які там кажуть ні, але тут все-таки треба, щоб
0: Тут
1: офіційна була
0: ми
1: позиція.
0: опираємося на те, що який це статус. Тобто він відповідає повністю тим вимогам, які треба на резидента. Тому якби очікуємо першої справи, там подивимося, бо поки що нічого більше сказати не можна. Але якщо говорити про саму систему, наприклад, як зараз працює ця подача, ну то добре, що це все в електронній формі, але, наприклад, особи, які технічно обмежені, тобто для них це складно. Ну і сама процедура, тобто треба мати досить такі знання про те, як зменшити, як збільшити фото, щоб воно відповідало вимогам. Де в чому з нашого досвіду, ну то трішки краще, ніж була попередня система InPol.
1: МОЗ-2,
0: Так,
1: так?
0: так. Але все одно треба допомога, щоб в ній розібратися.
1: Ну, так, є нюанси і там, і там. Пані Оксано, спасибі. Бачите, як швидко пролетів час. Не всі запитання вдалося поставити. Сподіваюсь, ви завітаєте до нас іще, тому що ця інформація, вона вкрай потрібна всім українцям, українським воєнним мігрантам, які в Польщі, які потребують легального захисту, легального перебування тут. І дуже багато нюансів, от як ви сказали, навіть під час оформлення і подачі документів. Оксана Пестрикова, координаторка Центру підтримки Фонду «Український дім» у Варшаві, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про нові правила перебування українців, українських воєнних мігрантів, про карту «Цукор» та майбутнє тимчасового захисту. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 16-та година. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. 21-річному громадянину України у Польщі висунули обвинувачення у вбивстві співвітчизника. Шлях України до ЄС відповідає інтересам безпеки Польщі. Технології групи ВУБ говорять про те, що компанія випереджає російські розробки. 21-річному громадянину України Артему С. висунули обвинувачення у вбивстві 35-річного співвітчизника. Чоловіка затримали минулої суботи на польсько-українському пункті пропуску медика під час спроби втекти до України. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про його тимчасовий арешт. Потерпілий намагався захищатися, однак отримані поранення призвели до того, що він помер. Так описують момент вбивства. А за даними слідства, обвинувачений домовився про зустріч зі своїм співвітчизником, нібито для того, аби з'ясувати конфлікт між ним і між потерпілим. Підозрюваний визнав свою провину у скоєнні інкримінованого йому злочину та надав пояснення. Після завершення процесуальних дій

0: Прокурор звернувся до районного суду в Легіонові з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту, повідомила речниця окружної прокуратури Варшава. Не Прага, а підозрюваному висунули обвинувачення у вбивстві. Усі мудрі поляки в усі часи повторювали: незалежна вільна Україна – це гарантія безпеки та незалежності Польщі. Про це своїм землякам і співгромадянам нагадав член правління Банку державного розвитку Ярослав Домбровський. Під час форуму у Гданську посадовець закликав дивитися у майбутнє, адже озирання назад не дає йти вперед.
1: Щоразу,
0: коли Україна переставала бути незалежною та безпечною, незабаром виникали проблеми також із безпекою та незалежністю Польщі. Тому цей зв'язок очевидний, якщо дивитися на історію та факти, а не на вигадки. Було по-різному, як це буває між сусідами.
1: То є ясно.
0: Українці, за словами Ярослава Домбровського, дбають не лише про своїх національних героїв, а й про польських. Зокрема, одна із вулиць Житомира неподалік проспекту Незалежності названа на честь одного із лідерів січневого повстання Ярослава Домбровського. До мене підійшла мер Житомира. Я, звичайно, чув про Житомир, але вона запитала: пане Домбровський, чи знаєте ви, що в Житомирі є вулиця Ярослава Домбровського? Я кажу, як це виявили, що польський національний герой, мій ТСК генерал Ярослав Домбровський народився в Житомирі. Україна та українці дбають про цю національну пам'ять, назвавши одну з вулиць Житомира на честь Ярослава Домбровського. І це хороший приклад того, що в нас є багато речей, які нас об'єднують.
1: Що маємо вільне елементів, які нас дуже лучать.
0: Саме на таких елементах закликав член правління Банку державного розвитку будувати спільну політику та висловив надію, що український шлях до Євросоюзу завершиться якнайшвидше успіхом. Безпілотні розвідувальні системи FlyEye та баражувальні боєприпаси WarMate відмінно зарекомендували себе під час війни в Україні, а в гонці військових інновацій вдається випереджати росіян. Про це заявив віце-президент групи ВУБЕ, найбільшого польського виробника сучасних систем зв'язку та управління для Збройних сил Адам Бартусевич під час конференції з відновлення України у Гданську. Адам Бартусевич наголосив, що гасло групи ВУБЕ «Наша реальність, наше майбутнє» якнайкраще відомо вражає більш ніж десятирічну присутність компанії в Україні. Група ВУБЕ підтримує боротьбу України проти Росії із 2014 року і була першою західною компанією, яка почала це робити, зокрема, інвестуючи в Україну. Сьогодні у компанії ВУБЕ Україна працює близько 150 осіб, серед яких українські інженери. Це є характерною рисою нашої діяльності. Ми прагнемо приєднуватися до існуючих тенденцій і започатковувати їх. Нагадав Адам Бартусевич, група ВУБЕ є найбільшим польським виробником сучасних систем зв'язку та управління для Збройних сил. Її флагманські розробки перевірені в бойових умовах. І це безпілотна розвідувальна система FlyEye та баражувальний боєприпас WarMate, а також розвідувально-ударний комплекс Gladius, який перебуває в озброєнні Збройних сил Польщі. Вони змінили підхід до впровадження безпілотних систем у військах НАТО. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18:00.
2: Сердечно вітаю усіх слухачів і також глядачів Польського радіо для України в ефірі і на нашому каналі на YouTube. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні темою нашої розмови буде неймовірно гарний, цікавий і дуже універсальний документальний фільм «Комотри», який створила режисерка Емілія Шнєговська, яку я сердечно вітаю в нашій студії після офіційної прем'єри у Варшаві. Дінь добрий.
3: Дінь добрий.
2: Дуже тішуся, що пані Овідзе дійшла в нашому студію. Я дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Фільм «Комотри», як я вже сказала, це історія, яка особисто для мене є дуже універсальною. Вона розповідає про те, яким може бути життя у цьому дуже швидкоплинному світі з різними звуками, образами і дуже-дуже стрімкому. А тут ми бачимо гори на румунсько-українському кордоні, на румунській Буковині, село Плеша, про яке ми багато чули.

0: зокрема, від професорки Хелени Красовської. І двох подруг, двох літніх жінок, хоча не таких вже й літніх, дуже молодих духом, які підтримують одна одну, які живуть у цьому селі, які просто люблять цю землю. І життя так проходить. І якби не телефони, які час від часу дзвонять до них, то здавалося, що це зовсім інший світ. Тож, звідки взялася ідея зняти цей фільм про кумотрів, таких близьких подруг, зняти його саме такою мовою, у такій спокійній атмосфері, і саме у цьому селі, яке є надзвичайно красивим і яке розповідає нам про багато-багато різних цінностей.
1: Приятелька, як розуміємо, то так можна притлумачити, що зробити його власне в таким... таким язиком, в таким спокою, в тій власне вьосці, яка є пшепєкна, яка нам мові о велю-велю різних вартощах.
2: Так. Więc kiedy poznałam, w ogóle kiedy pierwszy raz przyjechałam na Plesze, to miałam takie wrażenie, jakbym przeniosła się do świata mojego dzieciństwa. Po prostu cofnęłam się w czasie.
3: Так, отже, коли я вперше приїхала до Плеші, у мене склалося таке враження, ніби я перенеслась у світ свого дитинства. Я просто повернулася в минуле у село моєї бабусі, яка сьогодні вже нічим не нагадує те село з мого дитинства. І ця Плеша просто викликала в мені стільки спогадів, що я відчула, це має якусь надзвичайно універсальну цінність, адже, напевно, є ще багато таких людей, як я, яким це місце нагадує про їхнє дитинство чи минулі часи. І зустріч із дівчатами викликала в мене стільки роздумів про моє власне життя. Вони ніби постали переді мною як дзеркалом, бо я побачила в них свою маму. Я дитина, яка також живе за кордоном і залишила своїх батьків десь далеко. Я побачила в них свою бабусю, яка померла, коли мені було 14, і я не встигла задати їй багато питань. А долі дівчат дуже нагадували мені її долю, тож я змогла якимось чином зустріти в них цю мою близьку людину, якої вже немає серед нас. Мені довелося багато думати про те, як я буду переживати свою старість, як вона виглядатиме, з ким я її переживатиму. Тож, насправді, ті дівчата з Плеші пробудили в мені стільки думок про саму себе, що я відчула, що серед глядачів, серед інших людей, напевно, знайдуться ті, хто, можливо, відчуває те саме, і що варто поділитись цим моїм досвідом з іншими. І рішення розповісти про це світу у трохи казковому стилі випливає головним чином з того, що я дуже хотіла передати те, як дівчата бачать цей світ. Цей світ дуже складний, бо життя дівчат було складним, і я не хочу його романтизувати.
2: І та децизія о тим, щоб оповідати цей світ в такий трошечки баśniowy спосіб, виникла головне з того, дуже хотіла віддати то, в який спосіб дівчини цей світ бачать. Цей світ є дуже трудний, бо... життя дівчин було трудне, не хочу його романтизувати.
0: Так, життя в горах теж дуже складне, там дуже високо.
2: Є високо, але ну, праця, життя з землі, праця на ролі є працею дуже трудною.
3: Це високо, але життя на землі, робота на полі – це дуже важка праця. І долі дівчат були важкими. В їхньому житті було дуже багато страждань, знову ж таки, труднощів, смерть, біль. Але є саме ця величезна життєрадність, цей гумор, гордість, але в позитивному сенсі цього слова – наполегливість, ніжність, така присутність, також уважність і величезна любов до цієї землі, величезна любов до цього світу. Тож я намагалася побачити цей світ їхніми очима.
2: Я пробувала побачити цей світ їх очами.
1: Так, і то теж...
0: Так, і це дуже відчутно. Дивлячись фільми під час офіційної прем'єри у кінотеці, я теж відчула з одного боку, звичайно, вашу роботу як режисерки, а з іншого трохи як дослідниці-етнографки. Бо все це було ніби продумано так, що ми ось тут, з одного боку, розповідаємо про ці переживання, про життя, про якісь важкі моменти, про хворобу, про те, що, можливо, хтось завтра не прокинеться, якщо прийме якусь таблетку. А з іншого боку, це були року. Це була прекрасна капела, яка супроводжувала фільми протягом всього перегляду. Традиційний румунський ансамбль саме з цього села, як я розумію. Звідки з'явилася ідея щодо цієї місцевості? Як ви її відкрили? Чи, скажімо, тема просто привела вас у цю місцевість, чи все було навпаки?
1: Попросту тема запровадив в терен, чи то було якось одвротнє?
2: Я довідала про існування тієї польської меншості там власне.
3: Я дізналась про існування польської меншини саме в цьому регіоні ще до вступу до кіношколи. Адже, як я вже згадувала раніше, сама є представницею меншини в іншій європейській країні.

0: Тема ідентичності завжди була для мене актуальною. Мене просто цікавило, що це таке, як її визначають, з чого вона випливає і як це відчувається. Тож, коли я дізналася, що там є поляки, які мешкають там понад 200 років, я досі і досі плекаю цю традицію, я відчула, що хотіла б зустрітися з цими людьми. Просто хотіла б посидіти з ними, поговорити, побачити, що це для них означає і як проявляється. І після закінчення кіношколи я отримала стипендію «Молода Польща» для того, щоб задокументувати ці польські села в румунській Буковині, а також з думкою, що, можливо, я знайду там тему для повнометражного фільму. У 2019-му разом з Евою Родзевич, операторкою та авторкою зйомок фільму, ми тричі поїхали туди завдяки цій стипендії на такі тижневі поїздки. І під час другого візиту познайомилася з дівчатами Ханкою та Бронкою. І стало ніби очевидно, що це будуть саме вони.
1: І то було якби ясно, що то будуть вони.
2: Пікне, то теж власне як
3: прекрасно. Я теж так на це дивилася і в певному сенсі уявила себе маленькою дівчинкою в селі, коли треба було йти на город, робити різні справи, але й з такою любов'ю, бо, наприклад, досі я дуже люблю виривати бур'яни, полоти город, як мене цьому вчила бабуся. Але, звісно, іноді не хотілося цього робити, іноді хотілося довше поспати, і це саме така історія. З одного боку, дуже повільна, але з іншого надто швидка, бо час пролетів дуже швидко. І мені цікаво, як, окрім зйомок, виглядали ваші зустрічі, розмови, про що ці жінки, Ханка та Бронка, розповідали вам, а також ваші знімальні групи. Як ви там працювали?
2: Теж села Мозоспалові, як працювали ще там?
1: Більшість здінць, в тракті більшості здінць, то була я і Єва Радзевич. Булися там ви дві. Я робила дзвінк на плані режисера.
0: Під час більшості зйомок це були я та Ева Радзевич. Ми були там удвох. Я займалась звуком на знімальному майданчику, режисерувала, а Ева – операторка. Лише під час тих музичних зйомок, про які ви згадали у фільмі, з'являється більше людей. Цей гурт не сплеші, це румунський гурт. Вони родом із селища Калафіндещ, яке розташоване уже дуже близько до кордону з Україною. Адже село Плеша знаходиться приблизно за 50-60 кілометрів від кордону з Україною, тоді як Калафіндещ зовсім недалеко від Сірету. І це румунський гурт. Я ще намагалася створити такий гурт у Плеші, бо ця музика там дуже популярна. Фактично, кожне село має свій гурт, але це вже було неможливо. І я дуже рада, що ми могли співпрацювати саме з фанфарою з Калінадещ. Але повертаючись до питання, справді ця природа, вона живить людей, які там живуть, але і заспокоює. Іноді вона справді є найкращою подругою, іноді суворим вчителем, але вона всюди суща. Там немає нічого без землі. І насправді саме вона диктує весь розпорядок дня та життя. Що робити і коли, про це вирішує те, чого саме зараз потребує ця земля. Тож наш спільний час там із дівчатами виглядав так. Ми проводили багато часу разом просто так, без камери. Тобто з самого початку було зрозуміло, що ми знімаємо фільм, і ця камера завжди була з нами. Однак час, коли вона фактично фіксувала, як ми працювали, становив приблизно 10% нашого спільного перебування. А взагалі-то ми просто пізнавали одна одну завдяки нашому спільному перебуванню. Ми намагалися стати невід'ємною частиною цієї спільноти, тому багато працювали не лише з дівчатами, а й з іншими мешканцями села. Ми уважно стежили за тим, де ще можна допомогти. Коли в селі збирали урожай картоплі, ми копали картоплю практично на кожному полі.
1: Где можемо теж помочь. То значить, як були викопки в Евсі, то ми копалися земляки властиві на кожному полі.
3: І ви весь час теж жили там, у цих будинках?
1: Мешкалися в Дому Польським, там на Плеші є такий дом, є дуже активна.
0: Ми жили у польському домі, там у Плеші є такий будинок, там діє дуже активна група поляків, спілка поляків Румунії. І, власне, у кожному з цих польських сіл є такий польський дім. Туди можна приїхати і зупинитися. Дуже рекомендую. Там прекрасні місця. Ми мешкали там, тож мали свій простір, але були у центрі подій. Усі там знали нас, тому ми дуже багато працювали разом із дівчатами. Фактично, ми робили все те саме, що й вони. Ми також разом готували їжу, пізнавали одна одну саме під час такого спільного проведення часу. І завдяки цьому ми з Євою могли досить добре планувати, як саме ми хочемо розповідати про цей світ і де. Отже, приблизно 10% цього спільного часу – це були зйомки.

0: około 10% tej wspólnej, tego wspólnego czasu to były zdjęcia.
1: Widzimy po prostu wszystkie pory roku też, cykliczność.
2: Taką. Ми бачимо всі пори року, а також таку циклічність, як саме життя переходить від однієї пори року до іншої. Робота на полі, збирання ягід в лісі, дуже красива зима. І саме на цю зиму припадає лютий 22-го року. І те, як героїні переживають початок повномасштабної війни Росії проти України. І ви там теж тоді були. Як це було?
1: Росії проти України, і ви теж там були. Ще як то було?
0: Ну, то попросту
3: я дуже хотіла поїхати туди взимку, і ось так просто вийшло, що ми якраз там і опинились.
0: Просто стало, що ми акурат булися, як
2: ви взагалі щось передчували?
0: Ні, щиро повім, ні.
3: Ні, чесно кажучи, ні. Просто так склалося, що ми змогли поїхати саме в той час, адже треба було узгодити ці дати, і коли ми вже були там, раптом Росія напала на Україну. І це сталося так близько, і насправді це було неймовірно, бо дуже добре було чути розвідувальні літаки, мабуть, натівські. Ми намагалися це з'ясувати, тож панувало таке загальне відчуття загрози, такого жаху, але й співчуття до українського народу. Ну і величезна невизначеність. Це було жахливо.
0: Ну, огромна непевність. Ну, так, то було страшно.
2: Як навші теж? А як там у селі реагували інші люди? Чи вдавалося вам тоді якось поговорити про це? Як це було?
1: Як то було?
0: Так, очевидно. То значить, то було несамовіте. Люди реагували натихмістовим акцією. То значить,
3: так, звичайно. Тобто, це було неймовірно. Люди реагували миттєвими діями, тобто, ніби швидко прораховували, що робити, як до цього підготуватись. У двох напрямках, так би мовити. Як підготуватись до того, щоб допомагати людям, які, можливо, за мить вже почнуть сюди до нас прибувати, бо будуть втікати. А по-друге, як ми можемо підготуватись до цього на випадок, якщо раптом опинимось в такій самій ситуації. Те, що мене вразило, попри те, що всі були у шоці і у певному жаху, це те, що вони зберігали надзвичайний спокій. І наші дівчата казали, буде, що буде, ми мусимо впоратися з усім, що на нас чекає.
0: Буде, що буде. Будемо мусимо одналезти ви всім, що до нас прийде.
1: І будемо тут, і то було
2: теж. І ми залишимося тут. Це також було дуже чітко підкреслено у фільмі, особливо в розмові з однією із доньок, яка, здається, мешкає в Іспанії. Що от ні, ми не поїдемо, ми залишимося тут. Просто залишимося. Це наша територія, наша земля, і саме тут ми будемо жити. Хоча пізніше, після того, як вже поклали слухавку, закінчилась розмова, Ханка сказала, що вам легко говорити, що все спокійно. Мені здається, що це дуже характерно також і для моєї родини, бо я теж пам'ятаю ті розмови. Нібито все гаразд, але через якийсь час я дізнавалася, що насправді все було не так добре. Що був страх, була тривога, але попри все, ні, ми будемо тут. Це наша земля. І це також ніби певний універсалізм, який показує нам, як ми пов'язані із певною місцевістю, з нашим домом. Мені також цікаво, як, наприклад, було під час ваших наступних поїздок. Чи виникало у вас таке відчуття, що ви теж певним чином пов'язані з цим селом, горами і краєвидами?
1: З цими горами, відоками.
0: Ну, не хотіла б тут ще якось шалені впрашати теж на плеше, але ну, то місце має, очевидно, виянкове місце.
3: Ну, я не хотіла б тут якось надто нав'язливо згадувати плешу, але це місце, звісно, займає особливе місце у моєму серці. І два дні тому я повернулася звідти, провівши там 10 днів, увесь початок червня. Так чудово туди повертатися, чудово спостерігати, як живе ця громада, якої ми теж не бачимо у фільмі, бо у фільмі ми бачимо лише наших двох героїнь і багато тварин, яких я теж не хотіла б оминати. Ми бачимо тварин, але не бачимо решти мешканців села, які, звісно, там є. Плеша не надто велике селище, там не живе багато людей, але в останні роки життя туди справді трохи повернулось. Народилось чимало дітей, є кілька сімей, які, так би мовити, дуже дбають про те, щоб це село розвивалося і щоб у ньому було життя. Тож я завжди повертаюсь туди з величезною радістю. Завжди виїжджаю звідти дуже зворушена і думаю, коли ж я знову туди потраплю. Тож це місце, безперечно, займає особливе місце у моєму серці. А ще цей зв'язок із землею. Я теж знаю це з власної родини. Можливо, саме тому вона стала для мене такою близькою, ця плеша. І ці історії дівчат, бо я

0: Теж пам'ятаю свою бабусю, яку переселили з території сучасної України. Так, я її пам'ятаю. Вона сиділа на кухні, занурюючись у спогади, постійно розповідаючи про той дім, за який сумувала.
1: Розпам'ятуючи, власне, оповідаючи цьому о тим дому, за яким тенскніла.
2: Так, це теж дуже зворушливо. І, наприклад, коли я дивилася фільм у кінотеатрі, особливо, коли, ось, наприклад, кури ходили по подвір'ї, також там була Шопа, мій дідусь з боку тата теж казав Шопа, і я замислилася, згадала і свої дитячі роки, бо, звісно, це село в Україні сьогодні теж змінюється. І з відходом дідусів і бабусів подвір'я, будинки стали трохи іншими, незважаючи на те, що там мешкають, у моєму випадку, в даному, в одному селі, звідки мій тато, тітка, а в іншому селі вже нікого немає. Але ми постійно туди їздимо, мої батьки дбають про цей будинок. Але ті різні знараддя праці в цих різних господарських приміщеннях, де стоїть якесь, власне, знаряддя, вони змінюються. Вже немає того великого поля, все десь поховане. Але, наприклад, ось ми згадали про ту Шопу. Я думаю, от на Щедрий вечір, тобто на другий святвечір, ми ходили туди робити хрестики із соломи. І це було дуже яскраво, дуже гарний спогад. Саме так я це все бачу, ці приміщення, як вони от заходять туди в фільмі, кладуть щось там, ходять кури, ми наливаємо їм воду, потім насиплемо трошки зерна. Все це було перед моїми очима, ніби якась ретроспектива. Мені також цікаво спитати про це село. Може, це саме така тема багатокультурності, Плеша чи інші населені пункти, де мешкає польська меншина. Шина в Румунії, це швидше польські села, де мешкають люди польського походження, чи радше багатокультурні змішані родини? Як це є насправді?
0: Плеша, власне, зберегла певну культурну однорідність. Можливо, саме завдяки тому, що розташована на цьому пагорбі, що насправді досить довго її мешканці просто жили між собою. Так би мовити, тоді, як в інших населених пунктах, були різні впливи. Там ці культури дуже змішувались. У Пояні Мікулі колись було польсько-німецьке селище, а після Другої світової воно стало польсько-румунським. У Новому Солонці ці культури там чудово переплітались. Це чутно у мові, якою розмовляють дівчата.
1: Слухати то в язику, яким мовлять дівчини.
2: Так, це така мішанка. Так, це така суміш мов. Польська, румунська, українська, навіть трохи закарпатський діалект. Іноді було навіть складно все зрозуміти, але з контексту, звісно, можна було розібратися.
3: Ну, можна було полапати.
1: Так, ну і написи, так, фільм...
0: Так, і ще субтитри. Більшість поляків не розуміють цей фільм, тому є субтитри. Ми самі теж вивчали цей діалект. Тобто це було не так же й просто. Пам'ятаю наші перші розмови, іноді дійсно доводилось спілкуватись жестами. Бо й виявлялось, що мовні відмінності все-таки настільки великі, що ми просто не розуміємо одне одного. Так, ми вивчили цієї мови одне в одного. Я діалекту, а дівчата літературної польської.
1: А дівчини того чистого польського.
2: А як то було? Як це було? Адже саме з країв, от саме з румунської боковини, ці жителі після Другої світової війни прибули до сучасної Нижньої Силезії, на захід, до Любузького воєводства теж. Чому частина мешканців залишилася? Як про це розповідали ваші героїні? І взагалі, чи були такі розмови суто історично-етнографічні?
1: Так, очевидно, питалам дівчину, то не єстем етнографку, не мам, не хотіла бим тут якось викрити.
0: Так, звичайно, я запитувала дівчат про це, я не етнографка, я не хотіла б тут якось виходити за межі своїх компетенцій, але можу розповісти про те, що говорили дівчата. Отже, дівчата розповідали, що справді багато сімей виїхало до Польщі. Це була репатріація. Так, в околиці Звотніка також жар. І дівчата розповідали, що тих людей, які виїхали, просто запитували, чи є до чого повертатися. Тобто, як там чи там краще, ніж у нас, і частина цих сімей отримувала відповідь, що ні. Тож вони просто залишалися. Ось таку інформацію нам передали дівчата.
1: Попросту заставали. Він то подання, яке приказали нам дівчини.
2: Несамовіт теж. Неймовірно також те, як саме цю мову вдалося зберегти, адже з одного боку, я так думаю, що вони також добре знають румунську, користуються цією мовою, можливо, десь у великому місті чи в більшому населеному пункті поблизу, але саме цей діалект. Як вони розповідали про цю мову, про його передачу?
3: Розповідали теж о тим язику, прикаже.
1: Но

0: Трудно з ним розмовляти.
1: Трохи важко з ними розмовляти про цей діалект, бо я запитую, чому, і, звісно, чому ж. Так, це тому, що так говорили наші батьки. Тому були, так було вдома, так говорили наші батьки. А ось ця мова, наприклад, якою розмовляють молодші люди, люди мого віку та іще молодші, вона, звісно, теж еволюціонує. Цей діалект уже трохи інший. Також у цих населених пунктах є відмінності. Незважаючи на те, що вони розташовані дуже близько один до одного, у кожному з них розмовляють уже трохи по-різному. Є така, власне, анекдотична історія про цвях. У кожному з цих селищ цвях називають по-різному. Тобто в цьому діалекті є слово «гвоздь», і тепер, залежно від селища, я зараз не пам'ятаю точно, в якому саме, але польський «гвоздь» – це «чвєк», «чвок» або «чвік», і ось у цих населених пунктах це «чвєк», «чвок» або «чвік».
2: Теж зрожнюцювання в обрембі тієї гвари, również в залежності від того, в якій місцевості.
3: Так, у нас теж є слово «цвєк», ну, і це таке діалектне слово на Поділлі, або, як там у нас, наприклад, казали таке прислів'я, і це теж зустрічається у Румунії. Коли не знаєш, про що йдеться, то кажеш «агі».
1: Але саме цього слова «агі» у цьому діалекті немає. Наприклад, на Плещі слово «агі» не вживається. Не знаю, чи в Пояні, чи в Солонці є, але там воно не вживається.
2: Не функціонує там.
3: До вчора, власне, пані Провазонце так вспомняла.
4: Під час прем'єри фільму ведуча згадала про це, і це, безперечно, просто те, що дуже присутнє в нашій культурі. Також цікаво, як місцеві мешканці сприйняли ваш фільм. Головні героїні, звісно, його побачили, але чи мала можливість його переглянути і ширша громада?
3: Більша теж сполечність мала оказію побачити.
2: Показувалися наш фільм в зешлом року.
1: Ми показували наш фільм минулого року в серпні під час польських днів у Сучаві. І туди приїхало чимало людей із Плещі, а також тих, хто нам допомагав, зокрема представники цієї польської меншини в Румунії – Гервазі Лонгер. Кілька справді дуже важливих для нас осіб, без яких цей фільм, можливо, і не побачив би світ, які нас там дуже підтримували. Тож частина мешканців Плещі, пані Галюся, хрещена мати фільму, яка познайомила нас із дівчатами, пані Ядзя Олександрович, яка піклувалась про нас, керувала польським домом, у якому ми мешкали. А ще Крісті, який під час зйомок музичних сцен допоміг нам своїм трактором і возом піднятись на гору, де ми знімали. Бо були такі зливи, дощ лив так сильно, а земля була настільки мокрою, що ми просто не мали як туди дістатись. Завдяки йому ми взагалі змогли це зняти. Тож так, нам якось вдалося разом пережити цей фільм, його побачили всі.
2: Якось пережити цей фільм również разом.
3: А що вони казали? Мабуть, були зворушені. Взагалі, що це для них означало? Можливість побачити свою малу батьківщину, цей невеличкий куточок у справді прекрасному ракурсі.
2: Так, всі ще тішаться, що фільм є.
1: Так, усі радіють, що фільм знято, але через те, що, так би мовити, фільм про двох місцевих мешканок, у ньому немає інших людей, ми зосереджуємося на Ханці та Бронці. Інші теж радіють, але не ставляться до цього так емоційно, як, наприклад, самі дівчата чи їхні родини, які чудово сприйняли наш фільм і дуже радіють, що він є. Також і тому, що завдяки йому їхні онуки зможуть їх впізнати, адже вони часто вже не розмовляють на плещанському діалекті. Іноді з румунською мовою теж не розмовляють, а завдяки цьому це збережеться. І збережеться також той світ, про який ми раніше трохи говорили, який відходить. Це нормально, так просто буває, такий хід життя, але завдяки цій кінопам'яті вдалося його зупинити.
2: Удалося його затримати.
3: А як, може, ще від початку?
4: А як героїні відреагували на те, що ви взагалі хочете зняти про них фільм? Чи, можливо, під час зйомок траплялись якісь незручні моменти? Чи навпаки, вони були повністю відкриті до вас?
3: Чи радше це було таке певне отвертя на вас?
1: Спочатку так, адже там зняли чимало репортажів про цю меншину, тож присутність людей з камерою у Плещі – це не новина. А ось що було новим, так це те, що ми поверталися і що це спостереження було настільки глибоким, тобто нас не цікавило просто поставити кілька питань і поїхати додому. Нас цікавило просто бути з ними. І це тривало, і для них це було дивним. Тому найважче було саме ці розмови. Переконати їх, чому варто зняти про них цей фільм і чому я вважаю, що хтось захоче його подивитися, адже вони просто не розуміли, що такого особливого у їхньому світі.
2: Кого в тим їх світі?
3: Так,
2: я теж
3: так відчувам, теж то теж.
1: Так, а отже, завдання полягало саме в тому, щоб просто переконати їх,

0: що це варто робити, і що в тому, як вони живуть і ким вони є, криється величезна цінність.
1: Ким сон?
2: Так,
1: а вони себе як відчувають? Польками, поляками? Як це є?
3: Так, фактично, я задала їм це питання на самому початку.
0: Так, справді, я поставила їм це питання одразу на початку, коли ми зустрілися. І дівчата сказали, що вони польські румунки. І це мене так зачарувало, те, що це така спільнота, що не потрібно відмежовуватись, що ця ідентичність може бути різноманітною. І мені це дуже подобається.
3: Дуже мені це подобається.
2: Так, повім щиро, що теж мені тут зараз аж...
1: Так, скажу чесно, що у мене зараз аж мурахи по тілу. Особливо теж з огляду на те, що відбувається сьогодні. Це дуже прекрасно – мати можливість просто жити в одній спільноті і відчувати приналежність до різних культур. Це дуже гарно. І мова йде навіть не тільки про культуру прикордонного регіону, а взагалі йдеться просто про взаєморозуміння, про спільноту, в якій кожен є іншим і кожен відчуває щось своє. І пишається тим, що саме таким є.
2: І є думність також, таким власне є.
0: Так, це надзвичайно цінно, адже культурне розмаїття – це величезне багатство. Давайте вчитися одне в одного, поважати одне одного і бути разом. У єдності наша сила.
1: На початку фільму там є також одне речення, коли одна із жінок хотіла б трохи потанцювати, а в кінці саме є цей танець. І я так собі, власне, уявила, що і цей гурт, оркестр, міні-духовий оркестр, з одного боку є фоном, а з іншого – своєрідною ретроспективою всього їхнього життя та молодості. Ніби це відбувається тут і зараз, але водночас десь далеко в минулому. І наприкінці цей танець, ця полька, високо на полонині.
3: Так, марзилам о тій сцені. Właściwie від початку реалізації фільму. І дуже się cieszę, że udało nam się to zrealizować.
0: Так, я мріяла про цю сцену. Власне, з самого початку зйомок фільму і дуже рада, що нам вдалося її втілити і що дівчата відчули, що так, вони теж хочуть у цьому взяти участь. Так, я задоволена цим колективом. Я шукала, думаючи про загальну структуру фільму з самого початку. Я знала, що це будуть дівчата, що природа також стане героїною фільму, що будуть тварини. І я ще шукала той третій простір, який саме дозволить мені відчути цю позачасовість, цю складність того часу також.
3: Тего місця трохи, та обецність, яку сі там чує, але не видить.
0: Усе те, про що ми чуємо, чого не бачимо, просто якось так створити дух цього місця, ту присутність, яку там відчуваєш, але не бачиш. Так, я рада, що нам це вдалося, що я просто змогла це спробувати.
1: Так, і в цьому також полягає величезна цінність цього фільму, окрім самої історії, показу представниць польської меншини в Румунії, діалекту, а також нематеріальної спадщини, саме цієї музики, бо, на жаль, вона зникає. Якби ми про це не говорили, якби ми це не любили, але старі музиканти відходять, і не завжди це передається далі. Звісно, це можна шукати, а крім того, ця соціальна ситуація змінюється, адже таких весіль із традиційною музикою вже майже не буває, а гурти природним чином зникають. А тут саме це є. І в цьому полягає величезна цінність саме цієї роботи. І, може, на завершення ще запитаю. Зараз саме відбуватимуться покази в різних містах. Буде також показ в Чернівцях. Що це буде?
2: Це то буде?
3: Так, в Чернівцях відбувається również фестиваль документальний.
0: Так, у Чернівцях також відбудеться фестиваль документального кіно уже цієї неділі. Можна буде подивитися наш фільм. Дуже-дуже запрошуємо. Я, на жаль, не зможу там бути, бо того дня буду з фільмом у Катовицях, тут, у Польщі. Гадаю, об 11:30 за українським часом у Чернівцях можна буде подивитися наш фільм. Я візьму участь в онлайн-бесіді з глядачами. Тож, також дуже запрошую вас, якщо чернівці нас чують.
3: Запрошуємо, якщо чернівці нас слухають.
2: Так, так, прикажемо теж нашим слухачам там і нашим знайомим.
1: І ми також це передамо нашим слухачам там і нашим знайомим, які беруть участь в програмах Польського радіо для України. І, можливо, на завершення. Ви щойно на початку нашої розмови згадали, що трохи переосмислили своє життя, своє місце, те, ким ви є зараз. Вже після показів на фестивалях, а тепер і після прем'єри у Варшаві. Чи відкрили ви для себе ще щось? Чи ця історія допомогла вам щось зрозуміти? Чи якось змінила ваше сприйняття цього шаленого світу?
2: Змінила теж постачання того шаленого світу.
3: На певно, то є процес. Właściwie на кожному

0: етапі повставання цього фільму відкривала теж щось о собі.
1: Безумовно, це процес. Фактично, на кожному етапі створення цього фільму я також відкривала щось нове про себе. І навіть зараз, коли він уже готовий, у мене бувають такі моменти, коли я собі думаю: «О, вау, цього я теж навчилась від нього, а цього – від них». Безумовно, вони навчили мене асертивності. Тобто це такі жінки, які, незважаючи ні на що, живуть за своїми правилами. Але нікого не ображаючи і не кривдячи, вміють якось висловлювати свою правду в такий добрий спосіб. Так, мені дуже хотілося, щоб цей фільм був універсальним, незважаючи на те, що він вкорінений у такому специфічному місці, аби ми так само, як я, знайшла частинку себе. І в цьому місці, і в дівчатах, аби глядачі теж отримали таку можливість. Я радію, що так є, бо отримаю дуже багато відгуків від глядачів про те, що фільм справді пробудив у них власні спогади. І вони також замислюються про себе, дивлячись на дівчат.
0: В них їх власну пам'ять і теж мислю о собі, оглядаючи дівчини.
2: А чи пам'ятаєте ви, наприклад, якийсь смак або запах, що особливо асоціюється із цією місцевістю?
0: Я увільвям їдзення, яке готую. Просто увільвям ті плацки сімнячани, які роблять дівчини.
1: Я обожнюю їжу, яку вони готують. Просто обожнюю ці картопляні млинці, які роблять дівчата, яких ми також побачимо у фільмі. Але не тільки це. Я обожнюю їхні супи чи орби. Тобто ті супи, що готуються на бульйоні, як вони кажуть. Але бульйон там – це не те, що ми розуміємо під цим словом. Там бульйон – це сік з води після маринованих огірків. Це чудові супи, я їх обожнюю. Мамалига зі сметаною та сиром. Її я теж обожнюю. Але, власне, цю мамалигу їдять практично до всього. Нещодавно, коли я була у Плеші, ми їли полуниці зі сметаною та мамалигою. Ніколи не їла це так, але там саме так їдять. Сармали, тобто такі голубчики, це вже теж з румунської кухні. Румунські сармали, які там готують як пісні, так і з м'ясом. Це голубчики, тільки такі крихітні. З капусти. З капусти, а всередині саме така начинка з рису, з м'яса або з рису і з овочів. Це дуже-дуже смачно. Ну, ще безліч пампушок, тобто таких пончиків.
0: Пушки, чи такі пончушки.
2: Пампушки, так.
3: З ружою, наприклад.
2: Пампушки, так, наприклад, з рожею.
0: Балабушки, то сам власне такі надівані, бо пампушки...
1: Так, так, просто неймовірно смачні. Балабушки, це саме такі з начинкою, бо пампушки...
2: Балабушки, так, у нас теж саме так говорили.
1: Так, балабушки з начинкою, тож смаків там безліч. Я також обожнюю ці овочі з городу, наприклад, обсмажені кабачки. Коли дівчата обсмажують такі кабачки в яйці, це смакує просто як у найкращих ресторанах. Тож там є дуже багато смаків, які я люблю, які обожнюю.
2: І на тих власне смаках, і саме на цих смаках та ароматах, а також уявляючи собі це прекрасне село Плеша у румунській Буковині, ми завершуємо нашу розмову. Дуже дякую вам. Дякую за справді чудовий фільм. Я особисто завдяки йому теж багато чого зрозуміла, і навіть після перегляду мені так захотілося в село, що я вже не можу дочекатись, коли в серпні поїду на відпустку в Україну і просто побуду там у селі. І також обіцяю, що зроблю певні речі, які давно відкладала, які також побачила у фільмі. Зокрема, це розмови із мешканцями, розмови з моєю мамою, можливо, навіть і якісь записи, бо ми це завжди відкладаємо, бо багато роботи. А тут саме це треба зробити. Це також є для мене натхненням в моїй журналістській роботі, що все це треба фіксувати, бо світ мчить дуже швидко. Дуже дякую. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Кумотри», була нашою гостею.
4: Дякую дуже. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Кумотри», була нашим гостем. Дуже дякую вам. Дуже дякую.
0: Дякую вам.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
1: Перед другим мікрофоном Марцін Гачковський. За шибку в режисерці бачимо Матеуша Дзєконського. Матеуш Дзєконський бачить нас, то значить, що всі є на становищах і готові, бо найближчу годину спендите разом з нами, добре?
0: Так, маємо надію, що ви вже теж, як Марцін сказав, на становищах і увімкнули чи то радіоприймачі, чи в машині радіоприймачі, чи свої мобільні телефони, знайшли нашу аплікацію, зайшли на playerpolskieradio.pl і слухаєте пів на пів.
1: Важно, щоб було вам комфортово і вигодно. Ви ще нігде не мусите спішити, а ми спішимо już wyjaśnić, jakie słowo przyświeca dzisiejszej audycji.
0: Słowo dnia.
1: Słowo dnia. Widzimy się w ostatnim dniu czerwca, w Wigilię kolejnego miesiąca. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo lipiec.
0: Липень, так, ми бачимося і чуємося з вами в останній день червня, але теж можна сказати, що це вже половина року за нами, але добра інформація така, що половина року ще перед нами.
1: Лепша половина того року перед нами.
0: Маємо надію. Гаразд, що означає слово липень за словником української мови? Липень – це іменник чоловічого роду і, як вказує словник, сьомий місяць календарного року і другий місяць літа. Приклади?
1: Не да ради, якщо не буде прикладів.
0: З Коцюбинського візьму. Я міг би приїхати в Криворівню в липні не раніше. Обіцяв Михайло Коцюбинський. І ще один приклад із підручника «Фізична географія» з 56-го року. При порівнянні середніх місячних температур виходить, що найтеплішим місяцем у північній півкулі є липень.
1: Прошу, прошу, як мондре główки то всього ладно облічили. Нігде б ми на то не впадли. Ліпець, według великого словника язика польського, то он...

0: і увійшла вже як офіційна назва цього місяця. Сінокос, звісно, пов'язаний із різними господарськими роботами. Косень – це назва діалектна, дуже поширена на Закарпатті, білень у гуцулів, ну і ця релігійна назва Єлевій, Ільовець, Ілевей від святого Іллі.
1: Угу. А спекотень не скажемо?
0: Спекотень. Ну, звісно, від спеки. Угу. Ну, від нашого слова дня, яке ми з тобою вчора вибрали.
1: Зупевні недавно. Пам'ятаємо, однак, що давні українці, давні полаці, подобні як інні слов'яні, як віле інних людів свята, дуже часто уживали латинські назви Ліпца, чи Юліус, а та назва походжі від ніякого Юліуша Цезара, знакомітого, знаного бохатера Крескувек. В різних формах Юліус була запожичена через більшість язиків європейських. Розмовляємо в Вігілії Ліпця і пам'ятаємо о тим, що са на світі таці люди, для яких початок Ліпця – то найправдивше свято. Свято тим пікніше, бо таке, яке не зостало вимишлене в зачішних габінетах поважних міністрів під кроватами. Свято Ліпця, о którym myślimy dziś, nie ma oficjalnego patrona, nie ma sztywnych reguł wytycznych, a na myśli mamy oczywiście święto Żulaja, czyli bułgarskie July Morning. To wyjątkowy fenomen społeczny i kulturowy. Co roku, właśnie tej nocy, w nocy z 30 czerwca na 1 lipca, tysiące ludzi gromadzą się wzdłuż całego bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Najpopularniejszymi punktami spotkań są urwiste klify kamiennego brzegu, przylądek Kaliakra, plaże w Szabli, w Warnie, w Sozopolu i w Burgas. Niektórzy też włażą na dachy wykwintnych hoteli w Złotych Piaskach. Wiele osób spędza tę noc przy ognisku, no, gdzie się rozmawia, gra na instrumentach, tańczy, spożywa się też różnego rodzaju napoje, a później w całkowitym milczeniu wita się pierwszy lipcowy wschód słońca, kiedy Morze Czarne robi się złociste jak lipcowy miód. I jest to dla wielu głębokie przeżycie duchowe, dla innych po prostu czas dobrej zabawy, który przywodzi na myśl wolnościowy klimat festiwalu Woodstock.
0: A ta tradycja, prekrasna do rzeczy tradycja, i trzeba kiedyś wybrać się do Bułgarii, może nie kończy do Złotych Pisków, ale możliwe w inni nazwani z tobą lokacji, щоб веселитися разом з болгарами. Ця традиція народилася у 70-ті роки минулого століття як форма тихого протесту молодого покоління проти жорстких рамок життя за комунізму. Спроби комерціалізації цього заходу в наступні десятиліття неодноразово зазнавали фіаско, хоча у 90-х роках у каварні організовували офіційний рок-фестиваль і приїжджали на цей рок-фестиваль справжні зірки, а справжні прихильники Джулаї послідовно воліли залишатися на диких скелях із власними гітарами. Це свято донині не потребує спонсорів, квитків чи великих сцен, оскільки такою єдиною і найважливішою програмою залишається сама природа. Духовним покровителем цього руху став Джон Лоутон, який у 2007 і 2012 роках особисто відвідав Камінний берег, Камен-бряг, зібравши тисячі однодумців. Після смерті музиканта у 2021-му його прах символічно розвіяли саме на цих скелях, де сонце сходить найпершим у всій Болгарії.
1: Wspaniała tradycja i co ważne, powtórzmy, ten zwyczaj nie jest jakoś zadekretowany i nie wywodzi się też z podań ludowych, z jakiejś legendy, lecz wywodzi się z kultury rockowej, z tęsknoty za wolnością, która były takie czasy docierała do Bułgarii na nielegalnie przemycanych płytach winylowych. Punktem kulminacyjnym, na który wszyscy czekają co roku dokładnie w

0: Там я був липневого ранку, шукаючи кохання і силою нового світанку і прекрасного сонця. І під звуки співу першої пташки я вирушав додому. Шторм і ніч лишилися позаду, і в мене був мій власний шлях. Разом із днем прийшло рішення – я буду шукати тебе. Так звучить фрагмент цієї пісні у перекладі Марчіна Гачковського. Марчіне, дуже тобі дякую за цю пісню.
1: Początek lipca, świetny czas na poszukiwanie własnej drogi, doskonały czas na poszukiwanie miłości. A my słuchacie audycji Pół na Pół, Piw na Piw, Jan Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. My też czegoś szukać będziemy o tej porze. Będziemy szukać ważnych wydarzeń historycznych, wyławiać je z odmętów historii i podawać wam na tacy.
0: Починаємо від нетипових і типових свят.

0: які відзначаються сьогодні. Міжнародний день астероїда.
1: Всього найкращого, дорогі астероїді.
0: А ще до цього дня сьогодні повернемося в нашому календарі історичному пів на пів з історією. Міжнародний день парламентаризму.
1: Дорогі парламентаризмі, жий довго.
0: Міжнародний день боротьби зі сколіозом теж.
1: Тут я не буду ще набіяти.
0: І теж день соціальних мереж, але...
1: Довгого життя вам тим разом не життя.
0: Ну, власне, може введемо день без соціальних мереж.
1: Ну, або ж рік.
0: Або ж рік.
1: Червця 1520 року.
0: Іспанські конкістадори стратили імператора ацтеків Монтезуму II.
1: Монтезума, узнаваний за владця абсолютного, був імператором ацтеків у щиту потенги ацтецького імперію. За його панування утрвалені зостали дотychчасові подбої того народу. В року 1519 дошло до першого контакту Монтезуми з Херманом Кортезем. 6 днів по спотканню Хіспанія заатакували, хоч астекові їх не спровокували, і ув'язнено вовчас владця в його власному дому.
0: Ну, існує кілька версій смерті Монтезуми. Одна із них популярна в самій Мексиці. Говорить про те, що Монтезума був змушений поселити конкістадорів і Кортеса у себе в палаці. І ті його ув'язнили, у нього ж вдома, і вимагали, щоб Монтезума викупився, як заповнюючи золотом одну із кімнат. Тому що вони побачили, що золота чимало має імператор. Він так і зробив, але іспанці обіцянки, звісно, звільнити не виконали і підступно його вбили. Але, втікаючи від індіанців, котрі здійняли повстання, конкістадори намагалися винести із собою це все золото, чимало з них потонуло в озері Тексоко, а скарбів Монтезуми досі шукають. Звісно, ця версія смерті Монтезуми, вона напівказкова, але історичні факти такі, що після його смерті наступив кінець цієї цивілізації.
1: Земста Монтезуми була срога. Наступством смерті владці був упадок потужної столиці Астеків, міста Теночтітлан, а в року наступним, вскутек заж тих видажень, наступив швидкий подбій Мексику, цілої Мезоамерики, який допровадив, зважча, до упадку культури і штуки в тим районі.
0: І повертаємося до сьогоднішнього свята, до сьогоднішнього дня астероїдів. І на честь Монтезуми названо астероїд 2272 Монтезуми. Взагалі постать Монтезуми, вона щедро використовується в популярній культурі, але не теж, але не тільки в популярній культурі, але теж він є одним із героїв кількох опер.
1: Ігер комп'ютерових. Червця року 1605.
0: Лжедмитрій урочисто в'їхав до Москви.
1: Уже Димитр. Походження і правдиве ім'я того його мощі не са докладне знане. Певне правдоподобєнство ма версія, іж самозванцем був збігли мніх монастиру Чудовського в Москві, ніякий Григорій Грішка Отрєп'єв. Непевна тожсамощ уже Димитра справя, же факти біографічне до моменту його знаleзення się в Rzeczypospolitej są sprzeczne i często ze sobą kolidują. Wiemy, że w roku 1604 Dymitr Samozwaniec przybył do Krakowa. Tam spotkał się z samym królem jego mością Zygmuntem III Wazą. Przedstawił monarsze plan wyprawy na Moskwę w celu zdobycia carskiego tronu. Król nie powiedział ani tak, ani nie. Ale wiele wpływowych osobistości, zwłaszcza Jan Zamoyski, mówiło, że jest to awantura, przedsięwzięcie szkodliwe dla interesów Rzeczypospolitej. Tymczasem magnackie rody mniszków i wiśniowieckich spoglądały na ten plan z zainteresowaniem i zacierały ręce. Magnateria wierzyła w nabycie nowych ziem

0: Хмельницького тримати, і зажадали вони викупу. І Хмельницький чекав, поки, власне, прийде з Чигирина цей великий викуп, і щойно тоді його татари звільнили. От такі от союзники. Бойові дії тривали, так як ти вже згадав, до 10 липня, і основну частину козацьких військ було збережено і виведено з облоги завдяки полковнику Івану Богуну.
1: Так, то postać historyczna. Jak wiemy, Bohun pojawia się w Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza, właśnie tą bitwą Henryk Sienkiewicz, który pisał ku pokrzepieniu polskich serc, zakończył swoją powieść inaczej niż zrobił reżyser Jerzy Hoffman, który chciał swoją ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza pogodzić Polaków i Ukraińców, w związku z tym zakończył akcję wcześniej, na pokoju pod Zbarażem. Dodajmy jeszcze, że 23 września tego samego roku, a któryż to był rok, Jano, bo już mi wyleciało z głowy.
0: No 51.
1: 51 roku odbyła się również bitwa...
0: 1600.
1: Odbyła się również bitwa pod Białą Cerkwią, po której zawarto ugodę, w myśl której rejestr kozacki został ograniczony do 20 tysięcy. Ograniczono również prawo przebywania kozaków rejestrowych tylko do terenu województwa kijowskiego i była to poważna porażka Chmielnickiego, pierwsza tak naprawdę za cały okres powstania. Walki wojsk polskich pod Beresteczkiem zostały upamiętnione m.in. w Warszawie na grobie nieznanego żołnierza.
0: А про цю битву теж можна дізнатися більше на полі Берестецької битви. Це теж відомо як козацькі могили. Це комплекс пам'яток в селі Пляшева Рівненської області. Місце вшанування пам'яті козаків і селян, які брали участь у цій битві під Берестечком.
1: Велике то було історичне видовження. Писав о нім не тільки Генрих Сінкевич, але теж, очевидно, Тарас Шевченко. І то принаймні в кілька своїх утворах. Od czego ty poczorniło, zeleneje pole? Poczorniło ja od krowi za wolnują wolu. Kroch misteczka Beresteczka na cztery myli mene sławni zaporożci swoim trupom wkryły.
0: Z Берестечка wyruszajemy do Paryża. 1792 рік, 30 червня, саме до Парижа з бойовою піснею Рейнської армії увійшов марсельський добровольчий батальйон, і після цього ця пісня стала називатися «Марсельєзою».
1: Марсельянка. Слова і музику створив 25 квітня 1792 року Клод Жозеф Руже де Ліль. З того виника, що 25 квітня усядв, почув натхнення і скомпонував одразу гімн Франції. А учинив то під впливом вимаршу революційної армії Рену. І така є первотна назва тієї пісні – «Марш воєнної армії Рену» або попросту «Пісня воєнної армії Рену». Перше виконання цього утвору відбулося 26 квітня того ж року. Марсельянка здобула велику популярність в окресі революції французької. Вовчас, як перші, заспівали її жовніжа з Марсилії, біронці удяв в валках о палац Тюль-Рі в Парижу. Так повстала їй właściwa, nowa, znana obecnie nazwa.
0: Так, і 14 липня 1795 року Марсельєзу було оголошено державним гімном, але теж варто згадати, що теж вона, ця Марсельєза, якби такою піснею борців за свободу в усьому світі стала, якби набула такого символічного значення в Італії, в Польщі, в Угорщині, і вона має багато мовних теж версій. Марсельєзу одразу забороняли, і, зокрема, її було заборонено під час Другої світової війни режимом Віші, тобто колаборантів з нацистами, а співали цю пісню у той час представники опору. Однак в 1944 році її знову було оголошено державним гімном. Ну, офіційно цей державний гімн виконується

0: А тут лише перший куплет і приспів.
1: Червця 1860 року.
0: Вийшло перше число офіційної газети Ватикану «Осерваторе Романо».
1: Założycielami tego tytułu byli prawnik Nicola Zancini oraz dziennikarz Giuseppe Bastia. Pierwszy numer liczył 4 strony. Ostatnia strona od początku przeznaczona była na reklamę. Panowie myśleli przyszłościowo i komercyjnie. Z początku gazeta ukazywała się 2 razy w tygodniu, ale jej popularność szybciutko rosła, więc od 31 marca 1862 roku ukazuje się codziennie.
0: Tak, przy czemu cej wypusk, skazimo, na 1 lipnia, wychodzić win w wieczorie 30 czerwnia. Видання охоплює, про що там пишуть, так, в «Осерваторе Романо». Воно охоплює всю публічну діяльність Папи Римської, публікує статті церковнослужителів, друкує офіційні документи після різних подій у Ватикані. А офіційне таке гасло цього видання
1: – «Уніквікве сумме». Non preva lebunt, co w moim bardzo wolnym przekładzie z łaciny oznacza każdemu, co mu się należy, tak. Nie zwycięży, a nie zwyciężą w domyśle bramy piekła.
0: Tak.
1: Червця 1889 року.
0: На Паризькій мирній конференції засновано Міжпарламентський союз. Це одна із найстарших міжнародних неурядових організацій, яка має на меті розвиток міжпарламентських зв'язків, діяльність для зміцнення демократичних інститутів, соціальних стандартів і миру.
1: Унія міжпарламентарна – то організація міжнародова, скупляюча парламентаристів зі 180 країв світу, тих країв, в яких парламенти функціонують. В випадку Польщі Польщу репрезентує Польська група Унії Міжпарламентарної. Статус стоваришони посяда 13 згромадзень міжнародових, як парламент Європейський, парламент Арабський oraz інне з Африки і обу Америк. W przeszłości to stowarzyszenie zajmowało się głównie rozstrzyganiem sporów międzynarodowych przez arbitraż, redukcją zbrojeń, rozwojem prawa międzynarodowego i współpracą międzynarodową. 8 czołowych działaczy organizacji otrzymało pokojową Nagrodę Nobla. Unia Międzyparlamentarna ma status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Червця 1893 року.
0: Тоді народився Вальтер Ульбріхт. А хто не знає, ким був Вальтер Ульбріхт? Це політик, німецький політик, державний діяч і глава Німецької Демократичної Республіки. Саме у часи, коли було зведено Берлінську стіну.
1: От 13 серпня 1961 року до 9 листопада 1989 року відділяв Берлін Західній від Берліна Східнього і НРД. Не Вальтер Ульбріхт, тільки мур берлінський відділяв. Червця 1893 року.
0: У Південній Африці знайшли найбільший на той час у світі алмаз, який назвали «Ексельсіор». Важив він 995 каратів, тобто 199 грамів. З цього алмазу було виготовлено 21 діамант, а найбільший майже 70 каратів важив. А в цьому контексті, може, назвімо такі найвідоміші алмази, які були знайдені в історії. Станом на сьогоднішній день найбільшим алмазом у світі вважається кулінан. Його знайшли теж у Південній Африці 1905 року, і його початкова вага становила 3106 каратів, тобто понад 621 грам. Потім цей

0: блондинки, мężczyźні волом блондинки, мężczyźні волом блондинки, мężczyźні волом блондинки.
1: Так, це фільм, з якого походить ця прекрасна пісня у виконанні незабутньої Мерлін Монро, 1949 рік. І ще одна важлива дата перед нами.
0: Яка?
1: 1911 рік народився Чеслав Мілош, польський поет, лауреат Нобелівської премії з літератури. Отримав він цю Нобелівську премію 1980 року, ну і сьогодні 105 років.

0: сьогодні, але ми його сьогодні не будемо слухати в музичній інтерпретації польських артистів, а послухаємо «Якакольвік єст болеч» у виконанні Санах і Куби Бадаха. Ця пісня походить із альбому «Санах двоє людєньків», в якому Санах зібрала текст польських поетів, поеток і інтерпретувала їх музично і своїм голосом.
1: Чеслав не співа. Текст Чеслав Мілош.

0: Ось така пісня у виконанні Санах і Куби Бадаха на слова Часлава Мілоша. І це наша передостання сьогодні пісня. Прозвучить як останній фінальний акорд. Пісня від такого виконавця, який має таку назву «Радіо Липень». І про двори він буде співати.
1: Ви слухайте Польського радіо для України, а звичайно аудиції «Пул на пул» не тільки в Липцю.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

18 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Російський тіньовий флот змінив маршрути у Балтійському морі. Не теракт, а замах на вбивство. Такого висновку дійшли слідчі після вибуху в Монако. У застосунку М-обиватель тепер доступні дипломи про вищу освіту. Російський тіньовий флот змінив маршрут у Балтійському морі. Судна, що перебувають під санкціями, дедалі частіше оминають узбережжя Швеції та проходять ближче до берегів Німеччини. Такого висновку дійшли активісти Greenpeace на підставі спостережень за судноплавством. За даними Greenpeace, ці зміни відбулися протягом останніх місяців. Від початку березня до середини червня поблизу німецького острова Рюген пройшли 42 танкери, які організація відносить до так званого тіньового флоту – суден із різними прапорами, що перевозять підсанкційні російські товари. Екологи вважають, що судновласники уникають шведських вод через суворий контроль підозрілих суден з боку шведських служб. Якщо рік тому більшість таких танкерів проходила територіальними водами Швеції, а біля узбережжя Німеччини не було жодного, то за останні 4 місяці кожен третій капітан судна з тіньового флоту обрав саме німецький маршрут. Німеччина поки що не посилює контроль, тому Greenpeace закликає уряд канцлера Фрідріха Мерца змінити підхід до російських суден. На думку організації, незадовільний технічний стан цих танкерів підвищує ризик забруднення Балтійського моря. Крім того, саме це має стати підставою для ретельних перевірок і ускладнення проходження суден, які перебувають під санкціями. Не теракт, а замах на вбивство. Такого попереднього висновку дійшли слідчі після вибуху, що стався напередодні в Монако. Внаслідок атаки постраждав український олігарх та його близькі. Чоловіка, якого підозрюють в організації вибуху у житловому будинку, наразі розшукують. Прокуратура Монако поки не розголошує деталі щодо вибухового пристрою та особи підозрюваного. За даними слідства, невдовзі після атаки він перетнув кордон із Францією. Обставини справи свідчать про те, що це був не випадковий інцидент, а спланований замах.

0: на конкретну особу. Ймовірною ціллю нападу був український олігарх Вадим Єрмолаєв. Після ночі, проведеної в лікарні, його стан покращився. Партнерка бізнесмена перебуває у тяжкому стані. Також поранення отримав підліток, який був разом із ними. За повідомленнями ЗМІ, Вадим Єрмолаєв є одним із найбагатших людей України. Він перебуває під українськими санкціями та фігурує у публікаціях про непрозору бізнес-діяльність. Місцеві ЗМІ зазначають, що цей вибух став безпрецедентною подією в історії Монако та завдав серйозного удару по репутації князівства як безпечного місця для проживання найбагатших людей світу. Диплом про вищу освіту відтепер доступний на екрані смартфона. Від сьогодні у застосунку М-обиватель запрацював новий сервіс М-диплом. Це означає, що польські заклади вищої освіти можуть видавати цифрові дипломи, які випускники зможуть додати до застосунку. Їхня юридична сила така сама, як і в паперових документів. Заступник міністра цифровізації Польщі Даріуш Стандерський зазначив, що новий сервіс може бути корисним у багатьох життєвих ситуаціях.
1: То, по-перше, вигодне підтвердження.
0: Це передусім, це зручний спосіб підтвердження своєї освіти під час вступу на подальше навчання. Крім того, це можливість швидко надати диплом роботодавця, а також мати постійний доступ до диплома, додатка до нього та його копії. Всі документи будуть безпечно зберігатися, тому нове покоління вже не зіткнеться з проблемою пошуку своїх дипломів.
1: Покоління не досвідчить уж того.
0: Новий сервіс є черговим кроком до повної відмови від паперових документів. Застосунок М-обиватель можна безкоштовно завантажити на пристрої з операційними системами Android та iOS. Наразі ним користуються вже понад 12 мільйонів людей, а з нового навчального року цифрові дипломи стануть обов'язковими. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі очікується хмарна погода з проясненнями. У багатьох регіонах пройдуть короткочасні дощі, а подекуди грози із градом. Температура повітря становитиме мінімально 13 градусів на півночі до 18 градусів у центральних регіонах. В Україні також очікується мінлива хмарність цієї ночі. Подекуди можливі грози, зливи, град та пориви вітру. Температура повітря становитиме від 14 до 20 градусів, в Карпатах плюс 10-13, а на півдні та сході країни до плюс 21 градуса тепла. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про нові правила для українців у Польщі, нові правила перебування, статус, що відбувається зі статусом УКР, як можна податись і як відбувається процес подачі документів на карту ЦУКР. І про все це, власне, ми будемо говорити з Оксаною Пестриковою, координаторкою Центру підтримки фонду «Український дім» у Варшаві і кандидаткою історичних наук. Пані Оксано, вітаю вас в нашій студії. Ви в нас колись вже були на програмі і трошки розповідали про себе, що ви в Польщі з 2015 року, власне так, розповідали про те, як працювали на початку повномасштабної війни, яку допомогу надавали українцям. Зараз ми маємо таку ситуацію, що, власне, до березня 27-го року ще діє тимчасовий захист, так, ПЕСЕЛЬ УКР, і це такий певний перехідний період, так, між тією, от, скажімо так, екстреною допомогою, яку Польща надавала в 2022 році, до вже такого більш сталого перебування українців не як людей з воєнних мігрантів, а вже як до речі, кого?
1: Мігрантів. Залежить.
0: Просто мігрантів.
1: Так, залежить іноземців, якщо дуже-дуже загально. Так.
0: От цей процес, от ми зараз фактично всередині цього процесу, так, десь знаходимось, як він відбувається?
1: Можливо, всередині, а можливо і ні.
0: А можливо,
1: бо зараз
0: ні.

0: маємо, власне, Європейська комісія дала рекомендації до продовження тимчасового захисту на території Євросоюзу на ще рік. Але ще очікуємо, якби, до офіційних оголошень, тому, можливо, якби, але, скажімо так, те, що ми зараз бачимо, то процес вже почався. Тобто люди вже приймають рішення, вони вже задумуються над тим, чи вони далі будуть перебувати під тимчасовим захистом, навіть якщо така можливість буде до 28-го року, чи вже будуть мати дозвіл на перебування, чи то буде карта цукор, про яку так всі говорять останнім часом, або ж це буде звичайний дозвіл на перебування. Тобто, такі вже стратегії легалізаційні є.
1: Так. Координаційний центр от українського дому приходять люди зі своїми питаннями, проблемами, і, власне, ви допомагаєте. От з чим зараз найбільше звертаються? Саме з питаннями оці легалізації?
0: Так, легалізаційні питання в нас завжди.
1: Номер один.
0: Так, це питання номер один. Завжди ми щось маємо. Це може бути, зараз це, звичайно, карта цукор. Це теж звичайні дозволи на перебування, але теж останнім часом, десь останній місяць чи півтора, ми фіксуємо зростання кількості питань щодо контакту з прикордонною службою Польщі в зв'язку з втратою статусу УКР. Тобто ми спостерігаємо, тут, я б назвала це вже тенденцією, коли людина в'їжджає до Польщі в перший раз чи ні, тобто людина, яка евакуюється, скажімо так, вперше, або ж людина, яка вже має дію, тобто вона здійснює, виїжджала з Польщі менше, ніж на 30 днів, вони все одно втрачають статус. І однією з причин, коли людина звертається вже до уженду, до управління міста чи гміни, вона отримує інформацію, що прикордонники не віднотували цю людину як людину, яка рятується від війни, евакуюється. І у зв'язку з цим працівник управління не має інших можливостей, він не може змінити цей статус, і людина тоді мусить контактувати з прикордонною службою з метою, власне, щоб цей статус змінили, статус в'їзду, на той, який відповідає статусу УКР.
1: В мене є така інформація з моїх джерел, скажімо так, що люди, які вперше в'їжджають до Польщі, наприклад, там із регіонів прифронтових, та й загалом зараз в Україні немає, мені здається, безпечного міста і місця, тому що ракети і дрони російські літають скрізь. І ми бачимо і по останніх обстрілах, і Києва також. І що не дуже охоче, скажімо так, надають статус УКР. Ну, тобто, я так розумію, що зараз уженди вже не вирішують, надавати статус, не надавати. Вирішує прикордонна служба, так? Тобто людина, коли перетинає кордон, вона навіть коли говорить, що евакуація, тобто їй можуть не поставити, да, цей статус. Тобто від чого це залежить? Тобто і чи є офіційне рішення, щоб не надавати там статус ПСЛЮКР, чи ні?
0: Офіційного?
1: Немає ж такого рішення. Тобто можуть люди отримати статус ПСЛЮКР, так?
0: Так,
1: тимчасовий,
0: власне,
1: захист.
0: Повинні, ну, бо тимчасовий захист ми далі можемо отримувати. І
1: це діє до березня 27-го
0: так,
1: року?
0: Так, наразі. Якщо навіть не буде продовжено. Тому якби тут те, що ми спостерігаємо, ми бачимо, що є проблема при перетині кордону. Тобто людина, коли в'їжджає, наприклад, вперше, особливо ті, хто їдуть вперше, то вони повинні задекларувати, що їхній в'їзд відбувається з метою порятунку від війни, евакуації. Тобто є спеціальна позначка, яка ставиться, і тоді працівник управління вже тут, наприклад, в Варшаві, бачить, що так, дійсно, ця людина так однотована і дає статус ПЕСЕЛ зі статусом УКР.
1: Задекларувати. Що значить задекларувати? Написати заяву, сказати усно? Чи
0: усно.
1: Я не знаю.
0: Усно їй має вистачити. Тобто так, щоб прикордонник ясно зрозумів, що основною метою візиту до Польщі є, власне, захист. І тому тут раніше взагалі в законі було задекларувати. Тобто прикордоннику він повинен при в'їзді знати, що ця людина, власне, їде з цією метою, а не з іншою, і відповідно віднотовує, і якби процес має йти далі.
1: Однак далі як він йде? Тобто людина приїжджає до Польщі, так, вже в'їжджає, і вона одразу, бо там в законі є, що терміново треба піти.
0: 30 днів зараз має
1: 30
0: людина.
1: Днів, так? Так. Тобто треба піти в уженд і зробити там за місцем проживання чи
0: будь-який.
1: Будь-який, так?
0: Так.
1: І подати документи на тимчасовий захист. Так. Тобто потрібно що? Паспорт, там фото?
0: Паспорт, так. Фото, заповнена анкета, угу, і, можливо, якісь ще документи, але зазвичай це все.
1: Тобто все те саме, все нічого не змінилося.
0: Так.
1: Як людина знає, що є ця позначка евакуації?
0: Вона про це дізнається вже в управлінні, коли їй або надають статус, або не надають статусу. Mm-hmm. І зазвичай, коли в більшості випадків звернень, які ми маємо, управління інформує, що під час перетину кордону було зазначено інше, тому просимо контактувати з прикордонною службою.

0: Бою. Ну і тоді ми допомагаємо якби контактувати, щоб цей статус змінили.
1: Тобто написати так. офіційні листи, так? Так? Ну від людини, власне, звернення, так?
0: Так. До того, найгірше буває ситуація, коли людина вперше приїжджає, бо вона ще не має профілю зоофанго, за допомогою якого можна контактувати, наприклад, через e-дорученнє, через інші платформи. І зазвичай інколи пишуть просто на мейл. А відповідь з мейла прикордонної служби приходить дуже-дуже довго.
1: Угу. Що робити в такому разі?
0: Отримувати простий песель, так, щоб можна було зареєструвати профіль зоофани і потім з профілю зоофану контактувати.
1: Тобто людина прийшла до УЖЕНД, вона їй кажуть, що ви не маєте права на статус УКР. Людина каже, ну то давайте звичайний песель, так?
0: По суті, песель – це якби евіденційний номер. Так, це потрібно для податкової, потрібно для того, щоб порахувати, де скільки людей, умовно кажучи. А статус потім вже можна змінювати.
1: Можна змінити потім, так? Звичайно, так. Тобто ці такі от основні питання, з якими звертаються, що стосується інших питань. От ви сказали, що статус УКР, навіть люди, які його мають, якщо вони виїжджають навіть, не більше, ніж на 30 днів, бо якщо більше, ніж на 30 днів, то статус згасає, ну, тобто його позбавляють. А чому позбавляють, коли менше, ніж на 30 днів?
0: Цього ми теж не знаємо.
1: Чому причина?
0: Власне, з тих причин, які нам вдалося дізнатися, це те, що людина не задекларувала в'їзд як особа, яка рятується від війни. Це досить, для нас це досить дивно, бо ми вже маємо захист четвертий рік. То люди, які мають електронний документ «Дія», точно знають, що їм треба показати цей документ. І точно знають, що його треба показати першим, ніж паспорт. І щоб було видно, що людина перетинає кордон на підставі цього електронного документу. З прикордонної ж служби ми отримуємо інформацію, що, скоріше за все, це винятки. І людина просто не показала цього документу. Але якби, коли звертається багато людей, ну, то навряд чи це буде виняток. Це вже є тенденцією. Тому чому саме це відбувається, і таких чітких пояснень ми не маємо.
1: Тобто, що в такому разі робити? Теж звертатись до прикордонної служби?
0: Так само. Так? Процедура така ж сама.
1: Угу. Нас слухають, і наші слухачі запитують, а що, невже песель звичайний тепер видають так легко? Тому що раніше не видавали без статусу. В пакеті зі статусом було легше отримати.
0: І так, і ні. Так насправді то іноземець повинен мати песель, ну бо, наприклад, податкові розрахунки, працевлаштування.
1: Це як ідентифікаційний
0: так,
1: код.
0: Так, це він. І так, раніше я можу сказати, що з свого досвіду 2018-2019-2020 року одне з таких питань, як отримати песель. Тобто звичайний песель, це було дійсно проблемно. Потрібно було довго пояснювати, для чого він треба. Але зараз, по суті, то його отримати досить легко.
1: Угу.
0: Так, на заяву.
1: Ще от теж запитують, якщо такі ситуації, коли в іншій країні був захист, чи треба його там скасовувати, чи він автоматично скасовується, і чи для всіх країн Євросоюзу однаково, або, можливо, є винятки.
0: Якщо людина має тимчасовий захист в іншій країні, то вона вже не отримає тимчасовий захист на території Польщі.
1: Тобто, і, та й навіть якщо скасує його, так. Вже все, так?
0: Тобто тут перш ніж скасовувати захист в іншій країні, то треба дуже добре оцінити свою ситуацію, чи дійсно воно того варте. І, бо часом люди приймають рішення скасувати, наприклад, тимчасовий захист в Іспанії, переїхати до Польщі і легалізуватися так. тут, як, наприклад, особа, яка працює. Але не брати тимчасовий захист тут.
1: Угу. Бо в нас ситуація така, що от до нас зверталася молода жінка, яка при надії, яка має статус, ну, власне, в неї був захист раніше в іншій країні, і от вона не може в Польщі отримати, а її незабаром народжувати. І от така непроста ситуація.
0: Дуже складна.
1: Що б ви їй порадили?
0: Тут питання, чи вона може... Перше, це страхування. Медичне страхування – це те, що... Це теж досить така складна тема зараз, ну, бо навіть якщо би вона мала статус... Ні, якщо мала статус, то мала би страхування, але без, то треба подбати про джерело страхування.
1: Угу.
0: В першу чергу зараз.
1: Тобто джерело страхування – це або сам ти купуєш страхування, сам... або через роботу, так. але так як людина при надії, так. жінка, то навряд чи це можливо.
0: Тут треба би було, якби така справа трапила до нас, то ми б шукали варіанти, яким чином застрахувати цю людину.
1: Угу. По медичному страхуванню, тут теж важлива дуже тема. Був трошки такий шок в українців, угу. так, які лишились, ну, фактично, люди, які мають хронічні захворювання, І в один момент вони лишились без цього медичного забезпечення.

0: навіть бази оцієї медичної. Що зараз? Чи вдалося якось це питання вирішити? Бо там, я знаю, що шукали різні шляхи, наприклад, там пенсію, якщо вона є в Україні, перевести в Польщу, і от завдяки от тоді, коли ти переводиш пенсію, то можна отримувати, є там та, можливості такі так. Отримувати медичне страхування.
1: Трансфер пенсії.
0: Так, так, так. От що зараз з цим? Чи якось цю ситуацію вдалося вирішити?
1: Щиро кажучи, ми очікували багато звернень з цієї теми. То спочатку ми мали, наприклад, в березні на інфолінії, ми мали багато питань щодо лікування, чи продовжується, так. Чи не продовжується і так далі. І, відповідно, теж майже весь березень і квітень це були пошуки можливостей, яким чином ці люди можуть бути застраховані. Дійсно, пенсія може бути, українська пенсія переведена сюди до Польщі, однак цей процес триває, і ми очікували, що буде дуже багато звернень. Зараз ми бачимо, що їх небагато. Ми не знаємо поки, з чим це пов'язане.
0: Тобто, що з цими людьми?
1: Так. Питання. І ми підозрюємо, що, можливо, ці люди приймають рішення про виїзд з Польщі. Тобто, або ж до України. Ми мали кілька ситуацій, на жаль, коли, оцінюючи ситуацію людини, вигідніше було повертатися до країни, де є війна, ніж перебувати в Польщі.
0: Угу.
1: І я боюся, що ми просто не маємо контакту з усіма тими людьми, які прийняли рішення про повернення, наприклад.
0: Ну так, це не зрозуміло тут. З притулками для біженців. Я чула інформацію, що з липня ще, так, ще більше вони... Скажімо так, навіть ті поодинокі, які лишилися, ще більше їх скорочують.
1: Так, вони скорочуються, їхня кількість має бути скорочена. Не знаємо, наскільки, наприклад, чи в Мазовецькому воєводстві, скільки їх буде скорочено і на території всієї Польщі. Але також зменшується і кількість людей, які мають право проживати там.
0: А хто на сьогодні має?
1: На сьогодні це особи, чоловіки 65, вище 65 років, жінки 60, тобто ті вразливі категорії, які були. Угу. Тільки там було додано те, що до них немає аліментаційного обов'язку. Тобто немає членів родини на території Польщі, які б могли їх утримувати.
0: Тобто вони без дітей тут, так?
1: Без дітей, там не тільки діти, там можуть бути теж, може бути і племінники, наприклад. І, наприклад, те, що ми зараз маємо, то ми маємо теж такі звернення, зголошення, бо люди намагаються або ж подаватись на соціальне житло. Mm-hmm. У нас, наприклад, кількість консультацій не спадає. Звичайно, процедура тривала, складна, але є успішні справи. Але, наприклад, якщо стає відомо, що людина має тут когось з рідних, ну, то вона може втратити право на проживання в цьому ОЗЗ, в місці колективного проживання.
0: Хто ще? Які ще категорії?
1: Це особи з інвалідністю. Там подивитися треба список, бо так не пам'ятаю до кінця.
0: По-моєму, також і вагітні, так? Так? Але там певний є термін.
1: Так, і там певний термін. Зараз не можу згадати, який саме конкретно термін. Але так, але це означає, що якби для них це значно, ця кількість людей значно зменшується. І ми, наприклад, зараз бачимо, що да, люди були поінформовані про те, що до 30 червня вони мають право проживати в такому осередку. Але є такі категорії.
0: А з липня що?
1: А з липня немає, з 1 липня не мають права.
0: Тобто звузили категорії, так,
1: і зменшили кількість
0: осередків. Я чула від представників польської влади про те, що для чого ці осередки, якщо немає охочих там бути. Ну, тобто немає там, вони напівпорожні.
1: Так,
0: я думаю,
1: правда.
0: Чому, як так може бути напівпорожні, коли так вони... багато біженців?
1: Так, є, але дійсно, наприклад, протягом всього часу, я не знаю, чи взагалі протягом всього цього часу вони повністю були заповнені, тобто на ту кількість місць, яка там є. Але тут зазвичай йдеться про найбільш вразливі категорії. Тобто, ми, окрім того, що так, можливо, всі місця не зайняті, можливо, є якби потреба їх зменшення кількості або ж перевести людей до іншого осередку. Але тут важливо те, що ці люди проживають в цих осередках давно. Вони вже як місцеві, скажімо так, для них це ще додаткова така психологічна підтримка, плюс лікування. І тут, коли йдеться...
0: А лікування мають право, так, вони хто мають, живе в осередках, власне, то в них лишилося. Так,
1: так, вони мають. І вони перебувають в цих осередках, для них це не просто якби дах над головою, але теж певне соціальне коло, ну, бо вони там теж живуть довший час. Це теж певна опіка один за одним. Ми мали ситуацію, коли до нас приходили особи старшого віку, вони хотіли винайняти житло в Варшаві, але з усіма їхніми виплатами і пенсіями все одно цього би було мало для того, щоб винайняти. І для них якби переїзд в інший осередок – це теж додатковий стрес.
0: Ну так. Тому що і люди якось вже, ну, мають вже за ці 5 років, да, якісь так. речі.

0: Чи книжки, там, ну, речі, як
1: життя,
0: це життя,
1: фактично,
0: да,
1: так.
0: Ну, фактично 5 років це такий термін. Які ще новації з 1 липня? Чи це тільки оця одна щодо
1: це,
0: осередків
1: так.
0: колективного проживання?
1: Осередки. Так, це 1 липня це осередки, але ще є інша дата, це 1 вересня. Точніше, 31 серпня,
0: так.
1: Бо ми наголошуємо постійно, і люди, які в'їжджали на територію Польщі за іншими документами, ніж паспорт, дійсний паспорт, закордонний паспорт, то вони повинні мати дійсні паспорти і відновити ці дані в управлінні міста, гміни і так далі. Бо після 31 серпня вони втратять статус УКР. Тобто їхній статус буде змінено на звичайний, такий, який мають іноземці. І потенційно це теж може впливати на легальність їхнього перебування. І тут всі ті, хто зараз або в процесі вироблення паспорту, або ж мають паспорт, діти, наприклад, обов'язково звернутися і відновити ці дані, щоб потім, наприклад, мати можливість легалізувати своє перебування спокійно.
0: Тобто, можливо, навіть варто всім піти перевірити, чи ні? Чи всім не потрібно?
1: Всім, можливо, ні, якщо впевнені. Перевірити так насправді можна самому. Тобто, зайти в реєстр ПЕСЕЛ за допомогою профіля, і це робиться в 5 хвилин. Або ж е-дорученням, але перевірити так, бо якщо хтось планує подаватися на карту цукор, то обов'язково першим кроком має бути перевірка. Перевірка, чи всі дані співпадають, чи правильно написано транслітероване прізвище, ім'я, тобто деякі деталі можуть потім дуже ускладнити сам процес, якщо не буде.
0: Одна літера
1: так.
0: неправильна так. І все.
1: Так.
0: Статус, вірніше, карта цукор. От що з нею? Як зараз з вашого аналізу подаються люди активно чи ні? Тому що є вже можливість подаватися, так? І багато хто трошечки чекає там до цього дедлайну, до березня. Зараз, коли пішли такі розмови про те, що, можливо, статус УКР буде продовжено, то людей це ще більше, скажімо так, заохочує чекати і подаватися вже в останній момент.
1: Так.
0: От що тут, яка зараз тенденція?
1: А коли почалася можливість складати відкрито було формуляр, анкету?
0: Це 4 травня.
1: То люди подавалися, у нас було дуже багато питань щодо цього, чи можна записуватися, бо ми маємо консультації по запису, такі двоетапні, де перевіряємо всю необхідну інформацію, допомагаємо з заповненням, і було дуже багато зголошень. Потім більш-менш вирівнялося, скажімо так, і так поступово люди складають. Однак, здається, з останніх інформацій Міністерства внутрішніх справ і адміністрації це 27 тисяч заяв. Тут складно, скоріш за все, я би сказала, що це мало, в сенсі очікувалося якби
0: вважаю,
1: більше.
0: Що у нас мільйон десь, да, 900 тисяч воєнних мігрантів,
1: так.
0: Але, можливо, там частина вже на інших документах, там карти
1: так,
0: побиту.
1: Так, частина, скоріш за все, вже має. Ми ті, хто працюють, вже це зробили, вони отримали карту. Але теж, власне, в зв'язку з тим, що є така інформація ще неофіційна, що буде продовження, ну то тоді подаватися на карту цукор зараз – невигідно, ну, бо вона то буде дійсно 3 роки, але не ті 3 роки, якщо ще можна далі перебувати на підставі дії, ну то можна пізніше податися, щоб трішки довше якби витягнути в часі ці 3 роки.
0: Якщо податись пізніше, то люди, в принципі, не втратять там багато.
1: Ні.
0: Бо якщо, наприклад, раніше, то люди втрачають навіть ті невеличкі соціальні гарантії, підтримку, яка є, яка прив'язана до ПЕСЕЛЯ УКР, до статусу
1: так.
0: УКР, так?
1: Єдине, на що треба звернути увагу, це на дітей. Бо діти до 18 років на ПЕСЕЛІ УКР мають доступ до медичних послуг. А коли їх подати на карту цукор, то джерелом страхування можуть бути, наприклад, батьки. І ми, наприклад, стикнулися з такою ситуацією, коли дитина з інвалідністю, але батьки не мають джерела страхування тут, в Польщі. Ну, вони працюють здально. І ця ситуація може бути актуальною для багатьох громадян України. То вигідніше тут перебувати на дитині на карті цукор. Батькам на карті цукор,
0: так.
1: А дитині на ПЕСЕЛІ УКР.
0: А так можна, да? Що,
1: так.
0: Наприклад,
1: так.
0: Батьки на одному статусі, дитина на іншому?
1: Так, тільки тут залежить теж, скільки років дитині. Бо якщо дитині до 13 років, то це спричинить певну проблему, бо дитина не буде мати власного електронного документу. Ну, бо до 13 років ми не можемо мати профіль зауфаний. І тому тут така ситуація інколи, якщо не плануються жодні виїзди, то, по суті, то проблем не повинно виникати. Принаймні, ми ніколи не фіксували таких. Але якщо буде перетин кордону, то дитина фактично не може показати своєї дії. А батьки вже матимуть карту цукор.
0: Бачите, скільки таких різних нюансів є, що просто які потрібно знати.

0: Що з картами тимчасового побиту зараз? Я все частіше чую і сама теж чекаю карту тимчасового побиту вже багато часу.
1: Так, це тривалі процедури тут. Система МОЗ найбільше те, що чого так довго очікували зараз. Всі намагаються більш-менш продивитись, як вона працює. Є свої плюси, є свої мінуси. Ми, звичайно, якби дивимося, як це з перспективи наших бенефіцієнтів. Це досить складно.
0: Плюси і мінуси в чому?
1: Плюси...
0: Ну, мінус те, що не можна виїжджати з Польщі.
1: Коли чекаєш карту. Можна, якщо є інший...
0: Якщо з статусу Укр переходиш на карту тимчасового побиту, то в тебе є статус Укр, і ти можеш виїжджати там до 30 днів.
1: Так.
0: Якщо ти одна карта тимчасового побиту закінчилася, ти чекаєш іншу карту, то, на жаль,
1: то
0: не можеш.
1: То в більшості випадків ні, і тому людина, очікує на карту.
0: Так, це мінус. А плюси в чому?
1: Плюси, загально, якщо говоримо про карти, про захист як такий, то не захист, про легалізацію таким чином, то це більш передбачувана форма. Тобто ми знаємо, що вона буде зараховувати до побиту резидента в залежності, бо одне з найбільш частих таких питань у нас – це чи карта цукор буде зараховуватись до резидента.
0: Чи буде?
1: Судячи з інформації на сайті управління в справах іноземців, буде. Щодо статусу, поки що невідомо 100%.
0: Статус цукор?
1: Скоріше за все, ні.
0: Бо я чую різних експертів, блогерів, які там кажуть ні, але тут все-таки треба, щоб офіційна була позиція.
1: Тут ми опираємося на те, що який це статус. Тобто він відповідає повністю тим вимогам, які треба на резидента. Тому очікуємо першої справи, там подивимося, бо поки що нічого більше сказати не можна. Але якщо говорити про саму систему, наприклад, як зараз працює ця подача, то добре, що це все в електронній формі, але, наприклад, особи, які технічно обмежені, тобто для них це складно. І сама процедура, тобто треба мати досить такі знання про те, як зменшити, як збільшити фото, щоб воно відповідало вимогам. Де в чому з нашого досвіду, то трішки краще, ніж була попередня система InPol.
0: МОЗ-2, так?
1: Але все одно треба допомога, щоб в ній розібратися.
0: Є нюанси і там, і там. Пані Оксано, спасибі. Бачите, як швидко пролетів час. Не всі запитання вдалося поставити. Сподіваюсь, ви завітаєте до нас іще, тому що ця інформація, вона вкрай потрібна всім українцям, українським воєнним мігрантам, які в Польщі, які потребують легального захисту, легального перебування тут. І дуже багато нюансів, як ви сказали, навіть під час оформлення і подачі документів. Оксана Пестрикова, координаторка Центру підтримки фонду «Український дім» у Варшаві, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про нові правила перебування українців, українських воєнних мігрантів, про карту «Цукор» та майбутнє тимчасового захисту. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Історія польсько-українських відносин є досить складною та сповненою як моментів і співпраці, так і болісних конфліктів. Протягом століть обидві нації жили пліч-опліч, часто стикаючись з однаковими загрозами, але також переживаючи і напругу, що впливає теж на і впливала колись на історичні події. Сьогодні перед обличчям російської агресії проти України Польща та Україна ближчі, ніж будь-коли раніше в історії. Чи має от саме сучасне партнерство потенціал назавжди змінити взаємні відносини? Та як історія теж впливає на сьогодення, на сьогоднішню співпрацю і чого вона може навчити нас на майбутнє? Про це будемо і говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». А ми будемо сьогодні питати нашого гостя Богдан Гуч, історик, доктор наук, а також професор Львівського національного університету імені Франка, сьогодні нам пояснить, як виглядала та співпраця колись, як Польща та Україна разом існували та що буде в майбутньому. Пане Богдане, добрий день.
1: Доброго дня всім слухачам.
0: Давайте почнемо...

0: з початків стосунків України і Польщі, якими були от такі перші контакти між поляками та русинами, предками от сучасних українців?
1: Ну, ви знаєте, напевне, давню легенду про меч Щербець з 1618 року, який мав вищербити Болеслав Хоробрий до Золотих Воріт, ідучи на допомогу своєму зятеві Святополкові. Ну, але це тільки легенда, позаяк в цьому році Золотих Воріт не було. І йшов він до Києва з іншою метою, ніж підбивати Русь, а йшов на допомогу своєму зятєві в його боротьбі проти Ярослава Мудрого. Таким чином, можемо сказати, що ці контакти перші мають місце вже за часів Київської Русі. І, власне, ці контакти не були відразу, скажімо, найкращими, бо пам'ятаємо запис в літописі, де Володимир на ляхи і забирає в них червенські городи. І також приєднує землі бідних хорватів. Тобто Київська Русь стає безпосередньою сусідкою польського королівства. Але не дивлячись на конфлікти, не дивлячись на противоборство Польщі, скажімо умовно так, і Русі, ці відносини не були традиційними для тамтих часів. Ярослав хоч... Болеслав виступав проти нього і був представником, власне, польської держави. Коли була потреба, підтримав короля Болеслава Відновителя, віддав за нього свою сестру Марію Добронігу, допоміг йому, так би мовити, стабілізувати польську державу. До речі, Михайло Сергійович Грушевський критикував Ярослава за це, говорячи, що він власними руками зміцнив позиції свого історичного ворога. А якщо говорити про наступні моменти, ну то безперечно слід згадати 1340 рік, смерть останнього галицько-волинського володаря Юрія II Болеслава Трейдоновича і претензії на Галицьку Русь з боку Казимира, якого пізніше називали Великим. Ну і не хочу вдаватися в деталі, просто нагадаю, що в 1387 році, вже після смерті Казимира, королева Ядвіга остаточно приєднала Галичину до Королівства Польського, а з 1434 року ці землі стали структурною частиною Королівства Польського, і так було до 1772 року. Якщо говорити про надніпрянські землі, землі, які входили до Київської Русі, до Білої Русі, то вони стали частиною Великого князівства Литовського. Ну, як ви знаєте, вже в 1410 році спільно і литовці, і поляки, і руси здобули перемогу над Тевтонським орденом і таким чином продемонстрували, що в єдності, як кажуть, сила. І тому після того мала місце і Кревська унія 1413 року, ну і врешті Люблінська 1569, коли землі Польщі, Литви і Русі, звичайно, що Русь тоді була, скажімо так, великим неприсутнім в цьому, в цій унії, Люблінській унії, але тим не менше руські землі займали найбільший обшар в структурі, територіальній структурі Речі Посполитої, яка постала в 1569 році. І таким чином можемо говорити про те, що від 1569 року землі Русі знайшлися в складі Речі Посполитої, і Річ Посполита об'єднала всі руські воєводства, як галицькі, так і, скажімо так, надніпрянські. І це було позитивом, позаяк руси, русичі усвідомлювали себе єдиним цілим в межах федеративної литовсько-русько-польської держави. Таким чином, щораз частіше українські історики говорять про те, що історія Речі Посполитої – це історія не тільки Польщі, історія Литви, це історія також Русі, яка мала своє місце, яка відігравала дуже важливу роль, зокрема, в господарській і політичній структурі Речі Посполитої. Беремо до уваги, наприклад, великі магнатські роди, які мали величезні впливи на політичне життя Речі Посполитої. Маємо на увазі тут і Острозьких князів, Ну і

0: Вишневецьких, Ярема Вишневецьких, людина, яка фактично була некоронованим руським королем, проти якого польський король відчував себе жебраком. Це людина, яка володіла величезними обшарами земель на лівобережній Україні, людина, про яку ми знаємо значною мірою завдяки вогнем і мечем Генріха Сінкевича.
1: А от, до речі, от в інтернеті можна теж знайти про символи і союзу теж Пілсудського і Петлюри. Що ми можемо про це, до речі, сказати?
0: Дуже, скажімо так, великий стрибок. Символи союзу. Я би сказав, що раніше був символ союзу Польщі, Литви і Русі. Це герб повстання 1863 року. Так? Де були зображені орел, погонь і архангел Михаїл. І, звичайно, коли ми вже говоримо про Союз Пілсудський Петлюра, то люди, які підписували, вкладали цей союз, зокрема Юзеф Пілсудський, якого не безпідставно називали останнім шляхтичем Речі Посполитої, вони значною мірою покликалися на традиції співпраці і спільної боротьби за часів Речі Посполитої. А також оці романтичні уявлення, що січневе повстання 63-го року було останнім спільним виступом народів, які творили Річ Посполиту проти російського поневолення. Тому, звичайно, Союз Пілсудський Петлюра – це надзвичайно важливий момент, важлива карта, сторінка в історії українсько-польських відносин. І мені особисто, людині, яка ще в 1998 році брала участь в створенні фільму «Важке братерство» про цей союз, який ви згадали. Надзвичайно шкода, надзвичайно прикро, що зараз в умовах війни проти спільного ворога ці ідеали цього союзу, ці сторінки спільної боротьби, спільно пролитої крові проти спільного ворога, вони надто мало використовуються в суспільному мовленні, в тому, щоб нагадувати українцям і полякам, що так чи інакше ми мусимо об'єднатися, щоб проти Москви стояти. Знову ж таки, покликаючись на давні традиції, традиції Речі Посполитої, хоча б, скажімо, на виправу на Москву 1618 року і ситуацію, яку потрапив Король Левич Владислав, і з пастки його, як відомо, визволив гетьман Петро Конашевич Сагайдачний.
1: Ну, до речі, мені теж дуже цікаво, от які моменти спільної історії, до речі, обговорюють надто рідко. Бо дуже часто говорять про такі от негативні, дуже, дуже важкі часи. Звичайно, вони теж з'являлися в історії будь-якого народу, так, і польського, і українського, і теж європейські країни теж мають свої різну історію, різні частини, різні етапи свого своєї незалежності і дороги до цього. А про які саме от елементи нашої співпраці або нашої боротьби між собою говорять все ж таки не так часто?
0: Ми вміємо домовлятися і вміємо разом боронитися. І надто прикро, знаєте, коли в музеї Варшавської битви в Рацміні ви не знайдете портрета Симона Петлюри, людина, яка укладала союз з Юзефом Пілсудським. І, власне, це дуже прикро. Так само, як фактично забулося цей чудовий ідеал співпраці військово-політичної чи символ співпраці військово-політичної Хотинська битва, так? І спільний українсько-польський миротворчий легіон, на штандарі якого були символи гетьмана Кароля Хоткевича і гетьмана Петра Сагайдачного. Такі речі потрібно пам'ятати, реанімовувати постійно і вкидати в суспільну свідомість, щоб ми не мали такої ситуації, яку ми маємо зараз. А нинішня ситуація, на жаль, скажімо так, не надто радісна.
1: А хто саме упустив оцей момент про промоцію, про, можна сказати, рекламування оцих спільної позитивної співпраці між Польщею і Україною? Чому деякі частини, елементи нашої спільної історії забуваються? І що може допомогти нам все ж таки пригадати це?
0: Над тим треба працювати. Знаєте, одноразовий захід, де засвоюються гроші, де скликається багато людей, про який можна

0: самоучно звітувати, представити в телебаченні, в інтернеті, на Фейсбуку і так далі. Все це дуже добре, але от такі речі, про які я говорю, вони потребують щоденної, буденної, постійної роботи. От, скажімо, вже багато років, близько понад 20 разів, відбувається зустріч українських польських істориків в Яремчі. Це захід, організований спільно Варшавським університетом і університетом імені Стефаника, Карпатським національним університетом. І там ми обговорюємо дуже різні питання, дуже різні проблеми, і той досвід варто було би пропагувати. Ну, але все закривається одним-двома репортажами на телебаченні чи на радіо, далі все це забувається. Подібні речі вимагають, повторюю ще раз, щоденної роботи. І без тої щоденної роботи, без щоденного усвідомлення того, що ми є союзниками, а не ворогами, а з другого іншого боку, що не можна жити давньою історією, а треба жити сьогоденням, а треба нагадувати постійно, бо без того вона губиться.
1: Угу. Давайте теж поговоримо про таку частину, яка все ж таки про події, які найбільш обтяжували польсько-українські відносини. І, власне, які ж це елементи нашої спільної історії?
0: Ну, те, що найбільше нас обтяжує, і ви, і я чудово це знаємо. Всі це чудово знаємо, що йдеться про волинські масакри 1943-44 років. І зараз ця проблема стала однією з провідних проблем, а вірніше провідною проблемою в мейнстрімі. Якщо говорити про суспільні медіа, якщо говорити про виступи політиків, публіцистів, істориків і так далі. І це, знаєте, дуже печально, що люди не розуміють однієї речі, що не можна весь час згадувати тільки, що було зле. Як сказав колись Ян Павло ІІ, що українці і поляки повинні подивитися на себе поглядом поєднання. А постійне роздряпування ран, постійне нагадування про те, що відбувалося, особливо коли робиться акцент, що потерпіла тільки одна сторона, воно викликає відповідну реакцію другої сторони, і говорити про якесь поєднання, порозуміння, вибачення надзвичайно складно. Тим більше, що, як сказав відомий польський публіцист Давід, здається так, Вільштайн, що коли змушувати людей прийняти чиюсь позицію, особливо в час, коли ці люди займаються значно поважнішими проблемами, всі знають, які проблеми має сучасна Україна, то ніколи це не буде сприйнято однозначно позитивно. Це є проблемна ситуація, і що нам всім варто втишити емоції і пам'ятати про те, що кожен має свій біль у такий час. Треба пам'ятати, що, скажімо так, розрятрювати постійно ці рани, а просто спокійно обговорювати, чому так сталося, і робити все для того, щоб ніколи більше цього не повторилося.
1: І давайте ще так на кінець. Чи Союз, чи після війни, після закінчення повномасштабної війни, все ж таки Польща, Україна більше поєднаються? Чи все ж таки оці стосунки, вони будуть кращими, і ми повернемося до отакої тотальної співпраці, як в 22-му році?
0: Я думаю, що такої тотальної любові в 22-му році вже ніколи не буде. А що буде після війни, я не хочу загадувати, хочу тільки, щоб ця війна закінчилася і щоб Україна переможно вийшла з цієї війни, потім стала членом Європейського Союзу, можливо, і НАТО. Маємо приклади відносин між Польщею і Німеччиною, які тим більше не були легкими. Але тим не менше необхідність мирного співіснування, праці, спільного протистояння викликам змушує лідерів цих країн шукати шляхи до порозуміння.
1: Дякую вам велике за розмову в Польському радіо для України. Я нагадаю, що це була тема дня, і ми говорили про співпрацю, про минуле, щоб все ж таки

0: з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Це польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година у Варшаві. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо і будемо разом з вами до 21 години. Нагадаю, що за звукорежисерським пультом сьогодні працює Іза Байорик, у студії перед мікрофоном Христина Срібняк. Почуємо також і інших членів нашої команди. Зокрема, випуски новин сьогодні представляє Дар'я Юр'єва. Після цього рубрика «Сьогодення» і у ній Вікторія Машталер – говоритиме про те, як на виклики безпеки Балтійського моря та гібридної війни відповідає Польща. Після цього рубрика «Європа, Польща, Україна». І у ній Володимир Гарматюк разом із політиками та дослідниками буде аналізувати уроки Брексіту для Європи та Польщі. Після цього програма «На перехресті подій і поглядів». І знову тут буде порушуватися тема безпеки на Балтійському морі, зокрема, Олексій Бурлаков поспілкувався із капітаном резерву Андрієм Риженком про польські підводні човни. Друга частина цієї програми буде присвячена конференції із відбудови України, яка відбулася у Гданську, і на ній побував Володимир Гарматюк. І він представить нам розмову із президенткою міста Гданськ Олександрою Дулькевич. Говоритиме про роль Гданська у повоєнній відбудові України. Ну, а о 20 годині після випуску новин дві авторські програми «Чия інформація» Сніжани Чернюк і «Я у Польщі» Світлани Мялик. Зокрема, Сніжана Чернюк, як завжди, буде зосереджуватися на антиукраїнських наративах у польському інтернеті, будуть аналізувати разом із представницею факт-чекінгової організації «Демагог» Вікторією Калось, а Світлана Мялик розповість про захист прав українців у Польщі. Ну, а зараз просто на випуск новин запрошує Дар'я Юр'єва.
2: Польща хоче локалізувати виробництво ключових оборонних технологій. Щонайменше 27 людей постраждали внаслідок російських ударів по Сумах, Богодухову та Запоріжжю. Створення автономної системи захисту від безпілотників, модернізація ракетних комплексів та розбудова сучасної інтегрованої системи протиповітряної оборони є ключовими військовими пріоритетами, які, як очікується, стануть також рушієм розвитку національної економіки. Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька, яка була призначена уповноваженою уряду з питань зміцнення національної стійкості, повідомила про переговори з іноземними партнерами. Уряд прагне, щоб стратегічні технології боротьби з безпілотниками та дронами вироблялися безпосередньо в Польщі. Собковяк-Чернецька наголосила, що рекордні оборонні інвестиції мають сприяти розвитку польської промисловості. Чергове завдання – це міжнародна співпраця, наприклад, з американськими компаніями, щоб виробництво тих оборонних систем, які необхідні для зміцнення нашої армії, було локалізоване в Польщі. Якщо ми виділяємо найбільше

0: коштів. Найвищий відсоток ВВП у нашому регіоні на оборону, то повинні мати і найпотужнішу оборонну промисловість.
1: Процент ПКБ, то повинні мати ж найщільніший промисел зброєньовий.
0: На новій посаді чиновниця координуватиме військові закупівлі, зокрема, систем протиповітряної оборони з урахуванням можливостей польської оборонної промисловості. Магдалена Собковяк-Чернецька, яка також тиждень тому була призначена заступницею міністра національної оборони, зазначила, що її щоденна робота передусім пов'язана з контролем за технічним переозброєнням польської армії. Крім того, вона відповідатиме за контроль виконання контрактів вітчизняними оборонними підприємствами.
1: То значить допільнування того, щоб всі проєкти...
0: Йдеться про контроль за тим, щоб усі проєкти і контракти, укладені в межах програми «Сейф», були виконані у встановлені строки польською оборонною промисловістю.
1: На час виконане через польський промисел збройний.
0: У Міністерстві національної оборони повідомили, що нині половина всього бюджету на закупівлю озброєння спрямовується безпосередньо на польські підприємства. Це має пришвидшити створення, зокрема, автономної системи захисту від безпілотників на східному кордоні країни. Щонайменше 27 людей постраждало у вівторок, 30 червня, внаслідок російських авіаударів по містах Суми, Богодухів та Запоріжжя. Найбільшу кількість постраждалих – 12 людей – зафіксовано в Сумах. Російські війська скидали на місто керовані авіабомби. Після ударів КАП по сумській громаді по допомогу звернулися вже 12 цивільних. Це дані на 15-ту, тобто 14-ту годину за варшавським часом. Наразі 5 поранених перебувають у лікарнях. Це жінка та 4 чоловіків. Вони під наглядом медиків, написав у телеграм начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив про атаку безпілотника на Богодухів. Постраждали 7 людей, усім надається медична допомога. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, АЗС та 4 автомобілі, написав він. Близько 8 людей зазнали поранень у Запоріжжі, яке у вівторок двічі опинилося під ударами російських військ. Серед постраждалих є дитина, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни більш песимістично оцінюють стан національної економіки, ніж будь-коли за останні 20 років, повідомило у вівторок, 30 червня, агентство Reuters. Більшість учасників опитування Інституту Геллапа заявили, що їхній рівень життя погіршиться. За даними Американського інституту дослідження громадської думки, 60% респондентів вважають, що економічна ситуація в їхньому місті чи регіоні погіршиться. 27% переконані, що вона покращується, а 9% не бачать жодних змін. Оцінюючи власний рівень життя, 56% росіян повідомили, що він погіршився, 29% вважають, що він покращився, а 14% не помітили жодних змін. Телефонне опитування було проведене серед тисяч росіян у період із 14 березня по 6 травня ще до різкого скорочення поставок палива, зазначає Reuters. Довіра громадськості до російських військових також знизилася. У 2020 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, російським збройним силам довіряли 80% опитаних, тоді як нині цей показник становить 66%. Інститут Геллапа також оприлюднив результати опитування, проведеного в Україні. Воно засвідчило, що рівень схвалення діяльності керівництва США за останні 4 роки знизився на 59% пунктів до 7%. Американський інститут дослідження громадської думки наголосив, що серед усіх країн, у яких проводилося дослідження, саме в Україні за останні 5 років було зафіксовано найбільше падіння рівня схвалення діяльності США.
2: Випуск новин представила Дар'я Юр'єва. Нагадаю, що більше інформації ви знайдете на сайті potrina.w.polskeradio.pl. І також актуальний випуск слухайте вже о 20-й годині. Ну, а ми прямуємо далі. І зараз час на рубрику «Сьогодення». Днями у Польщі відзначили День військово-морських сил. Після 2022 року Балтійське море перетворилося на простір постійного гібридного тиску, де поряд із класичними військовими ризиками з'явилися і тіньовий флот і операції впливу проти інфраструктури НАТО. У цих умовах польські військово-морські сили переходять певну перебудову від фрегатної програми «Мічник» до активного впровадження безпілотних систем у всіх середовищах. Ну, тему продовжить Вікторія Машталер.
3: Сучасна безпека в Балтійському морі дедалі менше визначається класичними військовими сценаріями і дедалі більше прихованими багатовимірними загрозами. Йдеться про широкий спектр викликів.

0: років від кібероперацій і гібридних атак до тероризму та системного радіоелектронного впливу. У цих умовах головне питання зміщується до спроможності оборонної промисловості, зокрема структур польської групи озброєння, яка має забезпечити флот і силові структури необхідними інструментами. Водночас експерти ставлять питання прямо, чи здатна польська суднобудівна та оборонна індустрія нині відповідати на такий спектр загроз, говорить віце-президент правління польської групи озброєння Ян Грабовський.
1: Зарząd to zarząd ogromnego konglomeratu, jakim jest PGZ, bo dzisiaj to już...
2: Концерн польської групи озброєння сьогодні об'єднує понад 23 тисячі працівників. І серед його ключових підрозділів – військова верф, яка нині будує 4 кораблі для військово-морських сил Польщі. Це величезний виклик і водночас велика відповідальність. Але це також уже підписані контракти, які б ми не укладали, якби не були впевнені, що здатні їх реалізувати. І ще 10 років тому, коли тодішній військовий верф, сьогодні ПГЗ, це сточня воєнна, входила до складу групи, багато хто не вірив у її майбутнє. Тоді підприємство перебувало у стані фактичної ліквідації, а його активи продавалися. Сьогодні ж ми в Гдині маємо одну із найсучасніших верфей в Балтійському морі. Я дозволю собі стверджувати, що за рівнем сучасності ми не поступаємося, а подекуди і випереджаємо наших партнерів по інший бік Балтійського моря. Звісно, у них інший профіль виробництва. Вони, зокрема, постачатимуть нам підводні човни А-26 під програмою «Орка», а ми сьогодні будуємо 140-метрові фрегати, і вже 12-13 серпня ми плануємо спуск на воду корабля ОРП «Віхер».
1: 12-13 серпня водуємо «Віхра».
0: У польському суднобудуванні наближається подія, яку вже називають історичною. Вперше у повоєнний період ракетний фрегат, призначений для військово-морських сил Польщі, буде створений і спущений на воду безпосередньо з польської верфі. Адже раніше такі одиниці лише експлуатувалися, але не будувалися в країні. Ця подія, за словами Яна Грабовського, матиме нетиповий характер. Спуск відбудеться не в закритому портовому басейні, а безпосередньо в акваторії Гданської затоки.
1: Już dzisiaj państwa zapraszam do Gdyni, bo rzeczywiście...
2: Я вже запрошую усіх до Гдині, бо це справді буде щось особливе. Корабель виведуть на баржі і впевнений, що як команда ми впораємося із цим завданням. Особливо з огляду на те, що, повторюся, це перший випадок у повоєнній історії Польщі, коли на польській верфі будується настільки велика одиниця такого класу. Окрім уже згаданих фрегатів «Мечник», у нас є також і проєкт «Рятовник», рятувальний корабель для військових морських сил Польщі, і наразі в єдиному екземплярі. Водночас я вірю, що вже в найближчі тижні ми зможемо сказати, що таких одиниць буде більше. І я говорю не лише про польський флот, переконаний, що в Балтійському морі загалом таких рятувальних кораблів буде законтрактовано більше. Ми розраховуємо тут на Швецію, на ті переговори, які з нею ведемо. Це також показує, що польські державні верфі та польська група озброєння відповідають на реальні потреби ринку та на сучасні загрози.
1: Сьогодні на ринку са і на те загроження, які існують.
0: Польський центр високих морських оборонних технологій – це ключова структура, яка займається цифровими рішеннями, безпосередньо спрямованими на протидію гібридним загрозам. Нещодавно, як розповідає Ян Грабовський, ЦТМ підписав угоду із силами захисту кіберпростору Польщі, що стало черговим кроком до посилення координації у сфері кібербезпеки. Йдеться про тісну співпрацю та спільне виявлення загроз, які сьогодні активно проявляються у Балтійському регіоні.
2: ПГЗ будує фрегати «Мечник», «Рятовника», і завдяки технологіям ЦТМ, зокрема сенсорам, які вони розробляють, і також міжнародній кооперації, ми зможемо значно ефективніше протидіяти цим загрозам, ніж сьогодні. Якщо додати до цього ще й програму «Орка», яку, як очікується, буде інтегровано до складу Збройних сил Польщі у 2030-31 роках, то ПГЗ вибудовує повноцінний цикл оборонних спроможностей. Від будівництва кораблів до їх повного обслуговування, модернізації та підтримки протягом усього життєвого циклу. А це означає також і оновлення та постійне вдосконалення систем. Завдяки цьому ми зможемо набагато краще захищати критичну інфраструктуру, як цивільну, так і військову, відкриту і закриту. І тут мова про реальне посилення безпеки порівняно із нинішнім станом. Що стосується програми «Мечник», то спуск на воду першого фрегата запланований на 12 серпня, а введення корабля «Віхер» до складу військового

0: Чорноморських сил очікується у 2029-му. Тобто, якщо оцінювати темпи реалізації оборонних програм, це вже цілком близька перспектива.
1: Немає поютше, патрząc на цикл продукції і будови спрянту військового.
2: Цей проект, за словами Яна Грабовського, реалізується вчасно та доволі ефективно. Це великий, складний і водночас добре організований оборонний програмний цикл, який сьогодні демонструє реальний прогрес польського суднобудування. Варто згадати і про компанію «Консберг» – норвезький оборонно-технологічний гігант, який давно вийшов за межі лише національного виробника. Це мультидоменний гравець, що працює одразу в кількох сферах, хоча найбільш відомий саме своїми військовими рішеннями. Йдеться про компанію з глобальною присутністю від Європи до Азії, зокрема Японії, де її технології застосовуються серед іншого у програмах для винищувачів F-35. Такий масштаб діяльності робить компанія одним із головних гравців на світовому ринку оборонних технологій. У цьому контексті логічно виникає запитання, чи фіксує компанія зростання попиту на подібні рішення, насамперед ті, що спрямовані на протидію новим гібридним загрозам на морі, у Балтійському регіоні та за його межами, говорить командор резерву Радослав Ріхтер, директор морських програм «Консберг».
1: Видається, що для кожної фірми високих технологій два такі моменти в останнім часі.
0: Для будь-якої високотехнологічної компанії два основні великі виклики – ковід і війна в Україні – суттєво змінили підхід до роботи. Пандемія змусила нас інакше подивитися на постачання, на постачальників і на те, як координувати ланцюги постачання. Ми, зокрема, дуже пишаємося тим, що завдяки трансферу технології військові електронні заводи в Жільонці сьогодні здатні обслуговувати ракети НСМ, а також JSM, а також у перспективі системи для F-35, які зараз закуповує Польща. Фактично, єдина ракета, яка може інтегруватися у відповідні авіаційні комплекси, це НСМ виробництва Kongsberg. І головне, що такі компетенції уже є у Польщі. Ці ракети не потрібно вивозити за кордон для обслуговування. І це саме те, про що говорив пан Ян Грабовський, компетенції МРО мають залишатися в країні і нам не обов'язково самостійно виробляти підводні човни, але ми точно повинні вміти їх обслуговувати, ремонтувати і модернізувати. І саме так варто підходити до кожної закупівлі військової техніки.
1: Напіравляти і ремонтувати, і повиннішми так підходити до закупу кожного спрянту військового.
2: Відтак, ключові компетенції з ремонту, технічного обслуговування та модернізації озброєння залишатимуться в Польщі. Як пояснив Радослав Ріхтер, одним із чинників, що змінив підхід компанії до розвитку виробництва, стала пандемія COVID-19, яка змусила переглянути підходи до організації глобальних ланцюгів постачання. Саме тому сьогодні «Консберг» вже перебуває на етапі вибору майданчика для будівництва власного заводу в Польщі. А я лише нагадаю, що наразі виробничі потужності компанії розташовані у Сполучених Штатах Америки, Австралії та Норвегії і у місті Консберг, де бере початок її історія.
1: Другим таким визначником, мисля собі, спільним для багато видів фірм, то є війна в Україні.
0: Другим важливим чинником, який, гадаю, вплинув на дуже багато компаній, стала російська війна проти України. Вона змусила нас переосмислити не лише ланцюги постачання, а й сам підхід до розробки озброєнь. Наше завдання – готуватися не до війни, яка вже була, а до тієї, яка ще попереду. Окрім так званих хірургічно-точних високотехнологічних рішень, таких як крилаті ракети, «Консберг» останнім часом активно розвиває і напрямок лоукост, тобто створення недорогих, але масових засобів ураження. Адже, як показує війна в Україні, саме поєднання доступної вартості та великих обсягів виробництва безпосередньо впливає на ефективність на полі бою. Нещодавно «Консберг» придбав компанію «Зон-5», що суттєво розширило наші виробничі можливості у сфері недорогих ракетних систем. Серед них ракети «Русті Дагер» великої дальності та White Spike, які розроблені як засіб протидії безпілотникам.
1: Ті, які є відповіддю на загроження антидронове.
2: Російська війна в Україні стала одним із важливих чинників, що змусив європейські оборонні компанії переглянути підходи до виробництва озброєння та підготовки до майбутніх загроз. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: Зараз час на рубрику «Європа, Польща, Україна». Представляє її Володимир Гарматюк.
1: Ми так багато говоримо про переваги Європейського Союзу, про те, як країни прагнуть до нього вступити, про те, яку користь ЄС приніс своїм членам, але була одна країна, яка вирішила досить. І розірвала стосунки з Європейським Союзом. Не цілком, адже співпраця залишилася, і йдеться про Велику Британію. Вона більше не є частиною спільного простору ЄС і не бере участі в його єдиному ринку. 23 червня 2016 року британці на референдумі вирішили вийти з Європейського Союзу, але цього разу не по англійськи тихо, а доволі гучно. І їх вихід з ЄС досі залишається темою суспільних дискусій. Його наслідки обговорюють не тільки у Британії, але й в інших країнах Європи. Відлуння Brexit чути навіть в Польщі, і це рішення досі впливає на європейську політику і економіку. Отже, 23 червня 2016 року британці прийшли на референдум зі, здавалося б, простим питанням – залишатися в ЄС чи ні. Результат став несподіванкою для багатьох. 52% проголосували за вихід, 48% за збереження членства. Прихильники Brexit говорили, Велика Британія повинна сама ухвалювати рішення, контролювати свої закони, кордони, торговельну політику. Вони вважали, що членство в Євросоюзі обмежує суверенітет країни. Противники виходу попереджали, розрив із найбільшим економічним блоком Європи може призвести до втрат для бізнесу, ускладнити торгівлю і розділити суспільство. Після референдуму розпочався складний процес переговорів. Велика Британія офіційно повідомила ЄС про вихід у 2017-му, а сам вихід відбувся 31 січня 2020-го. Ось як про це згадує колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон. Саме він тоді дав старт проведенню референдуму, хоча сам цьому не тішився.
0: Я шкодую, що програв референдум, тому що тоді я дуже наполегливо боровся за те, щоб ми залишилися в Європейському Союзі, і віддав цьому всі свої сили. Але я вірю в демократію і вважаю, що проведення референдуму було необхідним, тому що якщо подивитися ширше, це був один із перших прикладів проблеми популізму. І я думаю, що стало неминучим спробувати знайти кращий формат відносин з Європою та винести це питання на референдум. І тому я вважаю, що це мало статися. Це сталося під час мого прем'єрства, тому що я хотів спробувати розв'язати цю проблему.
1: Одним із найгостріших питань стала економіка. До Brexit британські компанії могли вільно працювати в межах єдиного європейського ринку, а після виходу з'явились нові правила, документи, обмеження. Багато невеликих компаній зіткнулися з додатковою бюрократією під час торгівлі з Європою. Деякі галузі відчули зміни сильніше за інші. Експортери, фермери, невеликі виробники говорили про зростання витрат і складність нових процедур. Втім, прихильники Brexit відповідали, головною метою була не тільки економіка, але й політична стабільність. Однак Brexit теж суттєво змінив британську політику. Після референдуму країна пережила кілька років суперечок, зміну лідерів, глибокий поділ суспільства. Тема Європи стала однією з головних ліній конфлікту всередині країни. Лунають голоси про те, щоб повернутися до Європейського Союзу. І таких голосів доволі багато. Хоча в ЄС кажуть, що це буде непросто. Девід Кемерон вважає, що сьогодні варто зосередитись на тому, як розвивати партнерство з Євросоюзом в нинішньому форматі.
0: Ми достатньо велика країна, щоб зробити ці відносини ефективними, і маємо прагнути вибудувати їх так, як я вже казав. Бути найкращим другом, найкращим сусідом, найкращим партнером. Я би сказав, що це також в інтересах Європи. Нам слід працювати разом із Європейським Союзом, щоб зрозуміти, як максимально використати можливості цього партнерства. Я думаю, що британським політикам було би краще витрачати час на те, щоб сказати, добре, ми ухвалили рішення вийти з Європейського Союзу, і тепер давайте зробимо так, щоб ці відносини працювали максимально ефективно, як партнерські, замість того, щоб намагатися змінити сам характер цих відносин. Окрім того, навіть коли ми були в Європейському Союзі, я виступав за те, щоб залишитися. Але будьмо чесними, Великій Британії завжди подобалася співпраця, торгівля та партнерство, але нам не подобалися елементи, схожі на державність. Політичний союз, ідея щораз тіснішого союзу, уявлення про те, що суверенітет постійно передаватиметься від національної держави до Брюсселя. Нам це не подобалося. Саме тому ми завжди були найбільш скептично налаштованими, а іноді й найскладнішим членом Європейського Союзу.
1: Брексит змінив Велику Британію. За останні 10 років

0: І в Україні змінилося 7 прем'єр-міністрів, з'явилось більше політичних партій. Британія, яка тривалий час була відома своєю відносною стабільною двопартійністю, і сьогодні дедалі більше нагадує інші країни Євросоюзу, де в демократичних процесах бере участь більше політичних сил. І їм доводиться конкурувати за виборця, домовляючись із Європейським Союзом про добру співпрацю. Але чи можливо домовитися з Брюсселем про таку угоду, про добре сусідство і про добру співпрацю?
1: It's difficult because the EU is a organization of rules.
2: Це складно, тому що Європейський Союз – це організація, заснована на правилах і законах, і багато в чому це влаштовано так, або ви третя країна, або ні. Тому ми маємо сказати, дивіться, ми не збираємося повертатися до ЄС. Ми розуміємо ваші червоні лінії та все інше, але у світі, який став небезпечнішим, чому б нам не використати максимально ефективно те, що є у нас обох? І тому я сподіваюся, що буде певна гнучкість, адже зрештою це відповідає інтересам обох сторін. Я впевнений, що певна гнучкість уже є, але, можливо, її могло би бути трохи більше. Одна із причин, чому Європа ніколи не хотіла надавати таку гнучкість, полягає в тому, що вона не хоче, аби хтось іще покинув Європейський Союз. Але я не думаю, що інші країни збираються виходити з Європейського Союзу. Як я вже казав, Велика Британія завжди була доволі унікальною країною через свою сильну стурбованість питаннями суверенітету.
1: Huge concern about sovereignty.
0: Поки що жодна країна Євросоюзу не наблизилась до рішення покинути ЄС так, як це зробила Велика Британія, але дискусії про відносини з Брюсселем тривають. У Польщі частина суспільства підтримує ідею можливого виходу з ЄС, хоча більшість громадян, як і раніше, виступає за збереження членства у Євросоюзі. Причому це впевнена більшість, про це свідчать соціологічні опитування. До речі, про Брексіт Девід Кемерон говорив наприкінці травня цього року під час польського економічного конгресу. Він був спеціальним гостем. Можливо, не випадково. Ще в листопаді минулого року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся в Сеймі до польських політиків-євроскептиків із закликом знизити градус критики на адресу Євросоюзу.
3: Не подоба вам ще Унія. То повім вам, що би стало.
2: Вам не подобається Європейський Союз? Тоді давайте чесно поговоримо про те, що станеться наступного дня після виходу із нього. Якщо ви фермер, ви втратите дотації та можливість безперешкодно продавати свою продукцію на європейському ринку. Якщо ви лікар, медсестра чи програміст, для роботи в країнах ЄС вам знову доведеться підтверджувати диплом та кваліфікацію. Якщо ви музикант, оформлюйте візи, щоб виступити, наприклад, у Парижі. Якщо ви підприємець і хочете продавати товари за кордон, спробуйте конкурувати із компаніями з Європейського Союзу, які працюватимуть без митних бар'єрів, тоді як ви – ні. І це при тому, що приблизно 75% польського експорту йде саме до країн Європейського Союзу. Якщо ЄС перетвориться лише на зону вільної торгівлі, тоді не буде ані фондів відновлення, ані структурних програм, ані мільярдів євро на оборону та розвиток промисловості. Польща поза Європейським Союзом була би лише біднішою. Вона була би менш безпечною, більш ізольованою і значно вразливішою.
3: Виізольована і більш податна на інвазію.
0: Євросоюз сприймався поляками як дуже важлива західна інституція. Його ідеалізували, прикрашали, не сприймали реалістично, таким, яким він є з усіма його перевагами і недоліками. Так вважає політолог, професор Варшавського університету Томаш Джекш Гроссе.
4: Була трактована як
2: Європейський Союз сприймався як дуже важлива західна інституція. Його ідеалізували, прикрашали, не сприймали реалістично таким, яким він є, з усіма його перевагами і недоліками. Його сприймали як щось ідеальне, як повну протилежність комунізму, Москві, радянському пануванню. Але, на жаль, поляки дивилися на Європейський Союз крізь рожеві окуляри. А потім вони вступили до ЄС і виявилося, що це була велика ілюзія, що ЄС, окрім своїх переваг, на жаль, має і багато недоліків. Але насамперед ілюзією було те, що ми відновили суверенітет і свободу, адже переважна більшість питань вирішується в Брюсселі, а не в Польщі. А Польща має дуже незначний вплив. Фактично, система, де відбувається жорстка боротьба інтересів між різними державами-членами. І, на жаль, Польща перебуває у такій переговорній позиції, з якої їй дуже важко багато чого домогтися для себе. Натомість часто до доводиться просто підкорятися.
4: Може невеле, цокольвік для себе узиск. Натомість мусі слухатися.
0: Професор Гроссе наголошує, він не є прихильником виходу Польщі з ЄС, але намагається пояснити насамперед країнам-кандидатам,

там звідки походить євроскептицизм в країнах Європи, адже не тільки в Польщі, але й в Чехії, і Франції, і багатьох інших державах, у Східній, Західній Європі такі настрої є. Але водночас всі розуміють, наразі це найкраще, що існує для економіки, соціальної сфери та освіти країн, які входять до Європейського Союзу.

Триває програма Української служби польського радіо. Запрошуємо вас на наш сайт potrina.w.polskeradio.pl, а також слухати наші подкасти. Нагадаю, що у студії працює Христина Срібняк та звукорежисерка Іза Баюрик. Ну, а далі нашу програму продовжує програма «На перехресті подій і поглядів». І у цій частині дві пропозиції, а розпочне Олексій Бурлаков.

0: А далі програму «На перехресті подій і поглядів» продовжує Олексій Бурлаков.
1: Польща підписує угоду зі Швецією про купівлю підводних човнів. До того в Польщі були підводні човни, але точніше один підводний човен. І ще кілька тепер з'явиться, саме три тепер з'явиться після 31-го року. Про це і не тільки про це, ще й про російські маневри на Балтиці ми поговорили із капітаном першого рангу запасу Андрієм Рижанком. Пане Андрію, вітаю вас, добрий день.
2: Добрий день.
1: Я розумію, що кораблі будуються довго, підводні човни, мабуть, що будуються не менше, якщо не більше. Таке посилення флоту до 31-го року. Що воно дає вже зараз, що воно дасть згодом, та, власне, як оцінюєте таке придбання польських ВМС?
2: Перш за все, треба додати, сказати, що сам по собі Балтійська операційна зона, вона достатньо мілководна. Середня глибина в Балтійському морі складає 59 метрів, а максимально 400. Ну, це дуже небагато, тому що робоча глибина, наприклад, такого підводного човна, відомого як кілоклас російського, радянського, це 200 метрів. Балтика, вона досить мілководна, але наявність підводного човна невеликих габаритів дійсно надає дуже багато переваг військово-морської справі, особливо, опять же, в такому регіоні, як Балтійське море, яке дуже-дуже потрібно для перевезень. Це саме одне із самих насичених місць земної кулі по морським перевезенням. І хочу нагадати, що тільки Російська Федерація дві третини свого нафтового експорту перевозить через Балтику. Тобто це серйозна цифра. Так само дуже важливо Балтійське море і дно Балтійського моря, до речі, для країн цього регіону. Хочу нагадати, що 9 країн цього регіону є членами НАТО. Не членом НАТО є тільки Російська Федерація. По дну Балтійського моря проходять оці от кабелі підводні, по яких передається як електроенергія, так і інформація. І вони критично важливі для високорозвитих індустріальних країн Балтійського регіону. І як ми пам'ятаємо, як цей фактор використовувала Росія під час своїх таких от дуже гібридних операцій по пошкодженню цих кабелів. Всі ці аспекти примушують раз Польщу для того, щоб розвивати підводний флот. Ну, я хочу нагадати, що, в принципі, у Польщі досить великий такий досвід використання підводних човнів, вже практично сторічний. Перший підводний човен появився в БМФ Польщі ще в 29-му році. Потім там була у них перерва. Після вже того, як Польща вийшла із цього соціалістичного блоку, вона позбавилась радянських підводних човнів. У неї були такі підводні човни різного класу. Останнім був підводний човен проєкту 641. Фокстрот, їх було два, вони його позбавились. Потім вони отримали 4 підводних човна від Норвегії. Це клас Коббен. І вони використовували їх фактично 20 років, з 2002 по 2021 роки. І, до речі, це той був період часу, коли ці підводні човни Коббен, вони навіть задіялись в операції «Активне зусилля в Середземному морі». Я це пам'ятаю дуже добре. Це невеликий підводний човен, але він якраз у нього вистачало спроможності для того, щоб

0: доходити навіть з Польщі до Середземного моря і виконувати оці операції, завдання операції «Активне зусилля». У 21-му році вони просто стали дуже-дуже старенькими, тому що вони були побудовані ще в 60-ті роки, їм фактично було вже 60 років. Це рішення стосовно придбання шведських підводних човнів, воно було логічно. Той період часу, який вимагається зараз для будівництва такого високотехнологічного продукту, як підводний човен, це дійсно порядка 5 років. І думаю, що 30-ті роки – це більш-менш така реальна дата, коли вони отримують ці підводні човни. Можу нагадати, що навіть корвет також будується порядка 5 років. А сам він, цей човен, він невеликий за своїми розмірами, і це дає йому можливість діяти якраз в межах таких досить стислих операційних районів Балтійського моря на невеликих глибинах.
1: Ви почали описувати, які це підводні човни. Я розумію, що невеликі, але ми не можемо, ті особливо, хто не сильно розбирається, не можемо оцінити це, як це невеликий. От чи можете якось пояснити цю різницю?
0: Невеликі це означає, що її водонатнажність складає біля 1000 тонн. Це якраз водонатнажність визначає такий клас підводного човна. І довжина її складає, як правило, точно до 100 метрів. Це невеликий підводний човен, тому що дуже важливо, щоб вона безпечно здійснювала навігацію в межах Балтійського моря. Що стосується цього класу Кобен, її водотонажність складає 450 тонн, тобто до 1000 тонн. Це її розмір складає 47 метрів довжини, осадка її складає 3,8 метрів. Основний її двигун дизель-електричний, це класичний варіант для підводного човна. Вона може, її максимальна швидкість 17 вузлів під водою, на поверхні її швидкість складає 10 вузлів. Це, опять же, класичні характеристики для підводного човна. І максимальна глибина занурення її складає 180 метрів. Опять же скажу, що для Балтійського моря дуже небагато місць, де можна на таку глибину вийти, але в цілому достатньо для того, щоб використовувати її. Кількість екіпажу складає 24 особи. Це оцих човнів, які Норвегія передавала. Але разом з тим у них 8 торпедних апаратів 533 мм. І вони можуть нести торпеди як проти підводних човнів, так і проти надводних кораблів. Тобто зброя достатньо така потужна, і підводний човен фактично може повністю перекрити рух через Балтійське море з заходу на схід або навпаки. Зараз той підводний човен, який вони замовили, шведський, я думаю, його характеристики будуть точно не гірші. Вони будуть подібні по габаритах, але по сенсорах, по умовах екіпажу вони точно будуть краще. І будуть краще по двигуну. Зараз використовує такий тип двигуна, який не вимагає у дизель-електричних підводних човнів здійснювати такі регулярне підсплиття в нічний період часу, тому що для того, щоб підзаряджати акумуляторні батареї. Зараз це робиться в замкнутому циклі, і це значно збільшує прихованість дій підводного човна.
1: А щодо того, чому вони будуть протистояти? Будуть або теоретично можуть протистояти зараз? Що у Росії є в тому регіоні і що сильніше, що слабкіше?
0: Якщо брати потенціал військово-морської Росії країн НАТО, то Росія програє там 12 до 1. Дуже серйозно програє. Опять же, Росія вживає такі, знаєте, асиметричні методи, такі, як вживаємо ми на Чорному морі проти неї. Тут важливо не давати Росії це робити. І ми знаємо, один із таких методів якраз це в підводній галузі, під водою, ведення диверсійних різних дій. Є у Росії серйозні підрозділи в цьому регіоні, протидиверсійні підрозділи. Вони можуть це робити. У Росії є досить серйозне угрупування кораблів. Вони їх побудували протягом останніх 10 років. Вони слабкіше, ніж повне загальне угрупування сил НАТО, але вони загрозу представляють. І тому для протидії цьому, я так розумію, такі човни і будуються для ВМФ Польщі. Тобто це в першу чергу боротьба

0: надводними кораблями, боротьба з підводними човнами. Підводних човнів там небагато, два у Російській Федерації, але вони будуть будувати, от вони недавно ніби там оголосили про те, що за 20, через 25 років вони врешті-решт добудували перший свій підводний човен проєкту «Лада», також нібито з такою енергетичною установкою закритого типу. Він буде, підводні човнивці підуть для Балтійського флоту, якраз через невеликі габарити і через скритність таку. Поэтому, інші операції, підводні човни, вони активно використовуються і для забезпечення диверсійних операцій, і до доставлення сил спеціального призначення, і для ведення розвідки. Завдань там дуже багато. І, опять же, невеликі габарити, от якраз відносно невеликі габарити от таких човнів підводних, дозволяють їм без обмежень діяти в Балтійському морі. Якщо Україна колись також вирішить питання про підводні човни, такі розмови велись, я думаю, що нам потрібні якраз підводні човни такого ж класу, невеликі, тому що хочу нагадати, що північно-західна частина Чорного моря, вона дуже мілка, глибина там до 200 метрів. Тобто, якщо ви поєднаєте мис Тарханкут в Криму і дельту Дуная, от такою лінією, то все, що буде від цієї лінії на північ, мілка вода до 200 метрів. Там можуть діяти під водою тільки такі невеликі підводні човни. Якщо брати класичні підводні човни, там 2-3 тисячі тонн, такий, як, наприклад, от у Російській Федерації, оці 636.3, то вони там діють не можуть. Я пам'ятаю, такий був приклад, ми проводили часто навчання Сібріз в Одесі, і брали участь в них човни Туреччини, ВМС Туреччини, і там вони були навіть не такі величезні, як ці російські, вантажність трошки більше тисячі тонн, але вони також підходили курсом до Одеси на відстань порядка 100 морських миль, а потім спливали на поверхню, і останні 100 миль долали вже на поверхні. Там якраз через то, щоб навігацію здійснювати безпечно.
1: Ще один момент, вже відходячи від підводних човнів, але обіцяв про це теж з вами поговорити, це російське озброєння цивільних суден. Так званий тіньовий флот зараз на Балтиці, принаймні це було помічено, ходить із військовими на борту, але не просто із військовими, бо це помічали і раніше, а ледь не в повному озброєнні. Знову ж таки, це не там якісь офіційні доповіді, це свідчення тих, хто бачив, це свідчення прикордонників країн балтійських. Наскільки така практика взагалі розповсюджена? Що можна їм відповісти на це? Чи можна одразу відкривати вогонь по цих суднах? Чи можна одразу якимось чином протидіяти, якщо, по-перше, це сіре, тіньовий флот, та ще й озброєні, це фактично пірати?
0: Це питання розбив би на два напрями. Перший напрям, якщо це тіньове судно, судно тіньового флоту, то, скоріш за все, воно порушує законодавство будь-якої країни Балтійського регіону або Євросоюзу. І для того, щоб реагувати на ці порушення, потрібно побудувати якийсь механізм. От ми бачили вже механізми Великобританії, ми бачимо механізми Франції, ми бачимо механізми Німеччини. Якщо відомо, що це судно порушує санкції, які накладені, наприклад, Великобританії, то формується група корабельна, авіаційна, якраз група для реагування на дії тіньового флоту у складі кораблів, авіації, доглядової групи з спецназу або з морської піхоти, і вона діє. У неї дуже чіткий є rules of engagement, право застосування зброї, алгоритм дій. Вона повністю легально, вона підкріплена її дії юристами. От, і тому, якщо це судно помічено в цьому, такі дії цілком можливі. Друге питання – знаходження на судні озброєного угрупування, цивільному судні. Звичайно, це міняє парадигму цього судна з цивільного на військове. І воно розглядається не як беззахисне цивільне судно, а як озброєне військове, яке чинить опір. І відповідно до цього, якраз у цій от команди наглядової діє і інший протокол застосування зброї. Взагалі, перебування на борту

0: збройної команди може привести до того, що судну буде заборонено захід в ряд портів, прохід там через якісь проливні зони і так далі. Практика була такова, що сідали приватні компанії з ненарізною зброєю, гладкоствольною зброєю на судна, які атакувалися піратами в Аденській затоці. Я сам брав участь в заходах протидії. Пам'ятаю, ми координували ці дії, проходила така конференція в Бахрейні. Оці питання там погоджувалися. Тобто компанія мала ліцензію, вона саджала свою групу. Про це всі знали. Тобто це було погоджено командуванням оцих трьох угрупувань, які тоді діяли в цьому регіоні. Потім, після проходження небезпечної зони, вони знімали цю групу. Така ініціатива чисто російська, спрямована на те, щоб продовжувати порушувати законодавство інших країн Балтійського регіону, то, опять же, це буде сприйматися як порушення міжнародного права, чинення опіру, здійснення примусових дій щодо реакції на порушення національного законодавства однієї з країн Балтійського регіону.
1: Капітан першого рангу запасу Андрій Риженко з нами був на зв'язку, тож дякую.

0: І далі ще одна пропозиція від Володимира Гарматюка.
1: Гданськ став місцем проведення конференції з відновлення України. Під час заходу представники України, Польщі, Європейського Союзу, міжнародних фінансових установ і бізнесу домовлялись про нові проєкти фінансування та співпрацю у відбудові. Для Гданська ця конференція мала ще й символічне значення, адже після Другої світової війни історичний центр міста був майже повністю зруйнований, але його вдалося відбудувати. Про це під час відкриття конференції говорив, власне, Дональд Туск, пояснюючи, чому саме обрали це місце для проведення конференції з відбудови відновлення України. Сьогодні місто використовує цей досвід у співпраці з українськими громадами. Власне, після конференції із відновлення України я поспілкувався на місці із президенткою Гданська Олександрою Дулькевич. Ми поговорили про підсумки конференції, співпрацю Гданська з Україною, підтримку Маріуполя, інтеграцію українців, європейський досвід реформ та роль місцевого самоврядування. Отож, пропоную нашу розмову. Конференція з відновлення України у Гданську завершилась. Якими стали її головні підсумки для міста? І чи вдалося втілити поставлені цілі? І як Гданськ оцінює результати цього міжнародного заходу?
2: Напевно, для Гданська то було визвання, але теж я там дуже думаю.
0: Для Гданська це, безумовно, був великий виклик, але водночас я дуже пишаюся своїм містом і його мешканцями. Найчастіше під час кулуарних розмов, а саме там зазвичай вирішується найбільше питань на таких конференціях, звучали слова про атмосферу заходу. Цю атмосферу створили і жителі міста, і всі, хто працював над організацією конференції. І я пишаюся тим, що Гданськ впорався із цим завданням. Такі оцінки ми чули і від української сторони, і від польської, і від європейських партнерів. Для Гданська ця конференція мала особливе значення. Разом із українською стороною та прем'єр-міністром Дональдом Туском ми хотіли показати Гданськ як місто, що відродилося після руйнувань. У 1945 році історичний центр Гданська був зруйнований приблизно на 95%. Проте місто вдалося відбудувати. Це зробили люди, які приїхали сюди після війни, зокрема і мої дідусь і бабусь. І ми хотіли, щоб саме з Гданська прозвучало послання. Навіть те, що здається неможливим, можна відновити.
2: Такий переказ дуже хотілися, щоб поплинув власне з Гданська.
1: Так, саме прем'єр-міністр Дональд Туск сказав, що це символічне місце, бо Гданськ був відбудований після війни, і ми також бачимо тут місточок поміж Балтійським і Чорним морями. Тобто Україна, на щастя, все ще має вихід до моря, і ми сподіваємося, що вона поверне ту частину, яка зараз окупована Росією. Хоча також у нас є Азовське море, теж окуповане Росією, але... Власне, якщо говорити про країни всіх цих морів, Середземного, Балтійського, Чорного, навіть часом виникають такі розмови навколо політичного контексту, політичного утворення, як країни з трьох морів. Хотів би запитати,

Ви кажете про кулуарні розмови. Знаємо, за яких обставин відбувається ця конференція, якщо говорити про політично-дипломатичні питання. Як воно виглядає? Бо на панелях, звісно, про це прямо не говорять. Однак у кулуарах були коментарі, були реакції на те, що було понижено статус цієї конференції через те, що не прибув президент.

0: Атмосфера, і мисля, що вона доводить, що овшем.
1: Я говорила про атмосферу і думаю, що вона показує, що так як сусіди, ми завжди будемо мати складні питання, адже так само і наші польсько-німецькі відносини були викликом. І цього року ми відзначаємо 35 років мирного договору, і безумовно ця розмова має відбутися. Але у мене таке враження, що ці питання тут, у Гданську, під час цієї конференції все ж залишилися осторонь. Тут ми говорили передусім про питання місцевого самоврядування. Ви згадали про море, а нашим містом-партнером є Маріуполь. Думаю, що це дуже важливий зв'язок, а також і символічний, тому що сьогодні потрібно говорити саме про ці території, які тимчасово окуповані росіянами. Думати про їхню відбудову, планувати її так, як це робить Маріуполь, готуючи генеральний план відновлення. Ми також тісно співпрацюємо із мером Вадимом Бойченком, тому що це має важливе символічне значення. Це говорить про те, що ми, як міжнародна спільнота, не погоджуємося із захопленням території іншої держави таким чином. І тому, окрім цієї практичної частини, звичайно, роздумів над тим, як це можна зробити краще, є також і ці символічні жести. На мою думку, тут, чи це були розмови між органами місцевого самоврядування, чи пов'язані із human dimension, тобто людським виміром, чи бізнесові переговори, українська сторона дуже чітко говорить, що для них, з точки зору результатів, ця конференція безумовно була кращою, аніж та, що відбулася рік тому. Були також і важливі декларації, ніж ті, що були і минулого року в Римі. Важливі заяви прозвучали, зокрема, з боку голови Європейської комісії. Були багатосторонні угоди. І я думаю, що це показує, що можна, попри складну історію, яку безумовно потрібно пояснювати і над якою потрібно працювати, разом думати про майбутнє.
0: Можна мислити спільно про прошлості.
2: Йдеться також про осмислення спільного минулого і вже про теперішнє. Ми також чуємо про те, як це впливає на звичайних людей, на громадян. Я чув, що на початку російського вторгнення в Україну до Гданська, також до Поморського воєводства приїхало багато українців, багато людей з України, які тут заснували свої компанії, облаштували своє життя, пов'язали себе із цим регіоном. То як ви бачите вже упродовж цих 4 років, який вплив і які наслідки це принесло обом сторонам? З одного боку, українцям, які знайшли тут свій дім, скажімо, прихисток, але також якимось чином вже ж вони долучились до розвитку цього міста, адже місто постійно розбудовується.
0: Коли умовлялися на розмову, розмовляв з волонтарюшками.
1: Перед нашою з вами розмовою я спілкувалася із волонтерками. Тут під час конференції працювали сотні волонтерів, і саме це були 2 жінки, які приїхали з різних частин України. Одна працює у бізнесі, а друга у нашому Гданському дитячому садку, і це живі приклади. Вони хотіли бути тут, тому що хотіли, як волонтерки, хоча б у такий спосіб взяти участь у цій конференції. Але це такі приклади, які я зустрічаю щодня. Сьогодні у Польщі кінець навчального року. Я була в одній із гданських шкіл, де до мене підійшла саме мати третьокласниці, яка також живе разом із сім'єю від початку вторгнення. Це люди, які створюють атмосферу міста, розвивають економіку, працюють. І я сподіваюся, що вони тут почуваються добре. І також дуже сподіваюся, що коли настане справедливий мир, саме вони вирішать, чи хочуть залишитися тут, чи хочуть повернутися в Україну. Тому що я думаю, що це безумовно великий виклик, людський капітал, який буде потрібен для відбудови не лише фізичної, але й соціальної України.
0: Будови власне не тільки тієї фізичної, але власне тієї społecznej в Україні.
2: Розкажіть трохи про історію міста в контексті Європейського Союзу, бо Україна лише відкрила перший кластер переговорів із Європейським Союзом. Ми знаємо, що Польща після вступу дуже швидко пішла вперед в економічному плані, саме завдяки підтримці Європейського Союзу. Якщо взяти приклад міста Гданська, як це було, як це відбувалося, як змінювалося, наскільки легко чи складно, і так якби переказати цю інформацію країнам-кандидатам, наприклад, Україні, що дає Європейський Союз, але що потрібно зробити, аби це не було просто так подане на тарілочці. Тобто потрібно для цього щось зробити.
0: Я мам то щастя, що від часу до часу розмовляємо з мером Києва, з Віталієм Кличком.
1: Маю радість час від часу говорити з мером Києва Віталієм Кличком, який також є учасником конференції. Він щоразу говорить, що його трохи дратує її назва, що вона мала би бути про референдуми, що відбудова починається із референдуму.

0: форм і так далі. І тому, безумовно, важливо також сказати, що це не буде легкий процес, тому що сьогодні ми справді бачимо Гданськ, Польщу після 22 років членства в Європейському Союзі. І, безумовно, це нас хоча б із часів попереднього уряду дуже сильно захистило від різних і дуже радикальних ситуацій, хоча й не захистило повністю, адже були питання, зокрема, захоплення державних медіа, питання змін у судовій системі та прокуратурі, які також відбували у Польщі як у державі-члені Європейського Союзу. І чи ми бачимо хоча б Угорщину, що також недобра воля лідера держави може по-різному впливати. Але те, що я хочу сказати, то це, безумовно, це варто того, і я думаю, що це також буде складний суспільний процес, тому що в Польщі сьогодні ми вже про це не пам'ятаємо. А прем'єр Єжи Бузик є героєм, його носять на руках, але саме він проводив і його уряд здійснював найскладніші реформи, у тому числі соціально затратні і найважчі переговори, а потім він уже програв вибори.
1: Дуже коштовне сполучення, це найтрудніші негоціації, а потім вже програв вибори.
2: Ну так, непопулярні реформи, вони сприяють тому, що люди хотіли би змінити щось, бо вони вважають владу, яка пропонує їм непопулярні реформи, складні реформи, такою, що робить їм це так якби на прикрість. Але якщо ми говоримо про Україну, як ви бачите з погляду того, що ви вже перебуваєте в Європейському Союзі понад 20 років, з цієї перспективи, що треба було змінити і що не подобалося людям?
1: Бо те реформи са трудне, напевно, для
3: нас. Ну, наприклад, що треба було змінити і що ще не подобало людям?
1: Реформи економічні, різного
0: економічні реформи різного роду, реформи пенсійної системи – це складні теми, і, безумовно, це матиме суспільну ціну. І тому я не хочу говорити, що це лише дорога, встелена трояндами, тому що вона також складна, і, безумовно, питання, пов'язані, наприклад, із сільським господарством в Україні – це теми, яких також побоюється Європейський Союз. І ці розмови, безумовно, будуть складними. Але те, що потрібно зробити, то потрібно бути в цьому наполегливим. І сьогодні ми маємо лише перший розділ. Безумовно, перед Україною ще є шлях, який також не буде легким, але чи є відступ від цього шляху? І тому потрібно поставити собі питання, чи сьогодні для України є місце десь в іншому напрямку? Бо це питання. Або сюди, на захід, а на сході ми знаємо, як є, і, мабуть, ніхто не хоче такого вибору, і український народ уже дуже чітко визначився на Майдані в 13-14 роках. І я думаю, що цей шлях потрібно продовжувати, хоча і він не буде легким. На прикладі Гданська сьогодні багато хто говорить про те, як виглядає місто. Це, безумовно, кошти Європейського Союзу, але це також і приклад проєкту державно-приватного партнерства, залучення інвесторів, але це також і послідовний шлях у сфері соціальної політики. Наше місто, попри те, що загалом у Польщі ми маємо проблему із демографією, низький рівень народжуваності постійно приваблює нових мешканців. І я думаю, що кожне місто, кожна область в Україні, кожна громада також має обрати свій шлях. Не кожне місто буде однаковим, і кожен має обрати свій шлях.
1: Вибрати свою дорогу. Не кожне місто буде таке саме, і мусить також вибрати свою дорогу.
2: І на завершення ще одне питання. Якщо йдеться про відбудову та інвестиції в Україні, то, власне, як місто Гданськ зацікавлене у цій співпраці, і що місто Гданськ могло б запропонувати в Україні, що його цікавить саме в Україні, які інвестиції, чи йдеться про експорт, чи йдеться про якісь спільні підприємства?
1: Ми будуємо передовсім партнерства те комунальне.
0: Ми будуємо передусім комунальні партнерства, тобто це ті речі, на яких ми знаємося. Питання, пов'язані із відходами, із водопостачанням і водовідведенням, із теплопостачанням. І нещодавно в Гданську ми відкрили сміттєспалювальний завод, який насправді є теплоелектростанцією, тобто виробляє електроенергію і тепло із відходів. Це саме ті теми, якими ми хочемо ділитися і в яких хочемо співпрацювати.
1: Це са те темати, якими хочемо ще ділити і в яких хочемо співпрацювати.
2: А я ж нагадаю, я спілкувався із президенткою міста Гданська Олександрою Дулькевич, і ця розмова відбулася практично одразу після завершення другого дня конференції з відновлення України, яка відбулася у Гданську і тривала впродовж двох днів, 25 і 26 червня. Це була програма «На перехресті події поглядів» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година у Варшаві. Ви продовжуєте слухати Українську службу Польського радіо, а для вас продовжують працювати звукорежисерка Іза Байорик, ведуча Христина Срібняк і, звісно, вся наша команда. І у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві авторські програми – це «Чия інформація» Сніжани Чернюк, а також «Я у Польщі» від Світлани Мялик. Ну, а традиційно іще один випуск новин представляє Дар'я Юр'єва.
2: Сирський заявив, що Росія може спробувати атакувати Чернігівщину з Брянської області, але Білорусь навряд чи стане плацдармом. Інфляція в Польщі знизилася до цільового рівня. Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що він має обов'язок нав'язати волю народу тим, хто, за його словами, замкнувся у світі політичних розрахунків, результатів опитувань чи племінних чвар. У відповідь речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що Навроцький блокував програму «Сейф». Коли я кажу, що добрі відносини між Польщею та Сполученими Штатами є стратегічними і надзвичайно важливими для нашої безпеки, коли дбаю про них і прагну, щоб вони були якомога кращими, спочатку чую сміх, а потім нападки критику. А вже за кілька днів ці ж люди змагаються за першість у тому, хто більше зробив для створення форту Трамп, написав у вівторок 30 червня президент Навроцький на платформі X. Він додав, що коли ухвалює рішення, які відповідають державним інтересам Польщі в відносинах з Україною, що дедалі більше виходить за межі добросусідських відносин, сценарій повторюється. Має місце скандальна спроба порівняти президента власної країни з президентом держави, яка вшановує винуватців геноциду, що вбивали поляків. І знову ж таки, за кілька днів деякі політики, здається, дорослішуть і починають розуміти свою помилку, зазначив Навроцький. Президент наголосив, що саме так він бачить свою роль. Він також написав, що є частиною нації, яка його обрала, говорить голосом поляк та поляків і відстоює їхні інтереси. «Я вірний Польщі, тому маю обов'язок нав'язати волю народу тим, хто не відчуває особливої відповідальності перед польками та поляками, тим, хто замкнувся у світі політичних розрахунків, результатів опитувань чи племінних чвар, втрачаючи зв'язок із суспільною реальністю та очікуваннями громадян», – додав він. Речник уряду Адам Шлапка, відповідаючи Навроцькому на платформі X, написав: «Пане президенте, забезпечення безпеки Польщі – це не змагання за те, хто першим використає гасло «Форт Трамп» або хто найголосніше заявить про дружбу зі Сполученими Штатами. Це послідовне рішуче зміцнення всіх складових нашої безпеки». Шлапка наголосив, що відносини Польщі зі Сполученими Штатами є стратегічними, так само, як і сильна позиція Польщі в Європейському Союзі, сильна НАТО, співпраця з країнами регіону та інвестиції у власну оборонну промисловість. Усі ці елементи доповнюють один одного, а не суперечать один одному. Саме так ми зміцнюємо нашу незалежність, а не залежність, зазначив речник уряду. Варто також нагадати, що лише кілька місяців тому ви та ваше політичне середовище заблокували програму «Сейф». Ми цього не допустили, написав Шлапка. Він підкреслив, що сьогодні, коли програма «Сейф» принесе Польщі десятки мільярдів євро на розвиток вітчизняної оборонної промисловості та модернізацію Збройних сил, а підприємства оборонного сектору отримують тисячі нових робочих місць, ті самі люди намагаються представити цей успіх як власне досягнення. Історія, однак, добре задокументована, додав він. Речник уряду наголосив, що державні інтереси Польщі полягають у тому, щоб бути надійним партнером по обидва боки Атлантики та використовувати кожну можливість для зміцнення безпеки країни. Але найважливіше – поважати інших і поважати себе, ніколи не ставати на коліна. Чим менше політичного суперництва навколо питань безпеки і чим більше співпраці, тим краще для Польщі, підсумував він. У середині березня президент Кароль

0: Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо впровадження програми «Сейф» у Польщі. Програма Європейського Союзу передбачала створення спеціального фонду, через який кошти з позики ЄС мали спрямовуватися на потреби армії, а також прикордонної служби поліції. У відповідь уряд ухвалив постанову про програму «Збройна Польща», а 8 травня було підписано угоду щодо реалізації програми «Сейф». Міністр національної оборони, віце-прем'єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш нещодавно повідомив, що станом на кінець травня в межах програми «Сейф» було укладено 63 угоди з підприємствами польської оборонної промисловості на загальну суму близько 120 мільярдів злотих. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив у вівторок, 30 червня, що Росія може спробувати розпочати наступ на Чернігівську область із території Брянської області РФ. Однак висловив переконання, що Білорусь не стане плацдармом для такого нападу. В телевізійному інтерв'ю Сирський заявив, що лідер Росії Владимир Путін поставив російському генеральному штабу завдання розробити різні варіанти проведення наступальної операції, зокрема з території Білорусі, з метою захоплення Києва та інших територій. За його словами, найімовірнішим сценарієм є спроба росіян розпочати наступ на півночі – з території Брянської області на Чернігівську область. Він оцінив, що відкриваючи нову ділянку активних бойових дій, Росія прагнутиме відтягнути українські війська зі сходу та півдня країни, а також розтягнути лінію фронту. Співпраця між Німеччиною та Сполученими Штатами є важливим чинником європейської безпеки, заявив міністр закордонних справ Німеччини після зустрічі з державним секретарем США Марком Рубіо у Вашингтоні. Йоген Вадефуль також обговорив зі своїм американським колегою роль Європи у забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці. За тиждень до саміту НАТО в Туреччині німецькі та американські політики обговорили зростаючу роль Європи в Північно-Атлантичному альянсі. Йоген Вадефуль наголосив, що Німеччина швидко збільшує свої витрати на оборону. Те, що Росія продовжує уникати прямої відкритої конфронтації з НАТО, є результатом нашої співпраці. Наш спільний потенціал стримування працює. Разом ми створюємо найпотужніший оборонний альянс в історії, сказав Вадефуль. Міністр також заявив, що Німеччина готова долучитися до міжнародних зусиль зі стабілізації ситуації в Перській затоці. Інфляція під контролем. За попередньою оцінкою головного статистичного управління Польщі, у червні інфляція становила 2,5% у річному вимірі проти 3,1% у травні. Червневі показники виявилися кращими, ніж очікував ринок, наголосила економістка ПКО «Банк Польський» Уршуля Кринська. За її словами, уповільнення інфляції сприяло насамперед здешевлення пального, ціни на яке знизилися на 7,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Вона також звернула увагу на зниження цін на продукти харчування.
1: Якщо
0: говорити про ціни на продукти харчування, то вони здивували нас ще у травні, а в червні продовжили знижуватися на 0,5% порівняно з попереднім місяцем. Нині ціни на продукти в магазинах і на ринках лише на 2,5% вищі, ніж у відповідний період минулого року. У червні інфляція становила 2,5%. Саме на такому рівні в Польщі встановлено цільовий показник інфляції. Однак, на нашу думку, повернення до цього рівня є тимчасовим. Найімовірніше, вже в липні інфляція знову прискориться через повернення стандартної ставки ПДВ на пальне. Повні дані щодо інфляції за червень Головне статистичне управління Польщі оприлюднить у середині липня.
2: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Для вас працюють звукорежисерка Іза Байорик та ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас відвідувати наш сайт potrina.w.polskiradio.pl, а також слухати наші подкасти. І у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги представимо дві авторські програми. Це «Чую я інформація» Сніжани Чернюк і «Я у Польщі» Світлани Мялик. Ну, розпочинаємо ми зі Сніжани, запрошую її уже у студію.

Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чи є інформація?». Вже кілька тижнів польський інтернет, польський сегмент інтернету шумить після скасування президенту Зеленському ордена Білого Орла. Тобто жесту такого собі виразно символічного, який найбільше кидається у вічі. І, власне, дезінформація, яка кружляє навколо всіх цих подій, а також інших

0: подій частково пов'язана із символікою. Так каже експертка фактчекінгового товариства «Демагог» Вікторія Калус, із якою сьогодні говоримо про старі нові наративи російської дезінформації в польському інфопросторі.
1: Я мисля, що порацюємо собі трошечки категоріями. Мяновіця,
2: думаю, розберемо це трохи за категоріями. Я розділила це у своїй голові приблизно так. Оскільки польсько-українські відносини зараз справді дуже напружені через символізм і дипломатія зараз на передньому плані практично у всіх ЗМІ, я думаю, що найкраще почати із таких наративів, як ці, що з'явилися в інтернеті. Саме через те, що сталося і досі відбувається навколо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, у мережі з'явилися скріншот, на якому нібито команда Залужного вихваляє президента Навроцького за позбавлення Зеленського цього ордену. І це виявилося повною вигадкою, а Валерій Залужний навіть і не має такого телеграм-каналу, як показано на цьому скріншоті, і зрештою його представники дуже швидко спростували ці повідомлення. Отже, окрім фальсифікації, ми також мали справу із використанням зображення відомої особи і з використанням цього зображення в пропагандистських цілях із метою сфабрикувати та повністю перекручувати певний контент. І щодо символіки, ми також бачимо, що в інтернеті минулого тижня був такий контент, який нібито засвідчив, що польський прапор перед урядовою установою у Щеціннику було знято, щоб замінити його українським прапором. І як насправді виявилося, то це польський прапор все ще майорить там, а на відео, що поширюється в інтернеті, про яке я зараз кажу, прапора не було видно лише тому, що зображення було навмисно зроблено так, щоб його не було видно. Усе дуже просто. Це дуже проста процедура, вона не обов'язково вимагає штучного інтелекту. Іноді так мало треба, щоб запустити неправдивий контент в обіг.
1: Так невеле вистачає, де випустити по просто фальшиву трість в обіг.
0: Міжнародна дипломатія часто потребує тиші. Далеко не все повинно з перемовин виливатися в інформаційний простір для загального вжитку, а про деякі речі мають знати лише кілька людей. І тому дипломатичні питання – це традиційне і плідне поле навіть для просто вигадок і фантазій у дусі «вони там за нашими спинами». А коли йдеться про зумисне введення в оману, то й поготів. Приклади останніх тижнів пов'язані з вірою в теорії змови, каже експертка-демагога.
2: Ще одне питання – це нібито союз проти Польщі. Тут ми переходимо до дипломатичних питань, а саме поширюється інформація, особливо у Фейсбуці, про таємну угоду між Німеччиною, Росією та Україною. І, звичайно ж, проти Польщі. І тому ми маємо справу не лише з дипломатичними питаннями, але і трохи закрадається теорія змови. І, звичайно, вона неправдива. Німеччина досі вважає Росію однією з головних загроз своїй безпеці та продовжує підтримувати Україну. І тому немає абсолютно жодних підстав, фактів і натяків у реальному часі, щоб вірити, що такий наратив є правдивим. І так можемо скінчити цей дипломатично-символічний сегмент.
1: Тут собі скінчуємо зараз власне сегмент такий дипломатично-символічний.
0: Звичайно, ще один сегмент військовий або воєнний. В наш час було би дивно, якби такого чогось не з'явилося. Але у цьому випадку питання масових убивств росіянами у Бучі повертається з хворою затятістю. Навіть після неоднократного доведення, що це здійснили російські військові зі вказівкою точного часу і навіть прізвищ злочинців. Для найпримітивнішого рівня російської пропаганди ця тема досі лишається в обігу. Для цього використовується і так само примітивна гра на незнанні поляками української мови.
1: Квестії мілітарне. І то є цілий час тема теж гжане. А навіть він повідомляє...
2: Військові питання – це теж гаряча тема, яка постійно підігрівається. Саме, наприклад, питання масових убивств у Бучі. Знову з'явився запис. Цього разу нібито Володимир Зеленський виступає перед українськими солдатами. В наративі, який з'явився в інтернеті, стверджується, що Зеленський нібито визнає, що українці стріляли вночі, як в Бучі, що він сказав, наприклад, стріляйте вночі, так як ми ми це робили в Бучі. Звичайно, це була маніпуляція. Що це була за маніпуляція, навіть якщо вже не враховувати факт, що фільм знятий у 2019 році до вторгнення, коли Зеленський ніяк не

0: Не міг сказати це про Бучу, оскільки події в Бучі сталися на кілька років пізніше. То що тут використано? Мову. Мова була використана, бо там він каже «вночі», а це «вночі» українською звучить дуже схоже на звучання польською мовою в Бучі. Тож було дуже легко і просто додати польські субтитри до цієї української мови, які можна було би чути і створити такий фальсифікований неправдивий контент. Особливо для тих, хто не знайомий з українською, яка хоча й схожа на польську, але іноді ця різниця досить тонка. Ми знаємо такі приклади у польській мові, і, звісно, мені не потрібно повторювати, що відповідальність росіян за різанину в Бучі підтверджена численними розслідуваннями, також незалежних організацій, супутниковими знімками, зробленими різними організаціями, не лише ЗМІ, але і факт-чекінговими організаціями, які підтверджують, що це Росія несе відповідальність за те, що сталося у Бучі. Це перший пункт. Тож тут була певна маніпуляція контекстом, бо у нас було старе відео, а також і проблеми, пов'язані з мовою.
1: Więc trochę tu mieliśmy manipulację kontekstem, bo mieliśmy stary film, ale też kwestie związane z językiem.
2: Не лише минулі події, звичайно, а й буквально сьогоднішні чи теперішні. Кожен інформаційний привід без винятку може стати ціллю російської дезінформації, а тим більше вже пов'язаний з російською православною церквою, яка лежить в основі, фундаменті так званого «руського міра». У ніч проти 15 червня 2026 року під час масованої атаки Росії по Києву російський безпілотник влучив у територію Києво-Печерської лаври, внаслідок чого загорівся дах Успенського собору. Це була одна з наймасштабніших атак на історико-культурну спадщину України, і це було не єдине пошкодження, але саме про це Успенського собору було найгучніше чути. І російська пропаганда, само собою, цим скористалася. Вона надзвичайно швидко відреагувала на цю подію.
1: Російська пропаганда теж дуже часто достосовується до того, що діється.
0: Російська пропаганда також дуже часто адаптується до того, що відбувається в реальному житті сьогодні, саме зараз. Одним із таких прикладів було питання Печерської лаври та ракетного обстрілу, який там стався. І, звичайно, росіяни дуже швидко зайняли позицію, що це були не вони, що вони цього не робили. Вони почали множити суперечливі версії пожежі цієї історичної прекрасної церкви, стверджуючи, що її вразила ракета «Петріот», тобто система, яку використовують саме українці. Однак, звичайно, вже українські служби дуже швидко знайшли на місці події залишки російського безпілотника, а фотографії, які мали довести провину українців, були згенеровані штучним інтелектом, і це підтверджено. Тож, не досить, що було використано інструменти штучного інтелекту для створення таких штучних доказів, то ще й немає жодних ознак у реальному житті, що цей контент правдивий.
1: В рештовістості би такі інформації були правдиві.
2: І трохи про те, як легко переконатися, що ноги в дезінформації ростуть саме з Росії або з російських джерел.
1: Сконд віми, що для чого власне підкреслила тут, що це російська пропаганда?
0: Чому я наголосила, що це російська пропаганда? Звідки ми це знаємо? Саме тому, що перші такі повідомлення з'явилися на порталах, які, як ми впевнені, фінансуються Росією. Тож насамперед повідомлення з'явилися на російських порталах, потім дуже швидко і в Телеграм, і майже миттєво перемістилися у польську інформаційну сферу, де ми виявили це зранку, майже одразу після пожежі, і буквально через 2-3 години ми вже мали інформацію і вже почали бачити неправдивий контент на цю тему, наприклад, у Фейсбуці. Тож, як ми бачимо, цей контент мігрує дуже швидко і так само швидко, як ми можемо, наприклад, щось створити та опублікувати це на платформах соціальних мереж, так і російська пропаганда використовує саме цю швидкість, цю чудову комунікацію між Телеграм, Фейсбук та Інстаграм і фактично кожен раз іншою платформою соціальних мереж, де одного допису достатньо, щоб дуже швидко поширитися на іншій платформі соціальних мереж.
1: Де вистачить вжити один впис, і він потім розпрощається дуже швидко на інші платформи соціальні.
2: Про цей самий метод поширення дезінформації говорив також нещодавно Томаш Хлонь, представник польського МЗС із питань протидії міжнародній дезінформації. Він визнав, що російська дезінформація в інтернеті дуже зросла. Дипломат, який серед іншого працював у посольстві Польщі при НАТО, обіймав посаду посла Польщі в Естонії.

0: Ні, та Словаччині, а також був директором інформаційного бюро НАТО в Москві, яке він очолював з Брюсселя, пояснив, що Кремль діє послідовно. Спочатку він створює неправдиві наративи, які потім з'являються на дуже нішевих новинних каналах, звідки поширюються далі, захоплюючи все більші і більші кола та, зрештою, досягаючи мейнстріму. Ще один наратив, який уже кружляв польським інтернетом під час паводку і потім ще кілька разів, про те, що польській армії не вистачає зброї та обладнання, бо, мовляв, усе віддали Україні. І зараз він знову повернувся, каже експертка. А чому повернувся, можемо лише припустити, чи то у зв'язку з програмою «Сейф», власне, програмою кредиту ЄС для Польщі на озброєння, чи то у зв'язку з передачею Польщею літаків МіГ-29. 14 із цих літаків Польща передала Україні, а щодо ще 9 передачу призупинила. Я наголошу, що кого цікавить це питання, той може ознайомитися з позицією польського Міноборони на сайті Міноборони. Зрештою, закликаю так робити завжди, користуватися офіційними джерелами інформації. А тим часом в інтернеті знову понеслася ця дезінформація, нібито про роззброєння або недостатнє озброєння польського війська.
1: Появилася теж така тресь. Якоби польська армія...
2: Був також і такий контент, який стверджував, що польську армію роззброїли на користь України. Тобто польську військову техніку відправляють українські армії. Звичайно, ці наративи абсолютно не відповідають дійсності. Вони є брехнею. Польща справді передала стару техніку, деякі танки, але все це було замінено дуже сучасною зброєю. Чому у нас є незаперечні докази? А кількість армії та кількість техніки загалом більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І тому роззброєння Польщі неможливе. Цього не відбувається в армії. Ми також і бачимо, що армія зараз набагато активніше набирає нових людей, наприклад, для сил територіальної оборони. Це ще одне питання, яке частково пов'язано із мілітаризацією, а частково історіями змови, які просто спрямовані на створення інформаційного хаосу та лякання людей, щоб вони боялися, що можуть бути втягнуті у війну, яка, як стверджує пропаганда, не є їхньою, бо ми дуже часто чуємо ці наративи у Польщі, що це, мовляв, не наша війна.
1: Війни, яка не є їх, бо такі, нестети, нарації слухаємо дуже часто в Польщі.
0: Як ви, шановні слухачі, вже неодноразово могли чути у цій програмі, у передачі «Чия інформація», дезінформація, заснована на теоріях змови, не лише плідне поле для дезінформації дипломатичної, але і бездонна криниця для дезінформації медичної. І тут знову маємо наратив, який якийсь час, що якийсь час повертається знову і знову. Бо ми ж з вами знаємо, що повторена 100 разів брехня починає сприйматися як правда.
1: Щодо теорій спіскових. Не могла б помінути одної дуже ключової.
2: Щодо теорії змови, я не могла обійти увагою одну дуже ключову інформацію, яка з'явилася лише минулого тижня, а саме ту, що стосується біологічної зброї та лабораторій в Україні. Це твердження періодично з'являється уже багато років, і ми часто бачимо, що щоразу, коли знову виникає питання лабораторій в Україні, у коментарях швидко з'являється інформація на кшталт «О Боже, ми всі знаємо, що це правда, ми всі знаємо, що це правда, і ми всі говоримо про це роками. То що ж сталося? А тепер вже колишня голова американської розвідки, яка, за її словами, вирішила оприлюднити нову інформацію щодо цих біолабораторій, які нібито мали виробляти біологічну зброю в Україні. І з американським фінансуванням, щоб було зрозуміло. І це відверта маніпуляція, оскільки вона не надала жодних абсолютно нових доказів. І це інформація, яка є публічною з 2005 року, і ця співпраця між цивільними лабораторіями Сполучених Штатів та України, і я наголошую, цивільними лабораторіями, стосується насамперед модернізації для цілей громадського здоров'я. І немає абсолютно жодного підтвердження, жодних доказів того, що існує якийсь зв'язок із розробкою біологічної зброї, яка пізніше має бути використана, наприклад, на полі бою чи на передовій. А документи, які там вилучені та наведені, як докази, згадують лише наукові дослідження і абсолютно не стосуються програм озброєння.

0: Це також ключове питання. Контекст має вирішальне значення у таких ситуаціях. І не лише той факт, що ріка, можливо, був підтасований, тобто сказано, що у мене є вибухова інформація для вас, а ми вже знаємо, що ця інформація поширюється щонайменше 20 років. Але й питання про те, що саме насправді такий політик, така публічна особа нам каже. Бо, можливо, ми надто часто дізнаємося, що дідько, це неправда, це взагалі неправда, і військові справи не мають жодного зв'язку із цими лабораторіями. Це цивільні лабораторії. Як, зрештою, ви самі можете чути, є суттєва різниця. Це набагато суттєвіша різниця, і часто так буває, що дезінформатори використовують такі прості речі, один прикметник, який повністю змінює контекст усього повідомлення.
1: Так простих речей. Один прийомник, який цілковито змінює контекст цієї тресті.
2: Добре, що для українців ця дезінформація про біологічні лабораторії стала джерелом жартів і мемів про бойових комарів, скажімо. Я зауважую в розмові з експерткою, що російська дезінформація про роззброєння польського війська натомість використовується і в Україні. Але з іншого боку, коли польські експерти з Міноборони, скажімо, чи загалом, пояснюють, що зброю польську не просто віддають, а замінюють на більш сучасну, то уже цей наратив перебріхується для української аудиторії. Українцям кажуть, що Захід, мовляв, скинув увесь металобрухт Україні, ну, нібито у рамках допомоги. Я згадую про ще один аспект, який помітила у Фейсбуку останніми тижнями. Скажімо, ті сторінки, які досить помірковано ставилися до українсько-польських питань і, як здавалося, займали цілком виважену позицію, останнім часом почали подавати інформацію такими хвилями, то на піднесенні нібито українофільських настроїв, а то українофобських. Скажімо, такі сторінки, як Шабльовського репортера, чи Вольський о войні, або Доніщення з Путіновський польський. Де останнім часом я помітила допис, в якому описується дуже-дуже шкідливий диктатор, автократичний, який вбиває людей на війні, який безвідповідальний, абсолютно аморальний. Дуже довгий список недоліків. І фотографія подається під цим дописом Володимира Зеленського. Тільки той, хто добреде до кінця досить довгого допису, помітить, що автор каже, що звати цього диктатора, мовляв, Володимир Путін, а фотографія не стосується цього допису. Тим не менш, ми бачимо, що ця інформація виглядає як маніпуляція. І про це запитую експертку.
1: Так. Я вім навіть, який пост пані годі.
0: Так, я знаю, про який допис ви говорите. Коли йдеться про створення контенту, я думаю, що кожен творець, особливо у випадку індивідуальних акаунтів, таких як Доніщення з Путіновський польський чи Вольський у войні, зазвичай створюється однією людиною або максимум двома людьми. Тому що це люди, які зазвичай зосереджені на певному напрямку. Тим більше, що це акаунти, що формують думку. Це не об'єктивні акаунти, це просто приватні особи. Особи, які створили власні блоги і через таке диво також можуть формувати певну громадську думку. Коли йдеться про цей метод, наприклад, коли було додано фотографію Зеленського, а в тексті було написано, що це Путін, я майже впевнена, що такий автор вірить у свою аудиторію, вірить, що його аудиторія прочитає цей контент до кінця і не піддасться на таку просту і прямолінійну процедуру. Бо це навіть не маніпуляція, це просто процедура, типова для, можливо, підвищення охоплення, але, можливо, також для жарту свого роду сатири, щоб просто показати такий дисонанс. Трохи різницю, але також і зв'язок, щоб подати це конфліктно. Є дуже різні тактики, про які ми могли би говорити годинами, і вони подібні до цих, такі собі інтернет-хитрощі, які використовують інтернет-творці, особливо ті, хто дуже активно формує громадську думку. І це їхнє абсолютне право, так само, як і журналісти мають абсолютне право формувати громадську думку. Звичайно, вони можуть це робити, але де проведена межа? Так, де межа між сатирою та жартами і де виникає хибний, можливо, маніпульований наратив? Скажімо, ми пам'ятаємо, як, наприклад, під час 1 квітня в Польщі міністр закордонних справ Радослав Сікорський пожертвував

0: жартував, а половина польських ЗМІ не зрозуміла, що це жарт. І вони цю інформацію повідомили так, ніби це правда. Тож, власне, і залежить, як ми це сприймаємо. Звичайно, він жартував, бо це було 1 квітня, але ЗМІ повідомили про це як про правду. І я думаю, що це чудове порівняння із тим, що ви щойно сказали. Що потрібно визначити межу між сатирою, цим добрим жартом і щодо маніпульованим контентом, то, можливо, не зовсім зрозумілим для аудиторії.
1: А де вже з'являється трохи зманіпульована трість, бить може не до кінця зрозуміла для відбірців?
2: І це реальна проблема, скажу я вам, визначити таку межу, особливо для людей без почуття гумору. Сторінка, яка має назву, здається, ну, яка ще може бути зрозуміліша? «Монструальне меми Мокебе». Тобто сторінка, яка сама чесно вказує, що називається меми. Створила фейкове зображення українського генерала з дуже дивною головою. Я думаю, що одразу можна помітити, що це зображення створене ще й підписане в такий спосіб, що, мовляв, героїчний генерал з України Валентин Онанюк відсилає Батирові ордер. І ми розуміємо цей жест, пане генерале. А цей український генерал нібито відіслав свій орден, тому що він був обурений проросійською поведінкою президента Навроцького. З першого погляду одразу можна визначити, що це мем. І тим не менш, якби ви почитали коментарі під цим повідомленням, ви би, шановні слухачі, були здивовані, скільки людей справді не мають почуття гумору. Я запитую експертку про пораду. Зазвичай ми так закінчуємо розмову порадою щодо того, як реагувати в такій ситуації, коли в інтернеті ми наштовхуємося на антиукраїнську пропаганду чи дезінформацію. І що нам робити, коли ми стикаємося з ненавистю, спрямованою проти українців просто на вулиці? Тому що все частіше трапляються і такі випадки. Як нам варто реагувати?
1: То зачнімо, може, від того припомнення, як виглядає справа в сіті.
0: Розпочнімо із нагадування про те, як це виглядає в інтернеті. Якщо ми бачимо інформацію, яка здається маніпульованою або неправдивою якимось чином, то перевіримо її. Перевіряйте сайти фактчекінгових організацій, таких як Demagog, але також, можливо, перевірте ЗМІ, щоб дізнатися, чи писали вони коли-небудь про таку ситуацію. Чи справді така ситуація мала місце, чи вона відбувалася, чи відбувається ще зараз. Перевіримо важливий контекст, тому що він неймовірно важливий. Але давайте також перевіримо його за достовірними першоджерелами, такими як інформаційні агентства, новинні видання та сайти фактчекінгових організацій. Я наполегливо рекомендую перевіряти будь-які наративи таким чином. Щодо того, що ви сказали, зокрема, якщо і ви зазначили особисто на власній шкірі щодо ненависті, яка спрямована проти українців, то пам'ятаємо, що у нас є служби, які реагують досить добре та швидко. Тож, якщо ви стали жертвою будь-якої ненависницької поведінки, будь ласка, не бійтеся телефонувати. Ви маєте такі ж самі права на свободу в Польщі, як і поляки, і вас абсолютно не повинні дискримінувати через вашу мову чи національність. Тому, якщо ви бачите тривожну поведінку та відчуваєте, що ваше життя та здоров'я перебуває в небезпеці, будь ласка, зателефонуйте до поліції та відреагуйте якомога швидше. Якщо ви вважаєте, що обговорення може бути кращим варіантом, ви також можете скористатися і цим методом. Але я б закликала вас зберігати спокій і не дозволяти цьому переростати в емоційну дискусію. На жаль, такі дискусії, що стосуються чогось для нас дуже особистого, часто є дуже емоційними, коли ми просто мимоволі засмучуємося і відчуваємо крайні емоції. Тож розмовляти треба спокійно і, можливо, навіть покажіть комусь факти на основі ЗМІ, яким вони довіряють. Покажіть їм факти насамперед, говоріть з ними спокійно. Спокійно вислухайте іншу сторону, але і передайте те, що маємо передати найкращим чином, без емоцій, нібито на спокійному морі, сказали би ми. Це от можу так порадити, але ще раз кажу, якщо ви відчуваєте небезпеку, то, будь ласка, не бійтеся викликати поліцію.
1: Którzy, jeżeli czują Państwo się w zagrożeniu, absolutnie proszę się nie bać dzwonić na służbę.
2: Nagadaję, że сьогодні про antyukraińskie

Українську дезінформацію в польському сегменті інтернету останніх тижнів нам розповідала Вікторія Калус, аналітикиня товариства, фактчекінгового товариства «Демагог». З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

триває програма Української служби польського радіо. І нагадую, що працюють для вас звукорежисерка Іза Байорик та ведуча Христина Срібняк, але, звісно, уся команда, яка долучається до творення рубрик та своїх авторських програм, які ви можете послухати на подкастах, а також почитати новини на сайті potrina.polskieradio.pl/USA. Ну, а далі ще одна пропозиція від Світлани Мялик.

0: Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана Мялик. Сьогодні ми поговоримо про основний закон України. Конституція України відзначила цими днями 28 червня свої 30 років. І з цієї нагоди у Варшаві у фонді «Інтеграція через мистецтво» відбулась зустріч української громади, молоді з юристом і експертом з права оподаткування міжнародного управління, а також консультантом Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі, засновником соціального проєкту «Варшава для своїх» Олександром Олеснєвичем. Йшлося про захист прав українців за кордоном, зокрема у Польщі. Я поговорила з паном Олександром на цю тему. Ми пишемо це інтерв'ю якраз напередодні 30-ї річниці Конституції України. Скажіть, що цей день для вас особисто, як правника, як у вас, скажімо так, виникло бажання, мрія от працювати в сфері права?
1: Конституція, як ми вже казали, це основний закон України, який захищає права народу України, в якому прописані всі основні права і обов'язки громадян України, на що треба звернути увагу громадянам України, що виконувати і на що вони мають право. Це якщо так простим язиком, щоб розуміли. Для мене Конституція України взагалі мала дуже важливе значення, тому що я чому пішов навчатися в юридичний, я перед цим закінчив економічний факультет Київського національного економічного університету, так, як економіст. Ну, стикнувся з такими дуже простими питаннями, так, що треба було щось змінювати в документах, щось там було неправильно прописано. І я стикнувся з тим, що коли ти не знаєш своїх прав, тобі дуже тяжко в цьому світі. І так само, ну, в країні, там, в Україні, в інших країнах так само. Якщо ти не знаєш свої права, тобі дуже тяжко довести свою правоту. Тому я перше, що я перечитав, це Конституцію України. Законів дуже багато, тому що колись один з викладачів навіть юридичного університету сказав, що тобі не хватить навіть 10 життів, щоб перечитати всі закони. Їх настільки багато, тому ви повинні зрозуміти, що перечитайте Конституцію, ви будете знати це коротко про всі ваші права та обов'язки. На що ви маєте право, на що не маєте права. Що ви можете робити, чого не можете робити. І чому пішов навчатися на юридичний? Для того, щоб розуміти, хоча ж би коротко, викладачі, вони тобі дають здебільшого теорію, но і практику. Тобто витяжки з цих законів, і ти вже знаєш, як іти в цьому житті, і як це все робити. Наразі, я скажу так, в наші часи не було штучної інтелігенції, комп'ютери тільки входили, це можна було вивчати. Зараз інтернет, це можна все знайти дуже швидко, а наразі штучна інтелігенція взагалі дає можливість робити такі короткі відповіді для того, щоб ти знав свої права і обов'язки. Ну, хоча ж теж треба перевіряти нашу штучну інтелігенцію, як кажуть, но здебільшого вона прописує все, що ви захочете. Тому наразі інструменти, ну, іде прогрес науковий, тому і штучна інтелігенція теж повинна допомагати людям. Це основний її принцип.
0: В Польщі Конституція відзначається 3 травня. Є День Незалежності, День Конституції Польщі. Це два найважливіших свята, дня.

0: які дуже шануються поляками. Наскільки Конституція України, Конституція Польщі є подібними або, можливо, вони різняться?
1: Ну, в Україні теж головні свята – це День Незалежності, День Конституції. До речі, 28 червня – День Конституції. Конституція України, Конституція Польщі. Насправді, дуже подібні документи, тому що там, як і в Конституції України, і в Конституції Польщі, прописуються основні права громадян, територіальна цілісність і права, і обов'язки. Тому ми повинні зрозуміти, що так, вони можуть бути прописані трошки по-іншому, але здебільшого 90% всього, що прописано в конституціях, вони дуже подібні. Тому що я читав зі свого боку, знаю Конституцію України, Конституцію Польщі, тому вони дуже подібні. Тільки по-іншому зроблена інтерпретація. Тому, як я вже казав трохи раніше вам, аудиторії, що ви повинні перечитати ці закони і вже ви будете знати основні права.
0: Хочу поговорити про права українців в Польщі, тому що багато хто є воєнними мігрантами, і в 22-му році, на початку повномасштабної війни Росії проти України, мільйони українців, українських родин перетнули кордони, і це родини з дітьми. Діти навчаються, ходять в садочки, в школи, навчаються в університетах зараз воєнних мігрантів. Які права, скажімо так, найбільше там порушуються, давайте так, от в Польщі, от щодо воєнних мігрантів? Як ви бачите з своєї практики?
1: По-перше, треба запам'ятати, що Конституція Польщі так само охороняє всіх людей, так само і воєнних мігрантів, так само, як і Конституція України охороняє людей на території України. Різниця тільки в статусі міграційному. Ви повинні знати свій статус міграційний. А якщо ваші права порушуються як громадянина, перше, ви можете звернутися до представництва омбудсмена України в Польщі, ви можете звернутися до посольства або до консульства України. В разі, якщо ваші права будуть порушуватися як особи, як людини, ви можете так само звернутися як в Україні, так і в Польщі, ви звертаєтесь до поліції. Поліція охороняє вас, громадян України, так само, як і громадян Польщі. Ви маєте такі самі права. Тому що ви маєте статус мігрантів, ви повинні запам'ятати, міграційний статус, не статус громадян, не статус людини. Тобто людина в усьому світі охороняється державою, тобто органами влади, поліцією в даному випадку. Тому це саме основне, що треба запам'ятати.
0: Хочу тут запитати, які, скажімо так, законодавчі права, норми змінилися от з часу повномасштабної війни 22-го року тут, в Польщі, для громадян України. От що тут найважливіше знати усім?
1: Ну, здебільшого, дуже великі зміни були в 2025 році. Мінилися статуси, міграційне право здебільшого. Тобто ви повинні зрозуміти, що ваші права не змінилися. Ви так само можете звертатися. Єдине, що змінилося, це міграційний статус. Треба слідкувати. І, до речі, навіть і посольство, і всі, ми вже консультували і казали, вже були і повідомлення, смс, всім приходили на телефони, що ви повинні звернутись. Якщо у вас є статус УКР і так далі, ви повинні свій статус підтвердити. Якщо ви в'їжджали по іншим документам, ніж по закордонному паспорту. Тобто ви повинні свій статус як мігранта пільнувати самі. Ніхто це за вас не зробить. Якщо стосується прав як людини, то ваші права повинні охоронятися так само, як і права поляків.
0: Ну, я знаю, що от є така трошки різниця, що повноліття в Україні – це 16 років, так, а в Польщі – 18, так, для дітей. От тут, якщо, наприклад, батьки заклопотані, багато роботи, треба якось батькам казати там, чи ви перевірили, шановні батьки, треба, чи мама, перевірили треба статус, бо ми можемо лишитися там без правової підтримки.
1: Батькам треба завжди сказати, що, дорогенькі, ви там перевірили, тому що, ну, на жаль, часами батьки дуже заклопотані, тому що, по-перше, вони в іншій державі, вони зараз змушені, скажімо так, працювати в два, то в три рази більше. Тому часами ми теж не роботи, і роботи теж роблять помилки. Тому ваша задача як дітей – напомнити батькам, що так, ми, у нас все гаразд з документами, все гаразд, точно, а покажи. Показав, ага, все гаразд, тому що так. Просто запитати, може відповісти на автоматі, да, все гаразд, а ти покажи. О, коли показав, ага, задумався, немає якогось документа. Пішли. Це не займає дуже багато часу. Насправді, там в Ужені хтось каже, дуже великі колейки, там, як кажуть. Ні, насправді, якщо в одному місті дуже багато людей, переїжджаєте там 5-10 хвилин до іншого, у жодної дільниці там немає взагалі. Тобто я скільки раз був, так, я знаю, там на Макутові,

0: Часто буває там дуже багато людей. Їдеш на Прагу полудні, тут недалеченько, це там 10 хвилин, так, 15 хвилин там на автобусі. Приїжджаєш, там нікого нема. Тобто ти спокійно підходиш з паспортом, прошу перевірити. Якщо щось не так, тоді можете звертатись в першу чергу до консульства України, що там може якась довідка або якісь питання. Наше консульство знаходиться там на Мальчевського, це теж Мальчевського 25 хіба. Орієнтуйтесь, польське радіо через дорогу вже консульства, все близько.
1: Карта цукор. От зараз це нововведення таке в Польщі для українців, і багато дуже запитань. Як оформити, хто може, от що ви тут можете, які поради дати українцям, воєнним мігрантам, тому що є дедлайн до березня 27-го року в оформленні карти цукор. І тут ще дуже цікаво, бо, наприклад, є таке питання детальне, що якщо людина має статус цукор і вступає на навчання в університет, то безкоштовно навчається. А якщо вона отримує карту цукор, то вже не може безкоштовно навчатись. І тут кажуть, що давайте ви тоді трошки пізніше цю карту оформіть, щоб хоча б півроку цих повчитись безплатно, так?
0: Ну, давайте так, я скажу так, щодо цукра. Є система МОЗ-2, зараз вона вже запрацювала, здебільшого працює нормально. Суб'єктивна думка, не комбінувати, якщо є можливість зібрати всі документи і оформити свій міграційний статус. Тому що ці півроку, які можна виграти там безкоштовно і так далі, можуть потім зіграти так жарт. Тому що зараз дуже великі черги, ви можете скласти. Працівників, які займаються цими документами, їх не так дуже багато, їх ніхто не збільшував штату. І обробка документів може займати в середньому, це як карта побита, так само, часовий побит, який зараз прикладово отримують в середньому навіть близько року. Тобто ви можете скласти документи, а можете чекати на них рік. А то може і півтора року. Так само це розглядають ті самі співробітник Уженду до справ чужинців. І так само ви можете зараз скласти на цукор і чекати, і не будете мати можливість прикладово там виїхати або до іншого краю і так далі. Тобто це питання, тому що якщо в 27-му році в березні закінчується захист, ви не отримали карту цукор, то ви можете виїхати з території Польщі, але потім ви вже не заїдете. Або заїдете по статусу, треба буде отримати візу і так далі. В цьому випадку треба зрозуміти для себе, що ви плануєте. Якщо хочеться зекономити там півроку, ну можеш навчатися півроку, потім скласти документи, зекономиш. Ну тільки, ну це так, з практики, можеш потім ще півтора року чекати на цю карту. Може щось зміниться, може доберуть людей, може це буде швидше працювати. Маємо надію. Наразі ніхто не знає, як швидко будуть видаватися ці карти. Навіть не можу представити. Якщо перша карта цукор вийде, я вже буду знати, коли вона вийде. Ми зараз не розуміємо взагалі, коли вони будуть видавати. З останніх інформацій, було останнє засідання в Єврокомісії, і було повідомлено, що статус буде продовжуватися до 28-го року, але там будуть зміни, це будуть зміни стосуватися теж чоловіків здебільшого, тому що там вже не хочуть давати захист чоловікам військовозобов'язаним. Це ще, скажімо так, проекти, така інформація, яка ходить в околах. Я вважаю, що черги і все в Польщі може теж продовжитися до 28-го року. Захист може продовжитись. Як ми пам'ятаєте, ще півроку тому теж спілкувалися щодо продовження, чи не буде, продовжується і все, 26-й рік, і все, кінець. Ми тоді казали вже, що буде продовжене, тому що всі повинні розуміти це. Так само, якщо вже Євросоюз іде цими кроками, я вважаю, що теж до 28-го року це буде продовжено, але моя особиста думка – не тягнути зі складанням документів. Так само, якщо ви працюєте, так само складати документи максимально швидко, на часовий побит, і тому що не будемо жартувати з документами міграційними, тому що права є права, вони ваші права захищені 100% Конституцією Польщі, як людей, навіть не громадян Польщі, а ви все одно захищені. А міграційний статус – це інша справа. Вона стосується легальності знаходження на території Євросоюзу.
1: То як підготуватися до повноліття і які закони потрібно знати, так, які права, обов'язки в людей повнолітніх тут у Польщі?
0: Я хотів би сказати, по-перше, знаєш Конституцію України? Вивчи Конституцію України, якщо не знаєш. Це перше. Твої права як громадянина України. По-друге, по-четверте, почитай Конституцію Польщі, перечитай. Там прописані основні права громадян Польщі і

людей, які знаходяться на території Польщі, громадян. Далі, є закони, які прописують міграційний статус. Це устава о чужоземцях. Вона, скажімо так, величенька, можна її прочитати. Але найпростіший спосіб, щоб

0: які ви довідки отримаєте і так далі, так само і паспорти змінити. Все треба зробити. І є офіційні, тобто посольство, консульство України, це офіційні органи, до яких ви повинні звертатися, які вам ваші права, не юристи, не консультанти, а офіційний орган, який представляє на території іншої держави, це посол, консульство України, посольство. За ваші права бореться омбудсмен України. Так само можете звернутися за консультацією. Рада експертів теж може вам описати, які ваші основні права, з чим ви можете стикнутися і що ви повинні зробити, якщо будете входити до.
1: Чи є можливість виїжджати за межі Польщі під час очікування на карту ЦУКР, так, тобто виїжджати і до України, і до країн Євросоюзу?
0: Дуже такий момент цікавий, тому що коли ви в статусі ПЕСЕЛЯ УКР, вам дозволено виїжджати до 30 днів згідно з спецуставою. Як це працює, я в аналогії просто проведу переклад. Якщо ви подаєтесь на карту там часового побиту, так, не отримував карту часового побиту, ви можете знаходитись тут на території України. Так само, я вважаю, що це буде так само і по ЦУКРу. Ви можете знаходитись на території Польщі легально стільки до моменту отримання цієї карти. Це в аналогії я провожу. Я не скажу конкретно, тому що наразі ніхто не може прокоментувати в органах, як це виглядає. Но якщо ми по аналогії беремо з часовим побитом, то ви знаходитесь. Якщо ви виїжджаєте, у вас починається статус безвіза працювати. Тобто ми розуміємо, що якщо у вас вже буде втрачений статус безвіза, який дає можливість 3 місяці знаходитись на території Євросоюзу протягом 6 місяців, то можуть бути питання. Тому подивимося, як буде далі з цим ЦУКРом. Може, вони дозволять якоюсь постановою, що поки розглядається справа, ви можете виїжджати на територію України, повертатися, щоб отримати цю карту. Ну, на жаль, дуже багато людей користуються, скажімо так, цими статусами, поїхати відпочити, то там ми там місяць там відпочнемо, то там відпочнемо. І вони часами роблять таку не дуже гарну історію, і тоді законотворчі всі уженні кажуть, ви користуєтесь дуже нашою допомогою, і тому ми вам будемо скорочувати ці терміни, тобто ви можете знаходитись тільки, ну так, як вони з ПЕСЕЛЯ УКР зробили, так, що ви не можете більше, ніж 30 днів виїжджати. Тому що зрозуміло, що всі користуються, можна так спокійно отримувати і статуси, і ті самі 800+, і так далі, тому подібне. Тобто все змінюється, дуже, дуже швидко змінюється. Наразі зараз це взагалі кожен місяць, що змінюється.
1: Треба бути обережним.
0: Треба обережним. Тому міграційний статус наразі взагалі дуже такий лайт-варіант. Лайт-варіант, тому що я пам'ятаю ті часи, коли це, скажімо так, ще до безвізу ти повинен був отримати візу. Там дуже суворий контроль. Сама устава у чужоземцях, вона не змінювалась, вона доповнювалась. Тому вона дуже така строга, і я не дуже хотів би, щоб ми бавились.
1: Спасибі, пане Олександре. Дуже ми сьогодні говорили про права, обов'язки громадян України, зокрема воєнних мігрантів в Польщі. І нашим гостем сьогодні був Олександр Олеснєвич, юрист, правник з багаторічним стажем, експерт Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі. Ми знаходимося в фондації «Інтеграція через мистецтво» у Варшаві. І тут доволі часто українці можуть прийти і дізнатися про свої права, обов'язки. І з нами Лілія Стаднік, очільниця, засновниця фондації. Будемо говорити про права, обов'язки громадян України, зокрема воєнних мігрантів, тому що до фондації приходить на різні заходи дуже багато людей. І тут можна і послухати і лекції, і семінари, отримати відповіді також на свої питання. Тому що тут не лише мистецькі заходи, але і різні заходи різних напрямів, зокрема, має правові. І от я знаю, що до 30-ї річниці Конституції України відбувся дуже цікавий і важливий, як на мене, захід, так? І я от звертаюсь до пані Лілі трошки про це розповісти.
2: Доброго дня всім слухачам. Хочу сказати, що відбувся у нас арт-ярмарок, така інтерактивна арт-терапія до Дня Конституції, де ми створили спільний арт-колаж «Карта єдиних сердець». Відбувся благодійний арт-маркет «Скарби фонду», де всі охочі могли ділитися або обмінюватися своїми книгами, своїми нотатками. Відбулися презентації відомих наших українців.

0: українських письменників, ілюстраторок, як Еліна Пирогова, Олена Корсак. Вони презентували свої надбання, презентували свої книги. Ви також могли побачити і побачили картини, які були намальовані підлітками, дорослими дітьми, які брали участь у різних наших творчих проєктах. Кожен мав нагоду обмінятися своїми витворами мистецтва. Ми побачили картини Дмитра Шакала, картина намальована війною, та інших учасників. Тобто тут можна було провести час весело, з позитивом, з повагою до нашої Конституції, з повагою до нашої України, з нашими спільними цінностями, творчими задумами.
1: Що у вас і впродовж року так відбуваються різні заходи, ви запрошуєте сюди правників, зокрема польських, і оці новації законодавства польського, так, пояснюєте родинам українських воєнних мігрантів, як часто такі заходи правові?
0: Правові заходи ми проводимо щонайменше 2-3 рази в місяць. Намагаємося долучати експертів, юристів, правників, які, власне, допомагають не тільки дорослим людям дізнатися, як заповнити якісь внески, заяви, а і підліткам, як, власне, захищати свої права, де можна працювати в 14-15-16 років, які документи вони підписують, які документи подають і за згодою батьків або вже самі підписують. Ну і так у нас же ж стартувала медіашкола Світлани Мялик, де ми вивчаємо не тільки законодавчу базу, а діти вивчають основи медіашколи, тобто
1: фундаментальні знання для входження в професію медійника, можна так сказати.
0: Так, всі основи, які потрібні будь-якому медійнику, будь-якої країни світу.
1: Що у вас планується? Можливо, якісь будуть в подальшому ще?
0: Ми співпрацюємо з Right to Protect Poland. Вже пройшли спільні заходи з підлітками. Плануємо такий цикл заходів, як щонайменше раз в місяць, для правової підтримки підлітків, які хочуть тримати курс, вірний курс у Польщі в цьому житті.
1: Що відбувається на цих заходах? Це такі як семінари, чи це там питання-відповіді на теми, я так розумію, що це легалізація, так, права, обов'язки працевлаштування, от найбільше такі теми, проблеми.
0: Самі актуальні питання на даний момент – це легалізація в Польщі і працевлаштування в Польщі, щоб всі мали працевлаштування відповідно до польського законодавства.
1: Не порушували закони, знали свої права, так? Про це ви говорите, да?
0: Ну і плануємо також ще провести ряд заходів на ті теми, які дійсно цікавлять молодь. Ми маємо зворотній зв'язок з молоддю, тобто буде ті питання, які будуть актуальні молоді, ті питання ми будемо порушувати.
1: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про 30-річчя Конституції України, а також про захист прав українців, насамперед українських воєнних мігрантів, за кордоном у Польщі. І гостями сьогоднішньої програми були юрист, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі Олександр Лесневич і очільниця фонду «Інтеграція через мистецтво», де відбулась низка подій, приурочених до Дня Конституції України, Лілія Стаднік. З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.

На цьому будемо прощатися з вами. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Для вас працювали звукорежисерка Іза Байорик і ведуча Христина Срібняк. Ми з вами почуємося вже незабаром.

0: Історія польсько-українських відносин є досить складною та сповненою як моментів і співпраці, так і болісних конфліктів. Протягом століть обидві нації жили пліч-опліч, часто стикаючись з однаковими загрозами, але також переживаючи і напругу, що впливає теж на і впливала колись на історичні події. Сьогодні перед обличчям російської агресії проти України, Польща та Україна ближчі, ніж будь-коли раніше в історії. Чи має от саме сучасне партнерство потенціал назавжди змінити взаємні відносини? Та як історія теж впливає на сьогодення, на сьогоднішню співпрацю, і чого вона може навчити нас на майбутнє? Про це будемо і говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». А ми будемо сьогодні питати нашого гостя Богдан Гуч, історик, доктор наук, а також професор Львівського національного університету імені Франка, сьогодні нам пояснить, як виглядала та співпраця колись, як Польща та Україна разом існували та що буде в майбутньому. Пане Богдане, добрий день.
1: Доброго дня всім.

0: слухачам.
1: Давайте почнемо з початків стосунків України і Польщі. Якими були от такі перші контакти між поляками та русинами, предками от сучасних українців?
0: Ну, ви знаєте, напевне, давню легенду про меч Щербець з 1618 року, який мав вищербити Болеслав Хоробрий до Золотих Воріт, ідучи на допомогу своєму зятеві Святополкові. Ну, але це тільки легенда, позаяк в цьому році Золотих Воріт не було. І йшов він до Києва з іншою метою, ніж підбивати Русь, а йшов на допомогу своєму зятєві в його боротьбі проти Ярослава Мудрого. Таким чином, можемо сказати, що ці контакти перші мають місце вже за часів Київської Русі. І, власне, ці контакти не були відразу, скажімо, найкращими, бо пам'ятаємо запис в літописі, де Володимир на ляхи і забирає в них червенські городи. І також приєднує землі бідних хорватів. Тобто Київська Русь стає безпосередньою сусідкою польського королівства. Але не дивлячись на конфлікти, не дивлячись на противоборство Польщі, скажімо умовно так, і Русі, ці відносини не були традиційними для тамтих часів. Ярослав, хоч Болеслав виступав проти нього і був представником, власне, польської держави. Коли була потреба, підтримав короля Болеслава Відновителя, віддав за нього свою сестру Марію Добронігу, допоміг йому, так би мовити, стабілізувати польську державу. До речі, Михайло Сергійович Грушевський критикував Ярослава за це, говорячи, що він власними руками зміцнив позиції свого історичного ворога. А якщо говорити про наступні моменти, ну то безперечно слід згадати 1340 рік, смерть останнього галицько-волинського володаря Юрія II Болеслава Трайдиновича і претензії на Галицьку Русь з боку Казимира, якого пізніше називали Великим. Ну і не хочу вдаватися в деталі, просто нагадаю, що в 1387 році, вже після смерті Казимира, королева Ядвіга остаточно приєднала Галичину до Королівства Польського, а з 1434 року ці землі стали структурною частиною Королівства Польського, і так було до 1772 року. Якщо говорити про надніпрянські землі, землі, які входили до Київської Русі, до Білої Русі, то вони стали частиною Великого князівства Литовського. Ну, як ви знаєте, вже в 1410 році спільно і литовці, і поляки, і руси здобули перемогу над Тевтонським орденом і таким чином продемонстрували, що в єдності, як кажуть, сила. І тому після того мала місце і Кревська унія 1413 року, ну і врешті Люблінська 1569, коли землі Польщі, Литви і Русі, звичайно, що Русь тоді була, скажімо так, великим неприсутнім в цій унії, Люблінській унії, але тим не менше руські землі займали найбільший обшар в структурі, територіальній структурі Речі Посполитої, яка постала в 1569 році. І таким чином можемо говорити про те, що від 1569 року землі Русі знайшлися в складі Речі Посполитої, і Річ Посполита об'єднала всі руські воєводства, як галицькі, так і, скажімо так, надніпрянські. І це було позитивом, позаяк русичі усвідомлювали себе єдиним цілим в межах федеративної литовсько-русько-польської держави. Таким чином, щораз частіше українські історики говорять про те, що історія Речі Посполитої – це історія не тільки Польщі, історія Литви, це історія також Русі, яка мала своє місце, яка відігравала дуже важливу роль, зокрема, в господарській і політичній структурі Речі Посполитої. Беремо до уваги, наприклад, великі магнатські роди, які мали величезні впливи на політичне життя Речі Посполитої. Маємо на увазі

0: тут і Острозьких князів, ну і Вишневецьких, Ярема Вишневецький, людина, яка фактично була некоронованим руським королем, проти якого польський король відчував себе жебраком. Це людина, яка володіла величезними обшарами земель на лівобережній Україні, людина, про яку ми знаємо значною мірою завдяки вогнем і мечем Генріха Сінкевича.
1: А от, до речі, от в інтернеті можна теж знайти про символи Союзу теж Пілсудського і Петлюри. От що ми можемо про це, до речі, сказати?
0: Дуже, скажімо так, великий стрибок. Символи Союзу. Я би сказав, що раніше був символ Союзу Польщі, Литви і Русі. Це герб повстання 1863 року. Так? Де були зображені орел, погонь і архангел Михаїл. І, звичайно, коли ми вже говоримо про Союз Пілсудський Петлюра, то люди, які підписували, вкладали цей союз, зокрема Юзеф Пілсудський, якого не безпідставно називали останнім шляхтичем Речі Посполитої, вони значною мірою покликалися на традиції співпраці і спільної боротьби за часів Речі Посполитої. А також оці романтичні уявлення, що січневе повстання 63-го року було останнім спільним виступом народів, які творили Річ Посполитою проти російського поневолення. Тому, звичайно, Союз Пілсудський Петлюра – це надзвичайно важливий момент, важлива карта, сторінка в історії українсько-польських відносин. І мені особисто, людині, яка ще в 1998 році брала участь в створенні фільму «Важке братерство» про цей союз, який ви згадали. Надзвичайно шкода, надзвичайно прикро, що зараз в умовах війни проти спільного ворога ці ідеали цього союзу, ці сторінки спільної боротьби, спільно пролитої крові проти спільного ворога, вони надто мало використовуються в суспільному мовленні, в тому, щоб нагадувати українцям і полякам, що так чи інакше ми мусимо об'єднатися, щоб проти Москви стояти. Знову ж таки, покликаючись на давні традиції, традиції Речі Посполитої, хоча б, скажімо, на виправу на Москву 1618 року і ситуацію, яку потрапив Король Левич Владислав, і з пастки його, як відомо, визволив гетьман Петро Конашевич Сагайдачний.
1: Ну, до речі, мені теж дуже цікаво, от які моменти спільної історії, до речі, обговорюють надто рідко. Бо дуже часто говорять про такі от негативні, дуже, дуже важкі часи. Звичайно, вони теж з'являлися в історії будь-якого народу, так, і польського, і українського, і теж європейські країни теж мають свої різну історію, різні частини, різні етапи свого своєї незалежності і дороги до цього. А про які саме от елементи нашої співпраці або нашої боротьби між собою говорять все ж таки не так часто?
0: Ми вміємо домовлятися і вміємо разом боронитися. І надто прикро, знаєте, коли в музеї Варшавської битви в Рацміні ви не знайдете портрета Симона Петлюри, людина, яка укладала союз з Юзефом Пілсудським. І, власне, це дуже прикро. Так само, як фактично забулося цей чудовий ідеал співпраці військово-політичної чи символ співпраці військово-політичної Хотинська битва, так? І спільний українсько-польський миротворчий Ліон, на штандарі якого були символи гетьмана Кароля Хоткевича і гетьмана Петра Сагайдачного. Такі речі потрібно пам'ятати, реанімовувати постійно і вкидати в суспільну свідомість, щоб ми не мали такої ситуації, яку ми маємо зараз. А нинішня ситуація, на жаль, скажімо так, не надто радісна.
1: А хто саме упустив оцей момент про промоцію, про, можна сказати, рекламування оцих спільної позитивної співпраці між Польщею і Україною? Чому деякі частини, елементи нашої спільної історії забуваються? І що може допомогти нам все ж таки пригадати це?
0: Над тим треба працювати. Знаєте, одноразовий захід, де засвоюються гроші, де

0: скликається багато людей, про які можна гучно звітувати, представити в телебаченні, в інтернеті, на Фейсбуку і так далі. Все це дуже добре, але от такі речі, про які я говорю, вони потребують щоденної, буденної, постійної роботи. От, скажімо, вже багато років, близько понад 20 разів, відбувається зустріч українських польських істориків в Яремчі. Це захід, організований спільно Варшавським університетом і університетом імені Стефаника, Карпатський національний університет. І там ми обговорюємо дуже різні питання, дуже різні проблеми, і той досвід варто було би пропагувати. Ну, але все закривається одним-двома репортажами на телебаченні чи на радіо, далі все це забувається. Подібні речі вимагають, повторюю ще раз, щоденної роботи. І без тої щоденної роботи, без щоденного усвідомлення того, що ми є союзниками, а не ворогами, а з другого іншого боку, що не можна жити давньою історією, а треба жити сьогоденням, а треба нагадувати постійно, бо без того вона губиться.
1: Угу. Давайте теж поговоримо про таку частину, яка все ж таки про події, які найбільш обтяжували польсько-українські відносини. І, власне, які ж це елементи нашої спільної історії?
0: Ну, те, що найбільше нас обтяжує, і ви, і я чудово це знаємо. Всі це чудово знаємо, що йдеться про волинські масакри 1943-44 років. І зараз ця проблема стала однією з провідних проблем, а вірніше провідною проблемою в мейнстрімі. Якщо говорити про суспільні медіа, якщо говорити про виступи політиків, публіцистів, істориків і так далі. І це, знаєте, дуже печально, що люди не розуміють однієї речі, що не можна весь час згадувати тільки, що було зле. Як сказав колись Ян Павло II, що українці і поляки повинні подивитися на себе поглядом поєднання. А постійне роздряпування ран, постійне нагадування про те, що відбувалося, особливо коли робиться акцент, що потерпіла тільки одна сторона, воно викликає відповідну реакцію другої сторони, і говорити про якесь поєднання, порозуміння, вибачення надзвичайно складно. Тим більше, що, як сказав відомий польський публіцист Давід, здається так, Вітштайн, що коли змушувати людей прийняти чиюсь позицію, особливо в час, коли ці люди займаються значно поважнішими проблемами, всі знають, які проблеми має сучасна Україна, то ніколи це не буде сприйнято однозначно позитивно. Це є проблемна ситуація, і що нам всім варто втишити емоції і пам'ятати про те, що кожен має свій біль. Був такий час. Треба пам'ятати, що, скажімо так, розрятрювати постійно ці рани, а просто спокійно обговорювати, чому так сталося, і робити все для того, щоб ніколи більше цього не повторилося.
1: І давайте ще так на кінець. Чи Союз, чи після війни, після закінчення повномасштабної війни, все ж таки Польща, Україна більше поєднаються? Чи все ж таки оці стосунки, вони будуть кращими, і ми повернемося до такої тотальної співпраці, як в 22-му році?
0: Я думаю, що такої тотальної любові в 22-му році вже ніколи не буде. Що буде після війни, я не хочу загадувати, хочу тільки, щоб ця війна закінчилася і щоб Україна переможно вийшла з цієї війни, потім стала членом Європейського Союзу, можливо і НАТО. Маємо приклади відносин між Польщею і Німеччиною, які тим більше не були легкими, але тим не менше необхідність мирного співіснування, рації, спільного протистояння викликам змушує лідерів цих країн шукати шляхи до порозуміння.
1: Дякую вам велике за розмову в Польському радіо для України. Я нагадаю, що це була тема дня, і ми говорили про співпрацю.

0: про минуле, щоб все ж таки майбутнє було краще, могли б всі вчитися на уроках історії. Дякую вам велике.
1: Дякую вам. До побачення.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про нові правила для українців у Польщі, нові правила перебування, статус, що відбувається зі статусом УКР, як можна податись і як відбувається процес подачі документів на карту ЦУКР. І про все це, власне, ми будемо говорити з Оксаною Пестриковою, координаторкою Центру підтримки фонду «Український дім» у Варшаві і кандидаткою історичних наук. Пані Оксано, вітаю вас в нашій студії. Ви в нас колись вже були на програмі і трошки розповідали про себе, що ви в Польщі з 2015 року, власне, так, розповідали про те, як працювали на початку повномасштабної війни, яку допомогу надавали українцям. Зараз ми маємо таку ситуацію, що, власне, до березня 27-го року ще діє тимчасовий захист, так, ПЕСЕЛЬ УКР, і це такий певний перехідний період, так, між тією, от, скажімо так, екстреною допомогою, яку Польща надавала в 2022 році, до вже такого більш сталого перебування українців не як людей з воєнних мігрантів, а вже як до речі, кого?
1: Мігрантів.
0: Як
1: залежить.
0: Просто мігрантів.
1: Так, залежить іноземців, якщо дуже-дуже загально. Так.
0: От цей процес, от ми зараз фактично всередині цього процесу, так, десь знаходимось, як він відбувається?
1: Можливо, всередині, а можливо і ні.
0: А можливо
1: Бо
0: і
1: зараз
0: ні,
1: ми
0: так.
1: маємо, власне, Європейська комісія дала рекомендації до продовження тимчасового захисту на території Євросоюзу. На ще рік, але ще очікуємо якби до офіційних оголошень, тому можливо, якби, але скажімо так, те, що ми зараз бачимо, то процес вже почався. Тобто люди вже приймають рішення, вони вже задумуються над тим, чи вони далі будуть перебувати під тимчасовим захистом, навіть якщо така можливість буде до 28-го року, чи вже будуть мати дозвіл на перебування, чи то буде карта ЦУКР, про яку так всі говорять останнім часом, або ж це буде звичайний дозвіл на перебування. Тобто, такі вже стратегії легалізаційні є.
0: Так. Координаційний центр от Українського дому приходять люди зі своїми питаннями, проблемами, і, власне, ви допомагаєте. От з чим зараз найбільше звертаються? Саме з питаннями оці легалізації?
1: Так, легалізаційні питання в нас завжди.
0: Номер один.
1: Так, це питання номер один. Завжди ми щось маємо. Це може бути, зараз це, звичайно, карта ЦУКР. Це теж звичайні дозволи на перебування, але теж останнім часом, десь останній місяць чи півтора, ми фіксуємо зростання кількості питань щодо контакту з прикордонною службою Польщі в зв'язку з втратою статусу УКР. Тобто ми спостерігаємо, тут, я б назвала це вже тенденцією, коли людина в'їжджає до Польщі в перший раз чи ні, тобто людина, яка евакуюється, скажімо так, вперше, або ж людина, яка вже має дію, тобто вона здійснює, виїжджала з Польщі менше, ніж на 30 днів, вони все одно втрачають статус. І однією з причин, коли людина звертається вже до управління міста чи гміни, вона отримує інформацію, що прикордонники не віднотували цю людину як людину, яка рятується від війни, евакуюється. І у зв'язку з цим працівник управління не має інших можливостей, він не може змінити цей

0: статус, і людина тоді мусить контактувати з прикордонною службою з метою, власне, щоб цей статус змінили, статус в'їзду, на той, який відповідає статусу ОКР.
1: В мене є така інформація з моїх джерел, скажімо так, що люди, які вперше в'їжджають до Польщі, наприклад, там із регіонів прифронтових, та й загалом зараз в Україні немає, мені здається, безпечного міста і місця, тому що ракети і дрони російські літають скрізь. І ми бачимо і по останніх обстрілах, і Києва також. І що не дуже охоче, скажімо так, надають статус УКР. Ну, тобто, я так розумію, що зараз уженди вже не вирішують, надавати статус, не надавати. Вирішує прикордонна служба, так? Тобто людина, коли перетинає кордон, вона навіть коли говорить, що евакуація, тобто їй можуть не поставити, да, цей статус. Тобто від чого це залежить? Тобто і чи є офіційне рішення, щоб не надавати там статус ПСЛ УКР, чи ні?
0: Офіційного
1: немає ж такого рішення. Тобто можуть люди отримати статус ПСЛ УКР, так?
0: Так,
1: тимчасовий
0: власне,
1: захист.
0: Повинні, ну, бо тимчасовий захист ми далі можемо отримувати. І
1: це діє до березня 27-го
0: так,
1: року?
0: Так, наразі. Якщо навіть не буде продовжено. Тому якби тут те, що ми спостерігаємо, ми бачимо, що є проблема при перетині кордону. Тобто людина, коли в'їжджає, наприклад, вперше, особливо ті, хто їдуть вперше, то вони повинні задекларувати, що їхній в'їзд відбувається з метою порятунку від війни, евакуації. Тобто є спеціальна позначка, яка ставиться, і тоді працівник управління вже тут, наприклад, в Варшаві, бачить, що так, дійсно, ця людина так однотована і дає статус ПЕСЕЛ зі статусом УКР.
1: Задекларувати. Що значить задекларувати? Написати заяву, сказати усно? Чи
0: усно.
1: Я не знаю.
0: Усно їй має вистачити. Тобто так, щоб прикордонник ясно зрозумів, що основною метою візиту до Польщі є, власне, захист. І тому тут раніше взагалі в законі було задекларувати. Тобто прикордоннику він повинен при в'їзді знати, що ця людина, власне, їде з цією метою, а не з іншою. І, відповідно, віднотовує, і якби процес має йти далі.
1: Тобто, однак далі як він йде? Тобто людина приїжджає до Польщі, так, вже в'їжджає, і вона одразу, бо там в законі є, що терміново треба піти.
0: 30 днів зараз має
1: 30
0: людина.
1: Днів, так? Так. Тобто треба піти в Ужгород і зробити там за місцем проживання, чи
0: будь-який.
1: Будь-який, так?
0: Так.
1: І подати документи на тимчасовий захист.
0: Так.
1: Тобто потрібно що? Паспорт, там, фото?
0: Паспорт, так. Фото, заповнена анкета, і, можливо, якісь ще документи, але зазвичай це все.
1: Тобто все те саме, все нічого не змінилося.
0: Так.
1: Як людина знає, що є ця позначка евакуації?
0: Вона про це дізнається вже в управлінні, коли їй або надають статус, або не надають статусу. І зазвичай, коли в більшості випадків звернень, які ми маємо, управління інформує, що під час перетину кордону було зазначено інше, тому просимо контактувати з прикордонною службою. Ну і тоді ми допомагаємо якби контактувати, щоб цей статус змінили.
1: Тобто написати так, офіційні листи, так? Ну від людини, власне, звернення, так?
0: Так. До того, найгірше буває ситуація, коли людина вперше приїжджає, бо вона ще не має профілю Zaufango, за допомогою якого можна контактувати, наприклад, через e-доручення, через інші платформи. І зазвичай інколи пишуть просто на мейл. А відповідь з мейла прикордонної служби приходить дуже-дуже довго.
1: Угу. Що робити в такому разі?
0: Отримувати простий PESEL, так, щоб можна було зареєструвати профіль Zaufano, і потім з профілю Zaufano контактувати.
1: Тобто людина прийшла до Ужгород, вона їй кажуть, що ви не маєте права на статус УКР. Людина каже, ну то давайте звичайний PESEL, так?
0: По суті, PESEL – це якби евіденційний номер.
1: Так,
0: це потрібно для податкової, потрібно для того, щоб порахувати, де скільки людей, умовно кажучи. А статус потім вже можна змінювати.
1: Можна змінити потім,
0: так?
1: Це,
0: звичайно, так?
1: Тобто ці такі от основні питання, з якими звертаються, що стосується інших питань. От ви сказали, що статус УКР, навіть люди, які його мають, якщо вони виїжджають навіть не більше, ніж на 30 днів, бо якщо більше, ніж на 30 днів, то статус згасає, ну, тобто його позбавляють. А чому позбавляють, коли менше, ніж на 30 днів?
0: Цього ми теж не знаємо.
1: Чому причина?
0: Власне, з тих причин, які нам вдалося дізнатися, це те, що людина не задекларувала в'їзд як особа, яка рятується від війни. Це досить, для нас це досить дивно, бо ми вже маємо захист четвертий рік. То люди, які мають електронний документ «Дія», точно знають, що їм треба показати цей документ, і точно знають, що його треба показати першим, ніж паспорт, і щоб

0: було видно, що людина перетинає кордон на підставі цього електронного документу. З прикордонної ж служби ми отримуємо інформацію, що, скоріше за все, це винятки, і людина просто не показала цього документу. Але якби, коли звертається багато людей, ну, то навряд чи це буде виняток. Це вже є тенденцією. Тому чому саме це відбувається, і таких чітких пояснень ми не маємо.
1: Тобто, що в такому разі робити? Теж звертатись до прикордонної служби?
0: Так само. Так? Процедура така ж сама.
1: Угу. Нас слухають, і наші слухачі запитують, а що, невже ПЕСЕЛ звичайний тепер видають так легко? Тому що раніше не видавали без статусу. В пакеті зі статусом було легше отримати.
0: І так, і ні. Так насправді то іноземець повинен мати ПЕСЕЛ, ну, бо, наприклад, податкові розрахунки, працевлаштування.
1: Це як ідентифікаційний код.
0: Так, це він. І так, раніше я можу сказати, що з свого досвіду 2018-2019-2020 року одне з таких питань, як отримати ПЕСЕЛ. Тобто, звичайний ПЕСЕЛ, це було дійсно проблемно. Потрібно було довго пояснювати, для чого він треба. Але зараз, по суті, то його отримати досить легко.
1: Угу.
0: Так, на заяву.
1: Ще от теж запитують, якщо такі ситуації, коли в іншій країні був захист, чи треба його там скасовувати, чи він автоматично скасовується, і чи для всіх країн Євросоюзу однаково, або, можливо, є винятки.
0: Якщо людина має тимчасовий захист в іншій країні, то вона вже не отримає тимчасовий захист на території Польщі.
1: Тобто, і, не та й можна, навіть якщо не можна скасує його, так. Вже все, так?
0: Тобто тут перш ніж скасовувати захист в іншій країні, то треба дуже добре оцінити свою ситуацію, чи дійсно воно того варте. І, бо часом люди приймають рішення скасувати, наприклад, тимчасовий захист в Іспанії, переїхати до Польщі і легалізуватися тут, як, наприклад, особа, яка працює. Але не брати тимчасовий захист тут.
1: Угу. Бо в нас ситуація така, що от до нас зверталася молода жінка, яка при надії, яка має статус, ну, власне, в неї був захист раніше в іншій країні, і от вона не може в Польщі отримати, а їй незабаром народжувати. І от така непроста ситуація.
0: Дуже складна.
1: Що б ви їй порадили?
0: Тут питання, чи вона може... Перше, це страхування. Медичне страхування – це те, що... Це теж досить така складна тема зараз, ну, бо навіть якщо би вона мала статус, ні, якщо мала статус, то мала би страхування, але без, то треба подбати про джерело страхування.
1: Угу.
0: В першу чергу зараз.
1: Тобто джерело страхування – це або сам ти купуєш або страхування, сам... або через роботу, так. Але так як людина при надії, так. Жінка, то навряд чи це можливо.
0: Тут треба би було, якби така справа трапила до нас, то ми б шукали варіанти, яким чином. Застрахувати цю людину.
1: Угу. По медичному страхуванні, отут теж важлива дуже тема. Був трошки такий шок в українців, так, які лишились, ну, фактично, люди, які мають хронічні захворювання. І в один момент вони лишились без цього медичного забезпечення, навіть бази оцієї медичної. Що зараз? Чи вдалося якось це питання вирішити? Бо там, я знаю, що шукали різні шляхи, наприклад, там пенсію, якщо вона є в Україні, перевести в Польщу, і от завдяки от тоді, коли ти переводиш пенсію, то можна отримувати, є там, та, можливості такі, так. Отримувати медичне страхування.
0: Трансфер пенсії.
1: Так, так, так. А от що зараз з цим? Чи якось цю ситуацію вдалося вирішити?
0: Щиро кажучи, ми очікували багато звернень з цієї теми. То спочатку ми мали, наприклад, в березні на інфолінії, ми мали багато питань щодо лікування, чи продовжується, так. Чи не продовжується і так далі. І, відповідно, теж майже весь березень і квітень – це були пошуки можливостей, яким чином ці люди можуть бути застраховані. Дійсно, пенсія може бути, українська пенсія переведена сюди до Польщі, однак цей процес триває, і ми очікували, що буде дуже багато звернень. Зараз ми бачимо, що їх небагато. Ми не знаємо поки, з чим це пов'язане.
1: Тобто, що з цими людьми?
0: Так. Питання. І ми підозрюємо, що, можливо, ці люди приймають рішення про виїзд з Польщі. Тобто, або ж до України. Ми мали кілька ситуацій. На жаль, коли, оцінюючи ситуацію людини, вигідніше було повертатися до країни, де є війна, ніж перебувати в Польщі.
1: Угу.
0: І я боюся, що ми просто не маємо контакту з усіма тими людьми, які прийняли рішення про повернення, наприклад.
1: Ну так, це не зрозуміло тут. З притулками для біженців. Я чула інформацію, що з липня ще, так, ще більше вони... Скажімо так, навіть ті поодинокі, які лишилися, ще більше їх скорочують.
0: Так, вони скорочуються, їхня кількість має бути скорочена. Не знаємо, наскільки, наприклад, в Мазовецькому воєводстві, скільки їх буде скорочено і на території всієї Польщі. Але також зменшується і кількість людей, які мають право проживати там.
1: А хто на сьогодні має?

0: Сьогодні це особи, чоловіки 65, вище 65 років, жінки 60. Тобто ті вразливі категорії, які були, тільки там було додано те, що до них немає аліментаційного обов'язку. Тобто немає членів родини на території Польщі, які б могли їх утримувати.
1: Тобто вони без дітей тут, так?
0: Без дітей, там не тільки діти, там можуть бути теж... Може бути і племінники, наприклад. І, наприклад, те, що ми зараз маємо, то ми маємо теж такі звернення, зголошення, бо люди намагаються або подаватись на соціальне житло. У нас, наприклад, кількість консультацій не спадає. Звичайно, процедура тривала, складна, але є успішні справи. Але, наприклад, якщо стає відомо, що людина має тут когось з рідних, ну, то вона може втратити право на проживання в цьому ОЗЗ, в місці колективного проживання.
1: Хто ще, які ще категорії?
0: Це особи з інвалідністю. Там подивитися треба список, бо так не пам'ятаю до кінця.
1: І вагітні, так? Так? Але там певний є термін.
0: Так, і там певний термін, зараз не можу згадати, який саме конкретний термін. Але так, але це означає, що якби для них це значно, ця кількість людей значно зменшується. І ми, наприклад, зараз бачимо, що так, люди були поінформовані про те, що до 30 червня вони мають право проживати в такому осередку. Але є такі категорії.
1: А з липня що?
0: А з липня немає, з 1 липня не мають права.
1: Тобто звузили категорії, так,
0: і зменшили кількість осередків.
1: Я чула від представників польської влади про те, що для чого ці осередки, якщо немає охочих там бути? Ну, тобто немає там, вони напівпорожні.
0: Так,
1: я думаю,
0: правда.
1: Чому? Як так може бути напівпорожні, коли так вони... багато біженців?
0: Так, є, але дійсно, наприклад, протягом всього часу, я не знаю, чи взагалі протягом всього цього часу вони повністю були заповнені, тобто на ту кількість місць, яка там є. Але тут зазвичай йдеться про найбільш вразливі категорії. Тобто, ми, окрім того, що так, можливо, всі місця не зайняті, можливо, є якби потреба їх зменшення кількості або ж перевести людей до іншого осередку. Але тут важливо те, що ці люди проживають в цих осередках давно. Вони вже як місцеві, скажімо так, для них це ще додаткова така психологічна підтримка, плюс лікування. І тут, коли
1: а йдеться... лікування мають право. Так, вони хто мають, живе в осередках, власне, то так, у них лишилося.
0: Так, так, вони мають. І вони перебувають в цих осередках. Для них це не просто якби дах над головою, але теж певне соціальне коло, ну, бо вони там теж живуть довший час. Це теж певна опіка один за одним. Ми мали ситуацію, коли до нас приходили особи старшого віку, вони хотіли винайняти житло в Варшаві, але з усіма їхніми виплатами і пенсіями все одно цього би було мало для того, щоб винайняти. І для них якби переїзд в інший осередок – це теж додатковий стрес.
1: Ну так, тому що і люди якось вже ну, мають вже за ці 5 років да, якісь так. Речі, книжки, там, ну, так. Речі, як
0: життя.
1: Це життя, да, ну, фактично 5 років – це такий термін. Які ще новації з 1 липня? Чи це тільки оця одна щодо це, осередків так. колективного проживання?
0: Осередки. Так, 1 липня – це осередки, але ще є інша дата – це 1 вересня. Точніше, 31 серпня, так. Бо ми наголошуємо постійно, і люди, які в'їжджали на територію Польщі за іншими документами, ніж паспорт, дійсний паспорт, закордонний паспорт, то вони повинні мати дійсні паспорти і відновити ці дані в управлінні міста, гміни і так далі. Бо після 31 серпня вони втратять статус УКР. Тобто їхній статус буде змінено на звичайний, такий, який мають іноземці, і потенційно це теж може впливати на легальність їхнього перебування. І тут всі ті, хто зараз або в процесі вироблення паспорту, або ж мають паспорт, діти, наприклад, обов'язково звернутися і відновити ці дані, щоб потім, наприклад, мати можливість легалізувати своє перебування спокійно.
1: Тобто, можливо, навіть варто всім піти перевірити, чи ні? Чи всім не потрібно?
0: Всім, можливо, ні, якщо впевнені. Перевірити так насправді можна самому. Тобто, зайти в реєстр ПЕСЕЛ за допомогою профіля, і це робиться в 5 хвилин. Або ж е-дорученням. Але перевірити так, бо якщо хтось планує подаватися на карту цукор, то обов'язково першим кроком має бути перевірка. Перевірка, чи всі дані співпадають, чи правильно написано транслітероване прізвище, ім'я. Тобто деякі деталі можуть потім дуже ускладнити сам процес, так. Якщо не буде.
1: Одна літера так. Неправильна так. І все.
0: Так.
1: Статус, вірніше, карта цукор. От що з нею? Як зараз з вашого аналізу подаються люди активно чи ні? Тому що є вже можливість подаватися, так? І багато хто трошечки чекає там до цього

0: дедлайну до березня. Зараз, коли пішли такі розмови про те, що, можливо, статус «Укр» буде продовжено, то людей це ще більше, скажімо так, заохочує чекати і подаватися вже в останній момент. Так. От що тут, яка зараз тенденція?
1: А коли почалася можливість складати відкрито було формуляр, анкету?
0: Це 4 травня.
1: То люди подавалися, у нас було дуже багато питань щодо цього, чи вже можна, чи можна записуватися, бо ми маємо консультації по запису, такі двоетапні, де перевіряємо всю необхідну інформацію, допомагаємо з заповненням, і було дуже багато зголошень. Потім більш-менш вирівнялося, скажімо так, і так поступово люди складають. Однак, здається, з останніх інформацій Міністерства внутрішніх справ і адміністрації це 27 тисяч заяв. Тут складно, скоріш за все, я би сказала, що це мало, в сенсі очікувалося якби більше.
0: Що у нас мільйон десь, да, 900 тисяч воєнних мігрантів,
1: так.
0: Але, можливо, там частина вже на інших документах, там карти
1: так,
0: побиту.
1: Так, частина, скоріш за все, вже має. Ми ті, хто працюють, вже це зробили, вони отримали карту. Але теж, власне, в зв'язку з тим, що є така інформація ще неофіційна, що буде продовження, ну то тоді подаватися на карту «Цукор» зараз – невигідно, ну бо вона буде, вона то буде дійсно 3 роки, але не ті 3 роки, якщо ще можна далі перебувати на підставі дії, ну то можна пізніше податися, щоб трішки довше якби витягнути в часі ці 3 роки.
0: Якщо податись пізніше, то люди, в принципі, не втратять там багато. Ні. Бо якщо, наприклад, раніше, то люди втрачають навіть ті невеличкі соціальні гарантії, підтримку, яка є, яка прив'язана до ПЕСЕЛЯ УКР, до статусу так. УКР, так?
1: Єдине, що, чого, на що треба звернути увагу, це на дітей. Бо діти до 18 років на ПЕСЕЛІ УКР мають доступ до медичних послуг. А коли їх подати на карту ЦУКР, то джерелом страхування можуть бути, наприклад, батьки. І ми, наприклад, стикнулися з такою ситуацією, коли дитина з інвалідністю, але батьки не мають абсолютно, не мають джерела страхування тут, в Польщі. Ну, вони працюють здально. І ця ситуація може бути актуальною для багатьох громадян України. То вигідніше тут перебувати на дитині на карті ЦУКР. Батькам на карті ЦУКР, а дитині на ПЕСЕЛІ УКР.
0: А так можна, да? Що, так, наприклад, так. Батьки на одному статусі, дитина на іншому?
1: Так, тільки тут залежить теж скільки років дитині. Бо якщо дитині до 13 років, то це спричинить певну проблему, бо дитина не буде власного, не буде мати власного електронного документу. Ну, бо до 13 років ми не можемо мати профіль зауфаний. І тому тут така ситуація інколи, якщо не плануються жодні виїзди, то, по суті, то проблем не повинно виникати. Принаймні, ми ніколи не фіксували таких. Але якщо буде перетин кордону, то дитина фактично не може показати своєї дії. А батьки вже матимуть карту ЦУКР.
0: Бачите, скільки таких різних нюансів є, що просто які потрібно знати. Що з картами тимчасового побиту зараз? Я все частіше чую і сама теж чекаю карту тимчасового побиту вже багато часу.
1: Так, це тривалі процедури тут. Система МОЗ найбільше те, що чого так довго очікували зараз. Всі намагаються більш-менш продивитись, як вона працює. Є свої плюси, є свої мінуси. Ми, звичайно, якби дивимося, як це з перспективи наших бенефіцієнтів. Це досить складно.
0: Плюси і мінуси в чому?
1: Плюси...
0: Мінус те, що не можна виїжджати з Польщі.
1: Коли чекаєш карту. Можна, якщо є інший...
0: Якщо з статусу УКР переходиш на карту тимчасового побиту, то в тебе є статус УКР, і ти можеш виїжджати там до 30 днів.
1: Так.
0: Якщо ти одна карта тимчасового побиту закінчилася, ти чекаєш іншу карту, то, на жаль,
1: то
0: не можеш.
1: То в більшості випадків ні, і тому людина, очікує на карту.
0: Так, це мінус. А плюси в чому?
1: Плюси, загально, якщо говоримо про карти, про захист як такий, то не захист, про легалізацію таким чином, то це більш передбачувана форма. Тобто ми знаємо, що вона буде зараховувати до побиту резидента в залежності, бо одне з найбільш частих таких питань у нас – це чи карта ЦУКР буде зараховуватись до резидента.
0: Чи буде?
1: Судячи з інформації на сайті управління в справах іноземців, буде. Щодо статусу, поки що невідомо 100%.
0: Статус УКР?
1: Так. Скоріше за все, ні.
0: Бо я чую різних експертів, блогерів, які там кажуть ні, але тут все-таки треба, щоб офіційна була позиція.
1: Тут ми опираємося на те, що який це статус. Тобто він відповідає повністю тим вимогам, які треба на резидента. Тому, очікуємо.

першої справи, там подивимося, бо поки що нічого більше сказати не можна. Але якщо говорити про саму систему, наприклад, як зараз працює ця подача, ну то добре, що це все в електронній формі, але, наприклад, особи, які технічно обмежені, тобто для них це складно.

Бачите, як швидко пролетів час. Не всі запитання вдалося поставити. Сподіваюсь, ви завітаєте до нас іще, тому що ця інформація, вона вкрай потрібна всім українцям, українським воєнним мігрантам, які в Польщі, які потребують легального захисту, легального перебування тут. І дуже багато нюансів, от як ви сказали, навіть під час оформлення і подачі документів. Оксана Пестрикова, координаторка Центру підтримки фонду «Український дім» у Варшаві, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про нові правила перебування українців, українських воєнних мігрантів, про карту «Цукор» та майбутнє тимчасового захисту. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Amerykański widzi nas, to znaczy, że wszyscy są na stanowiskach i gotowi, bo najbliższą godzinę spędzicie razem z nami, dobrze?
1: Так, маємо надію, що ви вже теж, як Мартін сказав, на становісках і увімкнули чи то радіоприймачі, чи в машині радіоприймачі, чи свої мобільні телефони, знайшли нашу аплікацію, зайшли на playerpolskieradio.pl і слухаєте пів на пів.
0: Важно, щоб було вам комфортово і вигодно. Wy się nigdzie nie musicie śpieszyć, a my śpieszymy już wyjaśnić, jakie słowo przyświeca dzisiejszej audycji.
1: Słowo dnia.
0: Słowo dnia. Widzimy się w ostatnim dniu czerwca, w Wigilię kolejnego miesiąca. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo lipiec.
1: Липень, так, ми бачимося і чуємося з вами в останній день червня, але теж можна сказати, що це вже половина року за нами, але добра інформація така, що половина року ще перед нами.
0: Лепша половина того року перед нами.
1: Маємо надію. Гаразд, що означає слово липень за словником української мови? Липень – це іменник чоловічого роду і, як вказує словник, сьомий місяць календарного року і другий місяць літа. Приклади?
0: Не да ради, якщо не буде прикладів.
1: З Коцюбинського візьму. Я міг би приїхати в Криворівню в липні не раніше. Обіцяв Михайло Коцюбинський. І ще один приклад із підручника «Фізична географія» з 56-го року. При порівнянні середніх місячних температур виходить, що найтеплішим місяцем у північній півкулі є липень.
0: Прошу, прошу, як мудре головки то все ладно облічили. Нігде б ми на то не впадли. Ліпець, według великого словника язика польського, то он, мужчина, сьомий з 12 місяців, на яке, według обов'язуючого в більшості європейських країв календаря, ділимо рік. Цитати. Новак певен їхав самоходом з замкнутими щільно окнами і що робив? Благословив кліматизацію, хтож того не досвідчив. Бо 16 липня в його улюбленій środkowoeuropejskiej столиці не дало се по просто витримати, горонце повітря валило просто в твар по вийшчу на двор. Томаш Конаковський. Вільча виспа.
1: Так, як би описував ці дні Томаш Конаковський.
0: Co roku jest to samo. Grzebiąc w grobowcu niepamięci wspomnienia strasznych czerwców, upiornych lipców i nieznośnych sierpniów, z radością witamy pierwszy dzień prawdziwego lata, pisała Kamila Sławińska w swoim przewodniku niepraktycznym. Niepraktycznie zapytam, co dokładnie pani Kamila miała na myśli, jakiż to prawdziwy dzień lata.
1: Ale ja zadumuję się, czy pani Kamila Sławińska, czy ona radziła temu pierwszemu dniu sprawdźniego lita, czy nawpaki? I witala jego tak, nie, no, pisze z radością, ale mówi pro upiorne lipce.
0: Jakaś gorzka ta radość. Lipiec to również trochę zapomniane znaczenie tego słowa. Pamięta o nim słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Lipiec to miód zbierany z kwiatu lipowego, a także napój alkoholowy robiony z tego miodu. Nakrywszy stół białym obrusem, podał na drewnianych talerzach lipiec i młode ogórki. Widzicie, jak lipiec wjeżdża na talerzu, na wasz stół?
1: Z młodymi ogórkami.
0: Już od 1 lipca w całej Polsce. Ogromne gaje lipowe około Kowna wydawały miód przewyborny, sławny lipiec kowieński, nadzwyczajnie obficie po całej Litwie. Pijany Litwa. Ojczyzna Czesława Miłosza tutaj się nam przypomina. W pomiernych domach szlacheckich trunki w zwyczaju były i dziś może są. Na Rusi gorzałka miód, oj tak, Ruś lubi się weselić. Вишняк, малинник, в Литве гажалка, мед ординарийный. Ну и

0: Właśnie on. Lipiec.
1: Цікаво, що таке мід ординарийне. Темологія. Яка ж етимологія? І ліпця, і липня.
0: Piękna to nazwa, ten lipiec. Nazwa ma pochodzenie czysto, oczywiście słowiańskie i bardzo klarowne, przejrzyście przyrodnicze. Pochodzi słowo lipiec oczywiście od kwitnących w tym okresie lip, które są drzewami, jak już wiemy, miododajnymi. Inne nazwy siódmego miesiąca w roku w dawnej polszczyźnie również były nieodmiennie powiązane z lipami, które gwoli ścisłości niespecjalnie przejmują się obecnie kalendarzem i kwitną na przełomie czerwca i lipca. A te inne nazwy, inne warianty, nazwy lipiec to lipień na przykład i lipnik, lipinik.
1: Ліпень, тобто так само, як липень майже, правда? В українській мові, звісно, липень походить від лип, так само, як і в польській мові ліпець і ліпень, і ліпінік теж. Є теж кілька історичних назв, синонімічних до назви місяця цього сьомого, синонімічних до липня, тобто липець, спекотень, сінокос, косень, білень, елевий, і льовець, і левей, і лівець, і льовик. Ну і ще цікаво, власне, ці останні, вони пов'язані із ілею, тобто зі святом, яке ми святкуємо в липні. Теж цікаво, що в українській мові активно вживали паралельно із назвою липень форму липець. І в результаті уподібнення до морфологічного оформлення назв інших місяців.
0: Уподібнення до морфологічного оформлення. Єйку, яка учена аудиція, супер. Завше мажила, щоб брати в чимсь таким удział.
1: Ну то до яких назв уподібнився липень і з липця перейшов?
0: Ну так, як тен, наприклад, липень, як січень.
1: Супер.
0: Добре?
1: Так, січень, березень, квітень. І ця лексема липень на початку ХХ століття, вона послідовно почала, так би мовити, процвітати, цвісти в усній мові, так,
0: як
1: і увійшла вже як офіційна назва цього місяця. Сінокос, звісно, пов'язаний із різними господарськими роботами. Косень – це назва діалектна, дуже поширена на Закарпатті, білень – у гуцулів. Ну і ця релігійна назва – єлевий, ільовець, ілевей від святого Іллі.
0: Угу. А спекотень не скажемо?
1: Спекотень. Ну, звісно, від спеки. Угу. Ну, від нашого слова «дня», яке ми з тобою вчора вибрали.
0: Зупевне, зупевне, недавно. Пам'ятаємо, однак, що давні українці, давні Полаці, подобні як інні Слов'яні, як віле інних людів свята, дуже часто вживали латинської назви «ліпця», чи «юліус», а та назва pochodzi od niejakiego Juliusza Cezara, znakomitego, znanego bohatera kreskówek. W różnych formach Julius była zapożyczona przez większość języków europejskich. Rozmawiamy w Wigilię lipca i pamiętamy o tym, że są na świecie tacy ludzie, dla których początek lipca to najprawdziwsze święto. Święto tym piękniejsze, bo takie, które nie zostało wymyślone w zacisznych gabinetach poważnych ministrów pod krawatami. Święto lipca, o którym myślimy dziś, nie ma oficjalnego patrona, nie ma sztywnych reguł wytycznych, a na myśli mamy oczywiście święto Żulaja, czyli bułgarskie July Morning. To wyjątkowy fenomen społeczny i kulturowy. Co roku, właśnie tej nocy, w nocy z 30 czerwca na 1 lipca, tysiące ludzi gromadzą się wzdłuż całego bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Najpopularniejszymi punktami spotkań są urwiste klify kamiennego brzegu, przylądek Kaliakra, plaże w Szabli, w Warnie, w Sozopolu i w Burgas. Niektórzy też włażą na dachy wykwintnych hoteli w Złotych Piaskach. Wiele osób spędza tę noc przy ognisku, no, gdzie się rozmawia, gra na instrumentach, tańczy, spożywa się też różnego rodzaju napoje, a później w całkowitym milczeniu wita się pierwszy

0: lipcowy, wschód słońca, kiedy morze czarne robi się złociste jak lipcowy miód. I jest to dla wielu głębokie przeżycie duchowe, dla innych po prostu czas dobrej zabawy, który przywodzi na myśl wolnościowy klimat festiwalu Woodstock.
1: A ця традиція, прекрасна, до речі, традиція, і треба колись вибратися до Болгарії. Може, не конче до золотих пісків, але, можливо, в інші названі з тобою локації, щоб веселитися разом з болгарами. Ця традиція народилася у 70-ті роки минулого століття як форма тихого протесту молодого покоління проти жорстких рамок життя за комунізму. Спроби комерціалізації цього заходу в наступні десятиліття неодноразово зазнавали фіаско, хоча в 90-х роках у каварні організовували офіційний рок-фестиваль і приїжджали на цей рок-фестиваль справжні зірки, а справжні прихильники Джулаї послідовно воліли залишатися на диких скелях із власними гітарами. Це свято донині не потребує спонсорів, квитків чи великих сцен, оскільки такою єдиною і найважливішою програмою залишається сама природа. Духовним покровителем цього руху став Джон Лоутон, який у 2007 і 2012 роках особисто відвідав Камінний берег, Камен-Брях, зібравши тисячі однодумців. Після смерті музиканта у 2021-му його прах символічно розвіяли саме на цих скелях, де сонце сходить найпершим у всій Болгарії.
0: Wspaniała tradycja i co ważne, powtórzmy, ten zwyczaj nie jest jakoś zadekretowany i nie wywodzi się też z podań ludowych, z jakiejś legendy, lecz wywodzi się z kultury rockowej, z tęsknoty za wolnością, która były takie czasy docierała do Bułgarii na nielegalnie przemycanych płytach winylowych. Punktem kulminacyjnym, na który wszyscy czekają co roku, dokładnie w momencie pojawienia się pierwszych promieni słońca, jest wspólne wysłuchanie i odśpiewanie utworu, od którego pochodzi nazwa całego wydarzenia. Chodzi o legendarną rockową balladę July Morning brytyjskiego zespołu Uriah Heep. Ten utwór ukazał się pierwotnie w roku 1971. Jest utworem kultowym

0: Там я був липневого ранку, шукаючи кохання і силою нового світанку і прекрасного сонця. І під звуки співу першої пташки я вирушав додому. Шторм і ніч лишилися позаду, і в мене був мій власний шлях. Разом із днем прийшло рішення «Я буду шукати тебе». Так звучить фрагмент цієї пісні у перекладі Марчіна Гачковського. Марчіне, дуже тобі дякую за цю пісню.
1: Początek lipca, świetny czas na poszukiwanie własnej drogi, doskonały czas na poszukiwanie miłości. A my słuchacie audycji Pół na Pół, Piw na Piw, Jan Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. My też czegoś szukać będziemy o tej porze. Będziemy szukać ważnych wydarzeń historycznych, wyławiać je z odmętów historii i podawać wam na tacy.
0: Починаємо від нетипових і типових свят, які відзначаються сьогодні. Міжнародний день астероїда.
1: Всього найкращого, дорогі астероїді.
0: А ще до цього дня сьогодні повернемося в нашому календарі історичному «Пів на пів з історією». Міжнародний день парламентаризму.
1: Дорогі парламентаризмі, жий довго.
0: Міжнародний день боротьби зі сколіозом теж.
1: Тутай не бенда ще набіяч.
0: І теж день соціальних мереж, але...
1: Довгого життя вам тим разом не життя.
0: Ну, власне, може введемо день без соціальних мереж.
1: Ну, або ж рік.
0: Або ж рік.
1: Червця 1520 року.
0: Іспанські конкістадори стратили імператора ацтеків Монтезуму II.
1: Монтезума, узнаваний за владце абсолютного, був імператором ацтеків у щиту потенги ацтецького імперіум. За його панування утрвалені зостали дотихчасові подбої того народу. В року 1519 дійшло до першого контакту Монтезуми з Херманом Кортезом. Шість днів по спотканню Хішпанії заатакували, хоч астекові їх не спровокували, і ув'язнено вовчас владце в його власному дому.
0: Ну, існує кілька версій смерті Монтезуми. Одна із них популярна в самій Мексиці. Говорить про те, що Монтезума був змушений поселити конкістадорів і Кортеса у себе в палаці. І ті його ув'язнили, у нього ж вдома, і вимагали, щоб Монтезума викупився, як заповнюючи золотом одну із кімнат. Тому що вони побачили, що золота чимало має імператор. Він так і зробив, але іспанці обіцянки, звісно, звільнити не виконали і підступно його вбили. Але, втікаючи від індіанців, котрі здійняли повстання, конкістадори намагалися винести із собою це все золото, чимало з них потонуло в озері Тексоко, а скарбів Монтезуми досі шукають. Звісно, ця версія смерті Монтезуми, вона напівказкова, але історичні факти такі, що після його смерті наступив кінець цієї цивілізації.

0: Zemsta Montezumy była sroga. Następstwem śmierci władcy był upadek potężnej stolicy Azteków, miasta Tenochtitlan. A w roku następnym, wskutek zaś tych wydarzeń, nastąpił szybki podbój Meksyku, całej Mezoameryki, który doprowadził zwłaszcza do upadku kultury i sztuki w tym rejonie.
1: І повертаємося до сьогоднішнього свята, до сьогоднішнього дня астероїдів. І на честь Монтезуми названо астероїд 2272 Монтезуми. Взагалі постать Монтезуми, вона щедро використовується в популярній культурі, але не теж, але не тільки в популярній культурі, але теж він є одним із героїв кількох опер.
0: Ігор комп'ютерових. Czerwca roku 1605.
1: Лже Дмитрій урочисто в'їхав до Москви.
0: Уже Димітр. Походження і правдиве ім'я того єгомощя не са докладне знане. Певне правдоподобєнство ма версія, іж самозванцем був збігли мніх монастеру Чудовського в Москві, ніякий Григорій Грішка Отрєп'єв. Непевна тожсамощ уже Димітра справя, же факти біографічне до моменту його зналезення ще в Речіпосполітей са спречна і часто зі собом колідую. Вємо, же в року 1604 Димітр самозванець прибув до Кракова. Там споткав ще з самим królem його мощом Зигмунтом III Вазą. Przedstawił monarsze plan wyprawy na Moskwę w celu zdobycia carskiego tronu. Król nie powiedział ani tak, ani nie, ale wiele wpływowych osobistości, zwłaszcza Jan Zamoyski, mówiło, że jest to awantura, przedsięwzięcie szkodliwe dla interesów Rzeczypospolitej. Tymczasem magnackie rody mniszków i wiśniowieckich spoglądały na ten plan z zainteresowaniem i zacierały ręce. Magnateria wierzyła w nabycie nowych ziem i rozszerzenie wpływów.
1: Лже Дмитрій зобов'язався повернути Речі Посполиті землі, захоплені у Литві у війнах 15-16 століття, Сіверську Україну, Смоленську землю, забезпечити теж участь Москви в антиосманській коаліції, дозволити відкривати в московській державі костели, запровадити унію Московського патріархату із католицькою церквою, надати допомогу Сигізмунду III в його боротьбі проти Шведської імперії. Словом, багато обіцяв, але обіцянок своїх не дотримав.
0: Дійсно, не мав би жодних проблем в виборах. Обіцювати потрафив все, всім типовий популіста, швидко би ще одналазив в XXI віку. На початку віку XVII не було, однак, так легко. Але по колеї. Димітра генеральне lubiano, choć jego nowi poddani za bardzo go nie rozumieli. Dlaczego? Nie przestrzegał miejscowych moskiewskich obyczajów. Brody nie nosił, nie zachowywał postów cerkiewnych, po obiedzie nie kładł się na drzemkę, jakże to. W dodatku otaczał się obcokrajowcami, zwłaszcza przybyszami z Rzeczypospolitej. To wszystko troszeczkę podważa teorię o jego rodzimym rosyjskim pochodzeniu. Liczne intrygi wśród szlachty wywołały w Moskwie rychłe powstanie, które zakończyło się śmiercią Dymitra I samozwańca oraz około 500 przybyszów z Rzeczypospolitej, głównie dworzan i szlachty. Działo się to w dniach 17-27 maja 1606 roku. Na czele buntu stał oczywiście przyszły car moskiewski Wasyl Szujski. Zwłoki Dymitra zostały najpierw mniej więcej kulturalnie pochowane, jak to się robi, ale jednak mieszkańcy Moskwy się zastanowili, pomyśleli trochę i stwierdzili, że bezpieczniej będzie co zrobić, zwłoki te odkopać, później na sznurze przywiązanym do genitaliów zawlec te zwłoki na łobnoje miasta. Tam zmasakrowane ciało zostało poćwiartowane i spalone, a wówczas proch

0: Kami Dymitra Samozwańca nabito armatę ustawioną na rogatkach Moskwy. Armatę tę wycelowano na zachód w stronę Polski i wystrzelono.
1: I naступна дата.
0: Місточко Берестечко, 30 червця року 1651.
1: Там відбулася найбільша битва 17 століття, яка завершилася поразкою українських військ гетьмана Богдана Хмельницького, як вказують джерела, від 130 до 150 тисяч це військо налічувало. Разом із татарами від поляків на чолі з королем Яном Казимиром саме біля містечка Берестечко.
0: Bitwa pod Berestecznikiem rozegrała się w dniach 28 czerwca, 10 lipca 1651 roku w trakcie powstania chmielnickiego właśnie między wojskami koronnymi pod dowództwem Jana Kazimierza a siłami tatarsko-kozackimi. Zwycięstwo strony koronnej było zasługą dowódcy naczelnego wojsk polskich, czyli samego króla jegomościa Jana Kazimierza, który w trzecim dniu bitwy zdecydował się na skuteczną taktykę szachownicową. Nie od parady grał w szachy król Jan Kazimierz. Ta taktyka polegała na ustawieniu oddziałów piechoty na przemian z jazdą.
1: Ale też niemale znaczenia mało te, że wyrieszalny moment kozaków pokynuli ich sojuzniki, tobto Tatary Islama Geraja.
0: Tak to było z tym sojusznikiem tatarskim, że bardzo często, kiedy szala zwycięstwa przechylała się na niekorzyść jednej ze stron, to oni uznawali, że jednak to ten sojusz to nie jest aż taki ważny i może my pójdziemy do domu, bo tam żelazko zostawiliśmy i inne sprawy mamy pilne do załatwienia.
1: No właśnie tak i zrobili. Хмельницький передав командування Філону Джалалію, а сам кинувся слідом за татарами, щоб їх якби змусити або ж переконати повернутися. А хан не тільки не повернувся зі своїм військом на поле бою, але звелів Хмельницького тримати і зажадали вони викупу. І Хмельницький чекав, поки, власне, прийде з Чигирина цей великий викуп, і щойно тоді його татари звільнили. От такі от союзники. Бойові дії тривали, так як ти вже згадав, до 10 липня, і основну частину козацьких військ було збережено і виведено з облоги завдяки полковнику Івану Богуну.
0: Так, то постать історична. Як вімо, Богун появився в «Огнем і мечем» Хенрика Сєнкєвича, власне, тому битвом Хенрик Сєнкєвич, який писав «Ку покшепєню польських серц», закінчив свою повість, іначе, ніж зробив режисер Єжи Хофман, який хотів свою екранізацію повісті Хенрика Сєнкєвича погодити поляків і українців, в зв'язку з тим закінчив акцію вчасній на покою під Збаражем. Dodajmy jeszcze, że 23 września tego samego roku, a któryż to był rok, Jano, bo już mi wyleciało z głowy.
1: No 51.
0: 51 roku odbyła się również bitwa.
1: 1600.
0: Odbyła się również bitwa pod Białą Cerkwią, po której zawarto ugodę, w myśl której rejestr kozacki został ograniczony do 20 tysięcy. Ograniczono również prawo przebywania kozaków rejestrowych tylko do terenu województwa kijowskiego i była to poważna porażka Chmielnickiego, pierwsza tak naprawdę za cały okres powstania. Walki wojsk polskich pod Beresteczkiem zostały upamiętnione m.in. w Warszawie na grobie nieznanego żołnierza.
1: А про цю битву теж можна дізнатися більше на полі Берестецької битви. Це теж відомо як козацькі могили. Це комплекс пам'яток в селі Пляшева Рівненської області. Місце вшанування пам'яті козаків і селян, які брали участь у цій битві під Берестечком.
0: Велике то було історичне видовження. Писав о ньому не тільки Хенрик Сєнкєвич, але теж, очевидно, Тарас Шевченко. І то принаймні в кілька своїх утворах. От чого ти почорніло, зеленеє поле? Почорніло я от крові за вольною волю. Крохи містечка-берестечка на 4 милі мене славні запорожці.

0: рожці своїм трупом вкрили.
1: З Берестечка вирушаємо до Парижа. 1792 рік, 30-го. Червня саме до Парижа з бойовою піснею Рейнської армії увійшов в марсельський добровольчий батальйон. І після цього ця пісня стала називатися «Марсельєзою».
0: Марсельянка. Слова і музика створив 25 квітня 1792 року Клод Жозеф Руже де Ліль. З того виникає, що 25 квітня усядав, почув натхнення і скомпонував одразу гімн Франції. А учинив то під впливом вимаршу революційної армії Рену. І така є первотна назва тої пісні – «Марш воєнної армії Рену» люб попросту «Пісні воєнна армії Рену». Перше виконання тего утвору відбуло się 26 квітня того ж року. Марсельянка здобула велику популярність в окресі революції французької, вовчас яко перші заспівали ją жовніжа з Марсилі, біронці удział в валках о палац Тюльрі в Парижу. Так повстала їй właściwa, nowa, znana obecnie nazwa.
1: Так, і 14 липня 1795 року Марсельєзу було оголошено державним гімном, але теж варто згадати, що теж вона, ця Марсельєза, якби такою піснею борців за свободу в усьому світі стала, якби набула такого символічного значення в Італії, в Польщі, в Угорщині, і вона має багато мовних теж версій. Марсельєзу забороняли, і, зокрема, її було заборонено під час Другої світової війни режимом Віші, тобто колаборантів з нацистами, а співали цю пісню у той час представники опору. Однак в 1944 році її знову було оголошено державним гімном. Ну, офіційно цей державний гімн виконується тут лише перший куплет і приспів.
0: Червця 1860 року
1: вийшло перше число офіційної газети Ватикану «Осерваторе Романо».
0: Założycielami tego tytułu byli prawnik Nicola Zancini oraz dziennikarz Giuseppe Bastia. Pierwszy numer liczył 4 strony. Ostatnia strona od początku przeznaczona była na reklamę. Panowie myśleli przyszłościowo i komercyjnie. Z początku gazeta ukazywała się 2 razy w tygodniu, ale jej popularność szybciutko rosła, więc od 31 marca 1862 roku ukazuje się codziennie.
1: Tak, przy czym cej wypusk, skazimo na 1 lipnia, wychodzić win w wieczorie 30 czerwnia. Видання охоплює, про що там пишуть, так, в «Осерваторе Романо». Воно охоплює всю публічну діяльність Папи Римської, публікує статті церковнослужителів, друкує офіційні документи після різних подій у Ватикані. А офіційне таке гасло цього видання
0: – «Уніквікве сумме». Non preva lebunt, co w moim bardzo wolnym przekładzie z łaciny oznacza każdemu, co mu się należy, tak. Nie zwycięży, a nie zwyciężą w domyśle bramy piekła.
1: Tak.
0: Червця 1889 року.
1: На Паризькій мирній конференції засновано Міжпарламентський союз. Це одна із найстарших міжнародних неурядових організацій, яка має на меті розвиток міжпарламентських зв'язків, діяльність задля зміцнення демократичних інститутів, соціальних стандартів і миру.
0: Унія міжпарламентарна – то організація міжнародова, скупляюча парламентарістів зі 180 країв світу, тих країв, в яких парламенти функціонують. В випадку Польщі Польська репрезентує Польська група Унії Міжпарламентарної. статус

0: Stowarzyszony posiada 13 zgromadzeń międzynarodowych, jak Parlament Europejski, Parlament Arabski oraz inne z Afryki i obu Ameryk. W przeszłości to stowarzyszenie zajmowało się głównie rozstrzyganiem sporów międzynarodowych przez arbitraż, redukcją zbrojeń, rozwojem prawa międzynarodowego i współpracą międzynarodową. 8 czołowych działaczy organizacji otrzymało pokojową Nagrodę Nobla. Unia Międzyparlamentarna ma status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czerwca 1893 року.
1: Тоді народився Вальтер Ульбріхт. А хто не знає, яким був Вальтер Ульбріхт? Це політик, німецький політик, державний діяч і глава Німецької Демократичної Республіки. Саме у часи, коли було зведено Берлінську стіну.
0: От 13 серпня 1961 року до 9 листопада 1989 року oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego i NRD. Nie Walter Ulbricht, tylko mur berliński oddzielał. Czerwca 1893 року.
1: У Південній Африці знайшли найбільший на той час у світі алмаз, який назвали Ексельсіор. Важив він 995 каратів, тобто 199 грамів. З цього алмазу було виготовлено 21 діамант, а найбільший майже 70 каратів важив. А в цьому контексті, може, назвімо такі найвідоміші алмази, які були знайдені в історії. Станом на сьогоднішній день найбільшим алмазом у світі вважається кулінан. Його знайшли теж у Південній Африці 1905 року, і його початкова вага становила 3106 каратів, тобто понад 621 грам. Потім цей камінь розділили, звісно, на діаманти, 9 великих і 96 дрібнесеньких.
0: Wielka gwiazda Afryki, Kulinan 1, największy oszlifowany biały diament świata o masie 530,2 karata, powstał z wydobytego w roku 1905 giganta, zdobi berło brytyjskich monarchów.
1: Tak, i to największy z tych 9 wielkich diamentów. I jeszcze jeden almaz Хоупа, to legendarny kamień głębokiego синього koloru, ważyć він 45,5 karatów.
0: Słynie ze swojej fascynującej barwy, a także legendy o rzekomej klątwie, która ciąży na jego właścicielach.

0: блондинки, мężczyźні блондинки, мężczyźні блондинки, мężczyźні волом блондинки.
1: Так, це фільм, з якого походить ця прекрасна пісня у виконанні незабутньої Мерлін Монро, 1949 рік. І ще одна важлива дата перед нами.
0: Яка?
1: 1911 рік народився Чеслав Мілош, польський поет, лауреат Нобелівської премії з літератури. Отримав він цю Нобелівську премію 1980 року, ну і сьогодні 105 років від дня його народження.
0: Czesław Miłosz, czyli wielki Europejczyk, piękna jesteś, ojczyzno moja. Europo, nie przyznaję się do żadnego z haseł, które dzielą ciebie na nienawidzące narody. Pisał w wierszu, który odkryto w roku 2017, nieznany wcześniej wiersz Czesława Miłosza, napisany najprawdopodobniej w drugiej połowie lat 30. przed katastrofą Europy.
1: Jakżeż aktualno zwuczyć, tak. Tak, jakżeż aktualno zwuczyć цей вірш сьогодні, але ми його сьогодні не будемо слухати в музичній інтерпретації польських артистів, а послухаємо «Jakakolwiek jest boleść» у виконанні Санах і Куби Бадаха. Ця пісня походить із альбому «Санах двоє людяньків», в якому Санах зібрала текст польських поетів, поеток і інтерпретувала їх музично і своїм голосом.
0: Czesław nie śpiewa. Текст Czesław Miłosz.

0: Ось така пісня у виконанні Санах і Куби Бадаха на слова Часлава Мілоша. І це наша передостання сьогодні пісня. Прозвучить як останній фінальний акорд. Пісня від такого виконавця, який має таку назву «Радіо Липень». І про двори він буде співати.
1: Ви слухайте Польського радіо для України, а звичайно аудиції пул на пул не тільки в липні.

0: платформі DAB+,
1: на сайті Польське Радіо ПЛ,
2: у додатках Польське Радіо
1: і TuneIn,
2: на стримінгових платформах
1: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави
1: Польське Радіо для України.

0: Я можу чекати на тебе цілу вічність. Я можу чекати і не перестати. Завтра літак вилітає о 9 Сполучені Штати.
1: Ти ж хотіла літати.

0: конюча ігрива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінька рожо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

сні. І в цьому кіно я граю роль.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.